0: để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình sáng nay.
1: Đến với chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ các thành viên của câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ để tìm hiểu về những hoạt động nhằm lan tỏa loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
0: Đẩy mạnh hơn nữa vai trò của Nhật Bản tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nội dung sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày mai mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 5. Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực chiến lược mới, mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn cho quan hệ song phương.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8 triệu 800 nghìn lượt, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm nay. Trong 4 tháng qua, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Đặc biệt đáng chú ý là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga với mức tăng trưởng sấp xỉ 300% so với cùng kỳ.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ nay đến 17 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 5 là thời hạn cuối để thí sinh rà soát, điều chỉnh thông tin và môn thi. Sau mốc này, thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng. Kỳ thi năm nay diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm. Thí sinh làm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và một bài thi gồm 2 môn lựa chọn. Đối với thí sinh tự do, sau khi đăng ký trực tuyến cần hoàn tất việc nộp hồ sơ từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5.
3: Mũi Né Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi mà hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng chính thức khởi công. Dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2027, sân bay sẽ mở rộng không gian phát triển, gia tăng dòng khách và dòng vốn, thúc đẩy du lịch dịch vụ bứt phá. Kết hợp cùng với các siêu dự án đô thị hàng chục nghìn tỷ đồng, vùng đất này kỳ vọng sớm vươn mình trở thành tâm điểm du lịch mang tầm vóc quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định.
4: Khi sân bay này vào vận hành thì nó sẽ kết nối được trong và ngoài nước các hoạt động về giao thương, về kinh tế, xã hội, kể cả phát triển các ngành nghề, các hệ sinh thái xung quanh khu vực của tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận, kể cả quốc tế.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố gói trừng phạt mới nhắm tới hầu hết các cá nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Cuba, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, tài chính và khai khoáng. Tổng thống Donald Trump cũng ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới gần Cuba. Từ tháng 1 năm nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã áp lệnh phong tỏa nhiên liệu gần như toàn diện nhằm gây áp lực cho Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận đàm phán về thể chế chính trị.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Mỹ hiện không còn nhiều lựa chọn tốt trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo đó, thì Washington hoặc phải tiến hành chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc phải chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ với Tehran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cảnh báo được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi tuyên bố với các nhà ngoại giao tại Tehran rằng quả bóng hiện bên phần sân của người Mỹ. Theo ông Gharibabadi, Washington giờ đây phải lựa chọn giữa giải pháp ngoại giao hoặc tiếp tục cách tiếp cận đối đầu cứng rắn với Tehran. Về phía Iran, nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai kịch bản. Đồng thời, Tehran cũng đưa ra tối hậu thư với Washington trong vấn đề dỡ bỏ phong tỏa hải quân, tức các biện pháp hạn chế mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4. Về tình hình thực địa, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flyradar 24 cho biết hoạt động bay quân sự của Mỹ hướng về khu vực Trung Đông đang gia tăng. Hầu hết các máy bay triển khai là dòng C-17A Globe.

0: Master 3 với sức chở 77 tấn cùng khoảng 100 nhân sự. Ngoài ra còn có các dòng máy bay khác như C-5M Super Galaxy, chiếc vận tải cơ lớn nhất của không quân Hoa Kỳ, máy bay KC-46 Pegasus. Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
1: 120 binh sĩ thuộc quân đội Ấn Độ chiều qua đã có mặt tại Campuchia để tham dự cuộc tập trận song phương Sin Bat 2 với quân đội Hoàng gia Campuchia. Cuộc tập trận chung tập trung vào các bài tập chỉ huy và bài huấn luyện thực địa với mục tiêu tăng cường khả năng tác chiến. Đây là lần thứ hai cuộc tập trận giữa quân đội hai nước diễn ra sau thành công của lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ vào năm 2024.
2: Hôm qua, Ủy ban châu Âu đã công bố báo cáo đánh giá mới nhất, trong đó khẳng định việc Bulgaria chính thức áp dụng đồng euro từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 diễn ra hiệu quả và theo đúng kế hoạch, đánh dấu một bước tiến lịch sử trong quá trình hội nhập vào khu vực đồng tiền chung châu Âu của quốc gia Đông Nam Âu này. Như Hòa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận công cộng được Ủy ban châu Âu trích dẫn trong báo cáo, 78% người Bulgaria cảm thấy được thông tin đầy đủ về quá trình chuyển đổi sang đồng euro. Đồng thời, 62% người được khảo sát đánh giá toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Ủy ban châu Âu cũng ghi nhận rằng giai đoạn chuyển tiếp quan trọng khi đồng lev và đồng euro cùng lưu hành song song trong một tháng cũng diễn ra mà không gặp gián đoạn lớn. Người dân và doanh nghiệp có đủ thời gian để làm quen với đồng tiền mới, thực hiện các giao dịch và điều chỉnh thói quen thanh toán, trong khi toàn bộ hoạt động kinh tế và tài chính vẫn duy trì ổn định, không xuất hiện tình trạng hoang mang hay gián đoạn chuỗi cung ứng.
1: Quý vị vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước.
4: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong sáng nay duy trì trạng thái mát mẻ. Tại khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc trời se lạnh, có nơi dưới 19 độ. Từ Nghệ An đến Huế, sáng nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trên 50mm. Cần đề phòng nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết tại Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Thành phố Hồ Chí Minh ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 35 độ. Về chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh, biển động, tàu thuyền cần lưu ý đảm bảo an toàn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay.
2: Chuyển đổi xanh, triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho mẫu xe điện 7 chỗ VinFast Limo Green. Sở hữu Limo Green tại Xanh Vĩnh Phúc, khách hàng nhận ưu đãi từ 6% giá trị xe và rất nhiều ưu đãi khác. Miễn phí sạc pin không giới hạn số lần khi đăng ký platform hoặc Xanh GSM khi đạt doanh số. Đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km theo chính sách tiên phong của VinFast. Liên hệ ngay Xanh Vĩnh Phúc, hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
8: Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng một năm, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Với những thay đổi mang tính chiến lược, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá. Và chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay với chủ đề để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, chúng ta cùng nhìn lại kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế sau một năm triển khai Nghị quyết 68, đồng thời gợi mở những giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Và khách mời của chương trình là giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Thành Trung bắt đầu cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Minh Châu. Trước hết là xin được cảm ơn ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình.
10: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả VOV.
9: Theo ông thì đâu là kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ạ?
10: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thành Trung. Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai Nghị quyết số 68 là sự thay đổi rất rõ về nhận thức và tư duy chính sách đối với kinh tế tư nhân. Trước đây như chúng ta được biết là khi nói đến kinh tế tư nhân ấy, thì chúng ta thường nhấn mạnh nhiều đến vai trò là bổ sung, vai trò tham gia cùng các cái thành phần kinh tế khác. Nhưng đối với Nghị quyết số 68 đã đặt kinh tế tư nhân vào đúng cái vị trí của nó, một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây không chỉ là thay đổi về câu chữ mà chúng ta được biết là thay đổi về phương pháp tiếp cận để phát triển. Điểm rất quan trọng là nghị quyết đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ xin cho sang phục vụ, đồng hành và bảo vệ quyền tự do kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp. Khi nhà nước chúng ta khẳng định doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm, thì đó chính là một cái cam kết chính trị rất là mạnh mẽ đối với cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả thứ hai mà chúng ta được biết đó là cái niềm tin thị trường được củng cố. Số lượng doanh nghiệp được thành lập mới, rồi những doanh nghiệp mà quay trở lại hoạt động trong năm 2025 tăng mạnh. Và đến nay chúng ta có hơn 1,1 triệu doanh nghiệp. Điều đó cho thấy là khu vực kinh tế tư nhân đã được cảm nhận được tín hiệu về cải cách, cảm nhận được cái không gian phát triển mới và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy ấy, thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động. Tuy nhiên thì tôi cho rằng điều quan trọng hơn cả không chỉ là tăng số lượng về mặt doanh nghiệp, mà nghị quyết số 68 đã tạo ra một cái tư duy khung, đó chính là cái khung tư duy phát triển mới mà coi doanh nhân là lực.

0: lượng kiến tạo giá trị và doanh nghiệp tư nhân là chủ thể trung tâm của các cái chương trình đổi mới sáng tạo, rồi là chuyển đổi số, rồi là hội nhập quốc tế, rồi là tạo ra các cái việc làm, và quan trọng nhất là đóng góp vào ngân sách, và một phần nữa là đóng góp chung với cả các cấp các ngành trong vấn đề về an sinh xã hội. Và nói ngắn gọn là sau một năm thì kết quả nổi bật của nghị quyết số 68 đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới, và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của ông Mạc Quốc Anh có thể thấy sau một năm triển khai nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước. Về vấn đề này thì mời ông Mạc Quốc Anh cùng quý vị thính giả cùng theo dõi một phản ánh ngắn do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
2: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 57.000 doanh nghiệp tham gia thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1 triệu. Có thể thấy, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ, khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt ra vì những lý do thật sự cần thiết. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ATS chia sẻ.
3: Tới thời điểm này thì đã rất nhiều những cái thủ tục hành chính, những cái cơ chế đã được tháo bỏ rào cản, thậm chí có những cái bước đi mạnh mẽ hơn, ví dụ như các mô hình sandbox được đưa vào để áp dụng mạnh mẽ hơn, để chúng ta không chỉ là có cái định hướng về tiếp cận cái xu hướng thế giới, mà chúng ta còn có những cái định hướng nó lớn hơn, dài hơn về cái mảng về phía công nghệ thông tin.
2: Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp hơn 50% GDP của cả nước ta. Tài sản mà khối tư nhân đang nắm giữ lên tới hơn 240 tỷ đô la Mỹ, một nguồn lực khổng lồ và là động cơ tăng trưởng quan trọng nhất của đất nước, chỉ cần được kích hoạt đúng cách, đúng thời điểm. Hiện cả nước có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 30% GDP và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Khu vực này cũng có nhiều tiềm năng để có thể nâng cấp thành doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng hai con số của đất nước trong giai đoạn tới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng,
4: với cái khối lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ gia đình ấy, thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng. Để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có. Thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa, doanh nghiệp hóa, hoặc là nó đi theo các cái chính sách về mặt số hóa, để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn.
1: Xin hỏi ông Mạc Quốc Anh có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi?
0: Tôi rất đồng tình với cái phản ánh vừa rồi của phóng viên VOV cũng như các cái ý kiến đóng góp của các cái chuyên gia. Những con số về doanh nghiệp thành lập mới, rồi doanh nghiệp mà quay lại thị trường, rồi số hộ kinh doanh và quy mô đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân cho thấy một thực tế rất là rõ, đó là kinh tế tư nhân không còn là khu vực nhỏ lẻ mà đã trở thành một cái lực lượng kinh tế xã hội rất lớn của đất nước. Tôi đặc biệt chú ý đến hai cái điểm. Cái điểm thứ nhất là cái sự chuyển động về thể chế. Khi nghị quyết số 68 nhấn mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, rồi các cái hoạt động về thúc đẩy sandbox, rồi cắt giảm điều kiện kinh doanh, rồi chúng ta đã đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, thì đây chính là những cái việc mà doanh nghiệp mong chờ nhiều năm nay. Doanh nghiệp mới không sợ quản lý đâu, nhưng doanh nghiệp là rất cần cái sự quản lý minh bạch, sự quản lý công bằng, rồi dự báo được, rồi ít các cái chi phí tuân thủ hơn. Điểm thứ hai đó là cái tiềm năng rất lớn từ các cái hộ kinh doanh. Như phóng sự phản ánh là chúng ta có khoảng hơn 5,2 triệu các cái hộ kinh doanh. Đây là cái kho dự trữ doanh nhân rất là cái quan trọng trong của nền kinh tế. Nếu mà chúng ta có các cái chính sách thuế phù hợp này, rồi kế toán đơn giản này, rồi chuyển đổi số dễ tiếp cận, rồi các cái tín dụng nhỏ linh hoạt, rồi các cái thủ tục mà đăng ký nó thuận lợi,

0: thì nhiều hộ kinh doanh người ta hoàn toàn có thể nâng cấp trở thành doanh nghiệp. Khi đó thì nền kinh tế không chỉ tăng thêm về mặt số lượng doanh nghiệp mà còn tăng thêm về tính minh bạch, tăng năng suất, rồi mở rộng các cái nguồn thu ngân sách mang tính bền vững. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh rằng là sau cái giai đoạn mà khơi thông niềm tin thì chúng ta phải bước sang một cái giai đoạn đó là nâng chất. Tăng số lượng doanh nghiệp là rất đáng mừng, nhưng doanh nghiệp phải sống được, lớn được, minh bạch được và tham gia được vào cái chuỗi giá trị ở trong nước và quốc tế. Nếu doanh nghiệp thành lập nhiều nhưng mà rút lui cũng nhiều thì cái động lực tăng trưởng sẽ chưa được phát triển bền vững. Mà vì vậy thì phản ánh vừa rồi cho thấy nghị quyết số 68 đã thấm vào đời sống kinh tế, nhưng nhiệm vụ phía trước là phải biến tinh thần nghị quyết thành hành động, nhất là ở cấp thực thi, ví dụ như là các cái sở ngành, rồi địa phương, rồi ngân hàng, rồi thuế, rồi hải quan và các đơn vị trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp.
1: Sau một năm triển khai nghị quyết 68 thì có thể thấy là cái sự lan tỏa của nghị quyết là rất là tích cực, phải không ạ? Đặc biệt là về khu vực kinh tế hộ gia đình, phải không ạ? Thì như tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chia sẻ đấy, là chúng ta phải có cái sự phân loại ra để ứng xử cho nó tốt hơn. Và

0: làm đúng, làm nhanh và làm thực chất như lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hiện nay thì cả nước chúng ta có 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Nếu muốn đạt được 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, nghĩa là trong 5 năm tới, chúng ta phải tạo ra thêm một cái lực lượng doanh nghiệp rất lớn, đồng thời phải giảm được số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Vì vậy mà cái bài toán là không chỉ đăng ký thành lập mới, mà quan trọng hơn là phải nâng được tỷ lệ sống sót và nâng được cái sức khỏe tài chính và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tôi cho rằng có 3 điều kiện then chốt để mục tiêu này khả thi. Thứ nhất là phải tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa. Rồi doanh nghiệp cần một cái môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp, rồi chính sách có thể dự báo được. Nếu thủ tục hành chính này còn phức tạp thì điều kiện kinh doanh còn chồng chéo và thanh tra kiểm tra còn gây áp lực không cần thiết thì doanh nghiệp rất là khó lớn. Chúng ta được biết là đầu năm Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cắt giảm hàng loạt các cái thủ tục điều kiện kinh doanh. Đây là tín hiệu rất tốt. Chính phủ chúng ta đã vào cuộc một cách nó quyết liệt,
1: liên tục hành động
0: và chủ động trong vấn đề về cắt giảm các cái thủ tục hành chính. Thứ hai là phải nâng cấp cái khu vực hộ kinh doanh, bởi vì đây là cái nguồn quan trọng để hình thành doanh nghiệp mới. Nếu mà muốn hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp thì chính sách phải khuyến khích chứ không phải làm họ lo sợ, và cần có một lộ trình thuế hợp lý, rồi kế toán đơn giản, rồi hỗ trợ hóa đơn điện tử, tư vấn pháp lý tín dụng nhỏ và đào tạo vấn đề về quản trị. Cái thứ ba đó là phải giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng được cái năng suất. Vì nếu chỉ nhiều doanh nghiệp ở quy mô nhỏ, công nghệ thấp, quản trị yếu thì cái đóng góp GDP sẽ không tăng được tương xứng. Rồi là doanh nghiệp phải được hỗ trợ về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, rồi tham gia vào chuỗi cung ứng, và quan trọng nhất là phải kết nối, tạo thành chuỗi đối với những doanh nghiệp nhà nước theo đúng cái nghị quyết số 79. Rồi chúng ta phải kết nối với doanh nghiệp FDI, phải mở rộng các thị trường xuất khẩu. Vì vậy mà tôi tin là mục tiêu mà 2 triệu doanh nghiệp là khả thi. Nhưng khả thi thì chúng ta phải chuyển từ các cái hoạt động về phong trào sang các chương trình hành động cụ thể như Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cam kết, và đo kết quả thực tế của các doanh nghiệp.
1: Trên thực tế thì trong số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động đấy, thì số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới cái tỷ lệ rất là cao, khoảng hơn 90%. Tiềm lực tài chính thì còn hạn chế, quản trị còn kém và thiếu minh bạch là những rào cản để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Vậy theo ông thì đâu là giải pháp cấp bách để khắc phục những hạn chế này ạ?
0: Vâng, đây là vấn đề rất lớn, nhưng là rất là đúng. Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với cái sự chia sẻ của biên tập viên Thành Trung. Đúng, hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp 3 cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Bởi vì hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ vừa vẫn quản lý theo kinh nghiệm gia đình. Chưa có các hệ thống sổ sách, rồi dòng tiền, rồi kế hoạch tài chính, rồi báo cáo thuế, rồi dữ liệu kinh doanh là chưa được rõ ràng. Thì khi mà không minh bạch thì ngân hàng không dám cho vay. Và cơ bản nhất là đối tác lớn, người ta không dám ký hợp đồng dài hạn nữa. Và nhà đầu tư thì không dám góp vốn. Vì vậy cần hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các cái kế toán số và hóa đơn điện tử, phần mềm quản trị đơn giản, rồi phù hợp quy mô nhỏ. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, rồi dựa trên đơn hàng, rồi kể cả dựa trên các dữ liệu thuế nữa, rồi dữ liệu về hóa đơn, rồi lịch sử giao dịch số. Bởi vì khi mà dữ liệu doanh nghiệp minh bạch thì các cái chi phí vốn sẽ giảm và khả năng tiếp cận vốn là sẽ tăng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung tư nhân phát triển bền vững.
1: Về phía doanh nghiệp thì cũng cần phải xác định rõ cái chiến lược của mình, đúng không ạ? Cái chiến lược dài hạn. Chứ chúng ta mà chưa quản trị tốt thì cái chiến lược dài hạn này vẫn còn là làm cái việc gọi là chưa rõ ràng, đúng không ạ? Tinh thần cốt lõi của nghị quyết 68 là coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, chuyển đổi từ mô hình xin cho sang trao quyền, bảo vệ và kiến tạo. Nghị quyết đặt doanh nghiệp tư nhân vào vị trí trung tâm, thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi số, làm giàu hợp pháp.

0: áp và liên kết chuỗi giá trị. Theo ông thì tinh thần này đã được thể hiện ra sao qua thực tế một năm vừa rồi?
1: Tôi cho rằng là tinh thần trao quyền, bảo vệ rồi kiến tạo của nghị quyết số 68 đã bắt đầu được thể hiện khá rõ trong một năm vừa qua. Từ chính phủ nhiệm kỳ trước cho đến chính phủ hiện nay. Trước hết là sự chuyển động của khung chính sách, đó là hành động của chính phủ. Trao quyền ở đây là gì? Thể hiện ở việc là nhà nước khẳng định mạnh mẽ cái quyền tự do kinh doanh hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Và doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Bởi nếu doanh nghiệp luôn phải đi xin từng việc, xin từng thủ tục, xin từng sự chấp thuận thì không thể có thể gọi là đổi mới sáng tạo được. Không thể có cái tốc độ mà không thể có thể cạnh tranh quốc tế được. Yếu tố thứ hai là bảo vệ. Bảo vệ thể hiện được cái việc nghị quyết nhấn mạnh mà bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, quyền làm giàu hợp pháp, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ vừa, thì điều họ cần không phải là ưu ái đặc biệt, mà là sự công bằng, sự minh bạch, an toàn pháp lý và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Kiến tạo là thể hiện ở các cái chính sách mới như là Starbucks, các cái mô hình kinh doanh mới, chúng ta chấp nhận sự rủi ro. Chuyển đổi số, rồi fintech, rồi trí tuệ nhân tạo, rồi kinh tế nền tảng. Đồng thời là việc mà chúng ta biết là cắt giảm và phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh liên tục. Đặc biệt là chính phủ gần đây là ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rồi điều kiện kinh doanh. Đây là một tín hiệu rất là rõ cho thấy tinh thần nghị quyết số 68 đang đi vào các cái hành động cụ thể. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói thẳng rằng là cái khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn là một cái thách thức. Ở Trung ương thì tinh thần cải cách rất là mạnh, nhưng ở một số các cái nơi, các cái địa phương khác thì doanh nghiệp vẫn còn gặp cái tình trạng là thủ tục vẫn còn là chậm. Đấy, cách hiểu pháp luật còn khác nhau, rồi tâm lý sợ trách nhiệm hoặc còn biểu hiện hành chính hóa các hoạt động kinh doanh. Đấy, thì chúng ta thấy là điều quan trọng nhất trong cái năm thứ hai này, đấy, chúng tôi mong muốn là nghị quyết số 68 là đưa tinh thần trao quyền, bảo vệ, rồi là kiến tạo xuống tận cấp các thực thi. Bởi vì doanh nghiệp này phải cảm nhận được cải cách không chỉ trên văn bản, mà trong từng thủ tục thuế, đất đai, tín dụng, đầu tư, hải quan, rồi đăng ký kinh doanh và thanh tra kiểm tra. Thì khi đó chúng ta thấy là kinh tế tư nhân mới thực sự yên tâm đầu tư, dám đổi mới, dám mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.
0: Vâng, một lĩnh vực mà nghị quyết 68 đã tác động gọi là rất là mạnh mẽ, đó là lĩnh vực khởi nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam thì đã có những cái dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực. Năm 2025 thì chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Và đây là ý kiến của ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2: Hệ sinh thái nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Một cái không gian khởi nghiệp như thế này rất là đáng quý. Vậy làm sao có thêm nhiều không gian nữa cho tổ chức cá nhân, thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo, bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
0: Xin hỏi ông Mạc Quốc Anh nhìn nhận như thế nào với ý kiến vừa rồi của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh?
1: Vâng, tôi rất đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Minh. Ý kiến đó là phản ánh đúng thực tế là hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã bước sang một cái giai đoạn mới. Nếu giai đoạn đầu là tạo phong trào, tạo nhận thức, rồi hình thành các cái cộng đồng startup, thì cái giai đoạn hiện nay phải là giai đoạn nâng cấp và mở rộng quy mô và nâng chất lượng. Và tôi đặc biệt quan tâm với cái quan điểm phải phát triển hệ sinh thái theo hai chiều. Nghĩa là một chiều là hỗ trợ những cá nhân, nhóm khởi nghiệp rất nhỏ, có thể chỉ bắt đầu từ vài nghìn đô la Mỹ, nhưng có ý tưởng tốt, có sản phẩm mới, có năng lực công nghệ. Chiều còn lại là hỗ trợ những doanh nghiệp có khả năng gọi vốn, vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Hai nhóm này khác nhau về quy mô, nhưng đều cần các cái chính sách phù hợp.
0: Vâng ạ. Ông có đề xuất giải pháp gì nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế như chủ đề của chương trình hôm nay?
1: Thứ nhất thì chúng tôi mong muốn là chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể chế theo tinh thần bảo vệ quyền tự do kinh doanh hợp pháp và mọi cái rào cản không cần thiết phải được rà soát và cắt giảm.
0: Thể chế và đặt lên hàng đầu.
1: Đúng rồi ạ. Cái thứ hai là cải cách mạnh mẽ cái chính sách thuế, phí, tín dụng và tiếp cận vốn. Bởi vì với doanh nghiệp nhỏ vừa là dòng tiền là sự

0: Thứ ba là chúng ta phải hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp quản trị, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bởi vì nếu doanh nghiệp tư nhân mà chỉ tăng về số lượng mà không tăng về năng suất thì rất là khó đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thứ tư là chúng ta phải thúc đẩy liên kết giữa các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, rồi các hộ kinh doanh với các cái thị trường quốc tế. Bởi vì nếu doanh nghiệp nhỏ thì không thể lớn nếu cứ đứng riêng lẻ được. Cái thứ năm là chúng ta phải xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, có đạo đức kinh doanh, có văn hóa doanh nghiệp, có khát vọng vươn lên. Bởi vì nghị quyết số 68 không chỉ nói về doanh nghiệp mà còn nói về tinh thần làm giàu chính đáng, phụng sự đất nước, thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là biến tinh thần nghị quyết thành các cái kết quả cụ thể mà doanh nghiệp cảm nhận được hàng ngày, như là thủ tục nhanh hơn, chi phí thấp hơn, vốn dễ tiếp cận hơn, chính sách minh bạch hơn, rồi cán bộ đồng hành hơn và thị trường rộng mở hơn.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi của ông Mạc Quốc Anh và ý kiến của lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và chuyên gia từ đầu chương trình, có thể thấy

0: gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắc, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Hưởng ứng chương trình mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, Xanh Vĩnh Phúc thương hiệu trong hệ sinh thái Thịnh Cường, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho mẫu xe điện 7 chỗ VinFast Limo Green. Sở hữu Limo Green tại Xanh Vĩnh Phúc, khách hàng nhận ưu đãi từ 6% giá trị xe và rất nhiều ưu đãi khác, miễn phí sạc pin không giới hạn số lần khi đăng ký platform hoặc xanh GSM khi đạt doanh số, đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km theo chính sách tiên phong của VinFast. Liên hệ ngay Xanh Vĩnh Phúc hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Hôm nay mùng 4 tháng 5 là hạn cuối nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Theo số liệu quản lý thuế, toàn quốc có hơn 13 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương tiền công. Tuy nhiên hiện còn hơn 9 triệu người, trong đó có gần 700.000 hộ kinh doanh chưa dùng e-tax mobile. Các chuyên gia khuyến cáo người nộp thuế nên cài đặt ứng dụng e-tax mobile để theo dõi các nguồn thu nhập cũng như là nợ thuế phát sinh nếu có, từ đó xử lý kịp thời tránh trường hợp nợ thuế kéo dài dẫn đến việc bị truy thu, phạt chậm nộp, thậm chí bị tạm hoãn xuất cảnh mà không biết.
10: Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, du lịch Hải Phòng ghi nhận tăng trưởng mạnh, hoạt động sôi động tại nhiều điểm đến. Thành phố ước đón hơn 892.000 lượt khách, trong đó gần 806.500 khách nội địa và hơn 85.500 khách quốc tế. Tính chung 9 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Hải Phòng đón gần 1 triệu rưỡi lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ, doanh thu đạt khoảng 1.120 tỷ đồng.
9: Thời điểm này, các thí sinh trên cả nước đang thực hiện quy trình đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp năm 2026. Các sở giáo dục đào tạo cũng tổ chức các đợt tập huấn về công tác tổ chức thi năm nay cho lãnh đạo các trường, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tại điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, từ nay đến thời điểm thi không còn nhiều. Để tổ chức kỳ thi hiệu quả thì việc phối hợp cần phải thực hiện bài bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tránh hình thức.
11: Quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp, nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương, trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân

0: định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối là có người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
1: Tại Hà Tĩnh, khoảng 16 giờ chiều qua trên địa bàn xảy ra mưa dông kèm gió giật và mưa đá. Tại tỉnh Nghệ An, trận mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xảy ra 17 giờ chiều qua tại nhiều xã miền núi đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân. Đáng chú ý, mưa dông kèm sấm sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của nhà máy tại xã Nhân Hòa làm bể bị thủng. Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các quan chức y tế Palestine cho biết một người Palestine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc đột kích của Israel vào bờ Tây bị chiếm đóng, trong khi quân đội Israel tuyên bố đã nổ súng vào những kẻ khủng bố. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo các nhân chứng, binh sĩ Israel đã tiến hành lục soát các cửa hàng tại một số khu phố ở trung tâm thành phố Nablus, sau đó rời đi. Khi các binh sĩ Israel quay trở lại, một nhóm thanh niên Palestine đã ném đá vào xe quân đội nhưng bị đáp trả bằng hơi cay và đạn thật. Quân đội Israel tuyên bố một số phần tử khủng bố đã ném đá về phía binh sĩ và bị đáp trả bằng các biện pháp giải tán bạo loạn, sau đó là nổ súng vào những kẻ khủng bố để loại bỏ mối đe dọa. Khu bờ Tây bị chiếm đóng đã chìm trong bạo lực gần như hàng ngày kể từ khi cuộc xung đột Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 liên quan đến cả binh sĩ Israel và những người định cư Israel. Bạo lực đã khiến ít nhất 1.069 người Palestine tại bờ Tây thiệt mạng kể từ tháng 10 năm 2023. Theo số liệu của Israel, ít nhất 46 người Israel, bao gồm binh sĩ và dân thường, đã thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian.
1: Xung đột Trung Đông đang tác động mạnh tới kinh tế chính trị nước Mỹ trong bối cảnh nước này chuẩn bị bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm, kéo lạm phát tiêu dùng tháng 3 tăng 3,3%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022. Áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục, dao động từ 33 đến 40%. Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân Chủ đang có lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát ở Quốc hội.
2: Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết hai binh sĩ Mỹ đã mất tích ở Tây Nam Maroc sau khi tham gia cuộc tập trận đa quốc gia thường niên tại quốc gia Bắc Phi này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Châu Phi đưa tin.
3: Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, hai binh sĩ Mỹ mất tích hôm 2 tháng 5 gần khu huấn luyện Capra trên bờ biển Đại Tây Dương của Maroc. Vụ việc đang được điều tra và công tác tìm kiếm được tiến hành với sự tham gia của Mỹ, Maroc và các quốc gia khác đang tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận đang diễn ra có tên Sư tử Châu Phi, bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 5, diễn ra trên 4 quốc gia bao gồm Maroc, Tunisia, Ghana và Senegal. Cuộc tập trận Sư tử Châu Phi được tổ chức từ năm 2004, là cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất của Mỹ tại Châu Phi, đóng vai trò là diễn đàn để tăng cường hợp tác an ninh khu vực và nâng cao khả năng sẵn sàng của các lực lượng tham gia đối với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
1: Hòn đảo Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, vượt qua nhiều địa danh nổi tiếng như London, Dubai hay Paris. Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng.
4: Người tốt

0: Thưa quý vị và các bạn, vào mỗi sáng chủ nhật cách tuần, từ 6 giờ cho đến 8 giờ sáng, chiếc bè mộc mạc tại chợ nổi Cái Răng đã trở thành điểm hẹn của câu lạc bộ đơn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Giữa không gian văn hóa chợ nổi, những cựu chiến binh trình diễn đơn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mời quý vị cùng ghé thăm câu lạc bộ này qua bài viết của phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Không ca bằng chất giọng phô diễn kỹ thuật mà bằng tấm chân tình của người miền Tây mộc mạc chân chất. Không cầu kỳ hình thức bên ngoài, giọng ca của những cựu chiến binh không chỉ là âm thanh mà còn là tiếng nói của tâm hồn người trót yêu những bài ca quê hương. Câu lạc bộ đơn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng có 19 thành viên từng công tác trong quân đội. Ông Phan Thanh Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ, chia sẻ.
2: Đây là một trong những cái sân chơi mang tính chất ý nghĩa về mặt chính trị nhằm làm sao để tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như những cái quy định của địa phương, kêu gọi bà con là du khách tham quan khu chợ nổi cùng lên tham gia giao lưu với chúng tôi.

0: Những bài đờn ca tài tử được lưu truyền chứa đựng những nội dung phản ánh văn hóa lâu đời của người Việt Nam, gắn liền với các đề tài lịch sử về công lao cứu nước, giữ nước, về những tấm gương anh hùng dân tộc. Ngoài ra, khía cạnh đạo đức, luân lý gia đình, xã hội cũng thường xuyên được nhắc đến như tình cha con, sự thủy chung của vợ chồng, tình nghĩa bạn bè. Người dân Nam Bộ nói chung, câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng nói riêng đã biến đờn ca tài tử thành một phương tiện để bày tỏ tình cảm, tâm tư, nỗi lòng cũng như để giao lưu kết nối với nhau. Tiếng đàn, lời ca không chỉ mang đến niềm vui, sự thư thái mà còn là nơi để họ tìm thấy sự đồng điệu, sẻ chia và gắn bó với cộng đồng, với nguồn cội. Tham quan bè của câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng, du khách Võ Thị Hoài Thu đến từ tỉnh Đắk Lắk bày tỏ:
1: "Đây là lần đầu em nghe đờn ca tài tử, em chưa có từng nghe qua trước đây và em cảm thấy là nó rất là hay và nó mang một cái màu sắc vùng miền nó rất là độc đáo ạ."
0: Đến từ tỉnh An Giang, anh Nguyễn Việt Khoa giao lưu một bài ca cổ cùng các cựu chiến binh. Anh rất vui và mong muốn sẽ có nhiều hoạt động lan tỏa loại hình nghệ thuật này hơn.
2: Tới đây đi du lịch cảm thấy là rất là phấn khởi khi đã đến đây rồi, rất muốn đi đến nhiều lần nữa để có dịp trao đổi những lời ca tiếng hát của các cựu chiến binh.
0: Điểm thu hút của câu lạc bộ không chỉ ở ngón đờn tài hoa, giọng ca tài tử ngọt ngào của các thành viên mà còn ở nội dung của từng bài ca. Lồng ghép trong các bài đờn ca tài tử là những điệu lý, bài vọng cổ quen thuộc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc bất khuất, kiên cường, tình đoàn kết quân dân. Mỗi bài ca là một câu chuyện kể, tự hào về bộ đội Cụ Hồ, truyền lửa cho thế hệ trẻ. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, thành viên câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng cho hay, nhiều thành viên nay tóc đã điểm bạc nhưng vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết với những hoạt động cộng đồng. Việc tham gia câu lạc bộ cũng phần nào đưa di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đến gần hơn với mọi người.
3: Đưa tình cảm của mình vào cái bài ca để truyền cảm lại cho tất cả các em, các cháu của mình hiểu được thế hệ của cha anh, bộ đội Cụ Hồ, cái ký ức oai hùng, những cái cuộc đấu tranh để cho thế hệ sau này ghi nhớ và tiếp nối.
4: Rồi hôm nay nở rồi quên tôi đây cất bước theo chồng. Cô có biết không, đội chiêu này tự tay tôi dệt lấy.
0: Giữa không gian chợ đổi Cái Răng, những thanh âm đờn ca hòa quyện cùng nhịp chèo sông nước vẫn tạo nên sức hút riêng hấp dẫn đối với du khách. Những tràng vỗ tay, những ánh mắt dõi theo đầy hứng khởi của mọi người chính là quả ngọt cho câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng trong hành trình bảo tồn và lan tỏa di sản quý báu của dân tộc.
5: Vấn đề quốc tế.

0: mà trọng tâm là ngoại giao thể chế, hiện thực hóa cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Vậy thì cần phải hiểu cái thông điệp mà Thủ tướng Nhật Bản muốn truyền tải thông qua cái bài phát biểu chính sách này như thế nào thưa anh?
1: Xin chào biên tập viên Hồ Điệp và quý vị thính giả. Xin khẳng định ngay như thế này. Dư luận hai nước Việt Nam và Nhật Bản đều đón nhận đánh giá bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Takaichi Sanae là một thông điệp mạnh mẽ, đầy cảm hứng và năng lượng tích cực về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hiện tại và tương lai. Mặc dù những gì được đề cập là những chính sách có tính phổ quát chung cho tất cả các hoạt động ngoại giao của Nhật Bản. Có thể thấy, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh tầm quan trọng về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nêu bật ba nhóm vấn đề lớn bao gồm chung sức kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế của thời đại số và trí tuệ nhân tạo, phối hợp tạo dựng nền kinh tế tiên phong dựa vào hợp tác công tư, hợp tác trong giữ gìn hòa bình và ổn định ở khu vực. Tất cả những trụ cột này tuy không được chỉ đích danh nhưng đều xuất hiện một cách rõ nét trong bài phát biểu của vị nữ thủ tướng Nhật Bản dưới nhiều dạng thức.
0: Vâng, thưa anh Tuấn Nhật, khái niệm về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở lần đầu tiên được cố Thủ tướng Abe Shinzo đề xuất cách đây 10 năm, và đây cũng được coi là kim chỉ nam trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Vậy, theo quan sát của anh, đặt trong một bối cảnh mới với rất nhiều biến động tại khu vực, thì chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, theo tư duy của Nhật Bản, đã và đang được hiện thực hóa như thế nào?
1: Nhật Bản đang xúc tiến đồng loạt nhiều biện pháp để cụ thể hóa sáng kiến này. Đầu tiên là các biện pháp về tâm lý và tư tưởng. Nhật Bản tận dụng mọi diễn đàn, mọi cuộc tiếp xúc quốc tế ở các cấp bao gồm cả cấp thượng đỉnh, ví dụ như diễn đàn APEC, G20 và các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh giữa Nhật Bản với các đối tác chiến lược như Anh, Pháp, Canada, Indonesia và cả Việt Nam để truyền đạt quan điểm của mình về khái niệm này cũng như tầm quan trọng của nó cho các đồng minh, đối tác chiến lược và các nước có cùng chí hướng. Về mặt nội bộ, Tokyo cũng đang cố gắng nâng cao sức mạnh quốc gia, nhất là về mặt quân sự, hướng tới việc thực hiện mục tiêu nêu trên. Bởi vì trụ cột quan trọng nhất của sáng kiến về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở là tinh thần thượng tôn pháp luật và một trật tự thế giới dựa trên các công ước, luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Và xét cho cùng, để có sự thượng tôn pháp luật thì tiền đề của nó là phải có năng lực đủ để bảo vệ và thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Việc nâng cao thế và lực của Nhật Bản đang được tiến hành đồng loạt trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả những lĩnh vực nhạy cảm và bị cho là ít có liên quan. Ví dụ như việc nâng cao sức mạnh quân sự trong bối cảnh hiến pháp Nhật Bản không cho phép nước này tổ chức hoặc tham gia chiến tranh. Hiện nay, chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy sửa đổi 3 văn kiện an ninh gồm chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng và chương trình tăng cường năng lực quốc phòng, xây dựng thể chế quốc phòng phù hợp với thời kỳ mới. Và đã sửa đổi phương châm thực hiện 3 nguyên tắc chuyển giao vũ khí khí tài quân sự theo hướng cởi trói cho xuất khẩu vũ khí, bao gồm cả vũ khí sát thương. Do ý thức được việc không một quốc gia nào có thể đơn độc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhật Bản cũng đang thúc đẩy hợp tác quốc tế với những đối tác lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, v.v. Nói tóm lại, sáng kiến đặc biệt này đang được Nhật Bản cụ thể hóa dựa trên 3 trụ cột chính là truyền đạt, quảng bá, giải thích ý tưởng, nâng cao sức mạnh quốc gia, bao gồm cả kinh tế, quốc phòng và an ninh, và tăng cường hợp tác quốc tế.
0: Vâng, thưa anh, dư luận quốc tế thời gian gần đây cũng đang dành nhiều cái sự quan tâm đến các nỗ lực thúc đẩy vai trò toàn cầu của Nhật Bản và việc Nhật Bản đầu tư trọng tâm vào khu vực cũng như là các cái mối quan hệ then chốt, trong đó có liên minh Nhật Bản và Mỹ, đồng thời là tăng cường quan hệ với Hàn Quốc và ASEAN, v.v., phản ánh một cách tiếp cận mới và thực tế hơn trong chính sách đối ngoại của Tokyo. Vậy thì dư luận Nhật Bản nhìn nhận về cái hiệu quả của những nỗ lực này ra sao thưa anh?
1: Đối với từng nhóm vấn đề riêng rẽ, dư luận Nhật Bản có thái độ, cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Ví dụ như vấn đề quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, đa số ý kiến vẫn bày tỏ sự ủng hộ, nhưng kèm theo đó vẫn là những khuyến cáo và luồng tư tưởng về việc Nhật Bản cần nâng cao sức mạnh tự thân để giảm sự lệ thuộc quá mức vào Mỹ về mặt an ninh quốc phòng. Một vài năm gần đây, trong nội bộ chính giới Nhật Bản đã bắt đầu xuất hiện sự đồng thuận về vấn đề này. Cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 vừa diễn ra hồi cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 vừa qua là một bằng chứng rõ nét. Trong quá trình tranh cử, Đảng Tự do Dân chủ và Đảng Duy Tân nhấn mạnh sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh, tăng cường khả năng răn đe, thậm chí can dự vào quá trình quyết định chiến lược răn đe hạt nhân mở rộng của Mỹ. Quan điểm này gần giống với đường lối của Đảng Đối lập Dân chủ Nhân dân với phương châm vừa tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, vừa sửa đổi thể chế quốc phòng để giảm sự lệ thuộc quá mức vào Washington, đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước các loại vũ khí khí tài mà Nhật Bản có thể tự chế tạo. Ngay cả Liên minh Cải cách Trung Dung, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản cũng nhất trí phải nâng cao năng lực quốc phòng để có thể đối phó với tình hình an ninh đang thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ hiện nay. Sự đồng thuận rõ nét này khiến giới quan sát phải nêu một câu hỏi lớn, liệu Nhật Bản có trở lại về mặt quân sự trong một tương lai không xa hay không? Dư luận Nhật Bản cũng ủng hộ việc chính phủ tăng cường quan hệ hợp tác đa lĩnh vực với các nước đối tác chiến lược, đặc biệt là Việt Nam.

0: Tuy nhiên, vẫn có một sự chia rẽ liên quan vấn đề sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là điều 9, điều luật quy định Nhật Bản không được phép tổ chức hoặc tham gia chiến tranh và vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong dư luận và chính giới Nhật Bản vẫn có nhiều ý kiến yêu cầu tiếp tục kiên định hiến pháp hòa bình và ba nguyên tắc phi hạt nhân bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, khái niệm về một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và mở lần đầu tiên được Thủ tướng Abe Shinzo đề xuất cách đây 10 năm và từ đó đến nay thì khái niệm này đã được kế thừa trong các cái chính sách của chính phủ Nhật Bản. Và dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane, Nhật Bản mong muốn sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên tự do, cởi mở và pháp quyền ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trên tất cả các trụ cột và vấn đề quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại chủ đề này trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

0: những yếu tố cốt lõi của một nền quản trị hiện đại.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. Bắt đầu 9 giờ với bản tin tổng hợp buổi sáng cập nhật nhanh những diễn biến đáng chú ý. Ngay sau đó là dòng chảy kinh tế. Lúc 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút sẽ mang đến góc nhìn về tăng năng lực đầu tư thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng, một trong những lĩnh vực then chốt của phát triển hạ tầng. 9 giờ 30 là bản tin pháp luật, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, luật tiếp cận thông tin 2026 bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, điểm nhấn ba nhất ở công an thành phố Cần Thơ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, vốn vay ưu đãi phao cứu sinh cho người nghèo. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số cơ hội mở rộng thị trường từ thương mại điện tử, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chặn đường thủy bất hợp pháp, khẩn trương gỡ thẻ vàng EC.
6: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka. Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4 2026. Iran cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Kumara Disanayake, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5.

0: Cả nước đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8 triệu 800 nghìn lượt, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của nước ta như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Và đây cũng là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch đón trên 2
1: nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thành phố Huế đón khoảng 610.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Khách quốc tế đến Huế trong dịp lễ này tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú gần như là kín chỗ, bình quân đạt khoảng 99%. Trước đó, trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, Huế cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lượng khách với khoảng 395.000 lượt, gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Trong một tháng qua, địa phương này đón hơn 2.600.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 6.200 tỷ đồng. Để thu hút và giữ chân du khách, thành phố Huế đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới. Nổi bật là chương trình Hoàng Cung Huyền Ảo tại Đại Nội Huế, tái hiện không gian cung đình về đêm với các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc, tạo ấn tượng mạnh với du khách. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trèo kéo, đeo bám du khách, góp phần mang lại hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Hùng, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ hài lòng trong những ngày đi du lịch tại Huế.
2: Đến với Huế thì em có thể tham quan được thật nhiều địa điểm như nhất có thể và có thể ghi lại được những cái khúc phim hay nhất, đẹp nhất về những cái kiến trúc cũng như là hình ảnh, cảnh và vật ở nơi đất Huế này. Em cảm nhận được là một cái bầu không khí vô cùng là náo nhiệt, rất là đông đúc cũng như là mọi người rất là vô cùng là thích thú khi mà được đến tham quan cũng là trải nghiệm những cái văn hóa ở nơi đây ạ.
0: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tỉnh Điện Biên cũng đón khoảng 75.200 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 122 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm được tổ chức đồng bộ góp phần nâng cao sức hút điểm đến lịch sử. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của người dân và du khách, ngành du lịch tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao đặc sắc, nổi bật là chương trình đêm nhạc về miền ký ức diễn ra vào các tối 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùng 2 tháng 5, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Cùng với đó, các hoạt động trưng bày triển lãm được tổ chức quy mô tạo điểm nhấn về chiều sâu lịch sử. Đáng chú ý, từ ngày 28 tháng 4, di tích trung tâm đề kháng Him Lam chính thức mở cửa đón khách tham quan, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch lịch sử.
1: Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1.680.000 khách và gần 28.000 tấn hàng hóa. Trong số đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 675.000 khách và 3.400.000 tấn hàng hóa. Vận chuyển quốc tế đạt hơn 1 triệu khách và hơn 24.000 tấn hàng hóa. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá về tổng thể hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp nghỉ lễ đã diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm. Tỷ lệ đúng giờ ghi nhận kết quả cao trên 80% qua các ngày từ đầu kỳ nghỉ lễ.
0: Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho biết, từ số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học mới, học sinh lớp 9 sẽ cân nhắc để đổi nguyện vọng nếu muốn. Thời gian thay đổi nguyện vọng trong khoảng từ hôm nay đến ngày 8 tháng 5, thực hiện trực tuyến trên cổng tuyển sinh lớp 10. Đáng chú ý, trong thời gian này, hệ thống tuyển sinh lớp 10 sẽ có thêm 5 trường trung học phổ thông mới thành lập. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào những trường này.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong những năm gần đây đang chứng kiến một bước chuyển.
3: Ngữ liệu mà các con được học đó là ngữ liệu tham khảo. Còn đề thi môn ngữ văn, các con hoàn toàn tiếp nhận với ngữ liệu mới ngoài sách giáo khoa. Đây là một trong những môn học đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy khác hẳn so với những năm trước. Các con phải có sự chăm chỉ và phát huy tất cả cái tư duy sáng tạo cũng như năng lực của bản thân về môn văn.
4: Ở phần nghị luận xã hội, điểm nóng trong cấu trúc đề thi yêu cầu cũng ngày càng cao. Theo cô Nguyễn Ngọc Vân, Tổ trưởng Tổ ngữ văn Trường Trung học Phổ thông Galileo Hà Nội, đề bài thường gắn với các vấn đề thời sự mang hơi thở cuộc sống. Điều này khiến học sinh không thể tiếp tục dựa vào những khuôn mẫu có sẵn mà cần chủ động cập nhật thông tin, đồng thời đưa vào bài viết góc nhìn riêng, suy nghĩ sâu sắc của bản thân.
5: Hiện nay cái xu hướng đề mang tính thời đại nóng hổi nhưng nó cũng sẽ không xa rời những cái vấn đề cốt lõi. Thế nên là các bạn học sinh khi trả lời những cái câu hỏi nghị luận xã hội, bên cạnh cái việc là các con cập nhật những cái điều mới, những cái gì mang tính chủ đạo của xã hội hiện nay, thì các bạn cũng cần đưa những suy nghĩ một cách sâu sắc của chính bản thân mình vào trong đó, chứ không chỉ là những cái sao chép hoặc là những cái điều gì đó mà mang theo trend, để đảm bảo rằng là cái bài viết của mình nó sẽ sâu và làm cho giám khảo cũng

0: sẽ là cái người rung động trước cái bài viết của các bạn.
1: Khi biết cách tư duy, phân tích và diễn đạt một cách chủ động, học sinh sẽ mở ra nhiều cơ hội đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, không nhờ học thuộc mà bằng chính năng lực của mình.
2: Giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng thua lỗ, thậm chí vỡ phương án sản xuất kinh doanh. Tin của phóng viên Thành Trung.
3: Tiếp đà tăng của năm 2025, trong quý 1 năm nay, giá vật liệu xây dựng tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới hàng trăm triệu đồng. Còn đối với các công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hợp đồng chọn gói, đơn giá cố định, giá cả thị trường của các loại vật liệu tăng cao khiến cho các doanh nghiệp xây dựng lỗ nặng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết:
4: nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây và nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Cho nên lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp là đã chấp nhận những cái phần mà làm là nó sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ và như thành phố bí thư tỉnh ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và là nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
5: Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện sau đợt mưa dông, mưa đá diện rộng. Dù mưa đá đã chấm dứt, hoàn lưu mưa dông và các ảnh hưởng sau thiên tai vẫn tiếp tục tác động đến vận hành lưới điện. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng cán bộ công nhân viên điện lực làm việc xuyên đêm, ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng và khu dân cư, đồng thời bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn kỹ thuật trước khi đóng điện trở lại. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay duy trì trạng thái trời mát, nhiệt độ phổ biến không quá 30 độ. Tại nhiều nơi, đặc biệt là Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ khoảng 19 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, mang lại cảm giác khá dễ chịu. Tại thủ đô Hà Nội, sáng nay một vài nơi vẫn còn có mưa vừa mưa to kèm dông, trời khá mát, 22 đến 29 độ. Người dân khi ra đường nên mang theo áo mưa và chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Khu vực Trung Bộ, từ Nghệ An đến Huế vẫn còn xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng đã dịu lại, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, giúp không khí dễ chịu hơn sau nhiều ngày oi bức. Quý vị cũng cần lưu ý là trong các cơn dông có thể đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với đó, quý vị hãy chủ động theo dõi thời tiết và có kế hoạch di chuyển phù hợp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Donald Trump mới công bố. Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Trong tuyên bố chính thức đầu tiên của giới chức Iran nhằm phản ứng với kế hoạch mở lại eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đêm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ibrahim Azizi nêu rõ, bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào thực địa tại eo biển Hormuz đều là hành vi vi phạm ngừng bắn và phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Ông Azizi đồng thời khẳng định, việc điều hành eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư tuyệt đối không thể bị chi phối bởi những bài đăng được mô tả là ảo tưởng trên mạng xã hội của ông Trump. Trước đó, một quan chức quốc hội Iran cũng tuyên bố với kênh truyền hình Al Jazeera rằng eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Quốc hội Iran sẽ ban hành luật về cấm vĩnh viễn các tàu của Israel và từ chối lưu thông đối với các quốc gia thù địch có liên minh với Mỹ. Cảnh báo của giới chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ triển khai một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư bắt đầu từ sáng nay mùng 4 tháng 5. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về phương án triển khai chiến dịch không được đề cập. Trong một số bình luận sáng nay, nhiều chuyên gia khu vực bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của phương án này, cảnh báo bước đi có thể khiến căng thẳng gia tăng, thậm chí làm xung đột bùng phát trở lại.
5: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết sẽ hỗ trợ 70 tỷ đô la Mỹ cho các sáng kiến cơ sở hạ tầng năng lượng và kỹ thuật số mới vào năm 2035 nhằm mục đích kết nối lưới điện, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng truy cập băng thông rộng trên các khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là khoản đầu tư cho hai sáng kiến được Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Masato Kanda khởi động tại cuộc họp thường niên lần thứ 59 của ngân hàng ở Samarkand của Uzbekistan.
2: Hy Lạp bước sang một chương mới trong lĩnh vực giám sát môi trường từ không gian khi những vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc chương trình vệ tinh siêu nhỏ quốc gia của Hy Lạp đã được đưa vào quỹ đạo quanh trái đất. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
7: 4 vệ tinh nhiệt chuyên dụng đã được phóng thành công trên tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành từ căn cứ không gian Vandenberg ở California. Sứ mệnh này là một trong phần chiến lược quốc gia mở rộng hơn của Hy Lạp nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện công tác quản lý thiên tai. Bộ trưởng Bộ Quản trị Kỹ thuật số Dimitri Papatayu cho biết đây là lần đầu tiên Hy Lạp sở hữu một hệ thống giám sát cháy rừng tích hợp hoàn chỉnh. Ông lưu ý rằng dữ liệu vệ tinh sẽ được tích hợp vào trung tâm quan sát trái đất của quốc gia, tạo ra một nền tảng thống nhất, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Ngoài nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, các vệ tinh này sẽ cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao về nhiệt độ bề mặt biển, các vùng ven biển, hồ và hồ chứa, cũng như các loại hình như khu vực nông nghiệp, rừng, môi trường đô thị và vùng đất ngập nước. Những khả năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc đưa ra những quyết định dựa trên những bằng chứng trong nhiều lĩnh vực bao gồm quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng trong sứ mệnh đó, hai vệ tinh siêu nhỏ thử nghiệm từ chương trình tạm dịch là Bình minh không gian Hy Lạp đã được phóng lên để quan sát trái đất. Các vệ tinh này cũng được sử dụng cho các ứng dụng như phát hiện tàu thuyền, giám sát lũ lụt và nông nghiệp, đồng thời thử nghiệm các công nghệ vũ trụ tiên tiến trong nước.
2: Trong dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, một video clip về một robot hình người tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm trên đường phố Thâm Quyến ở Quảng Đông, Trung Quốc đã gây sốt trên mạng xã hội. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin, người máy này sở hữu khả năng chạy và chiến đấu xuất sắc, vượt trội hơn hầu hết người đàn ông trưởng thành về thể lực. Nó có thể thực hiện các động tác khó như chạy, các động tác chiến đấu và đá xoay với khả năng vận động vượt trội hơn 90% so với những người đàn ông bình thường. Việc triển khai robot này trên đường phố để tuần tra cùng cảnh sát là một thử nghiệm mang tính biểu tượng cao, cho thấy công nghệ người máy ở Trung Quốc đang nhanh chóng chuyển từ phòng thí nghiệm công nghệ cao sang ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Dòng chảy kinh tế.
9: Biên tập viên Hà Nho và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Tăng năng lực đầu tư và chuyển đổi số ngành xây dựng, phát triển hạ tầng. Phỏng vấn ông Lưu Đức Minh, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng về huy động nguồn lực phát triển đô thị thông minh. Hải Phòng đẩy mạnh kết nối thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế.
10: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71 ngày 1 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã chính thức vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống nền tảng số trọng điểm của ngành. Đáng chú ý là thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Hà Nho thông tin.
9: Xác định khoa học công nghệ là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, hạ tầng số đi trước một bước, dữ liệu là tài nguyên chiến lược an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Xây dựng giai đoạn 2025-2030 đề ra mục tiêu hoàn thành số hóa toàn diện theo từng lĩnh vực quản lý, hình thành hệ sinh thái dữ liệu lớn, tập trung chuẩn hóa, khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ công tác báo cáo thống kê, dự báo, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành dựa trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số được kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
11: Các viện nghiên cứu, các trường đại học phải phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của ngành như là đô thị thông minh, như là giao thông thông minh, bản đồ địa chất, số liệu điều kiện tự nhiên của công trình, phát triển phương tiện vận tải rồi hàng hải, đường thủy, hàng không, đường sắt, đặc biệt là đường sắt.
9: Việc đưa vào vận hành đồng bộ các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin này, hình thành hạ tầng dữ liệu số thống nhất đồng bộ liên thông từ trung ương đến địa phương, làm nền tảng cho quản lý hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí cho người dân doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin còn giúp tăng cường giám sát, theo dõi và đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, hỗ trợ chỉ đạo điều hành, dự báo xây dựng chính sách trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và đô thị thông minh. Trong lĩnh vực thiết kế các công trình giao thông,

0: nhất là hệ thống cầu. Ông Đào Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, TEDDY, lấy ví dụ.
1: Việc áp dụng khoa học công nghệ và ứng dụng đổi mới sáng tạo cho ngành cầu nước ta đã tiếp cận được cái trình độ của thế giới. Về công nghệ cầu dây văng thì từ cầu Mỹ Thuận khánh thành năm 2000 do phía Úc chuyển giao công nghệ thì TEDDY đã có thiết kế các cầu dây văng khác như cầu Rạch Miễu, cầu Bạch Đằng, cầu Mỹ Thuận 2, cầu Nguyễn Trãi. Và đặc biệt là hiện nay thì TEDDY đã thiết kế được cầu Hòa Sơn, cầu độ nhịp lên tới 550m.
0: Nhằm tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số của ngành, Bộ Xây dựng triển khai đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, song song triển khai đề án hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về đường sắt điện khí hóa, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh nhằm nghiên cứu tiếp nhận giải mã, làm chủ công nghệ triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, đáp ứng các công trình hạ tầng đường sắt quy mô lớn của nước ta trong giai đoạn tới. Đồng thời, khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo kiểm soát chất lượng công trình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ, phân tích.
2: Ngành nhà nước quan tâm đến cái sự lớn mạnh của các doanh nghiệp. Từ doanh nghiệp tư vấn nhà thầu, bằng khoa học công nghệ, họ đã làm lợi cho đất nước, thì chúng ta phải có cái ủng hộ tương xứng để bù đắp lại. Nhưng mà Trường Sơn đây đầu tư rất nhiều, TEDDY sắp tới số hóa, đặc biệt là giai đoạn tới là các nhà thầu phải ứng dụng BIM 4D, BIM 5D vào thì cần phần mềm, cần thiết bị, thì các đơn vị đầu tư thì phải ủng hộ.
0: Về phía các trường đào tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, để đáp ứng phát triển các công trình dự án hạ tầng của ngành, ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần có các bước hợp tác cùng có lợi.
3: Ở bên doanh nghiệp thì có thể tận dụng được cái sức mạnh, cái năng lực nghiên cứu nhà trường hoặc là viện nghiên cứu. Còn bên khối trường viện thì sẽ tận dụng được những cái cơ sở vật chất cũng như là cái nhu cầu thực tiễn mà doanh nghiệp đang cần. Và song song với cái việc hợp tác đó thì nhà nước sẽ có những chính sách khuyến khích tương ứng.
0: Về phía đối tượng thụ hưởng, ông Đồng Minh Tiến, đại diện doanh nghiệp vận tải Đồng Tiến, tỉnh Nghệ An cho biết, việc đưa vào các dữ liệu dùng chung như vậy thì thông tin người dân doanh nghiệp được số hóa, lưu trữ, không phải cung cấp lại, thuận tiện và tiết kiệm thời gian khi giao dịch hành chính giữa các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam lấy ví dụ, ngay các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam khi được triển khai vận hành hệ thống thu phí ETC và hệ thống giao thông thông minh ITS là chìa khóa để nâng cao, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, khai thác các tuyến đường cao tốc, bảo đảm minh bạch tài chính và hiện đại hóa quản lý giao thông, mang lại lợi ích toàn diện cho người dân, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Dữ liệu các tuyến đường bộ, hệ thống điều hành giao thông thông minh đã và đang được Bộ Xây dựng đẩy mạnh cũng sẽ giúp cho cơ quan quản lý có công cụ hiệu quả để đưa ra các quyết định về đầu tư nâng cấp cải tạo sửa chữa kịp thời, đúng trọng tâm trọng điểm và tiết kiệm chi phí.
4: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư phát triển hạ tầng
5: đô thị ở Việt Nam thì những cái yêu cầu đặt ra hiện nay theo ông là gì ạ?
6: Trong cái định hướng phát triển đô thị thông minh bền vững thì chúng ta giai đoạn vừa rồi thì chính sách của Đảng, Chính phủ thì rất nhiều văn bản thì tất cả các bức tranh nó đều liên kết, và như vậy thì chúng ta sẽ hình dung ở hai góc. Thứ nhất là chúng ta phải phát triển đô thị và phát triển không gian một cách thế nào nó bền vững để chúng ta thích ứng với các câu chuyện rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu, giải quyết được các bài toán do thách thức của đô thị hóa là gây ra. Đặc biệt các đô thị lớn chúng ta thấy giai đoạn vừa rồi câu chuyện về giao thông, tắc nghẽn giao thông, về ngập lụt đô thị thì đây những vấn đề nó rất phổ biến ở các đô thị diễn ra trong thời gian vừa rồi. Thế thì đứng ở đây góc độ đô thị bền vững thì chúng ta phải tính toán được thế nào đó trong chuyện dịch cư đô thị, và làm thế nào để phát triển các không gian đô thị mà vẫn phải giữ lại được cái khung thiên nhiên, chúng ta giữ được các hành lang xanh, hành lang thoát nước, và chúng ta quy hoạch một cách phù hợp thì cái không gian đô thị nó bền vững. Thì dựa trên câu chuyện không gian bền vững rồi thì chúng ta mới bước sang thời kỳ 2 bằng các ứng dụng các khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công nghệ chuyển đổi số, để chúng ta ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào để giải pháp thông minh để cho đô thị được quản trị một cách đồng bộ trên dữ liệu, và từ cái dữ liệu liên thông liên ngành đấy thì chúng ta sẽ ra được những cái giải pháp chính sách dựa trên dữ liệu sẽ hỗ trợ ngược lại để cho đô thị chúng ta được bền vững hơn, gắn kết giữa cái bền vững và cái công nghệ.
5: Thưa ông, để đầu tư cho khoa học công nghệ để trở lại phát triển đô thị bền vững, trong khi ngân sách thì còn hạn hẹp, thì vấn đề tài chính cho đô thị xanh theo ông được tính toán như thế nào?
6: Liên quan đến cái việc phát triển các đô thị cụ thể thì chúng ta biết không gian đô thị chúng ta chia thành hai không gian chính, một là không gian phát triển mới, hai là không gian phát triển hiện hữu cải tạo. Thì cái sự tham gia vào các không gian phát triển mới thì sẽ đều là các nhà đầu tư. Thì giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy rất nhiều các nhà phát triển dự án, họ sẽ là cái người, sẽ là các đơn vị cung cấp nguồn tài chính để triển khai trực tiếp dự án. Nó thể hiện được chính là các dự án bất động sản, các bất dự án về công nghiệp, các dự án về du lịch. Như vậy trách nhiệm của các cái nhà đầu tư là họ đã phải tự

0: lo làm thế nào để không gian các cái dự án của họ là tốt nhất và bền vững nhất, và nguồn lực tài chính là cũng sẽ là từ các nhà đầu tư tham gia trực tiếp trên thị trường. Cái góc độ thứ hai là góc độ không gian hiện hữu cải tạo, thì nó là những khu vực dân cư mật độ cao từ rất nhiều lâu đời. Chúng ta liên quan câu chuyện cải tạo không gian phát triển, thì muốn cải tạo được không gian phát triển này thì nó liên quan đến không phải câu chuyện tài chính không, mà câu chuyện là cái cơ chế đồng thuận của người dân trong các cái giải pháp mà chúng ta cải tạo đô thị. Thì ở đây chúng ta nhìn ví dụ là một loạt các cái tập thể cũ chẳng hạn, mà chúng ta muốn chuyển đổi sang các cái không gian cao tầng mới hay các cái khu mà mật độ thấp cho người thu nhập thấp, đấy thì làm thế nào để cải tạo, thì ngay trong bản chất cái phương pháp luận về quy hoạch không gian nó đều có giải pháp về tái phát triển đô thị, và đây liên quan đến cơ chế về thuế, cơ chế trên địa tô và cả các cái cơ chế liên quan đến về công chức quy hoạch và tái sắp xếp. Thì rất nhiều hợp tác quốc tế của Nhật Bản hay là của Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ, thì đã chỉ ra rất nhiều các nghiên cứu về câu chuyện đánh thuế trên địa tô. Thì như vậy phải có sự đồng thuận người dân ở trong cơ chế tài chính, người dân không thể bảo nhà nước bỏ tiền ra thì người dân hưởng lợi được, mà người dân phải cùng nhau chia sẻ. Cơ chế đấy nó sẽ là những cái cơ chế để mà chúng ta cải tạo được cho cái đô thị.
1: Vấn đề là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, thì trong trường hợp này thì liệu theo ông là cái mô hình nào mà có thể là phù hợp với Việt Nam, đặc biệt là qua cái quá trình hợp tác có thể là áp dụng để đẩy mạnh phát triển đô thị theo những cái hướng mà vừa bền vững vừa là khơi thông các cái nguồn lực.
0: Nếu như đối với các nước ngoài thì sau khi các dự án hỗ trợ kỹ thuật thì bao giờ là gắn với đầu tư, mà các nhà đầu tư Hàn Quốc hay Nhật Bản như nào thì người ta sẽ đầu tư vào khu đô thị mới. Như vậy là câu chuyện khu đô thị mới thì nó là một bài toán riêng biệt. Còn câu chuyện là liên quan đến cải tạo đô thị thì nó vẫn là trách nhiệm của chính chúng ta thôi. Chúng ta chỉ học được kinh nghiệm và phương pháp làm của nước ngoài. Và việc làm thế nào là việc trách nhiệm của chính quyền. Ở đây là cấp trung ương chính là mở ra những cơ chế chính sách để chúng ta về cơ chế về thuế, cơ chế tài chính, cơ chế để mà phối hợp làm việc giữa các bên. Và đối với bộ địa phương thì địa phương sẽ phải truyền thông để làm nâng cao nhận thức người dân. Thì các bên cùng có lợi, chứ không thể người dân muốn có lợi mà nhà nước lại chịu thiệt. Hay ngược lại, nhà nước muốn có lợi mà dân chịu thiệt, thì đương nhiên là cái bài toán đấy sẽ không vượt nhau được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng mới đây tổ chức ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời triển khai hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2026. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Thành phố Hải Phòng hiện có 3 khu kinh tế cùng 45 khu công nghiệp đã được thành lập, tổng diện tích khoảng 60.800 ha, thu hút gần 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 360.000 công nhân lao động. Tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 83 khu công nghiệp tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn về nguồn nhân lực cả

0: để mỗi học sinh sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn đều trở thành nhân tố sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của thành phố cảng. Trong đó, giải pháp đột phá là đẩy mạnh hiệu quả việc kết nối các hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.
1: Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Trên cơ sở đó, các trường đại học, trường cao đẳng, cơ sở đào tạo sớm hình thành và phát huy mô hình lớp học tại xưởng và xưởng tại trường, giúp cho người học nhanh chóng hình thành được những kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu của sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hải Phòng đẩy mạnh kết nối thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
7: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử Đào Minh Quân và 5 đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
6: Tạm giữ tài xế và chủ phương tiện trong vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong ở Đà Nẵng.
7: Bắt giữ đối tượng dùng dao chém vợ và con tử vong, cha mẹ đẻ thương tích nặng.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Dự kiến ngày 14 tháng 5 tới, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm gồm Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, Huỳnh Thị Thắm tức Huỳnh Tam My Thắm, Đào Kim Quang tức Đào Văn Tiền, Lâm Ái Huệ và Hà Xuân Nghiêm về các tội khủng bố nhằm chống phá chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Các bị cáo đều đang trốn truy nã, sống ở Mỹ, Canada, Na Uy. Theo Tòa án Nhân dân TP.HCM, cho đến ngày xét xử, các bị cáo không trình diện sẽ bị coi là từ chối quyền tự bào chữa và sẽ tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định.
7: Liên quan tới vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng khiến 2 người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo lời khai ban đầu của tài xế Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, trú tại thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền, chủ của chiếc xe ô tô đã bị cháy nhờ tài xế lái chở theo 2 nạn nhân và số pin bình ắc quy trong cốp xe. Khi thấy xe bị cháy thì quá hoảng loạn nên không cho biết cách xử lý. Đại tá Nguyễn Hà Lai, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Tài xế khai hoảng loạn quá thôi, bùng lên đột ngột hoảng sợ thôi. Thông tin đại chúng thì cũng đặt ra những câu hỏi. Trong quá trình điều tra thì mình cũng đang chỉ đạo anh em phải xem là có cái ẩn ý gì bên trong đó không. Anh này chỉ là người đi làm công thôi, xe của người khác, nhờ anh này lái thôi. Sẽ xử lý cho trách nhiệm hình sự vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy.
6: Chiều ngày 3 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Vĩnh Công, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, người dân khu vực nghe nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của Nguyễn Tấn P nên chạy đến kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vợ của P cùng con nhỏ khoảng 2 tuổi đã tử vong, cha mẹ ruột của người này cũng bị thương nặng và được người

0: dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nghi phạm sau đó bị khống chế, bắt giữ. Cơ quan công an đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra vụ việc.
1: Mới đây, Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương liên tiếp đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm, hoạt động lừa đảo qua hình thức mời gọi đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thủ đoạn của các đối tượng không mới, nhưng số nạn nhân sập bẫy lừa đảo ngày càng gia tăng. Trong đó có đường dây tiền ảo VNDC và dàn giao dịch Onus do hai đối tượng là Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến cầm đầu đã huy động được hàng tỷ đô la Mỹ của các nhà đầu tư và đã có hàng triệu tài khoản tham gia giao dịch. Đại tá Trần Ngọc Cường, trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết.
2: Đối tượng dựng nên một cái sàn tiền ảo và có cái tên gần giống hệt với cái sàn có thương hiệu thế giới và tạo nên một cái đồng tiền của cái sàn ấy được đánh giá tương đương với USDT thì là mọi người thấy rằng cái lợi nhuận nó rất lớn, nhưng thực chất là các đối tượng thường là dựng nên các sàn này, tạo nên các phương thức thủ đoạn có lãi và dụ người mua đầu tư thêm tiền vào.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường, chú phường Cầu Giấy, Ngô Quốc Phú, chú tỉnh Lâm Đồng, Tô Lan Phương, chú phường Giảng Võ về tội trốn thuế. Cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2025 của Hường là gần 835 tỷ đồng. Hường không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 12,5.
3: Là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 2

0: dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, luật tiếp cận thông tin sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 gồm 4 chương với 31 điều quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật tiếp cận thông tin sửa đổi nhằm nâng cao quyền tiếp cận thông tin của công dân trong môi trường số. Sau đây là tổng hợp một số nội dung chính của luật.
4: Luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026 đã thể chế hóa yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp gắn với xây dựng chính phủ số, chính quyền số và công dân số, đồng thời cân bằng giữa yêu cầu công khai minh bạch thông tin với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và các lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3: Luật quy định theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân, nhất là trong môi trường số, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm công dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và thuận lợi, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tổ chức thực hiện quyền này, trong đó căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026 về các thông tin công dân được tiếp cận cụ thể bao gồm:
4: thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
3: Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026.
4: Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật dân sự và dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 1, khoản 16, luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026.
3: Bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 16, luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026.
4: Thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp hoặc tài sản của người khác. Việc xác định thông tin nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
3: Trường hợp pháp luật chưa quy định, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét quyết định việc cung cấp thông tin. Thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan, đơn vị xác định theo quy định của pháp luật.
4: Thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị, tài liệu do cơ quan, đơn vị soạn thảo cho công việc.

0: việc nội bộ. Luật tiếp cận thông tin sửa đổi quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm:
1: cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn cung cấp thông tin; không cung cấp thông tin theo quy định, hủy hoại thông tin, làm giả thông tin; cung cấp sử dụng thông tin để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại chính sách đoàn kết, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, kích động bạo lực, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội;
0: cung cấp sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản, xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, Luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026 được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình thông tin các cơ quan đơn vị trong việc cung cấp thông tin.
1: Luật tiếp cận thông tin sửa đổi quy định 22 mục thông tin phải được công khai. Theo đó, chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, địa phương, kết luận thanh tra, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo kiểm toán sau khi phát hành, báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi báo cáo Quốc hội, chiến lược quốc gia về phòng chống lãng phí, kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng lãng phí, kết quả xử lý hành vi gây lãng phí thuộc diện thông tin phải được công khai. Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng luật lần này là cơ hội quan trọng để mở rộng, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Trên thực tế, vẫn còn tình trạng lạm dụng, mật hay nội bộ để né tránh trách nhiệm trong cung cấp thông tin. Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc cụ thể hóa hướng dẫn quy định của luật cần quy định rõ thông tin được tiếp cận, đồng thời việc trao quyền cho người đứng đầu cơ quan quyết định cung cấp thông tin cần quy định cụ thể.
2: Quy định cụ thể hơn tiêu chí gây nguy hại để hạn chế việc áp dụng tùy nghi, đồng thời cơ chế kiểm tra giám sát độc lập đối với các quyết định từ chối cung cấp thông tin.
1: Đại biểu Quản Minh Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao tính công khai minh bạch trong cung cấp thông tin, đồng thời khắc phục những rào cản đang cản trở sự phát triển.
3: Quyền và nghĩa vụ của cơ quan cung cấp thông tin, người tiếp cận thông tin rõ, đặc biệt là những cái thông tin nhạy cảm, thông tin bí mật. Thế và cũng cần phải có những cái chế tài để xử lý cái việc mà cung cấp thông tin sai sự thật hoặc là không cung cấp thông tin.
1: Nhiều đại biểu nhấn mạnh, sửa đổi luật lần này đã tạo bước chuyển biến thực chất, từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ bị động sang chủ động công khai, từ phương thức truyền thống sang nền tảng số. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn đại biểu, một xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, luật thể chế hóa các chủ trương lớn về chuyển đổi số, đặc biệt là tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Liên quan đến việc công khai thông tin trên nền tảng số, đại biểu Tạ Đình Thi bày tỏ
4: là ưu tiên cung cấp thông tin trên môi trường số là chính và các hình thức truyền thống chỉ áp dụng đối với các cái đối tượng đặc thù hoặc ở những các cái vùng khó khăn về hạ tầng. Và có như vậy thì mới thúc đẩy các cái cơ quan đơn vị thực sự là số hóa, công khai thông tin trên cổng và trang thông tin điện tử.
1: Luật tiếp cận thông tin sửa đổi sẽ không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả vì người dân và doanh nghiệp.
0: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tuyến đến 114 xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga phản ánh.
5: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nhiều nội dung mang tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trong đó xem xét quyết định cơ cấu tổ chức bầu phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của Bộ Máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với số phiếu tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua 9 luật, 31 nghị quyết, trong đó có nhiều luật nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo khí thế phát triển của đất nước. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ ngành trong góp phần

0: minh bạch môi trường đầu tư kinh doanh. Để thành phố Hải Phòng thực sự trở thành nơi thí điểm các mô hình phát triển mới theo nghị quyết 226 của Quốc hội khóa 15, cử tri Nguyễn Ngọc Tú đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế đặc thù về quy hoạch, đơn giản hóa thủ tục, điều chỉnh cục bộ phát triển thương mại.
1: Một là phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung sau khi có ý kiến của các bộ ngành và được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục, không bắt buộc lập nhiệm vụ quy hoạch đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Thứ ba là cho phép điều chỉnh cục bộ, phê duyệt quy hoạch chi tiết khác với quy hoạch phân khu trong trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Và bốn là hoàn thiện cơ chế phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực mới cho tăng trưởng.
0: Nhấn mạnh phát triển tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, hướng đi chiến lược cho phát triển bền vững, cử tri Nguyễn Trọng Thế, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cho rằng lĩnh vực này còn thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh, công nghệ, thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ, thị trường tiêu thụ vật liệu tái chế chưa phát triển. Cử tri Nguyễn Trọng Thế kiến nghị.
2: Chính phủ và các bộ ngành xây dựng ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích đầu tư vào công nghệ tái chế sản xuất vật liệu xây dựng từ chất thải rắn, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và các quy định sử dụng vật liệu tái chế trong công trình xây dựng.
0: Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ được cử tri thành phố Hải Phòng tin tưởng tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân Thủ tướng và đại biểu Quốc hội. Thủ tướng cho rằng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bước vào giai đoạn mới, quyết định tương lai phát triển của đất nước, địa phương, trong đó có thành phố Hải Phòng. Nêu các điểm mới của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Thủ tướng cũng nêu bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong tham mưu chính sách để triển khai thực hiện trong điều kiện thay đổi, phải chủ động, linh hoạt, vừa giải quyết tốt yêu cầu trước mắt, vừa chăm lo mục tiêu lâu dài. Thủ tướng cho biết ngay sau khi được Quốc hội bầu phê chuẩn, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời,

0: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt trình Quốc hội ban hành ngay tại kỳ họp thứ nhất. Theo đó, ngay trong tuần này, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh cá nhân từ 500 triệu đồng một năm lên 1 tỷ đồng một năm. Thủ tướng cũng cho biết trong bối điều tiết thị trường, giảm mặt bằng lãi suất. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm hơn, trách nhiệm cao hơn, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, siết chặt kỷ cương kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là các lĩnh vực đầu tư kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy mạnh hơn nữa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cho rằng thành phố Hải Phòng có vai trò vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, là động lực trụ cột tăng trưởng của vùng với các trụ cột công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, là cửa ngõ chính ra biển của khu vực phía Bắc và đầu mối kết nối các hành lang kinh tế. Thủ tướng đặt yêu cầu.
1: Yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Các chủ trương đường lối nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ và của Quốc hội cũng đã rất rõ đối với Hải Phòng. Thì Hải Phòng căn cứ vào đó phải tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu để khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, rồi cảng biển, dịch vụ hiện đại và cải cách hành chính, phát triển khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và Chính phủ thì luôn luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để Hải Phòng phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò vị trí và triển khai thật tốt, hiệu quả, thực chất các cơ chế chính sách đã ban hành cho thành phố.
0: Lắng nghe ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tháng 6 tới sẽ sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các vấn đề liên quan đến phân cấp phân quyền sẽ được rà soát đánh giá. Các kiến nghị sẽ được các bộ ngành giải quyết với tinh thần phân cấp phân quyền triệt để cho thành phố Hải Phòng. Trước yêu cầu tăng tốc đầu tư công, Thủ tướng cũng nêu yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm tạo chuyển biến rõ rệt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, thế nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế.

chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của

0: Dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
1: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Đà Nẵng, điểm đến mới nổi của lao động du mục số toàn cầu. Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến hết ngày 3 tháng 5, cả nước đã có trên 1.203.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, con số ở mức cao so với các năm gần đây. Trong đó, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 0,66%. Theo quy định, từ nay đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thí sinh có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót. Thành phố Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn với cộng đồng lao động du mục số trên thế giới, từ bức cạnh tranh với các trung tâm quen thuộc như Chiang Mai của Thái Lan hay Bali, Indonesia. Tờ Le Courrier International cho biết, dù Việt Nam chưa có chính sách thị thực riêng dành cho lao động du mục số, Đà Nẵng vẫn thu hút ngày càng nhiều người làm việc từ xa, nhờ môi trường sống thuận lợi, chi phí sinh hoạt tương đối thấp và hạ tầng du lịch phát triển. Phần lớn người nước ngoài có thể lưu trú tại đây thông qua thị thực điện tử thời hạn 3 tháng. Bà Hana Nguyễn, người sáng lập một không gian làm việc chung tại Đà Nẵng cho rằng, nhóm lao động này mang lại lợi ích thiết thực khi góp phần tạo việc làm cho người Việt Nam trong các lĩnh vực như là thiết kế đồ họa, dịch thuật hay trợ lý. Lãnh đạo một nhà máy đường đóng trên địa bàn xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 17 giờ chiều qua, tia sét trong trận dông lốc đã đánh trúng bể chứa mật mía, gây thiệt hại lớn cho đơn vị. Ước khoảng 2.000 tấn mật mía trong bể bị tràn ra khuôn viên, đường đi trong nhà máy, ước thiệt hại khoảng 7-8 tỷ đồng. Trận dông lốc kèm theo sấm sét vào chiều qua cũng ảnh hưởng đến một số nhà dân và hoa màu trên địa bàn xã. Số liệu thiệt hại hiện chưa được thống kê. Sau sự cố xảy ra trong quá trình biểu diễn Parrot tại Hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ban tổ chức thông báo khẩn tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm môn thể thao này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia. Quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm Blackboard được đưa ra sau khi ghi nhận một tình huống mất kiểm soát thiết bị trong lúc vận động viên hướng dẫn du khách trải nghiệm trên mặt nước. Hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường, mà còn góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong xử lý vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo kết quả khảo sát do The Washington Post, ABC News và Inpost phối hợp thực hiện từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức khoảng 37%, giảm nhẹ so với mức 39% hồi tháng 2. Trong khi tỷ lệ không ủng hộ đã tăng lên 62%, mức cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông.

0: nhằm hỗ trợ các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, cũng như là sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh gọi là OPEC cộng quyết định tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 188.000 thùng một ngày từ tháng 6 tới. Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm xuống 106,34 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm xuống 100,22 đô la một thùng. Trong khi đó, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm nhẹ 0,1% xuống mức 4.609,23 đô la một ounce. Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Nam Phi cho biết 3 người đã thiệt mạng vì nhiễm virus Hanta trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang được neo đậu tại Cap Ve, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi. Hai trong số các nạn nhân thiệt mạng được xác nhận là người Hà Lan và bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt là công dân Anh. Các cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành, bao gồm cả việc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, dịch tễ học và giải trình tự gen của virus. Hiện chưa có phương pháp điều trị hay thuốc chữa bệnh đặc hiệu nào cho bệnh nhiễm virus này, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được lâu như trước đâu. Nhiều khi vào trận vài phút đã xuống luôn rồi. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
4: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
5: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng.
6: Các loại sâm khác, sâm Đại Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê nó vừa trợ dương như loại bổ tinh, bổ huyết mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên. Nó thích hợp với cơ thể người đàn ông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
2: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ,

0: 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1-800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 1-800-8308.
1: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên, hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn đời sống tôn giáo tại Việt Nam cho thấy quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm bằng hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần chính đáng của nhân dân, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để đồng bào yên tâm lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững. Đây cũng là nội dung chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Không chỉ được khẳng định trong Hiến pháp, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo còn tiếp tục được hoàn thiện bằng hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Mới đây, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi với tỷ lệ tán thành tuyệt đối 100% đại biểu có mặt. Luật gồm 9 chương, 61 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Luật quy định rõ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, luật cũng bổ sung nhiều quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng chính đáng của người dân. Theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.
2: Cá nhân tổ chức khi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng phải thực hiện việc định danh xác thực tài khoản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây không phải là hạn chế quyền tự do mà là để bảo vệ sự chính danh. Không chỉ thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là giúp cho các tín đồ phân biệt được nguồn chính thống, chân tu, đặt niềm tin đúng chỗ.

0: Ở khu vực Nam Bộ, nơi có hơn 3 triệu đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống với nhiều tôn giáo khác nhau, vai trò của già làng trưởng bản chức sắc tôn giáo ngày càng được phát huy trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 5 năm qua, các đơn vị quân đội phối hợp với địa phương đã tổ chức hơn 1.400 buổi tuyên truyền cho hơn 163.000 lượt người.
1: Bản thân tôi tích cực nghiên cứu, tiếp thu văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, triển khai thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là trên tuyến biên giới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
0: Không chỉ bảo đảm đời sống tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Thường trực Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chia sẻ.
2: Chúng tôi thực hiện tốt các chủ trương, chính sách nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo, tham gia tích cực vào hoạt động an ninh xã hội, bảo vệ môi trường. Điều này chứng minh rằng một tín đồ tốt trước hết phải là một công dân tốt. Về phía Tổng Liên hội, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín hữu sống tốt đạo đẹp đời, tích cực tranh đấu với các hành vi lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
0: Đối với đồng bào Phật tử, các hoạt động tôn giáo ngày càng gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm công dân. Thượng tọa Thích Huệ Xanh, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai chia sẻ.
3: Chúng tôi thường xuyên đưa ra các buổi thuyết giảng, các khóa tu mùa hè, các khóa tu bát quan trai để tuyên truyền vận động hơn 1,3 triệu tín đồ Phật tử tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, động viên con em thanh niên Phật tử hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư.
0: Bên cạnh việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, các cơ quan chức năng cũng tăng cường đấu tranh với những tổ chức lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. Tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an đã chủ động tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác trước hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó đội trưởng Đội An ninh Dân tộc, Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
4: Các đối tượng thì thường là sử dụng những cái ứng dụng mạng xã hội mà có độ bảo mật cao để tránh cái sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trước đây thì các đối tượng thường tổ chức sinh hoạt tập trung theo từng nhóm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chuyển hướng theo là tổ chức sinh hoạt tôn giáo và hướng dẫn theo hình thức một một, tức là một đối tượng tuyên truyền và một người được tuyên truyền. Những cái người mà cùng tham gia thì có thể là không biết nhau,

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 33.000 đồng bào Mông sinh sống, tập trung chủ yếu ở các xã vùng cao, vùng núi xa trung tâm. Điều kiện sinh sống biệt lập trên các sườn núi cao đã góp phần gìn giữ đời sống văn hóa truyền thống giàu bản sắc của đồng bào Mông, trong đó tín ngưỡng dân gian, các nghi lễ truyền thống và phong tục tập quán vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, những năm qua tại một số địa bàn vùng cao cũng xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền trái pháp luật, lôi kéo người dân tham gia các tổ chức bất hợp pháp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vừa qua, tại xóm Mỏ Chì, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên, một buổi tuyên truyền về nhận diện tín ngưỡng tôn giáo được tổ chức với sự tham gia của đông đảo bà con đồng bào Mông. Nội dung trọng tâm là phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của công dân trong sinh hoạt tôn giáo, đồng thời hướng dẫn người dân nhận diện, cảnh giác và phòng tránh các loại tà đạo, đạo lạ. Qua những buổi tuyên truyền như thế, nhận thức của bà con từng bước được nâng lên. Chị Đào Thị Di, người dân xóm Mỏ Chì, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
1: Qua những buổi tuyên truyền, tôi biết là thế nào là đạo tốt và là đạo xấu ạ. Để tôi đi theo những đạo truyền thống ạ, không đi theo đạo xấu.
0: Thực tế cho thấy đã có thời điểm một số đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó có những hiện tượng tôn giáo bất hợp pháp như tổ chức Dương Văn Mình, tà đạo bà cô dợ, ân điển cứu rỗi. Những hoạt động này từng lôi kéo một bộ phận người dân nhẹ dạ, làm mai một các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường cảnh giác trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo được xem là nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn sự ổn định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh tín ngưỡng truyền thống, hiện nay một bộ phận đồng bào Mông tại Thái Nguyên lựa chọn

0: sinh hoạt theo đạo Tin lành. Toàn tỉnh hiện có 7 tổ chức tôn giáo với nhiều hội thánh, điểm nhóm Tin lành được cấp phép hoạt động, khoảng 15.000 tín đồ, trong đó phần lớn là người Mông. Việc theo đạo của bà con chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tinh thần chính đáng, hướng tới cuộc sống đoàn kết, ổn định và tốt đẹp hơn. Theo đánh giá của ông Ngô Văn Tài, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.
1: Đối với các cái nội dung sinh hoạt tôn giáo ở trên địa bàn thì cơ bản là tất cả các cái điểm nhóm Tin lành, những hội nhóm Tin lành thì đều hoạt động đảm bảo theo các cái quy định của nhà nước.
0: Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc kiên trì đồng bộ của lực lượng công an, mặt trận tổ quốc, ngành dân tộc tôn giáo cùng chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Hiện nay đời sống tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Mông tại Thái Nguyên cơ bản ổn định, các nghi lễ truyền thống tiếp tục được gìn giữ, các hoạt động tôn giáo diễn ra nền nếp, đúng pháp luật, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tại khu vực Tây Nguyên, nơi có đông đồng bào dân tộc nhóm truyền giáo Cơ Đốc, tại xã Cờ Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, dù chưa đủ điều kiện để cấp phép hoạt động chính thức, nhưng các tín đồ tại đây vẫn được chính quyền địa phương tạo điều kiện sinh hoạt ổn định. Nhiều hộ dân đã gắn bó với điểm nhóm hơn chục năm nay. Chị Đinh Thị Bình, nhóm truyền giáo Cơ Đốc xã Cờ Rông Bắc chia sẻ.
3: Đấy, sinh hoạt ở đây thì nhà nước cũng tạo điều kiện nên cái tín đồ ở đây thì cũng rất là vui, biết ơn nhà nước quan tâm, nhà nước cho bò, cho dê để làm ăn.
0: Không chỉ tạo điều kiện cho các điểm nhóm sinh hoạt, đối với những tổ chức tôn giáo đủ điều kiện hoạt động, chính quyền địa phương còn hỗ trợ xây dựng cơ sở thờ tự khang trang, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của bà con. Sự đồng hành đó đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống đồng bào có đạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục sư nhiệm chức Ancron, chi hội Tin lành Ia Hiu, xã Krông Park cho biết.
4: Các cấp chính quyền, nhà nước tạo mọi điều kiện cho chúng tôi được xây dựng một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ như thế này. Con cái Chúa phấn khởi, bên cạnh chúng tôi truyền niềm tin, lời của Chúa cho bà con. Thì chúng tôi nói cho anh em biết xóa đói giảm nghèo, rồi xóa bỏ những hủ tục trước đây.
0: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có 4 tôn giáo chính gồm Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài, với hơn 800 cơ sở và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Theo chính quyền địa phương, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã góp phần giúp đồng bào yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo ông Nghiêm Văn Chuẩn, Bí thư Đảng ủy xã Drei Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk.
5: Nơi nào được bày tỏ đức tin tôn giáo thì đồng bào theo tôn giáo và đồng bào có đạo đều rất yên tâm, tin tưởng vào cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Và đấy cũng là một trong những cái mấu chốt để mà giải quyết được ở trong mỗi con người. Một phần là phải phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, phần nữa là được tham gia bày tỏ đức tin tôn giáo của mình trong các cái cơ sở thờ tự mà tôn giáo mình lựa chọn và mình tin theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Việt Nam có 16 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận, cùng gần 28 triệu tín đồ. Dù thuộc tôn giáo nào, các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đều được tạo điều kiện thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra còn hỗ trợ đồng bào các tôn giáo tích cực xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, khẳng định tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc. Chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tới đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa.

0: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em chứ họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó cũng trông thấy gương với.
1: Giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
0: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ấy của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
1: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
0: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
1: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu rắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
0: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
1: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800-1258.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
5: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.

0: thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm. Nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
1: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
0: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
1: Lái xe nên nhớ,
0: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
1: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
0: Chúc các bạn lái xe an toàn.
2: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Điểm nhấn ba nhất ở Công an thành phố Cần Thơ. Từ va chạm giao thông đến vòng lao lý. Khi một phút nóng giận phải trả giá đắt. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày của năm 2025, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Trên lĩnh vực đường bộ, Công an các địa phương đã phát hiện hơn 53.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 53.000 trường hợp, tạm giữ 277 xe ô tô, hơn 13.000 xe mô tô và hơn 1.000 các phương tiện khác, tước gần 1.500 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe của gần 8.000 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải trọng. Chiều 3 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Vĩnh Công, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại căn nhà thuộc ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, khiến cho hai người tử vong, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều người dân sống gần nhà NTP, tên thường gọi là Phú, sinh năm 1994, trú tại ấp Kỳ Châu, nghe tiếng kêu cứu của những người thân trong gia đình của P. Mọi người chạy đến thì phát hiện P cầm hung khí tấn công nhiều người trong nhà. Do P quá hung hãn manh động nên mặc dù đến gần nhưng không ai dám vào can ngăn nên đã gọi điện báo với công an. Công an xã Vĩnh Công có mặt tại hiện trường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ áp sát tước hung khí và khống chế P đưa về trụ sở. Các đơn vị nghiệp vụ đang kiểm tra nồng độ cồn chất kích thích đối với P. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa quyết định xử phạt một cơ sở chế biến giò lợn trên địa bàn do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 62,5 triệu đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 15 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Thanh Hóa, tiến hành kiểm tra hộ gia đình của bà Phạm Thị Tê, trú tại khu vực phố Dục Tú, phường Lưu Vệ, là cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh giò lợn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất 14kg giò lợn để đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả test nhanh mẫu sản phẩm cho thấy dương tính với hàn the. Kiểm tra khu vực chế biến, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một hộp chứa khoảng 0,5kg hàn the. Theo quy định của Bộ Y tế, hàn the là chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm, tuy nhiên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng nếu tích lũy trong cơ thể. Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã mời nhóm thanh niên liên quan đến vụ chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe máy rồi quay clip đăng mạng xã hội lên để làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tịch thu phương tiện đối với hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook DE đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe máy tăng ga chạy dàn hàng ngang trên tuyến đường Vành Đai, Tràng Cỏ, Bù Lạch thuộc thôn 5, xã Thọ Sơn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã mời nhóm thanh niên đến để làm việc. Hành vi bốc đầu chạy xe tốc độ cao gây mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả tịch thu phương tiện. Và hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an xã Thọ Sơn để tiếp tục điều tra xử lý.

0: Thưa các bạn, những ngày này, cùng với lực lượng công an cả nước, công an thành phố Cần Thơ đang sôi nổi thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, không còn là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam trong hành động của từng cán bộ chiến sĩ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an Cần Thơ, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Phản ánh của cộng tác viên Hà Phương.
1: Mẹ bỏ đi biệt tích từ năm 2 tuổi, ba mất đột ngột hơn 1 năm nay. Bé Lâm Y Nhi cùng anh trai sống nương tựa vào ông bà nội trong căn nhà đơn sơ này. Đã có lúc hai anh em nghĩ đến chuyện bỏ học, kiếm việc gì đó để làm, phụ giúp ông bà ngày một già yếu. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hai em, Công an xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ đã chủ động đề xuất và triển khai chương trình nhận đỡ đầu lâu dài cho đến khi các em hoàn thành chương trình học phổ thông hoặc đủ tuổi trưởng thành. Cán bộ công an xã thường xuyên lui tới thăm hỏi động viên tinh thần để hai anh em Ý Nhi vơi bớt mặc cảm, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Em Lâm Ý Nhi, xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ bày tỏ.
2: Dạ là lúc mà cha con mất á, là con lúc đó là con không có muốn học lắm á. Rồi cha ông bà nội con thì giờ cũng đã yếu rồi. Nhờ có cô chú giúp đỡ cho ông bà con thật lòng biết ơn lắm á.
1: Thượng tá Lâm Văn Nhuần, trưởng công an xã Nhơn Mỹ cho biết.
3: Chúng tôi là đã triển khai thực hiện là cho cán bộ chiến sĩ nắm và phân công cán bộ chiến sĩ là bám sát địa bàn. Không những chúng tôi giải quyết cái tình hình an ninh trật tự ở địa phương mà còn là rà soát hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những cái gia đình yếu thế trong xã hội để kịp thời hỗ trợ. Đặc biệt thì trong thời gian qua triển khai cái phong trào thi đua ba nhất thì chỗ công an xã Nhân Mỹ cũng đã có cái công việc làm rất là cụ thể.
1: Phong trào thi đua ba nhất đã và đang lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an thành phố Cần Thơ với hơn 70 mô hình hướng về cơ sở, trong đó yếu tố gần dân nhất trở thành điểm nhấn nổi bật, bồi đắp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an kỷ luật kỷ cương mà tận tụy gần gũi. Tháng 3 vừa qua, những ngôi nhà đầu tiên trong chương trình hỗ trợ 1.000 căn nhà cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đã được khởi công xây dựng. Chương trình được công an thành phố triển khai thực hiện, huy động từ các nguồn lực xã hội hóa. 1.000 ngôi nhà mới sẽ được xây lên, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, là lời khẳng định mạnh mẽ tinh thần gần dân nhất của công an thành phố, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trong cái bối cảnh về tình hình an ninh trật tự hiện nay, cái phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất đã ra đời hết sức quan trọng trong cái thời điểm này, nhằm thực hiện tốt cái vai trò, cái trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an dân nói chung và lực lượng công an thành phố Cần Thơ nói riêng, từ đó để vận dụng vào cái thực tế để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên cái địa bàn của thành phố. Chúng ta khẳng định rằng là qua cái phong trào được bộ phát động và trên cơ sở đó thì công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ chiến sĩ và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đến thời điểm này, phong trào đã lan tỏa hết sức mạnh mẽ trong các đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ đã thể hiện được cái tinh thần, cái trách nhiệm rất tốt trong công tác là đảm bảo an ninh trật tự cũng như thực hiện các cái an sinh xã hội và đặc biệt nhất là giúp cho bà con nhân dân bình yên du xuân đón Tết cũng như là tất cả các hoạt động an sinh xã hội trên cái địa bàn của thành phố.
1: Nếu như gần dân nhất ở công an thành phố Cần Thơ thể hiện bằng công tác an sinh xã hội, bằng những việc nhằm làm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thì kỷ luật nhất, trung thành nhất được lực lượng công an thành phố cụ thể hóa bằng những kết quả tích cực trong công tác chuyên môn, an ninh chính trị được đảm

0: bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Những thành quả cụ thể như việc duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, triển khai hiệu quả hơn 70 mô hình hướng về cơ sở, tội phạm về trật tự xã hội những tháng đầu năm giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025 chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của mỗi cán bộ chiến sĩ, cũng như hiệu quả của phong trào thi đua ba nhất. Coi việc thực hiện tốt nhất các mặt chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ chuyên môn và nề nếp kỷ cương, hình ảnh người chiến sĩ công an Tây Đô ngày càng được xây dựng vững vàng, tin cậy trong lòng nhân dân.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng theo dõi phần trao đổi giữa biên tập viên Dương Định và khách mời về nội dung từ va chạm giao thông đến vòng lao lý, khi một phút nóng giận đã phải trả giá đắt.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ một va chạm nhỏ trên đường, chỉ một phút thiếu kiềm chế cảm xúc, nhưng hậu quả để lại có thể là những thương tích nặng nề, những bản án nghiêm khắc và cả những gia đình rơi vào bi kịch. Thực tế cho thấy không ít vụ việc từ mâu thuẫn giao thông đã bị đẩy đi quá xa bởi sự nóng giận bốc đồng, để rồi từ một người tham gia giao thông bình thường trở thành người vi phạm pháp luật, phải đối diện với vòng lao lý. Vì sao những va chạm tưởng chừng rất nhỏ lại dễ dàng biến thành những hành vi bạo lực? Điều gì khiến nhiều người mất kiểm soát cảm xúc chỉ trong tích tắc? Và làm thế nào để mỗi người có thể giữ được sự bình tĩnh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông? Chuyên mục hôm nay với chủ đề từ va chạm giao thông đến vòng lao lý, khi một phút nóng giận phải trả giá đắt, chúng tôi mời đến phòng thu Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, để cùng phân tích những nguyên nhân xã hội, tâm lý và đưa ra những khuyến nghị giúp phòng ngừa những hành vi đáng tiếc có thể xảy ra từ những va chạm rất nhỏ trên đường phố. Vâng, xin chào Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình ạ.
5: Chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam, chào biên tập viên Dương Định.
4: Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã tham gia chương trình hôm nay. Và trước khi vào cuộc trao đổi, mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
3: Chỉ một cú va quyệt nhẹ trên đường, một lời qua tiếng lại vì cho rằng đối phương đi ẩu, đi láo. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, nhiều người đã biến những mâu thuẫn rất nhỏ thành hành vi bạo lực nghiêm trọng. Những vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông thời gian gần đây cho thấy ranh giới giữa một người tham gia giao thông bình thường và một bị can trước pháp luật đôi khi chỉ cách nhau đúng một phút nóng giận. Mới đây nhất, một vụ việc đã xảy ra tại giao lộ đường Lô Tư Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Cụ thể, trưa ngày 16 tháng 4 năm 2026, một tài xế xe ôm công nghệ tên Trần Văn Hòa, 37 tuổi, sau khi điều khiển xe máy, xảy ra va chạm với hai người đi xe máy, đã xảy ra cự cãi. Thay vì bình tĩnh giải quyết, người này bất ngờ quay lại mở cốp xe, lấy ra một cây gậy kim loại dạng 3 khúc dài khoảng 60cm, rồi liên tiếp đánh vào vùng vai của đối phương. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, người dân xung quanh phải can ngăn. Đến ngày 18 tháng 4, lực lượng công an đã đưa người này về trụ sở để làm việc, thu giữ tang vật và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích. Một vụ việc khác cũng khiến dư luận bàng hoàng trong thời gian gần đây là hành vi nổ súng của một người đàn ông nước ngoài sau va chạm giao thông xảy ra tại tỉnh Hưng Yên. Ngày 7 tháng 4 năm 2026, tại tuyến đường Kinh Đô 1 thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra va chạm giữa một xe ô tô và xe máy do anh TPP, sinh năm 99, trú tại tỉnh Cao Bằng điều khiển. Sau cú va chạm, nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng không đáng kể. Tưởng chừng sự việc có thể được giải quyết bằng trao đổi dân sự thông thường. Tuy nhiên, thay vì dừng lại để xử lý, người đàn ông ngồi trong ô tô lại có hành vi manh động khi bất ngờ rút súng ngắn, thao tác lên đạn và bắn một phát từ trong xe ra ngoài, khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn. Những vụ việc kể mà chúng tôi vừa đề cập không phải là cá biệt. Tình trạng xô xát hành hung sau va chạm giao thông đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi mật độ phương tiện cao và áp lực giao thông ngày càng lớn. Không ít vụ việc

0: sức mạnh thay vì đối thoại. Những hành vi như vậy sẽ phải đối mặt với khung hình phạt pháp lý. Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng cảnh báo, những hành vi bạo lực như vậy không chỉ gây mất trật tự xã hội mà còn phải đối mặt với những khung hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
1: Trong tội cố ý gây...
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, như phóng sự vừa rồi thì đã phản ánh thì nhiều vụ việc cho thấy chỉ một va quyệt rất là nhỏ thôi, nhưng lại dẫn đến phản ứng dữ dội, thậm chí là vượt quá giới hạn kiểm soát. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình thì vì sao những mâu thuẫn rất nhỏ lại có thể nhanh chóng leo thang thành hành vi bạo lực như vậy?
3: Vâng, thực ra để lý giải rằng là vì sao những mâu thuẫn nhỏ, thậm chí chả có phương hại gì ghê gớm mà lại có thể lại nhanh chóng leo thang trở thành hành vi bạo lực thì trước hết là nó phải xuất phát từ chính những người tham gia vào những cái tương tác, tham gia vào những cái va chạm đó. Họ đã thiếu cái sự kiểm soát mình và như trên chúng ta đã nói là đôi khi là nó nầy nòi, đôi khi nó xuất phát từ cái việc là người ta đã có sẵn một cái tâm trạng, một cái tình huống, một cái xúc cảm nào đấy mang tính cách là thường trực để chờ trở bật ra để xử lý. Và chúng ta cũng lưu ý là đa số là nó nảy sinh nhanh như vậy là do cái tình trạng thiếu kiểm soát. Vậy. Và vì sao mà thiếu kiểm soát thì như chúng ta đã nói rồi, bởi nhiều áp lực trong đời sống thường ngày dồn đẩy cho họ. Nhưng mà cái trực tiếp đó vẫn là cái việc là có thể là người ta ngộ nhận về vị thế của người ta khi mà nảy sinh ra những cái xung đột, những cái va chạm như vậy, rồi ngộ nhận trong việc là nhìn nhận cái hành vi của người khác khi mà người ta tương tác với mình. Vâng. Tức là ở đây có những sự hiểu lầm, có những sự nhìn nhận lệch lạc và xuất phát từ, tôi dám chắc chắn là xuất phát từ những cái ý thức không được thật sự đầy đủ, vâng, không được sự thật sự chín chắn xung quanh cái câu chuyện chuẩn mực hành xử trong xã hội.
2: Vâng, trong môi trường đô thị hiện nay đấy, với mật độ giao thông dày đặc, áp lực công việc và cuộc sống thì ngày càng lớn, thì liệu những yếu tố căng thẳng tâm lý có đang góp phần làm gia tăng xu hướng phản ứng nóng nảy, thiếu kiềm chế khi mà tham gia giao thông hay không, thưa ông?
3: Vâng, với cái cách chúng ta trao đổi từ nãy giờ thì rõ ràng rằng là mật độ giao thông dày đặc, rồi cái môi trường đô thị hiện nay đang rất là phức hợp, rồi áp lực công việc cuộc sống càng ngày càng lớn. Những yếu tố căng thẳng như vậy về phương diện tâm lý, chúng tôi nghĩ rằng là nó mang tính cách thường trực và chắc chắn là nó đã góp phần làm gia tăng xu hướng phản ứng nóng nảy, thiếu kiềm chế. Nhưng mà ở đây chúng ta hãy dừng lại một chút để nói rằng là nhưng không phải mọi cái cá thể, mọi cái thành viên trong xã hội chịu đựng những áp lực tương tự như nhau nhưng người ta lại có cách ứng xử giống nhau được, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái mức độ là cái xử lý nó làm sao, cái tiêu hóa những cái yếu tố căng thẳng đó như thế nào. Vậy. Và nó phụ thuộc vào cái văn hóa của mỗi một cái cá nhân. Vậy. Nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng là những yếu tố căng thẳng chung như vậy thì đã và đang góp phần làm gia tăng cái xu hướng phản ứng nóng nảy, thiếu kiềm chế của mọi người tham gia giao thông trong cuộc sống hàng ngày.
2: Và nhiều khi mà va chạm giao thông nhỏ thôi nhưng lại thành chuyện lớn cũng vì tâm lý hơn thua, giống như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã phân tích rồi. Khi mà xảy ra những cái mâu thuẫn ấy, thường ấy, là không ai chịu nhường ai cả. Có người chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của mình thôi mà sẵn sàng lời qua tiếng lại, thậm chí là dẫn đến xô xát. Và tình trạng này phổ biến khiến cho nhiều người luôn có nỗi lo khi mà tham gia giao thông. Vậy thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, dưới góc độ tâm lý xã hội đấy ạ, thì ý kiến của ông như thế nào về những cái điều mà tôi vừa nêu?
3: Tôi chia sẻ với cái quan điểm của anh khi nói về những cái câu chuyện như vậy. Rõ ràng ở trên kia chúng tôi có nói về câu chuyện ngộ nhận. Đôi khi là người ta nghĩ rằng cái tôi của mình là quan trọng nhất, phải đặt lên trước tất cả mọi người. Vâng. Thành ra khi xảy ra chuyện là không nhường nhịn nhau, rồi va chuyện các thứ, thì nghĩ rằng là người khác nhường bước, người khác phải lùi, chứ không phải là mình. Vâng. Ở đây nó có chuyện là ngộ nhận về vị thế của mình trong xã hội. Cái điều thứ hai tức là chỉ biết đến mình và không biết đến người. Và đằng sau tất cả những cái đó là chính vì một cách nhìn nhận, ngộ nhận lệch lạc như vậy thì người ta quên đi, ít nhất là tạm thời quên đi những cái hiểu biết

0: những cái kiến thức về luật pháp.
1: Vâng.
0: Bởi vì bởi lẽ là bất cứ cuộc chơi nào cũng đều có luật cả. Vậy thì giao thông cũng thế, nó cũng có lề, có luật của nó. Và khi người ta đã bị cái tôi ngộ nhận ấy, nhìn nhận lệch lạc với đối tác, thì người ta cũng quên luôn những cái ràng buộc, những cái đòi hỏi rất là lạnh lùng, rất là khách quan
1: vâng.
0: của lề luật. Đấy. Thì đó là cái chuyện để làm sao có thể chỉ ra được cái chuyện vì sao mà người ta lại có thể dẫn đến những cái sai lầm, những cái lệch lạc, đôi khi là không cứu chữa được mỗi khi mà nảy sinh ra va chạm.
1: Vâng, và khi một hành vi nóng giận nhất thời dẫn đến bạo lực thì có thể bị xử lý hình sự. Như là trong phóng sự ở đầu chương trình thì chúng tôi đã phản ánh, luật sư Hoàng Văn Hướng thì có cảnh báo rằng tùy theo mức độ và hậu quả gây ra thì người vi phạm có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại sức khỏe của người khác với khung hình phạt cao, thậm chí là có thể dẫn đến là tù chung thân nữa. Ngoài ra thì theo ông, hành vi bạo lực sau va chạm giao thông còn gây nên những hệ lụy xã hội lâu dài như thế nào?
0: Vâng, chúng tôi nghĩ rằng là những hành vi bạo lực sau va chạm giao thông như ông luật sư đã nói á, thì có thể là bị xử lý cái này, bị xử lý cái kia. Nhưng cái quan trọng là kể cả sau khi đã xử lý xong, hoặc thậm chí là với khung hình phạt cao, người ta có thể vướng vòng lao lý chẳng hạn, thì cái chuyện là sau đó xảy ra rồi thì người ta có thể vẫn còn ám ảnh suốt cả cuộc đời. Bởi vì người ta vẫn có lời khuyên rằng đâu đó nhanh một phút có khi chậm cả đời. Đấy là một lời khuyên rất là đơn giản, rất là giản dị đối với những cái hành vi tham gia giao thông mà thiếu kiểm soát, mà bất chấp tất cả để dẫn đến là vi phạm và đưa lại cái hậu quả đáng tiếc. Và chúng tôi nghĩ rằng là những cái hệ lụy xã hội lâu dài là không chỉ cho một người mà còn thì cho hơn một người, có nghĩa là cho cả cộng đồng. Nó trở thành những cái bài học, trở thành những cái tấm gương rất là mạnh mẽ, rất là tác động khủng khiếp đến những người khác để người ta có thể hành xử cho đúng chuẩn mực hay không.
1: Vâng, và hiện nay ở trên các trang mạng xã hội thì có rất nhiều clip ghi lại cảnh xô xát sau va chạm giao thông và được chia sẻ rất là nhanh chóng nữa. Nhiều người xem những clip đó và bàn tán rất là nhiều. Với bản thân tôi đấy thì tôi băn khoăn là không biết việc lan truyền những hình ảnh như vậy có vô tình khiến cho một số người bị ảnh hưởng tâm lý, thậm chí là bắt chước những hành vi nóng nảy ngoài đời hay không, thưa phó giáo sư.
0: Vâng, lâu nay chúng ta vẫn hay nói về những cái phim ngắn, những clip được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thì trong rất nhiều trường hợp nó đã trở thành những cú huých, trở thành những gợi ý cho những cá nhân nào đâu đó khi gặp những tình huống tương tự thì người ta tự giống như cái chuyện là mang sẵn những cái lời giải, mang sẵn những cái đáp án ra để thực hiện tương tác cái hành trong cái hành vi xã hội. Thế thì tiếc thay, điều này đã là câu chuyện có thật, và chúng tôi nghĩ rằng là một trong vào những cái tình huống có thể nói là dở sóc dở cười mà lẽ ra không phải đạt như vậy, vì những cái thính giả này băn khoăn về cái câu chuyện này là câu chuyện có thật, và cái sự băn khoăn này rất đáng chia sẻ.
1: Với những cái sự bùng nổ của các mạng xã hội và những cái clip, thậm chí là clip bạo lực mà chúng ta vừa nói đấy, bị chia sẻ rất là nhiều, vậy thì theo ông thì chúng ta có cần thiết nữa, thắt chặt hơn nữa cái việc mà kiểm soát những cái nội dung mang tính bạo lực ở các trên mạng xã hội để tránh ảnh hưởng tạo nên cái sự cổ súy ở ngoài đời thật ạ?
0: Vâng, chắc chắn là chúng ta phải đặt ra vấn đề như vậy. Có điều rằng là thực ra đặt ra cái câu chuyện kiểm soát và hạn chế những cái ví dụ như vậy ở trên mạng xã hội là câu chuyện không dễ dàng, bởi đa số là khi sự việc xảy ra rồi thì người ta mới có thể là tập hợp rồi mới tổng kết, rồi sau đó mới tìm đến địa chỉ của những nơi xuất phát, rồi nảy ra những hình ảnh, những clip như vậy. Vâng. Cho nên đấy là câu chuyện không làm được ngay. Ở đây đặt ra vấn đề đó tức là cái sự miễn nhiễm của con người ta trước những cái gợi ý đại loại như vậy. Vâng. Thì có tác dụng trực tiếp và tốt hơn là những cái câu chuyện hạn chế bằng những cái rào cản về phương diện kỹ thuật, về phương diện thể chế đối với những cái nền tảng mạng xã hội như vậy.
1: Vâng.
0: Và như vậy thì ở đây chúng tôi coi trọng nhiều hơn những cái giải pháp từ bình diện cá nhân. Đó là con người ta phải thường xuyên biết cách rút kinh nghiệm từ những cái thực tiễn nào đâu đó họ đã được chứng kiến, đã trải nghiệm để có thể

0: lựa chọn ra được cái giải pháp tối ưu trong quá trình giao thông và tương tác xã hội. Thì nói gọn lại ở đây tức là mỗi người chúng ta phải trang bị được cái kỹ năng, kỹ năng kiểm soát những cảm xúc của mình. Và cái kỹ năng này nó có được thông qua trải nghiệm, nhưng mà muốn để thực hành cái kỹ năng đó, muốn để đưa cái kỹ năng đó đưa vào trong cái chuyện kiểm soát chúng ta, thì trước tiên chúng ta phải giữ được một cái trạng thái bình tĩnh, một cái trạng thái, một cái đầu lạnh khi mà nảy sinh vào những tình huống mà có thể là có thể tiềm ẩn cái nguy cơ dẫn đến cho việc chúng ta có thể nóng giận, nóng vội mà mất đi cái suy nghĩ lành mạnh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, có thể thấy rằng đằng sau những vụ xô xát sau va chạm giao thông không chỉ là những phút nóng giận nhất thời, mà còn là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tâm lý xã hội, từ áp lực cuộc sống, tâm lý hơn thua, cho đến sự thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và văn hóa ứng xử nơi công cộng. Giao thông là nơi mỗi ngày chúng ta gặp gỡ rất nhiều người xa lạ. Sự bình tĩnh, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau không chỉ là biểu hiện của văn hóa mà còn là cách để bảo vệ chính mình

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thể công Viettel cầm hòa Ninh Bình khiến mục tiêu giành chức vô địch V-League trở nên xa dần. U17 nữ Việt Nam quyết tâm giành điểm trong trận gặp chủ nhà Trung Quốc vào tối nay. Inter Milan vô địch Serie A sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Parma. Bây giờ là tin chi tiết. Vòng 21 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Trận đấu giữa Thể công Viettel với Ninh Bình FC diễn ra trên sân Hàng Đẫy trong cơn mưa nặng hạt làm ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của cả hai đội. Trận đấu diễn ra với chất lượng không quá cao và hai bàn thắng chỉ đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Thể công Viettel có bàn mở tỷ số ở phút thứ 30 nhờ công của Khuất Văn Khang sau một tình huống đá bồi cận thành. Sang hiệp 2 tận dụng lợi thế quân số do Nguyễn Đức Hoàng Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp, Dụng Quang Nho đã san bằng cách biệt cho Ninh Bình ở phút thứ 52 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng Ninh Bình không thể có thêm bàn thắng đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Phát biểu sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển của Thể công Viettel bày tỏ sự hài lòng.
3: Như các bạn thấy diễn biến của hiệp 1 khi chúng tôi chưa mất người thì chúng tôi chơi tốt hơn Ninh Bình. Cái thế trận thì các cầu thủ đã tuân thủ hoàn toàn cái chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Một trận đấu khó khăn của đội Thể công Viettel, chúng tôi đã giữ lại được một điểm ở sân nhà và cũng giữ được cái cách biệt mà đủ an toàn với Ninh Bình để chúng tôi có duy trì được cái mục tiêu là giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
2: Trong khi đó, bên kia trên tuyến, huấn luyện viên trưởng Bây Dương không giấu nổi vẻ tiếc nuối khi Ninh Bình không thể tận dụng lợi thế hơn người để lội ngược dòng thành công.
4: Hôm nay chúng tôi đã tạo ra một bầu không khí tuyệt vời và thi đấu với tinh thần mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết mưa lớn đã khiến Ninh Bình không thể làm gì hơn. Hiện tại chúng tôi đang ở thế bám đuổi và buộc phải thắng, nhưng trận hòa này sẽ khiến chặng đường phía trước của Ninh Bình trở nên rất khó khăn.
2: Kết quả này giúp Thể công Viettel tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 với 43 điểm, trong khi đó Ninh Bình vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4 với 38 điểm. Trong bối cảnh Công an Hà Nội đã tách top 54 điểm và tiến gần đến ngôi vương, cuộc cạnh tranh vị trí Á quân giữa Thể công Viettel, Hà Nội FC và Ninh Bình hứa hẹn sẽ còn diễn ra vô cùng quyết liệt trong 5 vòng đấu cuối của mùa giải. Chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã hoàn tất buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 nữ Trung Quốc tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Trận đấu sẽ diễn ra vào tối nay tại Tô Châu. Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Lam, người ghi bàn trong trận hòa Thái Lan, thừa nhận Trung Quốc là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, cô khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng qua việc phân tích băng hình và đặt mục tiêu tiếp tục lập công để mang về kết quả tốt nhất.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Dạng sáng nay tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United chắc chắn có vị trí top 5 cùng vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau với thắng lợi 3-2 trước Liverpool. Trong khi đó, Tottenham giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Aston Villa. Với chiến thắng này, Tottenham có được 37 điểm và chính thức thoát khỏi nhóm xuất hạng, leo lên vị trí thứ 17. Đội thế chỗ của họ ở vị trí thứ 18 là West Ham đang có 36 điểm. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được người hâm mộ quan tâm khi Man City làm khách của Everton.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
1: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
2: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gặp gành năm có những lúc nó lên đến 180, trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
0: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
0: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
3: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
4: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
3: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
4: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng, thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
0: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
4: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
1: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
2: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
0: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tháng công nhân năm nay được các cấp công đoàn trên cả nước triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Mời quý vị tìm hiểu vấn đề này trong vấn đề xã hội sau ít phút.
3: Phần cuối của chương trình là bài viết Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động vùng cao Đà Nẵng.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, để tháng công nhân năm 2026 thực sự ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời làm tiền đề lan tỏa các phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, thời gian qua, các chủ tịch công đoàn cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo, ký được nhiều thỏa ước lao động với các quy định trên luật để chăm lo đời sống người lao động được tốt hơn.
3: Xác định mọi kiến nghị phải bắt đầu từ dữ liệu, biến động của giá cả thị trường, doanh thu của doanh nghiệp, thực tế đời sống công nhân. Anh Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành Bộ phận Hành chính nhân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam thành phố Hà Nội, đi đầu nêu gương cho công tác hoạt động sáng tạo để từ mức lợi nhuận tăng đều hàng năm có thêm nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Có thể kể đến như trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, hỗ trợ chống nóng, trợ cấp công việc đặc thù, hỗ trợ nuôi con nhỏ đến 3 tuổi. Những điều tưởng nhỏ nhưng tác động lớn đến tình cảm và đời sống của người lao động. Kết quả của cách làm đó được thể hiện rõ trong từng điều khoản. Thưởng năm có thể lên tới 7 tháng lương, phụ cấp K2, K3 cao hơn quy định tới 15%. Người lao động làm việc 4 năm được cộng thêm ngày nghỉ thâm niên, cơ chế nâng lương định kỳ áp dụng cho tất cả người lao động. Ngay cả những người chuẩn bị rời dây chuyền cũng có chính sách hỗ trợ phù hợp. Anh Ngô Ngọc Vinh bày tỏ.
4: Trong những cái đối thoại giữa người lao động và người chủ lao động, thì cái việc mà hai bên không cái dữ liệu chứng minh dẫn đến là mỗi cái sự mà có quan điểm đều khác biệt rất lớn. Chính thế mà chúng tôi rất coi trọng cái vấn đề dữ liệu. Đối với ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi sẽ chứng minh bằng cái việc là người lao động là hăng say lao động sản xuất, những cái đề tài cải tiến, cái năng suất lao động nâng cao và cái giá trị mà người lao động mang lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp là bằng những con số rất cụ thể để chứng minh cho ban lãnh đạo công ty. Còn đối với người lao động thì chúng tôi chứng minh bằng việc là khi có doanh thu lợi nhuận, ban lãnh đạo công ty đã quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ bằng việc nâng lương, nâng thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội bằng những con số cụ thể.
3: Khi người lao động thu nhập đảm bảo, họ yên tâm gắn bó. Khi đời sống được cải thiện, họ làm việc với trách nhiệm cao hơn. Và khi doanh nghiệp có một đội ngũ nhân sự ổn định sẽ phát triển bền vững hơn. Một vòng tròn lợi ích đã được hình thành từ đối thoại. Ông Akira Kikuchi, Giám đốc điều hành cấp cao Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam khẳng định.
5: Chủ tịch công đoàn tại công ty Stanley chúng tôi rất thông minh, bản lĩnh, vượt trội. Anh ấy luôn làm rất tốt vai trò của mình trong việc là cầu nối giữa ban lãnh đạo và công ty. Tôi đánh giá cao việc anh ấy luôn biết lắng nghe, tìm hiểu được những khó khăn áp lực của cán bộ công nhân viên và cùng chúng tôi tìm cách tháo gỡ.
3: Còn tại công ty cổ phần dệt may Thành Công, tập đoàn dệt may Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc đối thoại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Trong môi trường hơn 5.500 lao động, phần lớn là công nhân nữ làm việc theo dây chuyền. Mỗi thay đổi nhỏ đều tác động trực tiếp đến đời sống. Người lắng nghe những điều đó là Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thanh Châu, người luôn hiện diện ngay trên dây chuyền sản xuất. Với chị, đối thoại phải bắt đầu từ quan sát rất đời. Giá xăng tăng khiến công nhân chật vật, ngày phép ngắn khiến người xa quê khó về nhà. Những chi phí nhỏ dần trở thành áp lực lớn là bài toán sống của người lao động. Từ thực tế đó, hơn 60 cuộc đối thoại đã được tổ chức trong 3 năm qua, với hơn 200 kiến nghị chuyển hóa thành nội dung thương lượng. Từ những cuộc đối thoại và thương lượng ấy, những thay đổi cụ thể đã hình thành. Hỗ trợ xăng xe không còn là con số cố định, 10.000 đồng mỗi ngày làm việc và tăng lên 15.000 đồng khi giá xăng vượt ngưỡng 28.000 đồng một lít. Một điều khoản nhỏ nhưng thể hiện cách công đoàn thấu hiểu người lao động. Chị Trần Thị Thanh Châu quan niệm, mỗi đề xuất không chỉ đúng mà phải rõ, logic và đủ sức thuyết phục.
6: Liên quan đến quyền lợi của người lao động thì dù lớn hay nhỏ, công đoàn công ty chúng tôi cũng sẽ...

0: hiệu quả rất là cao và tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi mà anh em công nhân, người lao động quan tâm.
1: Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026 đã ký mới 6.038 thỏa ước, trong đó có 25 thỏa ước, nhiều doanh nghiệp và ngành. Một bản thỏa ước lao động tập thể chất lượng chính là bộ luật con của doanh nghiệp, nền tảng pháp lý bảo vệ người lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp ổn định nhân sự, giữ chân người lao động và giảm thiểu rủi ro sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, các hoạt động trọng tâm của tháng công nhân nhằm tạo điều kiện nâng sản lượng, năng suất lao động. Đã có rất nhiều cách làm hay, hiệu quả từ các doanh nghiệp để người lao động hăng hái thi đua, sản xuất và cống hiến.
1: Một 100% người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuyura Nha Trang, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đều được thưởng năng suất cuối năm bằng vàng. Trong đó, những người đạt năng suất cao hơn thì nhận được nửa chỉ vàng, còn lại thì nhận 0,3 chỉ vàng. Chị Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuyura Nha Trang tỉnh Khánh Hòa hào hứng chia sẻ, do giá vàng tăng cao nên khi doanh nghiệp chọn trao vàng để thưởng năng suất cho người lao động cuối năm, ai nấy đều rất phấn khởi.
3: Người lao động được thêm một cái khoản thưởng về năng suất lao động. Ngoài cái thưởng lương tháng 13 ra thì người lao động còn được thưởng bằng hiện vật là vàng ạ. Sẽ có người nửa chỉ và có người 0,3 chỉ ấy, tùy theo năng suất lao động của mỗi người ạ. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn với người lao động, bởi vì vàng nó càng ngày nó càng tăng giá.
1: Tại công ty cổ phần In Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, không khí thi đua lao động diễn ra khẩn trương sôi nổi tại các phân xưởng. Hưởng ứng phong trào in gấp, nhập nhanh sách giáo dục, người lao động tích cực tăng ca, chủ động sắp xếp công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất. Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty cho biết, phong trào thi đua được xây dựng bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, hướng đến mục tiêu kép vừa hoàn thành kế hoạch sản xuất, vừa nâng cao tay nghề cho người lao động. Thông qua phong trào, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tế, góp phần giảm thời gian thao tác, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả công việc.
4: Tháng công nhân thì bên em có một cái phong trào thi đua mà tự tổ chức tại đơn vị, đó là phong trào thi đua in gấp nhập nhanh sách giáo dục. Ngoài cái tiền lương mà tăng ca tăng giờ, rồi tiền lương đúng theo quy định của pháp luật, ngoài khen thưởng cá nhân xuất sắc, tập thể xuất sắc thì tụi em còn khen thưởng đột xuất, tức là ví dụ như trong ca máy đó mà người lao động họ vượt định mức sản lượng mà công ty yêu cầu thì sẽ thưởng nóng tại trong bàn máy là một suất là 200.000.
1: Bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định:
5: Tổng Liên đoàn tập trung vào 3 cái định hướng lớn. Cái thứ nhất đó là chuyển đổi số để tạo đột phá về năng suất lao động. Công đoàn ấy sẽ đưa chuyển đổi số vào chính cái phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt đó là nghiên cứu phát động phong trào công nhân số, lao động sáng tạo giai đoạn 2025-2030. Trọng tâm là phát động thi đua ở từng doanh nghiệp, từng nhà máy, phân xưởng theo hướng đó là mỗi tổ, đội, phân xưởng thì có ít nhất một cái sáng kiến hoặc là một giải pháp để cải tiến quy trình sản xuất, vận hành bằng công nghệ.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy sản xuất, phong trào còn tạo môi trường để người lao động phát huy năng lực chủ động sáng tạo trong công việc. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, từng bước khẳng định uy tín trên thị trường.
6: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ưu tiên lao động ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai, trong đó nguồn vốn vay tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang kịp thời giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
7: Tại xã Trà Lập, tức huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, 2 năm trở lại đây, số lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng. Chị Lê Thị Khoa, dân tộc Xê Đăng cho biết, từ một hộ khó khăn, cuộc sống bấp bênh.
8: Quan tâm nhất về cái việc đào tạo nghề, ngoài ra đối với xuất khẩu lao động, đây là một phương pháp tháo gỡ cái khó khăn về kinh tế đối với người dân. Và hiện nay xã đã có cái chủ trương liên kết với các sở ban ngành của thành phố sẽ đăng ký con em trên địa bàn xã, đảm bảo đủ điều kiện sẽ xuất khẩu lao động. Trong thời gian qua thì thực tế là các lao động xuất khẩu này là có mang lại hiệu quả cho địa phương. Trước mắt là đối với gia đình của các đối tượng này, đó là tấm gương cho lao động khác nhìn thấy, noi theo. Nó tạo động lực, cái tư duy đổi mới, tìm kiếm việc làm.
7: Nhiều lao động sau khi hoàn thành hết hợp đồng làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tiếp tục trở lại làm việc, hoặc nhiều lao động sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước, tiếp tục khởi nghiệp bằng việc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán để phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Quý Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, giai đoạn

0: đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ưu tiên lao động ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chúng tôi tiếp tục có những cái giải pháp để mà tuyên truyền, tham mưu cho thành phố các chính sách để hỗ trợ cho lao động đi làm việc nước ngoài, giúp cho người lao động tiếp cận được nguồn vốn vay tín dụng, rồi hỗ trợ những khoản chi phí trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Có nhiều người lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài. Một số thị trường hiện nay cũng thu nhập rất là ổn định và cao. Ở miền núi Đà Nẵng hiện nay, lao động thì nhiều, tỷ lệ mà chưa có việc làm cũng cao, nhưng người ta cũng ngại đi xa. Cho nên chúng tôi cần phải tăng cường thêm cái tuyên truyền. Cái này phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương, quan cấp xã, cấp thôn, giúp cho bà con có nhiều thông tin, có nhiều lựa chọn.
0: Chương trình đi xuất khẩu lao động đã mở ra hướng đi mới cho người dân ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, nguồn vốn vay tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang kịp thời giúp nhiều hộ gia đình mạnh dạn đi làm việc ở nước ngoài, từ đó có cuộc sống ổn định nhờ nguồn thu nhập đi lao động ở nước ngoài.

0: Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.

0: hoạt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120.
1: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Bản tin kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Gần 30.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường mỗi tháng, khơi thông nguồn lực từ đấu giá đất vàng. OPEC cộng tăng sản lượng dầu từ tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm nay của Cục Thống kê Bộ Tài chính

0: Đại Nam cho biết ưu điểm, ưu việt của ngân hàng kiến tạo số.
1: Và với cái banking platform thì các doanh nghiệp có thể có được tất cả những cái gì mà họ cần liên quan đến các cái quyết định đầu tư của họ, ví dụ như là vay vốn, ví dụ như là đầu tư vào nền kinh tế, vào những cái lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, ngay cả sản xuất kinh doanh thì số có thể định hướng cho doanh nghiệp, có thể dẫn dắt đưa doanh nghiệp đến những cái thị trường mục tiêu.
0: Thiếu đất đắp và vật liệu san lấp đang trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng này còn ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án ngoài ngân sách và khả năng thu hút đầu tư. Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải chủ động ngay từ khâu chuẩn bị dự án, khảo sát nguồn cung vật liệu để xây dựng phương án phù hợp, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.
2: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng đã quyết định tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 188.000 thùng một ngày từ tháng 6 năm nay, trong bối cảnh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi liên minh. Quyết định này được Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Angola và Oman đưa ra tại cuộc họp trực tuyến nhằm đánh giá tình hình và triển vọng thị trường dầu mỏ toàn cầu. Dự trữ khí đốt của châu Âu giảm xuống mức thấp nhất 5 năm trong bối cảnh nguồn cung LNG toàn cầu gián đoạn vì căng thẳng Trung Đông, đẩy giá khí đốt tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Cơ sở Hạ tầng Khí đốt châu Âu, mức dự trữ khí đốt trong các cơ sở lưu trữ của Liên minh châu Âu là hơn 32% vào cuối tháng 4, mức thấp nhất trong 5 năm. So sánh trong cùng kỳ này, trong năm 2025 thì tỷ lệ này đạt hơn 39%. Nhật Bản bắt đầu đợt xả bổ sung dầu từ kho dự trữ quốc gia trong tháng 5 nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Đợt xả dầu lần này được triển khai tại một cơ sở ở tỉnh Ibaraki trong bối cảnh nhập khẩu dầu thô của nước này sụt giảm do tác động từ căng thẳng tại Trung Đông. Động thái nối tiếp kế hoạch xả kho dự trữ đã được thực hiện từ cuối tháng 3 vừa qua khi chính phủ tìm cách ổn định nguồn cung và hạn chế biến động giá nhiên liệu trong nước. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công an Thanh Hóa chuyển đổi số kết nối người dân gần hơn với chính quyền. Quảng Ninh giữ an ninh từ sớm từ xa trên không gian mạng. Hà Nội tập trung giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần phục vụ người dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, kéo gần khoảng cách giữa người dân với chính quyền, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số, tận dụng lợi thế của hạ tầng số, mạng xã hội, triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, tạo điều kiện tối đa cho người dân, đặc biệt là những khu vực khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại xã miền núi Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa.
6: Chỉ với một chiếc điện thoại được kết nối mạng đặt ngay tại bộ phận tiếp dân, mỗi tối Thượng úy Hà Minh Hoàng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa lại bắt đầu buổi livestream quen thuộc. Một giờ lên sóng từ cấp căn cước cho trẻ em đến đăng ký cư trú hay là giải thích những thủ tục hành chính tưởng chừng như phức tạp. Tất cả được hướng dẫn cụ thể, mộc mạc nhưng dễ hiểu. Người dân có thể theo dõi trực tiếp hoặc xem lại bất cứ lúc nào. Thượng úy Hà Minh Hoàng cho biết.
7: Xuất phát từ tình hình thực tiễn, bản thân là cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn, nắm tình hình địa bàn. Qua đó thì nhận thấy rằng là nhiều người dân sử dụng các mạng xã hội TikTok, Facebook, Zalo. Từ đó thì công an xã có thể tận dụng để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính và tương tác hai chiều với người dân. Đây được xem như là điểm mạnh để tạo cái môi trường tương tác với người dân và đưa người dân đến gần công an xã hơn.
6: Với nhiều người dân ở vùng núi, việc đi lại không thuận tiện như chị Lê Thị Lài,

0: tiểu thương ở thôn Phọn, xã Văn Nho. Công việc buôn bán bận rộn, khó sắp xếp thời gian để đến trụ sở công an xã làm các thủ tục hành chính. Nhưng từ khi có những buổi live stream, chị có thể tự làm thủ tục căn cước cho các con ngay tại nhà, nhanh gọn mà không phải chờ đợi.
1: Sau khi tôi được xem buổi phát trực tiếp của công an xã Văn Nho vào buổi tối thì tôi đã học theo các bước ở các chú thực hiện để làm thủ tục hành chính, và tôi đã tự thao tác được ở trên điện thoại để làm căn cước công dân cho bé nhà tôi dưới 6 tuổi.
0: Bà Lê Thị Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Cái việc mà dùng mạng xã hội để hỗ trợ cũng như là hướng dẫn cho người dân thì nó có một cái tác động rất là lớn, đấy là người dân ở bất kỳ nơi đâu đang làm việc gì thì cũng có thể là tiếp cận được cái nội dung này. Bên cạnh đó thì cái hình thức này thì nó cũng có cái điểm tích cực, đấy là phổ biến những cái lan truyền và cái công tác gọi là cái hiệu quả tuyên truyền thì nó rất là tốt.
0: Từ tháng 12 năm 2025 thì công an xã Văn Nho đã bắt đầu cách làm này, tận dụng các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền và đưa pháp luật đến gần dân hơn. Chính sự gần gũi, linh hoạt ấy đã tạo nên sức hút rõ rệt. Nhiều buổi phát sóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, không chỉ là người dân trong xã mà còn từ nhiều địa phương khác. Nhờ đó đến nay tỷ lệ cấp căn cước trên địa bàn xã Văn Nho đã đạt 98,88%, cấp định danh điện tử cho người trên 14 tuổi đạt 91,97%. Đặc biệt là 100% thủ tục hành chính đã được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công và ứng dụng VNID. Đại úy Bùi Văn Lương, trưởng công an xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an thân thiện, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
3: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục là đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền và tiếp tục duy trì các phiên buổi live stream và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra chỉ đạo, quán xuyến cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
0: Từ một chiếc điện thoại nhỏ thành một kênh kết nối lớn, ở đó người dân không còn khoảng cách với chính quyền, còn người chiến sĩ công an thêm một cách để gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Những đổi mới từ cơ sở giản dị nhưng đang góp phần làm nên dịch vụ công trở nên thân thiện, thuận tiện và thực sự vì nhân dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp. Lưu lượng thông tin tăng mạnh, kéo theo nguy cơ tin giả, lừa đảo, tấn công mạng càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh từ sớm từ xa. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
5: Khi phố xá dần vắng lặng về đêm, thì trong phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn luôn sáng ánh đèn. Những cuộc hội ý được triển khai nhanh chóng để từng nội dung trọng tâm trong dịp nghỉ lễ được quán triệt cụ thể, rõ người, rõ việc. Trên màn hình máy tính, các dòng dữ liệu liên tục cập nhật, từng tài khoản mạng xã hội, từng hội nhóm, từng thông tin lan truyền đều được rà soát, đối chiếu, xác minh. Những nội dung sai lệch gây hoang mang dư luận được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa khả năng lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương. Đại úy Bùi Ngọc Hải, cán bộ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết.
6: Thì chúng tôi thực hiện nghiêm cái chế độ trực ban trực chiến, sẵn sàng các thiết bị nghiệp vụ, công cụ để tiến hành rà soát nắm tình hình trên không mạng. Đồng thời chúng tôi cũng kịp thời xử lý các thông tin xấu độc, thông tin sai thật trên không mạng.
5: Không chỉ dừng ở việc giám sát thông tin, nguy cơ từ các cuộc tấn công mạng cũng được đặt ra rõ ràng hơn trong dịp cao điểm này. Theo Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ, đội trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỳ nghỉ lễ là thời điểm các đối tượng tin tặc gia tăng hoạt động nhằm vào hệ thống thông tin của cơ quan doanh nghiệp để đánh cắp dữ liệu.
7: Các đối tượng tin tặc tấn công vào các hệ thống thông tin, các trang web của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tiến hành đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân, từ đó là hiện những cái hoạt động vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai đấu tranh với những đối tượng, đấu tranh xử lý với những hội

0: nhóm, fanpage trên mạng xã hội và những cá nhân mà là nguồn phát tán những thông tin xấu độc sai sự thật, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu như là ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
1: Thực tế cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, không gian mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng gia tăng phát tán tin giả với nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời lợi dụng nhu cầu du lịch để triển khai các chiêu trò lừa đảo như đặt phòng, đặt tour, dịch vụ lưu trú ảo. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xác minh hơn 250 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật, yêu cầu gỡ bỏ 476 nội dung vi phạm, đồng thời triệu tập làm việc và xử lý 219 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Trên cơ sở phát hiện, xử lý những vụ việc trên, lực lượng chức năng đã từng bước nhận diện rõ các hội nhóm fanpage và cá nhân là nguồn phát tán thông tin xấu độc để tập trung đấu tranh xử lý có trọng tâm đúng đối tượng. Bên cạnh việc đấu tranh, xử lý, công tác tuyên truyền cảnh báo cũng được Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh, giúp người dân chủ động nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, từ những tin nhắn giả mạo, đường link lạ đến các lời mời chào du lịch giá rẻ bất thường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng không còn là vùng ảo mà đã trở thành một mặt trận thực sự. Ở đó, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ khi nguy cơ còn manh nha không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là cách giữ bình yên cho đời sống xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, thời gian qua các phường xã trên địa bàn Hà Nội đã ra quân giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị. Qua công tác tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và lực lượng công an, đến nay các điểm chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán cơ bản được giải quyết. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trước đây, khu chợ tự phát tại khu vực Nghĩa Trang Hà Trì, phường Hà Đông vốn là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi kinh doanh, thì đến nay, khu chợ tạm này đã được giải quyết triệt để. Theo anh Nguyễn Hữu Văn Thành, trú tại phường Hà Đông, thực trạng chợ cóc, chợ tạm tồn tại thời gian qua. Các hộ tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi kinh doanh, buôn bán đã ảnh hưởng lớn đến trật tự mỹ quan đô thị, việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, từ khi chính quyền, lực lượng chức năng ra quân xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm này, vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại khu vực đã thay đổi đáng kể.
4: Thời gian trước ấy, mà có chợ ấy, thì ra là đi lại rất là khó khăn. Hai là mọi người cứ ngồi từ bán từ đêm đến sáng ấy, nó rất là ồn. Thứ hai là rất là mùi, rất là những cái đợt ban đầu có các cửa hàng bán thịt các thứ ấy. Đấy. Còn hiện tại bây giờ thì phải cảm ơn là ban lãnh đạo thứ thì hiện tại bây giờ là đường xá rất là thoáng. Đi lại cũng đỡ hơn, cái hai là đêm hôm ấy, ngủ rất yên hơn, nó sạch sẽ đường xá hơn ạ.
3: Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trên địa bàn phường Hà Đông có 8 chợ cóc, chợ tạm cần giải tỏa. Đến nay, phường Hà Đông đã hoàn tất việc giải tỏa này. Bà Đoàn Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Đông cho biết, việc giải quyết các điểm nghẽn, trong đó có trật tự đô thị, là nhiệm vụ được phường Hà Đông quan tâm đặc biệt. Cùng với việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, phường Hà Đông cũng quan tâm bố trí địa điểm kinh doanh mới cho các hộ tiểu thương để đảm bảo an sinh xã hội.
5: Điểm nghẽn về giao thông là cũng có chuyển biến rất là hiệu quả. Anh em di chuyển đều báo cáo là di chuyển trên những cái cung đường ùn tắc là nhanh hơn trước. Và các cái điểm nghẽn khác cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu chuyển biến. Thì chúng tôi đang tiếp tục quyết liệt để chỉ đạo cái nội dung này đảm bảo được cái kết quả tốt nhất.
3: Tương tự, tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, một trong những khu đô thị sầm uất có mật độ dân số cao nhất trên địa bàn Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đặc biệt quanh hồ Linh Đàm để kinh doanh giải khát, nhiều tháng qua đã được dẹp bỏ. Sau khi giải tỏa, để chống tái lấn chiếm, chính quyền địa phương đã phát huy tối đa vai trò của tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với công an phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn để duy trì trật tự mỹ quan đô thị, giải quyết triệt để các điểm đen về mất trật tự đô thị, an toàn giao thông. Ông Trần Quang Đức, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở phường Hoàng Liệt cho biết.
6: Theo sự chỉ đạo của Ủy ban phường, thì tổ bảo vệ an ninh cơ sở chúng tôi cũng thường xuyên là duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, để đảm bảo là đường thông hề thoáng, nhất là cho giao thông đi lại thuận tiện và người dân đi bộ trên vỉa hè cũng ổn định.
3: Có thể nói sau hơn 4 tháng ra quân dọn dẹp vỉa hè, dành lại không gian cho người đi bộ được thực hiện theo kế hoạch.

0: số 332 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình trật tự đô thị tại thủ đô đã có những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên. Đa số các hộ kinh doanh đều tuân thủ nghiêm túc quy định, đồng thời tìm ra giải pháp để vừa buôn bán vừa giữ gìn văn minh đô thị. Trung tá Dương Đại Việt, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
1: Thực tiễn thì chúng tôi đã tuyên truyền thì bà con đã hiểu về văn minh đô thị. Đặc biệt Hà Nội là một cái thủ đô là cần phải có phố đi bộ để phát triển về du lịch. Cho nên là quá trình rất tuyên truyền thì bà con đã hiểu ra và tất cả các tuyến phố hiện nay đã sắp xếp theo một trật tự nhất định và không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè dẫn đến người đi bộ không còn lối đi nữa.
0: Những thay đổi tích cực về mỹ quan đô thị, trật tự vỉa hè lòng đường tại thủ đô thời gian qua là kết quả từ sự quyết liệt của các cấp ngành, nhất là chính quyền cơ sở, công an địa phương. Người dân mong muốn kết quả này sẽ được duy trì bởi không ít lần Hà Nội đã thất bại trong những lần ra quân trước đó.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
7: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
6: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30-50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
7: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
8: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
7: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
6: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
7: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc. và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
17: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
16: được. Đi mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
17: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
19: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm kèm tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi ở tỉnh Hưng Yên.
20: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng tiểu đêm của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
21: Mấy năm nay tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, một đêm thì đi tiểu lên 4-6 lượt, mất cả giấc ngủ. Ban ngày đi thể dục bằng xe đạp hoặc là lao động nặng, nó cũng xón cho. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn thì tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi tiểu nhiều.
20: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Hình, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tiểu đêm nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
22: Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một hội chứng trong đó có các triệu chứng như sau, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm cái triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây thì nhờ cái công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone nó cao hơn gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarok được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ, đã do đó đã làm tăng cái tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang, để làm giảm các triệu chứng, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.
19: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Liệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ tiểu đêm, tiểu nhiều lần là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi, mong muốn được chia sẻ cho quý thính giả biết đến để không bị tiểu đêm làm phiền, giấc ngủ được trọn vẹn hơn.

0: nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon lành. Dùng thảo dược thì không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt, cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
1: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng vương niệu đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay vương niệu đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp vương niệu đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
2: Thưa quý vị, vương niệu đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương niệu đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp vương niệu đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua vương niệu đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
1: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm vương niệu đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, vương niệu đan.
3: Nam nữ có chức năng bàng quang kém, gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vương niệu đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Vương niệu đan, tư vấn miễn cước 1800 1297.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sản phẩm vương niệu đan với thành phần

0: trung ương đến địa phương và cơ sở, bảo đảm người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và được thụ hưởng đầy đủ. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cũng đã gửi ý kiến phản ánh tới đoàn từ thực tiễn ở cơ sở về các vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh và dư luận xã hội quan tâm. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Xuân Tùng nêu ý kiến.
1: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
0: Thay mặt đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời:
2: các cử tri quan tâm là rất đúng. Đấy, vừa qua ông rà soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này, nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này thì nó chia cắt khúc ra như thế không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh một số định hướng lớn để thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Hà Nội phải đặt luật thủ đô và quy hoạch thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Lưu ý, khi triển khai luật thủ đô cần xác định rõ những việc cần phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công. Đặc biệt với Hà Nội, phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển văn hóa và con người. Văn hóa nghìn năm Thăng Long Hà Nội không chỉ là di sản để tự hào mà phải trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Hà Nội phải hiện đại hơn nhưng không phai nhạt bản sắc, phát triển nhanh hơn nhưng không đánh đổi sự bền vững. Tăng trưởng cao hơn nhưng người dân phải được thụ hưởng rõ hơn, đó mới là chiều sâu của phát triển thủ đô.
3: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri. Cuộc tiếp xúc được thực hiện trực tiếp tại xã Hóc Môn và trực tuyến tại 10 điểm cầu các xã trên địa bàn thành phố. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
4: Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa thông qua. Các cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề như thực hiện chính quyền hai cấp, thực hiện luật đất đai, chính sách an sinh xã hội cần quan tâm đến những trường hợp khó khăn, yếu thế, tăng cường giám sát giá các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ người thu nhập thấp, hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cơ sở, quan tâm chính sách đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với nhu cầu thị trường. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trả lời 16 ý kiến của cử tri với 6 nhóm vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch nhà ở, lĩnh vực mà cử tri quan tâm nhiều nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 254 quy định về một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành luật đất đai. Hiện nay, Chính phủ đang gấp rút ban hành các nghị định và các bộ ban hành thông tư để thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương về tình hình thực hiện, sau đó sẽ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi luật đất đai toàn diện trong thời gian tới.
5: Dứt khoát phải sửa trong cái kỳ họp thứ hai hoặc là kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 16, vì vấn đề này cũng hết sức là nóng bỏng. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các cái dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, cơ chế linh hoạt để xử lý các cái trường hợp cụ thể. Thì trước đây Bộ Chính trị có kết luận 77, Quốc hội có cái nghị quyết 80. Thì vừa rồi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thì Chính phủ cũng trình để Quốc hội đã thống nhất nhấn nút thông qua sẽ có một cái nghị quyết để giải quyết những cái dự án tồn động liên quan tới đất đai. Thì tôi tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh khi Quốc hội có nghị quyết này, Chính phủ có hướng dẫn thì các đồng chí sẽ triển khai, thì đây là một cái nguồn thu rất là lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đối với cả nước nói chung.
4: Về nhóm vấn đề liên quan đến bộ máy chính quyền cơ sở, năng lực phục vụ nhân dân, Chủ tịch Quốc hội thông tin Bộ Nội vụ

0: đang tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan trung ương, các sở ngành ở địa phương để tháo gỡ khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện chủ trương này vào cuối tháng 6. Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh, cử tri Lê Văn Giang, xã Hóc Môn nêu ý kiến.
1: Về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh, người dân hiện nay phần lớn sử dụng bảo hiểm y tế. Gần đây thủ tục khám chữa bệnh có linh hoạt, cải tiến nhưng khó tiếp cận ở tuyến trên.

0: và nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó khơi thông nguồn lực này trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2025, tức là chỉ hơn 10 ngày sau đó, Quốc hội khóa 15 đã có nghị quyết số 198 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Đầu năm nay, Chính phủ tiếp tục có nghị định số 20/2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị quyết số 198. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
1: Chúng ta bãi bỏ lệ phí môn bài hay gọi là thuế môn bài thì là các doanh nghiệp cũng đã được thụ hưởng ngay. Đây là một chính sách có thể giúp cho doanh nghiệp cắt giảm được chi phí khi mà gia nhập vào thị trường. Và chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới thì đây cũng là chính sách mà cũng đang được triển khai trên thực tế rồi. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều các địa phương cũng như các doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này. Và liên quan tới thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sau khi mà nghị định số 20 của Chính phủ được ban hành thì cũng đang được triển khai. Ví dụ như là chi phí R&D trong doanh nghiệp thì được tính bằng 200% so với lại chi phí thực tế khi mà chúng ta tính vào chi phí khấu trừ thuế. Đấy là một số các chính sách đã triển khai ngay được trên thực tế.
0: Về đất đai, các địa phương cũng đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ theo định hướng của Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 và được hướng dẫn tại Nghị định 20. Theo đó, quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm được ưu tiên bố trí cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời có cơ chế giảm chi phí thuê đất với mức có thể lên tới khoảng 30% dựa trên nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động. Về hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận.
2: Các cái chính sách đi kèm thì chúng ta đã thể chế hóa, rồi đã có những cái bước đi để doanh nghiệp tư nhân được thụ hưởng và nó phát triển. Cái rất lớn là chủ trương là các doanh nghiệp tư nhân là được tiếp cận và tham gia những cái dự án quan trọng quốc gia. Là rất khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia và tạo ra những cái cơ chế phù hợp để các doanh nghiệp tư nhân có thể đảm đương thực hiện được các cái dự án này, đóng góp và thể hiện được cái vai trò quan trọng nhất như tinh thần của cái nghị quyết 68.
0: Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, nhiều chương trình hỗ trợ quy mô lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết số 68. Nổi bật là chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành, CEO, chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong. Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương xây dựng thông tư hướng dẫn nhằm đưa các chương trình này đi vào thực tiễn trong thời gian sớm nhất.
3: Hôm nay là hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Nhiều người giật mình khi kiểm tra ứng dụng Etax Mobile phát hiện các khoản thu nhập vãng lai nhỏ từ khoảng 200 cho đến 500.000 đồng chưa khấu trừ thuế. Nếu không được nhắc nhở kịp thời, những khoản tưởng không đáng kể này khiến người nộp thuế bị truy thu và phạt chậm nộp, thậm chí số tiền phạt cao gấp nhiều lần thu nhập phát sinh dù không cố tình sai phạm. Thực tế cho thấy không ít trường hợp bị xử phạt nặng dù không cố tình vi phạm và có người nhận vài trăm nghìn đồng nhưng phải nộp hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng khi bị truy thu sau nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu do quy định chỉ khấu trừ thuế 10% với khoản chi từ 2 triệu đồng một lần trở lên, khiến các khoản nhỏ không bị khấu trừ tại nguồn, dễ bị bỏ sót. Trước thực tế này, các chuyên gia khuyến nghị nên bỏ cơ chế khấu trừ 10% với thu nhập vãng lai, thay bằng tính thuế theo biểu lũy tiến để đảm bảo công bằng và tránh phát sinh truy thu bất ngờ, đồng thời cần đơn giản hóa thủ tục quyết toán, giảm chi phí tuân thủ cho người thu nhập thấp và lao động thời vụ. Còn với cơ quan thuế, công việc cũng nhẹ gánh hơn khi mà giảm tải số hồ sơ quyết toán thuế. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà. Theo thống kê mới nhất từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các địa phương đón 12 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu tích cực. Đơn cử như là Ninh Bình ước đón trên 2 triệu 370.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 231.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1 triệu 690.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Còn tại Khánh Hòa, địa phương đón khoảng 1 triệu 500.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tạo tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
4: Làm mới sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, ông Nguyễn Hoàng, du khách từ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.
5: Chọn ở đây là tại vì mình thấy có cái viện Hải Dương học. Mình muốn biết rằng là hồi nào giờ mấy cái sinh vật ở trên truyền hình mình chưa có được thấy ngoài đời thì bây giờ nay sẵn dịp đây mình đi khám phá.
4: để đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh,

0: Trong dịp cao điểm, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ. Trong kỳ nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh văn hóa du lịch, phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng đối với một số trường hợp bán dịch vụ cao hơn giá niêm yết, buộc hoàn trả khoản thu trái quy định. Theo ngành du lịch địa phương, việc hai kỳ nghỉ lễ diễn ra liền kề đã giúp lượng khách được phân bổ theo nhiều đợt, giảm áp lực quá tải tại các điểm đến, đồng thời tạo điều kiện để đơn vị dịch vụ chuẩn bị tốt hơn cho mùa du lịch hè. Hoạt động vận chuyển khách tham quan Vịnh Nha Trang trong dịp lễ cũng diễn ra ổn định. Ông Trần Văn Phú, trưởng phòng quản lý bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Tại bến tàu thì khoảng hơn 300 phương tiện xuất bến thì họ cũng đều là rất là ổn định. Khó khăn như là xăng dầu như thế vừa qua thì nhưng mà cái giá dịch vụ của các cái chủ phương tiện thì cũng đã đảm bảo ổn định, không có tăng. Làm sao đảm bảo cái hình ảnh của Vịnh Nha Trang cho du khách.
2: Đến với cụm tin về công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngư dân và quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. Mức hỗ trợ dự kiến là 300.000 đồng một tháng một tàu. Thời gian hỗ trợ kéo dài trong 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 5. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách này là hơn 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, áp dụng cho khoảng 380 tàu cá. Hình thức hỗ trợ được thực hiện chi trả một lần mỗi năm cho các chủ tàu đáp ứng đầy đủ điều kiện về đăng ký, đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển nước ngoài. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
3: Đến thời điểm hiện nay ở tỉnh Quảng Ninh, 100% tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm, được cấp phép khai thác thủy sản được cập nhật trên hệ thống phần mềm VinFish Bay. Tất cả các tàu cá từ 15 mét trở lên được lắp đặt, vận hành thiết bị VMS, giám sát 24/24. Lực lượng liên ngành phối hợp chặt chẽ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc hàng đánh bắt qua hệ thống ECDT. Đến nay, 99% tàu cá đã thực hiện khai báo ban đầu theo quy định. Ông Trần Văn Bộ, chủ một tàu cá ở đặc khu Vân Đồn cho hay.
4: Riêng Vân Đồn không dám vi phạm, còn nơi khác thì mình cũng biết. Lý do là EU, đây anh em nó làm rất là cẩn thận, mình cũng ý thức. Mỗi đơn giản là tắt máy giám sát hành trình ấy. Biến nước ngoài là trong cái giám sát hành trình ấy là anh em nó biết, nắm được hết mình đi đâu về đâu. Đây hôm qua tôi về đây, 12 giờ về đây tắt máy ở cảng này. Mà ra ô tàu cái đậu, tí mới ra bật lại đấy, anh em xác minh là phải đậu đấy hay không.
3: Để phù hợp với mô hình quản lý mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương theo mô hình Phòng Kiểm ngư trực thuộc Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư. Lực lượng kiểm ngư được trang bị 2 tàu với 17 cán bộ thuyền viên. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Trong năm 2025 thì chúng tôi cũng đã chủ trì tổ chức 40 chuyến tuần tra kiểm soát và đã xử lý trên 400 trường hợp, trong đó có cái nội dung vi phạm IUU, thu phạt hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã chủ trì phối hợp với công an tỉnh tổ chức bắt và khởi tố một vụ án với 3 bị can liên quan đến cái việc tháo cái thiết bị giám sát hành trình gửi đến tàu cá khác. Và trong 3 tháng đầu năm này, chúng tôi cũng đã tổ chức 12 chuyến biển đã tuyên truyền được hơn 200 lượt chủ tàu và đã xử lý khoảng 70 vụ vi phạm hành chính, thu phạt khoảng xít soát 1 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, từng mọc hoang dọc các bãi cát ven biển miền Trung, cây xương rồng nay trở thành cây trồng mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân ở vùng cát trắng Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Xương rồng được trồng để làm nguyên liệu, chiết xuất để sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, tạo ra các sản phẩm đặc hữu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, mở ra hướng sinh kế mới cho người dân vùng đất cát khô cằn. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
6: Phường Hòa Hiệp xưa còn có tên gọi khác là làng cát, đất cát nghèo kiệt, khoảng 80% số ngày trong năm nắng nóng. Do đó chỉ có xương rồng và một số ít loại cây có thể phát triển. Ông Trần Văn Đức ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp, 2 năm nay đã trồng thử nghiệm giống xương rồng rộng bản, còn gọi là lưỡi rồng, trên diện tích 3.000 m², cho thu nhập gần 200.000 đồng mỗi ngày, đủ để gia đình ông trang trải cuộc sống.
7: Rất là bất ngờ, hồi xưa trồng theo hàng rào, để mình làm hàng rào, bây giờ bán cho công ty kiếm tiền ở trên cái vùng đất này.
6: Từ những diện tích cát trắng cằn cỗi, khô hạn, gần như bỏ hoang, người dân Hòa Hiệp nay trồng xương rồng và từng bước có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình ông Nguyễn Hữu Phúc ở khu phố Phú Hòa cũng trồng gần 1 hecta xương rồng, biến mảnh đất cát từng bỏ không thành nguồn thu nhập chính.
8: Cây này là nó xuất phát là giật theo biển cát, rồi mình thấy cái hướng của

0: Công ty nó làm đấy rồi mình có đất phi lao vật hàng không, mình dỡ ra mình trồng, mình đầu tư xuống đây mình đỡ mình bán.
1: Nghề trồng xương rồng ở Hòa Hiệp bắt đầu bén duyên từ khi anh Trần Văn Vũ, một người con của địa phương, rời quê hơn 10 năm trước để học tập và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình nghiên cứu, anh Vũ đã chiết xuất thành công tinh chất từ xương rồng tươi để sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm organic. Trở về quê hương, anh hợp tác với người dân xây dựng vùng nguyên liệu xương rồng, từng bước hồi sinh những vùng cát khô cằn bị bỏ hoang, đồng thời tạo thêm sinh kế cho bà con.
2: Thời tiết khí hậu càng ngày nắng lên nè, thì em trồng cái loại cây này nó dễ chăm sóc, dễ trồng, nó phù hợp như địa phương mình. Cái loại cây này giá trị chất tinh đó chính là vitamin và hoạt chất chống phân hóa rất cao. Cái công nghệ chất xuất hiện tại đây là sản phẩm tiếp cận thị trường là cũng có gia công đơn vị đã xuất đi Mỹ.
1: Từ nguồn nguyên liệu xương rồng tại địa phương, các cơ sở đã đưa vào nhà máy để chế biến thành nhiều sản phẩm như trà, dầu gội, sữa rửa mặt, serum, trở thành những sản phẩm nông sản OCOP tiêu biểu của địa phương.
3: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 3 tháng 5, cả nước đã có trên 1 triệu 200.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, con số ở mức cao nhất so với các năm gần đây. Trong đó thì số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỷ lệ thấp khoảng 0,66%.

0: mình cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, chủ động ra soát và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký. Thời điểm này, không khí ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước đang trở nên gấp rút với cả cơ sở giáo dục và các học sinh. Với mục tiêu đảm bảo các điều kiện học và ôn tập tốt nhất cho học sinh, các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo đang tích cực tổ chức ôn tập theo nhiều hình thức để các học sinh sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
1: Tăng cường ôn tập và thường xuyên luyện đề là không khí ở mỗi lớp học khối 12 của các trường trung học phổ thông trong giai đoạn nước rút này.
2: Cháu đã phân bố thời gian để học 4 môn thi của cháu và lập các nhóm học cùng các bạn để ôn thi được hiệu quả hơn. Trong quá trình ôn luyện thì các thầy cô cũng đã chỉ bảo và hướng dẫn cho chúng cháu được luyện thử các cái bộ đề thi của năm trước.
3: Em tổng hợp lại các cái kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa để tạo một nền tảng vững chắc cho bản thân. Sau đó thì em thử sức với các cái đề thi thử của các trường sở thi gần đây để mà tiếp cận với các dạng bài đa dạng hơn.
1: Để nâng cao hiệu quả ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, chiến lược ôn tập theo đối tượng không dàn trải là giải pháp được nhiều trường áp dụng trong thời điểm này. Hiện các nhà trường đã chia lớp theo môn mà học sinh đăng ký thi tốt nghiệp để tổ chức ôn tập. Nhiều trường cũng dựa vào kết quả khảo sát do trường hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức để chia nhóm học sinh theo học lực để bổ trợ kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên biệt, phù hợp cho từng nhóm học sinh nhằm mang lại hiệu quả ôn tập tốt nhất. Cô Vũ Tú Lan, giáo viên trường Trung học Phổ thông Tân Lập Hà Nội và ông Kiều Hưng, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Vĩnh Trân, tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Chia theo đối tượng như vậy thì rất là thuận lợi cho cô và trò trong quá trình ôn tập. Với những học sinh mà có năng lực tốt thì học sinh muốn được nâng cao hơn. Còn với những học sinh mà có năng lực kém hơn thì chỉ cần làm sao mà bám sát yêu cầu cần đạt để cho học sinh đạt được những cái yêu cầu là được rồi ạ.
5: Đối với những học sinh đại trà thì nhà trường bồi dưỡng theo hình thức là học sinh đỗ tốt nghiệp và phấn đấu như kết quả năm ngoái là 100% đỗ tốt nghiệp. Còn đối với những học sinh có học lực khá giỏi hơn thì nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao phân hóa cho các em để các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học, nhất là một số cái trường đại học top có điểm đầu vào cao.
1: Cùng với truyền đạt tổng hợp lại kiến thức môn học cho các học sinh, nhiều trường cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài, phát triển tư duy phân tích và khả năng xử lý tình huống cho học sinh. Do năm nay, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học có một số điểm điều chỉnh so với năm ngoái, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường tổ chức học và ôn tập cho học sinh lớp 12 bám sát hướng dẫn mà Bộ đã ban hành. Với các thí sinh, trong thời điểm ôn tập nước rút này, cần tập trung phân bổ thời gian học, ôn tập hợp lý, tránh quá sức. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.
6: Cái nguồn tuyển sinh đại học ấy, thì các em phải đạt được 15 điểm trong 3 môn thì mới được tuyển sinh đại học. Năm nay thì Bộ cũng sẽ chú trọng trong công tác ra đề thi. Đối với các em thì các em cũng nên là tham khảo những đề tham khảo của Bộ đã công bố, cũng như cái đề mà đã thi của năm 2025.
1: Với sự chủ động trong công tác ôn tập, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và quyết tâm của học sinh, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sắp tới.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế trong vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến hai người tử vong. Theo đó, tài xế Võ Nguyễn Duy An, sinh năm 2002, trú tại xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng, bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình Sự. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quốc Vin, 32 tuổi, chủ ô tô 5 chỗ và là người thuê An vận chuyển số pin trong xe ô tô. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
7: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, về thời tiết trưa và chiều nay, trên cả nước đang có những chuyển biến khá nhanh và tích cực. Tại khu vực Bắc Bộ, một vài nơi vẫn còn mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo dông do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao. Về chiều, mưa giảm nhanh, trời chuyển tạnh giáo và hứng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ 28-29 độ, không khí vẫn giữ được cảm giác dễ chịu, đặc biệt ở vùng núi vẫn còn ra lạnh. Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời điểm này mưa giảm dần, trời có lúc hứng nắng, thời tiết dịu hơn, không còn tình trạng oi bức kéo dài như những ngày trước. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rải rác. Tuy nhiên, chiều nay khả năng mưa thu hẹp, nắng bắt đầu xuất hiện, cường độ không quá gai gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Đáng chú ý, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sau buổi sáng mát mẻ,

0: chiều nay nắng xuất hiện trên diện rộng nhưng không còn gay gắt. Về chiều tối mưa dông có xu hướng quay trở lại cục bộ, đặc biệt ở phía Bắc Tây Nguyên và ven biển miền Tây Nam Bộ. Trong các cơn dông, người dân cần hết sức lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Donald Trump mới công bố. Phía Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong tuyên bố chính thức đầu tiên của giới chức Iran nhằm phản ứng với kế hoạch mở lại eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đêm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ibrahim Azizi nêu rõ, bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào thực địa tại eo biển Hormuz đều là hành vi vi phạm ngừng bắn và phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Ông Azizi đồng thời khẳng định, việc điều hành eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư tuyệt đối không thể bị chi phối bởi những bài đăng được mô tả là ảo tưởng trên mạng xã hội của ông Trump. Trước đó, một quan chức quốc hội Iran cũng tuyên bố với kênh truyền hình Al Jazeera rằng eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Quốc hội Iran sẽ ban hành luật về cấm vĩnh viễn các tàu của Israel và từ chối lưu thông đối với các quốc gia thù địch có liên minh với Mỹ. Cảnh báo của giới chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ triển khai một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư bắt đầu từ sáng nay mùng 4 tháng 5. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về phương án triển khai chiến dịch không được đề cập. Trong một số bình luận sáng nay, nhiều chuyên gia khu vực bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của phương án này, cảnh báo bước đi có thể khiến căng thẳng gia tăng, thậm chí làm xung đột bùng phát trở lại.
1: Trong diễn biến liên quan, truyền thông Iran khẳng định quốc gia láng giềng Pakistan đã mở tới 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran, giúp giải tỏa đáng kể áp lực lưu thông hàng hóa giữa Tehran và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang khóa chặt tuyến vận tải biển phía nam quốc gia Hồi giáo. Phóng viên Bá Thi tiếp tục thông tin.
2: Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, Pakistan đã cấp phép chính thức cho việc lưu chuyển hàng hóa đi qua lãnh thổ Pakistan tới Iran, theo một thỏa thuận song phương đã ký giữa hai nước từ năm 2008. Với bước đi này, Pakistan cho phép trung chuyển 1/3 lượng hàng hóa đi qua lãnh thổ sang Iran trên các tuyến đường bộ được chỉ định từ các cảng Wada, Karachi, Kasim ở Pakistan tới các cửa khẩu Ghat và Taftan với Iran. Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran trên vịnh Ba Tư, vịnh Oman và eo biển Hormuz từ ngày 13 tháng 4, chỉ 2 ngày sau khi cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước tại Pakistan không thể đi đến thỏa thuận. Thời gian qua, dưới sự trung gian của Pakistan, hai bên tiếp tục trao đổi các điều kiện và giải pháp giải quyết xung đột. Mới nhất, Iran hôm qua thông báo đã nhận được phản hồi của Mỹ với đề xuất đàm phán sửa đổi gồm 14 điểm mà Iran xây dựng và gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan cuối tháng 4. Về phản hồi này của Mỹ, hãng thông tấn Fars tối qua tiết lộ rằng Washington tiếp tục yêu cầu Tehran phải đình chỉ hoạt động làm dầu urani trong 15 năm, đồng thời chuyển giao lượng urani đã làm dầu ở cấp độ cao và từng bước mở lại eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định đây là những yêu cầu mà Mỹ đã 3 lần đưa ra trước đó và đều bị Iran khước từ. Tuy nhiên, thông tin chưa được Tehran xác nhận một cách chính thức.
1: Các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực giảm thiểu tác động từ thông báo rút quân của Mỹ trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương bước vào giai đoạn nhạy cảm hiếm thấy trong nhiều năm. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về mức độ cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu, đồng thời đặt thêm áp lực lên các mối quan hệ thương mại vốn đã nhiều bất đồng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi khẳng định vai trò trung tâm của Mỹ trong liên minh an ninh phương Tây.
4: Đây rõ ràng là một tình huống khó khăn, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra giải pháp. Dù còn khác biệt quan điểm, tôi vẫn tin tưởng vào giá trị của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ có cách nhìn khác về một số vấn đề, nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi trong liên minh. Châu Âu và Mỹ có lợi chung trong việc phối hợp nhằm chấm dứt các cuộc xung đột, bao gồm cả tại Ukraine. Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả khi cùng hành động.
3: Trước đó, chính phủ Đức cho rằng việc điều chỉnh hiện diện quân sự có thể nằm trong tính toán dài hạn của Mỹ thay vì là phản ứng trực tiếp trước bất đồng chính trị gần đây. Trong khi đó, Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giữ lập trường thận trọng khi cho biết đang phối hợp với Mỹ để làm rõ các chi tiết liên quan. Người phát ngôn NATO Alison Hart cho rằng động thái mới nhất từ Mỹ cho thấy châu Âu cần tiếp tục gia tăng đầu tư quốc phòng và chia sẻ nhiều trách nhiệm hơn trong đảm bảo an ninh chung. Theo bà, liên minh vẫn tin tưởng vào năng lực răn đe và phòng thủ trong bối cảnh tiến trình xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cũng cho thấy mức độ bất định đang gia tăng, đặc biệt khi một số cam kết quân sự trong đó có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung của Mỹ tại châu Âu đến nay vẫn chưa được thực hiện. Căng thẳng giữa hai bờ Đại Tây Dương gia tăng sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích cách Mỹ xử lý xung đột Iran, kéo theo phản ứng mạnh từ Nhà Trắng bao gồm cảnh báo rút thêm binh sĩ khỏi Đức và đe dọa áp thuế mới đối với hàng hóa Liên minh châu Âu. Mỹ hiện duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại Đức, trong tổng

0: số 70.000 quân đồn trú tại châu Âu. Việc rút quân lần này nếu diễn ra theo lộ trình 6 tháng đến 1 năm được đánh giá chưa làm thay đổi căn bản cán cân lực lượng, nhưng nối tiếp quyết định rút quân khỏi Romania và làm dấy lên lo ngại về một xu hướng điều chỉnh sâu hơn. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo.
1: Mối đe dọa lớn nhất với cộng đồng xuyên đại Tây Dương không phải là từ bên ngoài, mà là sự tan rã liên tục của liên minh chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm mọi điều cần thiết để đảo ngược xu hướng tai hại này.
0: Không chỉ dừng ở lĩnh vực an ninh, quan hệ hai bờ Đại Tây Dương còn chịu thêm sức ép từ các tranh chấp thương mại. Những đe dọa áp thuế của Mỹ đối với ô tô châu Âu, trụ cột của kinh tế Đức, có nguy cơ làm gia tăng khó khăn trong bối cảnh kinh tế khu vực vốn đã nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh và thương mại đan xen được dự báo sẽ tiếp tục phủ bóng quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong thời gian tới.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến một đợt bùng phát dịch trên một tàu du lịch tại khu vực Đại Tây Dương. Nguyên nhân có thể là do hantavirus lây truyền từ động vật gặm nhấm sang con người. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Theo thông tin ban đầu, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 2 hành khách tử vong và 1 người trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các cập nhật mới nhất cho thấy số ca tử vong đã tăng lên 3 người. Những bệnh nhân này đều có triệu chứng giống hệt nhau, sốt cao, đau cơ và sau đó tiến triển nhanh chóng thành suy hô hấp nặng. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết còn 3 người đã mắc bệnh, trong đó có một trường hợp đang được điều trị tích cực tại Nam Phi, cùng hơn 5 người nằm trong diện nguy cơ lây nhiễm. Các cơ quan y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới đang nghi ngờ thủ phạm là hantavirus. Loại virus thường lây truyền từ động vật gặm nhấm sang người qua việc hít phải các hạt dịch tiết như nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột bị nhiễm bệnh phát tán trong không khí. Hantavirus có thể gây ra hội chứng phổi do hantavirus, một bệnh lý đường hô hấp nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Tàu MV Honduras đang được giám sát nghiêm ngặt bởi các cơ quan chức năng. Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các đơn vị y tế quốc tế đã triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ trên tàu để ngăn ngừa sự lây lan của virus. Đồng thời, đội ngũ chuyên môn thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định chính xác chủng virus và truy tìm nguồn gốc lây nhiễm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo hành khách có mặt trên tàu hoặc vừa rời tàu cần được theo dõi y tế đặc biệt nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, khó thở hoặc đau mỏi cơ bất thường. MV Honduras là tàu thám hiểm hiện đại, thường thực hiện các chuyến hải trình tới các vùng cực hoặc những hòn đảo xa xôi trên Đại Tây Dương. Sự việc này đã làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh và kiểm soát động vật gặm nhấm trên các tàu du lịch cao cấp.
2: Tại Trung Quốc, dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 vừa qua, video clip về một robot hình người tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm trên đường phố Thâm Quyến ở Quảng Đông đã gây sốt trên mạng xã hội nước này. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
4: Người máy tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát Trung Quốc là robot hình người Engine AI T800, cao 1m73 và nặng 75kg. Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, người máy này sở hữu khả năng chạy và chiến đấu xuất sắc, vượt trội hơn hầu hết đàn ông trưởng thành về thể lực. Nó có thể thực hiện các động tác khó như chạy, các động tác chiến đấu và đá xoay, với khả năng vận động vượt trội hơn 90% so với những người đàn ông bình thường. Robot T800 được giới thiệu lần này không phải là sản phẩm concept, mà là một mẫu thương mại đã chính thức ra mắt, với giá khởi điểm là 180.000 nhân dân tệ, tức hơn 26.000 đô la Mỹ. Theo giới thiệu của nhà sản xuất trong buổi ra mắt hồi đầu năm nay, T800 được phát triển trong hơn 10 năm bởi một nhóm 150 kỹ sư và được định vị là sản phẩm chủ lực cốt lõi cho các ứng dụng thương mại cao cấp và nghiên cứu khoa học. Việc triển khai robot này trên đường phố để tuần tra cùng cảnh sát là một thử nghiệm mang tính biểu tượng cao, cho thấy công nghệ người máy ở Trung Quốc đang nhanh chóng chuyển từ các phòng thí nghiệm công nghệ cao sang ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, trên thế giới, kinh tế ban đêm hiện đang là một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia. Đây là một hướng đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và nâng cao hình ảnh đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh truyền thống. Tại nước ta thì cùng với các đô thị lớn, thành phố Huế cũng đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản và xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều. Bên cạnh đó, một số không gian sôi động vẫn còn nhiều khu vực hoạt động cầm chừng và chưa tạo được sức hút như kỳ vọng. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung có bài ghi nhận.
7: Cuối tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình Hoàng cung huyền ảo lần đầu tiên được tổ chức thí điểm vào ban đêm tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Việc mở cửa miễn phí giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận không gian cung đình về đêm, một trải nghiệm trước đây còn hạn chế. Trải nghiệm chương trình, chị Nguyễn Nhật Quỳnh cảm nhận không gian Đại Nội về đêm mang lại cảm giác khác biệt, vừa lung linh vừa trầm lắng, giúp chị cảm nhận rõ hơn nét văn hóa cung đình của Huế.
8: Cũng là lần đầu tiên em tham gia, bởi là có nhiều cơ hội để mà trải nghiệm các hoạt động về đêm, đặc biệt là ở trong Đại Nội, trong kinh thành Huế như thế này. Huế mình có rất nhiều yếu tố mà có thể phát triển hơn nữa về di tích, về di sản, có thể lan rộng cái giá trị này tới cả bạn bè quốc tế.
7: Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đêm theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa phát huy giá trị di sản và tạo thêm sức hút mới. Các chương trình tham quan di tích trong không gian đêm kết hợp với trình diễn nghệ thuật cung đình, tái hiện nghi lễ truyền thống, trải nghiệm ẩm thực và ứng dụng công nghệ ánh sáng đã và đang mang đến những trải nghiệm mới lạ, giàu cảm xúc cho du khách. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, các hoạt động ban đêm tại Đại Nội sẽ được triển khai từng bước, chú trọng kết hợp với không gian văn hóa, nghệ thuật với các dịch vụ phù hợp.
9: Theo một cái định hướng là mở ra một không gian mới. Không gian này thì thành phố cũng như chúng tôi mong muốn là nó sẽ là không gian hoạt động thường xuyên, thành một cái tập quán cho du khách cũng như hãng lữ hành, hãng du lịch. Chúng ta sẽ có những cái dịch vụ trải nghiệm vào ban đêm. Mục đích nó cũng là tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách.
7: Không gian kinh tế đêm của Huế cũng được định hướng mở rộng ra bờ bắc sông Hương, kết nối với các tuyến công viên Thương Bạc đến chợ Đông Ba, phố cổ Gia Hội, phát triển các hoạt động mua sắm ẩm thực và du lịch đường thủy gắn với ca Huế trên sông Hương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các mô hình phố đêm, phố đi bộ tại Huế thời gian qua phát triển chưa đồng đều. Hiện khu phố Tây với các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, phường Thuận Hóa vẫn là không gian sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố và mua sắm. Trong khi đó, một số mô hình phố đêm tại Huế chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Phố đêm Hoàng Thành Huế từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng từ năm 2022, nhưng sau thời gian ngắn, lượng khách giảm dần, hoạt động thưa vắng và đã dừng hoạt động vào năm 2025. Tương tự, phố đi bộ Hai Bà Trưng ở phường Thuận Hóa, dù được đầu tư gần 100 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng, đi vào hoạt động từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa tạo được sức hút. Hoạt động tại đây chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm đặc trưng. Các gian hàng phần lớn ở quy mô hộ kinh doanh như quầy ăn vặt, nước giải khát, đồ lưu niệm chưa tạo được điểm nhấn để giữ chân du khách. Theo một số chuyên gia, các mô hình phố đêm hiện nay còn thiếu dịch vụ có chiều sâu, trong khi vị trí một số tuyến phố cũng chưa thật sự thuận lợi để phát triển không gian giải trí về đêm. Theo ông Trương Đình Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa, địa phương đang rà soát đánh giá lại thực trạng phố đi bộ Hai Bà Trưng để có giải pháp điều chỉnh.
10: Cơ bản ngành quán thì ổn thôi, cái mô hình vai trò của người dân cùng các doanh nghiệp nó cũng chưa thực sự lắm, nên đang tìm cách để mời gọi các cái đơn vị, các hộ cá nhân kinh doanh để cùng tham gia vào tạo cái ẩm thực buổi tối.
7: Đánh giá về hiệu quả các khu phố đêm trên địa bàn thành phố Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm nhờ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Hiện nay thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá lại các mô hình phố đêm nhằm xây dựng định hướng phát triển phù hợp hơn.
11: Phát triển kinh tế đêm địa bàn thành phố Huế có thể nói là chưa được như kỳ vọng. Ngoài trừ khu phố đi bộ ở khu vực Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu rất thu hút khách du lịch, thì các khu phố đêm, ví dụ như các khu phố xung quanh Hoàng Thành, rồi là khu vực Hai Bà Trưng thì chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Chúng tôi cũng đang cho đánh giá lại các cái khu phố đêm để có những cái giải pháp phù hợp. Ví dụ như khu đường Hai Bà Trưng có cái định hướng sẽ được phép sử dụng vỉa hè để buôn bán và kinh doanh. Các cái khu phố xung quanh Đại Nội trước hết là sẽ cho chiếu sáng, kết hợp với các cái đề án chiếu sáng ở trong hoàng cung, kết hợp thêm các cái trải nghiệm.
7: Việc phát triển kinh tế đêm được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng hoạt động dịch vụ mà còn từng bước định hình hình ảnh Huế một đô thị di sản giàu bản sắc, đồng thời mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách cả ban ngày lẫn ban đêm.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
12: Trang trang tin đầu tư tài chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước tăng 600.000 đồng một lượng. Lúc 8 giờ 30 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 163.600.000 đồng một lượng và bán ra 166.600.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang dao động quanh ngưỡng 4.604 đô la Mỹ một ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá đô la tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 146.300.000 đồng một lượng.
1: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.112 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào mức 26.107 đồng và bán ra 26.367 đồng 1 đô la Mỹ. Vietinbank áp dụng mức mua vào là 26.126 đồng và bán ra 26.367 đồng 1 đô la Mỹ.
0: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính, tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 18 tỷ đô la, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: 4 tháng đầu năm nay cũng ghi nhận sự bứt phá về số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường. Cụ thể, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 77,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký khoảng 785 nghìn tỷ đồng và 357 nghìn lao động.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, dù giao dịch diễn ra khá thận trọng sau chuỗi ngày nghỉ lễ dài, nhưng thị trường nhanh chóng hồi phục sắc xanh nhờ dòng ngân hàng khởi sắc. Trong đó, các cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước chi phối vẫn là đầu tàu hỗ trợ chính cho đà tăng của VN Index. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.855,66 điểm, HNX Index còn 249,71 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, kể từ sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng với Thống đốc Ngân hàng vào ngày 9 tháng 4, đã có khoảng 42 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 0,5% năm, lãi suất chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
1: Cụ thể, ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, mặt bằng lãi suất hiện đã được điều chỉnh về mức tương đối đồng đều. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng niêm yết ở mức 3,5% một năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,9% một năm, trong khi kỳ hạn từ 24 tháng trở lên duy trì ở mức 6% một năm. Đây cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành của các ngân hàng này. Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất huy động ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn. BIDV giảm tới 0,8% một năm so với đầu tháng 4. Vietcombank và Vietinbank cũng hạ 0,5% một năm, đưa lãi suất kỳ hạn dài về quanh mức 6% một năm. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết.
4: Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì ngay lập tức BIDV đã đưa ra chương trình giảm lãi suất huy động vốn, đồng thời việc giảm lãi suất cho vay các khoản vay trung dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giảm chi phí vốn, thúc đẩy kinh doanh và phát triển kinh tế.
1: Các chuyên gia của công ty cổ phần chứng khoán KBSV cho rằng xuống hạ nhiệt lãi suất sẽ rõ ràng hơn trong nửa cuối năm nay. Ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, Ngân hàng BIDVcombank cho biết ngân hàng này vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định.
5: Các hộ kinh doanh thì rất cần những cái nguồn vốn để phát triển kinh doanh, ví dụ như là vay vốn bổ sung, vốn lưu động này, đầu tư các tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh này. BIDVcombank luôn luôn sẵn sàng những cái nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay thì là lãi suất cho vay của BIDVcombank với các cái hộ kinh doanh mà hoạt động minh bạch, kê khai thuế rõ ràng, có dòng tiền của ngân hàng rất ổn định thì lãi suất rất là ưu đãi, và đặc biệt là thủ tục của BIDVcombank thì rất là nhanh gọn, có những cái tính năng rất ưu việt so với thị trường. Ví dụ như chúng tôi có thể cấp hạn mức cho các hộ kinh doanh kéo dài đến 36 tháng, tức là hộ kinh doanh chỉ cần ký hợp đồng hạn mức một lần thôi và có thể triển khai trong 36 tháng liên tục mà không cần phải ký lại.
1: Việc giảm lãi suất huy động là bước đi cần thiết nhằm tối ưu chi phí đầu vào, từ đó tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện thời tiết mưa lớn tại vòng 21 V-League 2025-2026, Thể Công Viettel và Ninh Bình FC đã cống hiến một trận cầu đầy kịch tính. Đội chủ nhà khởi đầu chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 30 do công của Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Đức Hoàng Minh ở cuối hiệp 1 đã buộc Thể Công phải lùi sâu phòng ngự. Tận dụng lợi thế hơn người, Dụng Quang Nho đã ghi siêu phẩm gỡ hòa một đều cho Ninh Bình ở phút 52. Sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển của Thể Công Viettel bày tỏ sự hài lòng về tinh thần của các học trò.
7: Như các bạn thấy diễn biến của hiệp 1 khi chúng tôi chưa mất người, thì chúng tôi chơi tốt hơn Ninh Bình. Cái thế trận thì các cầu thủ đã tuân thủ hoàn toàn cái chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Một trận đấu khó khăn của đội thi đấu Việt Theo, chúng tôi đã giữ lại được một điểm ở sân nhà và cũng giữ được cái cách biệt mà đủ an toàn với Ninh Bình để chúng tôi duy trì được cái mục tiêu là giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
6: Ngược lại, huấn luyện viên Beji Won của Ninh Bình không giấu nổi sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm.
8: Hôm nay chúng tôi đã tạo ra một bầu không khí tuyệt vời và thi đấu với tinh thần mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết mưa lớn đã khiến Ninh Bình không thể làm gì hơn. Hiện tại chúng tôi đang ở thế bám đuổi và buộc phải thắng. Nhưng trận hòa này sẽ khiến chặng đường phía trước của Ninh Bình trở nên rất khó khăn.
6: Kết quả hòa một đều giúp Thể Công Viettel giữ vững vị trí thứ hai với 43 điểm, trong khi Ninh Bình tiếp tục đứng thứ tư với 38 điểm. Ở cặp đấu còn lại của vòng 21 V-League 2025-2026 diễn ra tối qua, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng quan trọng 1-0 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của ngoại binh Junior Batista ở phút 58 bằng cú sút xa đầy hiểm hóc. Dù thi đấu thiếu người cuối trận khi thủ môn Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ, Sông Lam Nghệ An vẫn liên tục dồn ép nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Trần Trung Kiên. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai có 22 điểm, nới rộng cách biệt với đội cuối bảng lên 9 điểm và gần như chắc suất trụ hạng thành công. Đội tuyển bắn cung Việt Nam đang có mặt ở Thượng Hải, Trung Quốc để sẵn sàng tranh tài tại Cúp Thế giới. Sau thành công tại Cúp Châu Á diễn ra ở Thái Lan vào tháng 4 vừa qua, toàn đội đang rất tự tin mình sẽ có thêm những kinh nghiệm quý giá để hướng tới đấu trường ASEAN. Vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ chia sẻ.
9: Cái giải cúp thế giới này thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều với cái giải cúp ở châu Á vừa rồi, thì em cũng sẽ phải là cố gắng rất nhiều hơn nữa để có thể làm tốt nhất có thể ở cái giải cúp thế giới.
6: Tại giải này, bắn cung Việt Nam tham dự với 11 vận động viên ở hai nội dung cung 1 giây và cung 3 giây. Với tính chất của một giải đấu cấp độ thế giới, quy tụ 44 quốc gia tranh tài, ban huấn luyện đặt ra những yêu cầu rất cao về mặt chuyên môn và tinh thần. Huấn luyện viên Bùi Thị Thu Phương cho biết.
10: Cái giải Thượng Hải này là giải thế giới nên là bản thân ban huấn luyện cũng đặt ra cho các vận động viên làm sao thi đấu với cái thành tích, với cái quyết tâm cao nhất của mình.
6: Kickboxing Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc thông qua việc tổ chức nhiều giải vô địch và cử các vận động viên ưu tú thi đấu quốc tế. Vừa qua, giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc diễn ra đầy kịch tính với gần 400 vận động viên tham gia tranh tài. Giải đấu này là cơ hội quan trọng để rà soát lực lượng, tuyển chọn những võ sĩ xuất sắc nhất. Ông Dương Ngọc Hải, Tổng thư ký Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cho biết.
11: Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia cũng như Liên đoàn Thể thao Kickboxing Việt Nam sẽ lựa chọn những vận động viên tốt nhất để cung cấp cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị những giải quốc tế, ví dụ như giải vô địch châu Á vào cuối năm, và đặc biệt hơn nữa, cuối năm nay sẽ diễn ra Đại hội Thao toàn quốc, và đây là một lần để các đơn vị tổng duyệt cho các vận động viên của mình chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc.
6: Manchester United chính thức giành vé tham dự Champions League mùa giải 2026-2027 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 ngoại hạng Anh. Manchester United sớm dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Sang hiệp 2, Liverpool vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2 đều nhờ công của Szoboszlai và Cody Gakpo. Tuy nhiên, cú sút xa quyết đoán của Kobbie Mainoo ở phút 77 đã ấn định thắng lợi cho Quỷ Đỏ. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối, Liverpool vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa. Tại chung kết Madrid Open, Jannik Sinner xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-1-6-2 chỉ sau 58 phút. Chiến thắng áp đảo này giúp tay vợt số 1 thế giới trở thành người đầu tiên giành 5 danh hiệu ATP Master 1000 liên tiếp. Hiện tại, anh đã chinh phục 8 trên tổng số 9 giải Master và chỉ cần thêm chức vô địch tại Rome để hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Master danh giá.
12: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, riêng phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và

0: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4 cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại Hà Nội sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời một số kiến nghị và nhấn mạnh một số định hướng lớn để thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, thành phố phải đặt luật thủ đô và quy hoạch thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Lưu ý khi triển khai luật thủ đô cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Sau một năm triển khai nghị quyết 68, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những chuyển biến đột phá về tư duy và thể chế. Nghị quyết xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ rào cản để bứt phá. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt từ nghị quyết này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới. Giới chức Iran cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới công bố. Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Cảnh báo của giới chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ triển khai một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư bắt đầu từ sáng nay. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được đồng hành bởi nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Ngay lúc này, quý vị có thể gọi tới số hotline 1800 1799 để tham khảo thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe rất nhiều về chỉ số bụi mịn hay là mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Thế nhưng có một sự thật ít người để ý, đó là mái tóc cũng là bộ phận chịu nhiều ảnh hưởng từ tác động môi trường bên ngoài.
8: Vậy khói bụi và ô nhiễm ảnh hưởng đến mái tóc như thế nào? Mời quý vị lắng nghe phân tích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
9: Khi mà không khí trong môi trường bị ô nhiễm thì nó gây tác hại tới sức khỏe nói chung và ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc nói riêng. Khi các cái chất độc hại này tiếp xúc với da đầu thì gây nên cái tình trạng làm cho kích ứng da đầu, gây nên ngứa, gây nên gầu, cho nên nó dẫn tới tình trạng rụng tóc. Các cái loại hạt bụi bẩn có trong cái không khí bị ô nhiễm, nó bám vào tóc, làm cản trở sự hấp thu các cái dưỡng chất từ các cái sản phẩm chăm sóc tóc. Và chính các cái yếu tố này nó sẽ làm bào mòn cái lớp bảo vệ bề mặt của tóc và của da đầu, cho nên tóc của chúng ta rất dễ khô, rất dễ sơ, rất dễ bị gãy rụng. Những các cái hạt bụi bẩn sẽ bám vào da đầu sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự phát triển của nang tóc, từ đó nó cản trở cái việc mà mọc tóc cũng như là dưỡng tóc.
7: Khói bụi không chỉ làm cho tóc bết dính mà còn cản dưỡng chất thấm sâu nơi tóc, lý do khiến cho nhiều người dù chăm chút cho mái tóc nhưng tóc vẫn cứ khô sơ và gãy rụng. Vậy bảo vệ tóc trước môi trường như thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng chia sẻ tiếp.
9: Thứ nhất là chúng ta phải thường xuyên bảo vệ tóc mỗi khi chúng ta đi ra ngoài đường để tránh cái việc tóc của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cũng như là tiếp xúc trực tiếp với những các cái yếu tố bụi bẩn có trong cái không khí bị ô nhiễm. Cái thứ hai là cứ 2-3 ngày chúng ta gội đầu một lần. Chúng ta phải lựa chọn dầu gội đầu sao cho nó phù hợp. Tốt nhất là chúng ta chọn những các cái loại dầu gội đầu có những thành phần dưỡng tóc tự nhiên. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
8: Nếu quý vị đang tìm kiếm một sự chăm sóc dịu nhẹ như vậy thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một gợi ý rất đáng để tham khảo. Ngoài các thành phần dược liệu như bác sĩ vừa chia sẻ, sản phẩm này còn có chứa các hoạt chất piroctone olamin và climbazone giúp giảm gầu, ngứa da đầu. Bên cạnh đó, keratin và vitamin B5 cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp cho tóc chắc khỏe và mềm mượt hơn sau mỗi lần gội.
7: Hãy để dầu gội dược liệu Thái Dương Gold trở thành người bạn đồng hành

0: đến năm 2015, kéo theo số hộ chăn nuôi cũng giảm hơn 70%. Tiến sĩ Lương Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Giống Gia súc Lớn Trung ương cho rằng,
1: để phát triển cho nó một sự bền vững thì ngoài các cái giải pháp về giống, về dinh dưỡng, về kỹ thuật thì cái giải pháp để quản lý minh bạch cái thị trường sữa rất là quan trọng, là triển khai các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa, bao gồm cả quy mô trang trại vừa nhỏ, nông hộ, có sự gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến sữa.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với đề xuất xây đập Xuân Quan trên sông Hồng và Long Tửu trên sông Đuống. Các công trình nhằm điều tiết dòng chảy mùa cạn, bảo đảm cấp nước sản xuất, cải thiện môi trường và từng bước hồi sinh các sông như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy. Quy hoạch cũng hướng tới cấp nước ổn định, kiểm soát xâm nhập mặn, nâng cao năng lực thoát lũ với tổng vốn dự kiến gần 149.000 tỷ đồng.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Mới đây, người dân ấp Nhì, xã An Long, Đồng Tháp giải cứu thành công 20 cá thể cò ốc, cò nhạn thả về tự nhiên bị mắc bẫy lưới giữa ruộng. Cò ốc là loài chim quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam thuộc diện được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm săn bắt dưới mọi hình thức. Việc phát hiện và giải cứu kịp thời đàn chim cho thấy ý thức trách nhiệm của người dân và lực lượng chức năng trong bảo tồn đa dạng sinh học. Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Quảng Ninh có hơn 45.100 ha cho nuôi biển. Mục tiêu đến năm 2030, nuôi biển công nghiệp chiếm trên 75% sản lượng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8-10% một năm. Để thực hiện hóa điều này, tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai các vùng nuôi tập trung, đặc biệt là xúc tiến đề án triển khai nuôi trồng thủy sản biển với ít nhất 5 vùng trọng điểm tại Vĩnh Thực, Cái Chiên, Đầm Hà, Cô Tô và Vân Đồn. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Xác định nuôi trồng thủy sản kết hợp đa giá trị là một trong những hướng ưu tiên. Một cái bè nuôi phải đa loài, đa tầng, nuôi cá, nuôi hầu kết hợp nuôi rong để bổ trợ cho nhau. Ngoài cái việc nuôi đa tầng, đa loài thì cũng muốn kết hợp đa giá trị. Thì có thể nuôi trồng thủy sản kết hợp với cái du lịch trải nghiệm.
0: Vụ lúa đông xuân 2025-2026, nông dân thành phố Cần Thơ xuống giống gần 313.000 ha, đạt 107% so với kế hoạch. Đến thời điểm này, toàn thành phố đã thu hoạch hơn 270.000 ha, năng suất ước đạt 73 tạ một ha. Giá lúa đông xuân thời gian qua được thương lái thu mua dao động từ 4.900 đến 7.750 đồng một kg tùy loại giống, thấp hơn 100 đến 2.550 đồng một kg so với cùng kỳ. Ông Danh Lợi ở xã Sa Phiên, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Năm nay thì xăng dầu nó lên giá, cắt lúa cũng lên đó. Hiện nay một công 500 ngàn, giá cắt năm rồi có 350, 370 ngàn. Lúa năm nay có lời nhưng mà có lời ít so với năm rồi.
0: Giai đoạn 2026-2030, Lào Cai định hướng phát triển hơn 3.300 ha lúa năng suất chất lượng cao tại 46 xã phường theo hướng sản xuất tập trung, đồng bộ giống và kỹ thuật gắn với liên kết tiêu thụ. Mục tiêu đạt năng suất trên 53 tạ một hecta, giá trị sản phẩm tăng tối thiểu 1,3 lần. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi số, cơ hội mở rộng thị trường từ thương mại điện tử là nội dung trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày. Nông sản bản địa, từ chế biến sâu đến khát vọng vươn xa. Phần cuối chương trình chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về hành trình lan tỏa văn hóa đọc ở vùng nông thôn thành phố Cần Thơ trong chuyên mục Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế chuyển đổi số đang được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh, ở nhiều vùng nông thôn, ngành khuyến nông đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khi bán hàng.

0: Chuyển đổi số được đánh giá là cơ hội lớn để hàng chục triệu hộ nông dân nước ta nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý quy trình và chất lượng nông sản. Thực hiện chuyển đổi số cũng là giải pháp để sản phẩm của người nông dân tiếp cận được với thị trường, người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
1: Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, mấy năm gần đây,

0: Thì chúng tôi cũng là hợp tác xã thì trên địa bàn thì cũng nhiều năm nay. Năm năm nay thì đi làm với hệ thống siêu thị Coop Max Sài Gòn Coop. Làm sao phải đảm bảo cái đầu ra với lại cái giá trị nó cao. Các cái sàn thương mại điện tử vài năm nay thì đã phát huy nhiều cái hiệu quả đấy.
1: Phú Thọ là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển đa dạng cây ăn quả với tổng diện tích gần 30 sạc trưng, đặc sản, có giá trị kinh tế cao. Hiện nay tỉnh Phú Thọ đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung quy mô lớn, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, ngành nông nghiệp và môi trường cũng như chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ sắp xếp ổn định bộ máy chuyên môn để hỗ trợ người dân sản xuất. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và các tiêu chuẩn sản xuất an toàn được triển khai rộng rãi đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng và giá trị nông sản ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đang thực hiện chuyển đổi số trong cái việc là quản lý cái hệ thống canh tác, trong cái việc thúc đẩy xúc tiến thương mại. Thế để cho người dân mà được tiếp cận gần hơn với các sàn giao dịch thương mại điện tử thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con được tập huấn kỹ thuật canh tác. Với cái chính quyền hai cấp thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ luôn.
1: Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số trở thành một giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp tối đa hóa chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế. Nhờ chuyển đổi số, người nông dân, hợp tác xã có thể áp dụng kiến thức, kỹ thuật mới vào sản xuất, tiếp cận thị trường nhanh và hiệu quả hơn. Để làm được điều này, rất cần một chiến lược tổng thể của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, bắt đầu từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, kết nối đồng bộ với hệ thống khuyến nông cơ sở. Trên cơ sở đó, hình thành một phương pháp tiếp cận mới cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, khẳng định.
3: Cái lực lượng khuyến nông phải đồng hành cùng với bà con, đồng hành cùng với người sản xuất, đáp ứng được đầy đủ các yếu tố là làm thế nào để kiểm soát tốt được các cái vật tư đầu vào, cũng như là kiểm soát tốt cái quá trình canh tác và đồng hành xuyên suốt cùng với bà con, đó là mã số vùng trồng, đó là truy xuất nguồn gốc, đó là tiêu chuẩn tiêu chí mà thị trường yêu cầu.
1: Chuyển đổi số được coi là giải pháp giúp hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chuyển từ mô hình tự cung tự cấp manh mún nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao và hiện đại. Ở đó, người nông dân không chỉ là người sản xuất thuần túy mà trở thành người làm chủ công nghệ, làm chủ quy trình sản xuất với tư duy làm kinh tế nông nghiệp bền vững.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ những sản vật quen thuộc của quê hương, nhiều nông sản hôm nay đang bước sang một hành trình mới, hành trình của công nghệ, của chế biến sâu và của khát vọng vươn xa. Ở Ninh Bình, câu chuyện ấy đang hiện hữu rất rõ qua những mô hình sản xuất bài bản, sáng tạo, biến nông sản bản địa thành những sản phẩm có giá trị cao hơn, chinh phục cả những thị trường khó tính. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung.
7: Nói chuyện gạo rươi phải nói chuyện câu chuyện của con rươi. Cái con rươi này phải đòi hỏi môi trường thực sự là phải trong sạch.
1: Tại vùng bãi bồi ven biển Nghĩa Hưng, Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, con rươi và cây lúa đã cùng nhau tạo nên một vùng nguyên liệu đặc biệt, gần như đo được độ sạch của môi trường sản xuất. Chính sự cộng sinh tự nhiên ấy đã tạo ra dòng gạo rươi có giá trị cao, được người tiêu dùng đón nhận. Theo ông Trần Quốc Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Xuân, đơn vị có hơn 1.500 ha diện tích lúa rươi. Chỉ cần một tác động nhỏ từ hóa chất, rươi sẽ không còn xuất hiện. Bởi vậy, vùng canh tác này được xem như một mô hình nông nghiệp sạch thực thụ, nơi sản phẩm không chỉ là gạo mà còn là câu chuyện về môi trường và niềm tin của thị trường. Nhờ hướng đi đó, sức tiêu thụ của gạo rươi đã tăng mạnh, có thời điểm tăng tới 4,5 lần chỉ tính riêng tại địa phương. Điều đáng chú ý là người nông dân hôm nay không còn sản xuất theo cách cũ, từ bón phân, gieo hạt bằng thiết bị bay không người lái đến sấy, đóng gói bằng dây chuyền tự động. Công nghệ số đang thay đổi căn bản cách làm nông. Không chỉ nâng năng suất, giải pháp này còn giúp đồng nhất chất lượng và giảm giá thành sản xuất. Không dừng ở hạt gạo, doanh nghiệp còn tận dụng tối đa phụ phẩm để phát triển kinh tế tuần hoàn. Chấu được dùng làm viên nén năng lượng, còn cám gạo trở thành nguyên liệu cho ngành mỹ phẩm. Mỗi phần của cây lúa vì thế đều được khai thác một cách hiệu quả hơn, giá trị hơn.
7: Để mà có cái sản phẩm mà đi ra thế giới thì đầu tiên phải làm chuẩn mực. Theo

0: tiêu chí mà các cái nơi mình hướng tới là yêu cầu mà phải đạt, chấp nhận ở cái mức cao, trung bình và cao. Hay nói cái khác là để mà có cái sản phẩm mà ra thế giới thì ông phải khẳng định được cái ưu việt và cái bản sắc địa phương. Tôi đang lấy cái tiêu chí của tôi, bản sắc địa phương là cái gạo vùng đồng bằng sông Hồng nó có cái giá trị riêng. Chúng tôi khai thác bản sắc riêng của cái đồng bằng sông Hồng.
1: Không chỉ có gạo rươi nức tiếng, Ninh Bình còn nổi tiếng là vùng đất của các loại thảo dược. Tại công ty dược liệu Vũ Gia, từng mẻ hoa vàng, loài hoa được trồng và bảo tồn tại rừng Quốc Phương, sau khi đi qua công đoạn sấy thăng hoa, vẫn giữ được nguyên sắc vàng tươi và dáng vẻ tự nhiên. Để làm được điều đó, doanh nghiệp đã áp dụng quy trình nghiêm ngặt, kết hợp công nghệ hiện đại với tiêu chuẩn, thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nhằm đảm bảo tối đa giá trị dược liệu của sản phẩm. Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty Dược liệu Vũ Gia tại thôn 4 xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình, không chỉ dừng lại ở sản phẩm trà truyền thống, từ những bông hoa tuyển chọn, Công ty Dược liệu Vũ Gia còn phát triển thêm nhiều dòng hàng hóa khác nhau như trà túi nhúng, trà hòa tan, rồi các sản phẩm mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, dầu tẩy trang. Từ một nguyên liệu thảo dược, giá trị đã được mở rộng thành cả một hệ sinh thái sản phẩm.
2: Cái việc đa dạng hóa sản phẩm thì đây là yếu tố quan trọng và quyết định cái sự tồn tại của ngành hàng đó. Cái thông qua cái việc chế biến sâu đó thì giá trị sản phẩm là sẽ gia tăng từ 30 cho đến 40 và thậm chí 50% so với các sản phẩm nguyên liệu thô. Đồng thời từ cái việc mà gia tăng giá trị như vậy thì sẽ giúp cho doanh nghiệp mở toang cơ hội đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
1: Ngoài xúc tiến thương mại cho các sản phẩm bản địa, tỉnh Ninh Bình cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ các chủ thể sản xuất theo hướng xanh bền vững, đồng thời chuẩn hóa quy trình truy xuất nguồn gốc bằng mã QR để tăng niềm tin của người tiêu dùng. Theo ông Lê Hồng Đức, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, địa phương xác định sản phẩm nông nghiệp không chỉ là hàng hóa mà còn có thể trở thành đại sứ văn hóa gắn với du lịch trải nghiệm.
3: Cái mục tiêu đối với tỉnh Ninh Bình hiện nay thì phấn đấu đến hết 2030 sẽ có thêm 200 cái sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Thì trong đó có 1 đến 2 cái sản phẩm đạt OCOP 5 sao, hỗ trợ tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại để giúp cho các chủ thể yên tâm trong vấn đề mà đầu tư sản xuất, phát triển cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị gia tăng, tạo công việc làm cho vùng nông thôn.
1: Chỉ với những sản phẩm bản địa, nông sản Ninh Bình đang đổi thay từng ngày. Sự đổi thay ấy không chỉ nằm ở mẫu mã hay bao bì, mà sâu hơn là sự thay đổi trong tư duy. Làm nông không chỉ để bán, mà còn để nâng tầm giá trị, giữ bản sắc và bước ra thị trường rộng lớn hơn.
4: Nhịp sống nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại các vùng nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ trường học cho đến cộng đồng, văn hóa đọc đang từng bước lan tỏa trong đời sống người dân. Những cuốn sách không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức, phục vụ tốt cho việc học tập trên lớp mà còn góp phần mở rộng hiểu biết, rèn luyện kỹ năng tự học.
6: Bên cạnh đó, sách còn giúp cho người dân nông thôn thay đổi nhận thức, ứng dụng vào sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nhiều gia đình, hướng đến xây dựng người dân nông thôn tri thức trong thời đại mới. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Văn hóa đọc tại nông thôn đang dần được khơi dậy. Từ thư viện ở trường học đến tủ sách cộng đồng đã trở thành nơi quen thuộc được người dân và học sinh tìm đến bổ sung kiến thức, phục vụ học tập và sản xuất. Tại trường trung học cơ sở Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, để hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, nhà trường chú trọng xây dựng thư viện với nhiều đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, các loại sách kỹ thuật sản xuất nông nghiệp được lựa chọn nhằm giúp học sinh không chỉ học tốt các bộ môn có liên quan mà còn có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống và gia đình. Em Lê Đức Anh, học sinh lớp 7A1, trường trung học cơ sở Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, bà Bạch.
8: Đọc sách giúp con mở rộng tìm hiểu thêm những kiến thức không chỉ là ở trong nhà trường mà có thể tìm hiểu thêm những kiến thức ở ngoài, giống như là đọc con có thể biết được cách trồng cải hoặc trồng bông để giúp phát triển kinh tế của gia đình.
7: Không chỉ trong trường học, văn hóa đọc từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Tại các nhà văn hóa ấp ở xã Vĩnh Thuận Đông, tủ sách được duy trì và bổ sung thường xuyên nhiều đầu sách, trở thành nơi để người dân tìm hiểu kiến thức, đặc biệt là các tài liệu về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Nguyễn Văn Nhỏ ở ấp Xá B, xã Vĩnh Thuận Đông cho biết.
9: Xem sách rất là bổ ích, thường cũng đến đây để đọc sách, để có cái kiến

0: thức để mình chăn nuôi, rồi trồng trọt, rồi để phát triển kinh tế, rồi sau đó giảm nghèo. Thì sách là nó hướng dẫn được cụ thể, nó rõ ràng lắm, dễ hiểu. Mình có sách mình xem hoài, quên nào mình lại ra mình xem ví dụ hướng dẫn cụ thể hơn.
1: Từ những kiến thức có được qua sách, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, không chỉ nâng cao hiệu quả chăn nuôi trồng trọt, việc ứng dụng kỹ thuật còn góp phần cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, tri thức từ sách tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân thích ứng với những thay đổi của thị trường. Theo ông Phạm Văn Bằng, trưởng phòng văn hóa xã Vĩnh Thạnh Đông, thành phố Cần Thơ, thời gian qua địa phương rất quan tâm trang bị đầu sách cho các trường và nhà văn hóa xã, ấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa đài phát thanh về tầm quan trọng của việc đọc sách. Từ đó văn hóa đọc ngày càng lan tỏa. Hiện toàn xã có 22 nhà văn hóa ấp và 13 trường học có thư viện tủ sách.
2: Phòng cũng đã tham mưu lãnh đạo về cái kế hoạch hướng tới sẽ phát triển mạnh về cái mô hình văn hóa đọc, quan tâm nhất là đối với cái cho đồng bào dân tộc, thì sẽ có một cái chính sách phù hợp hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer, đọc về cái văn hóa của người Khmer và cái truyền thống của người Khmer và những cái kỹ thuật hiện đại. Thì chắc hướng tới cũng đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ địa phương về các đầu sách để cho người dân đến đọc tìm hiểu.
1: Từ trường học đến cộng đồng, văn hóa đọc đang từng bước lan tỏa trong đời sống nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Việc phát triển văn hóa đọc tại nông thôn không chỉ dừng lại ở nâng cao kiến thức mà còn góp phần tạo sinh kế, cải thiện đời sống cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một thế hệ nông dân tri thức và phát triển nông thôn mới của địa phương trong thời gian tới.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Đình Trung và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe nam giới. Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn 1800 1178, số đặc biệt dành riêng cho đấng mày râu hôm nay sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe.
7: Chủ đề của chúng ta hôm nay là nỗi niềm khó nói của nam giới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thể diện và bản lĩnh đàn ông. Đó chính là việc suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý ở nam giới.
6: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới chia sẻ của ông Phạm Tuấn Đào, 66 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
8: Tức là cách đây hơn một năm ấy, tôi thấy trong cơ thể mình ham muốn là nó không có. Tôi thấy là khi mình không ham muốn, về mặt thời gian, quan hệ thì đều thấy là nó rất là kém. Nếu mà so với ngày xưa thì đúng là nó làm cho mình cảm thấy buồn. Tôi lúc bây giờ khi thấy thì tôi đã đi khám và tôi thấy cái thận là có vẻ yếu. Nếu mà nói không còn thích nữa thì là vô lý. Vẫn thích nhưng không làm được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Trước đấy thì tôi khi mà tôi thấy nó xuất hiện là tôi đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng chỉ cho uống những cái loại thuốc mà nó mang tính thuốc Tây thôi. Thì nó cũng chỉ được tức thời. Nhưng mà sau khi dùng thuốc Tây thì lại ảnh hưởng sang, tức là cái bệnh của tôi là có cái huyết áp. Tôi luôn luôn suy nghĩ là mình phải tìm được một cái loại giải pháp dùng cho bản thân mình ý, nó phù hợp, phải an toàn này, không xảy ra những cái phản ứng phụ, mà khi dùng thì nó phải bền vững một chút.
7: Tình cờ ông Đào biết đến sản phẩm Kings Up qua một người bạn giới thiệu. Sau khi hiểu được công dụng của sản phẩm, ông Đào đã mua về sử dụng và ông vui mừng chia sẻ.
8: Sau một thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại. Nó cải thiện rất tốt về đau lưng.
6: Đặc biệt sản phẩm Kings Up có thành phần hoàn toàn từ thảo dược lành tính, có tác dụng bền vững. Thành phần Damilip từ cây tráng dương và Ostolodin từ sa sang tử chính là bộ đôi mang đến những hiệu quả không ngờ trong cải thiện sinh lý nam giới. Tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp cho biết rõ hơn về công dụng của hai loại thảo dược này.
9: Damilip thì nó được chiết xuất từ cái cây tráng dương Damienda. Cái này thì nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ cách đây 2.000 năm. Ở Trung Mỹ thì người ta coi đó là một cái loại Viagra thảo dược rất là lành, rất là tốt. Trong đó thì nó còn một cái nhóm thứ hai, nó là Ostolodin. Ostolodin nó từ cái cây sàng xà tử. Và trong Ostolodin thì nó cũng có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng cái nội tiết tố sinh dục nam lên. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái sản sinh NO. Mà người ta biết rằng là NO là nó là cái chất dẫn truyền thần kinh rất tốt.
6: Bên cạnh đó, tiến

0: mua 2 tặng 3, quá hấp dẫn, đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 1178 để được hướng dẫn mua Kings App và nhận quà ngay. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của Kings App là 1800 1178.
1: Kings App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings App. Kings App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Tăng năng lực đầu tư và chuyển đổi số ngành xây dựng, phát triển hạ tầng. Phỏng vấn ông Lưu Đức Minh, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng về huy động nguồn lực phát triển đô thị thông minh. Hải Phòng đẩy mạnh kết nối thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71 ngày 1 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã chính thức vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống nền tảng số trọng điểm của ngành. Đáng chú ý là thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông, đóng

0: hình thành hạ tầng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, liên thông từ trung ương đến địa phương, làm nền tảng cho quản lý hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin còn giúp tăng cường giám sát, theo dõi và đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, hỗ trợ chỉ đạo điều hành kinh tế số và đô thị thông minh. Trong lĩnh vực thiết kế các công trình giao thông, nhất là hệ thống cầu, ông Đào Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, TEDDY, lấy ví dụ.
1: Việc áp dụng khoa học công nghệ và ứng dụng đổi mới sáng tạo cho ngành cầu nước ta đã tiếp cận được cái trình độ của thế giới. Về công nghệ cầu dây văng thì từ cầu Mỹ Thuận khánh thành năm 2000 do phía Úc chuyển giao công nghệ thì TEDDY đã có thiết kế các cầu dây văng khác như cầu Rạch Miễu, cầu Bạch Đằng, cầu Mỹ Thuận 2, cầu Nguyễn Trãi và đặc biệt là hiện nay thì TEDDY đã thiết kế được cầu Hòa Sơn, cầu độ nhịp lên tới 550m.
0: Nhằm tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số của ngành, Bộ Xây dựng triển khai đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, song song triển khai đề án hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về đường sắt điện khí hóa, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh nhằm nghiên cứu tiếp nhận giải mã, làm chủ công nghệ triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, đáp ứng các công trình hạ tầng đường sắt quy mô lớn của nước ta trong giai đoạn tới. Đồng thời, khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo kiểm soát chất lượng công trình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ, phân tích.
2: Ngành nhà nước quan tâm đến cái sự lớn mạnh của các doanh nghiệp. Từ doanh nghiệp tư vấn nhà thầu, bằng khoa học công nghệ, họ đã làm lợi cho đất nước, thì chúng ta phải có cái ủng hộ tương xứng để bù đắp lại. Nhưng mà Trường Sơn đây đầu tư rất nhiều, TEDDY sắp tới số hóa, đặc biệt là giai đoạn tới là các nhà thầu phải ứng dụng BIM 4D, BIM 5D vào thì cần phần mềm, cần thiết bị, thì các đơn vị đầu tư thì phải ủng hộ.
0: Về phía các trường đào tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số,

0: phát triển đô thị và phát triển không gian một cách thế nào nó bền vững để chúng ta thích ứng với các câu chuyện rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu, giải quyết được các bài toán do thách thức của đô thị hóa là gây ra. Đặc biệt các đô thị lớn chúng ta thấy giai đoạn vừa rồi câu chuyện về giao thông, tắc nghẽn giao thông, về ngập lụt đô thị thì đây những vấn đề nó rất phổ biến ở các đô thị diễn ra trong thời gian vừa rồi. Thế thì đứng ở đây góc độ đô thị bền vững thì chúng ta phải tính toán được thế nào đó trong chuyện dịch cư đô thị, và làm thế nào để phát triển các không gian đô thị mà vẫn phải giữ lại được cái khung thiên nhiên, chúng ta giữ được các hành lang xanh, hành lang thoát nước và chúng ta quy hoạch một cách phù hợp thì cái không gian đô thị nó bền vững. Thì dựa trên câu chuyện không gian bền vững rồi thì chúng ta mới bước sang thời kỳ 2 bằng các ứng dụng các khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công nghệ chuyển đổi số, để chúng ta ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào để giải pháp thông minh để cho đô thị được quản trị một cách đồng bộ trên dữ liệu. Và từ cái dữ liệu liên thông liên ngành đấy thì chúng ta sẽ ra được những cái giải pháp chính sách dựa trên dữ liệu sẽ hỗ trợ ngược lại để cho đô thị chúng ta được bền vững hơn, gắn kết giữa cái bền vững và cái công nghệ.
1: Thưa ông, để đầu tư cho khoa học công nghệ để trở lại phát triển đô thị bền vững trong khi ngân sách thì còn hạn hẹp thì vấn đề tài chính cho đô thị xanh theo ông được tính toán như thế nào?
0: Liên quan đến cái việc phát triển các đô thị cụ thể thì chúng ta biết không gian đô thị chúng ta chia thành hai không gian chính, một là không gian phát triển mới, hai là không gian phát triển hiện hữu cải tạo. Thì cái sự tham gia vào các không gian phát triển mới thì sẽ đều là các nhà đầu tư. Thì giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy rất nhiều các nhà phát triển dự án họ sẽ là cái người, sẽ là các đơn vị cung cấp nguồn tài chính để triển khai trực tiếp dự án. Nó thể hiện được chính là các dự án bất động sản, các bất dự án về công nghiệp, các dự án về du lịch. Như vậy trách nhiệm của các cái nhà đầu tư là họ đã phải tự lo làm thế nào để không gian các cái dự án của họ là tốt nhất và bền vững nhất, và nguồn lực tài chính là cũng sẽ là từ các nhà đầu tư tham gia trực tiếp trên thị trường. Còn góc độ thứ hai là góc độ không gian hiện hữu cải tạo, thì nó là những khu vực dân cư mật độ cao từ rất nhiều lâu đời. Chúng ta liên quan câu chuyện cải tạo lại không gian phát triển, thì muốn cải tạo lại không gian phát triển này thì nó liên quan đến không phải câu chuyện tài chính không, mà câu chuyện là cái cơ chế đồng thuận của người dân trong các cái giải pháp mà chúng ta cải tạo đô thị. Thì ở đây chúng ta nhìn ví dụ là một loạt các cái tập thể cũ chẳng hạn mà chúng ta muốn chuyển đổi sang các cái không gian cao tầng mới hay các cái khu mà mật độ thấp cho người thu nhập thấp, đấy thì làm thế nào để cải tạo, thì ngay trong bản chất cái phương pháp luận về quy hoạch không gian nó đều có giải pháp về tái phát triển đô thị, và đây liên quan đến cơ chế về thuế, cơ chế trách nhiệm địa tô và cả các cái cơ chế liên quan đến về công trình quy hoạch và tái sắp xếp. Thì rất nhiều hợp tác quốc tế của Nhật Bản hay là của Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ, thì đã chỉ ra rất nhiều các nghiên cứu về câu chuyện đánh thuế trách nhiệm địa tô. Thì như vậy phải có sự đồng thuận người dân ở trong cơ chế tài chính, người dân không thể bảo nhà nước bỏ tiền ra để người dân hưởng lợi được, mà người dân phải cùng nhau chia sẻ. Cơ chế đấy nó sẽ là những cái cơ chế để mà chúng ta cải tạo được cho đô thị.
1: Vấn đề là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, thì trong trường hợp này thì liệu theo ông là cái mô hình nào mà có thể là phù hợp với Việt Nam, đặc biệt là qua cái quá trình hợp tác có thể là áp dụng để đẩy mạnh phát triển đô thị theo những cái hướng mà vừa bền vững vừa là khơi thông các cái nguồn lực?
0: Nếu như đối với các nước ngoài thì sau khi các dự án hỗ trợ kỹ thuật thì bao giờ là gắn với đầu tư, mà các nhà đầu tư Hàn Quốc hay Nhật Bản như nào thì người ta sẽ đầu tư vào khu đô thị mới. Như vậy là câu chuyện khu đô thị mới thì nó là một bài toán riêng biệt, còn câu chuyện là liên quan đến cải tạo đô thị thì đấy vẫn là trách nhiệm của chính chúng ta thôi. Chúng ta chỉ học được kinh nghiệm và phương pháp làm của nước ngoài, và việc làm thế nào là việc trách nhiệm của chính quyền. Ở đây là cấp trung ương chính là mở ra những cơ chế chính sách để chúng ta về cơ chế về thuế, cơ chế tài chính, cơ chế để mà phối hợp làm việc giữa các bên. Và đến góc độ địa phương thì địa phương sẽ phải truyền thông để làm nâng cao nhận thức người dân, thì các bên cùng có lợi, chứ không thể người dân muốn có lợi mà nhà nước lại chịu thiệt, hay ngược lại nhà nước muốn có lợi người dân chịu thiệt, thì đương nhiên là cái bài toán đấy sẽ không gặp nhau được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng mới đây tổ chức ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời triển khai hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2026. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Thành phố Hải Phòng hiện có 3 khu kinh tế cùng 45 khu công nghiệp đã được thành lập, tổng diện tích khoảng 60.800 ha, thu hút gần 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 360.000 công nhân lao động. Tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 83 khu công nghiệp tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn về nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, trước yêu cầu đó, thành phố Hải Phòng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Trong đó, việc tăng cường kết nối chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp được xem là giải pháp then chốt.
6: Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng

0: luôn xác định việc đồng hành cùng với doanh nghiệp trong thu hút và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đã tích cực chủ động phối hợp khảo sát, tổng hợp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, từ đó bằng nhiều hình thức tìm kiếm thu hút nguồn lao động về làm việc tại thành phố Hải Phòng, như tổ chức ngày hội, các hoạt động hỗ trợ kết nối đào tạo cung cầu lao động cho doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến lao động tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung.
1: Với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, gần 20 cơ sở đào tạo và hơn 2.500 học sinh, sinh viên, ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi thông tin, mà còn là không gian kết nối thực chất, hiệu quả giữa cung và cầu lao động. Trong khuôn khổ ngày hội, bên cạnh hoạt động kết nối cung cầu lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cùng các doanh nghiệp đã trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó có thành tích tốt trong học tập. Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp, đồng thời thực hiện nghi thức bàn giao tiếp nhận 300 học sinh, sinh viên giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định, ngành giáo dục và đào tạo thành phố xác định nguồn nhân lực chất lượng cao chính là thỏi nam châm mạnh nhất để thu hút các dòng vốn đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thực chất để mỗi học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn đều trở thành nhân tố sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của thành phố cảng. Trong đó, giải pháp đột phá là đẩy mạnh hiệu quả việc kết nối các hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.
2: Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các doanh nghiệp xây dựng và hình thành mô hình liên kết cụ thể, tạo đầu mối cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, dự báo sự thay đổi của thị trường lao động. Trên cơ sở đó, các trường đại học, trường cao đẳng, cơ sở đào tạo sớm hình thành và phát huy mô hình lớp học tại xưởng và xưởng tại trường, giúp cho người học nhanh chóng hình thành được những kỹ năng cần thiết, phù hợp với yêu cầu của sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hải Phòng đẩy mạnh kết nối thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
6: ở tỉnh Hưng Yên.
5: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
7: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ lắm giáp cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không có giáp hết cổ này. Lúc bây giờ nó chảm rồi, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chú ngủ là cứ phải chạy một hai lần đấy, đi khám. Khám thì người ta bảo bị viêm nét trào ngược dạ dày.
8: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
7: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và cứ lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó tự nó sút cân, thế cứ tưởng là ung thư.
8: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
5: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
7: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ này nữa, bụng nó êm, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa, đỡ viêm nét và đỡ trào ngược lên.

0: là tôi cũng giới thiệu cho mọi người, họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
1: Thưa quý vị, Bình vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
2: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
2: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày, khó tiêu, hãy dùng Bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
3: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam
7: ghi nhận một số chuyển biến tích cực trong kiểm soát khai thác IUU. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể cho thấy nhiều điểm nghẽn vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nổi bật là sự thiếu đồng bộ trong phối hợp giữa các lực lượng kiểm soát trên biển. Tiến độ xử lý tàu cá vi phạm còn chậm, công tác truy xuất nguồn gốc, đặc biệt với nguyên liệu thủy sản nhập khẩu bằng công

0: phương thì còn hạn chế. Sự lãnh đạo chỉ đạo bố trí nguồn lực để thực hiện các biện pháp chống khai thác EU tại một số địa phương thì chưa quyết liệt. Vấn đề thứ hai là cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thì còn thiếu đồng bộ, chưa liên thông, công nghệ theo dõi giám sát thực thi pháp luật thì còn hạn chế. Hạ tầng cảng cá, công nghệ, nguồn lực quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương, trong đó có cảng cá và các chi cục thủy sản thì còn thiếu và yếu. Là trình độ ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngư dân còn khó khăn và ý thức chấp hành của một bộ phận thì còn thấp, là thiếu sinh kế thay thế cho ngư dân.
1: Trước những tồn tại đã được chỉ ra, phía Ủy ban châu Âu EC tiếp tục đưa ra loạt khuyến nghị trọng tâm, gồm nâng mức xử phạt đủ sức răn đe, siết chặt kiểm soát nguyên liệu thủy sản nhập khẩu, tăng cường phối hợp trong kiểm soát tàu cá, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý các hành vi vi phạm. Tiếp thu các khuyến nghị này cũng như xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo nghị định thay thế quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó bổ sung một số hành vi vào nhóm vi phạm nghiêm trọng, đồng thời nâng mức chế tài xử phạt nhằm tăng tính răn đe. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục lại, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến việc gỡ thẻ vàng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Thực tế này đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong tổ chức thực thi, từ khâu chỉ đạo đến hành động cụ thể. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hệ thống văn bản quy định không thiếu, nhưng điểm nghẽn nằm ở khâu thực hiện. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và siết chặt kỷ luật thực thi.
2: Là đề nghị các bộ ngành địa phương là tiếp tục thực hiện nghiêm những ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo. Tới đây là phải làm rõ những cái địa phương nào mà không thực hiện nghiêm túc là phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm. Đối với Bộ Nông nghiệp Môi trường thì cơ quan thường trực của ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phải nắm hết tất cả các đầu mối của các bộ ngành, các địa phương thường xuyên là có báo cáo. Và theo cái khuyến nghị của EC thì họ yêu cầu là ngoài cái ban chỉ đạo là nên thành lập một cái tổ công tác, trên là có ban chỉ đạo, dưới thì có tổ công tác để mà mình sẽ rà soát kiểm tra thường xuyên.
1: Ngày 25 tháng 4 năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký công điện số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển có tàu cá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Trong đó, người đứng đầu các bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu tiếp tục để xảy ra các tồn tại hạn chế trong chống khai thác IUU, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng.
3: Thưa quý vị, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng nghề cá được xem là một trong những bước đi quan trọng, vừa thúc đẩy sinh kế cho ngư dân, vừa góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc đến tổ chức lại hoạt động khai thác, tất cả đều cần một nền tảng hạ tầng đồng bộ hiện đại. Thành phố Đà Nẵng, với không gian phát triển mới và tiềm năng kinh tế biển ngày càng mở rộng, đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng này. Phóng viên Vinh Thông thông tin tới quý vị và các bạn.
4: Những ngày này tại cảng cá Thọ Quang, tàu thuyền ra vào tấp nập. Không chỉ là nơi bốc dỡ hải sản, đây còn là điểm chốt quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác. Không riêng thay đổi về hạ tầng mà các tổ chức hoạt động tại cảng cũng thay đổi. Từ neo đậu bốc dỡ đến tiêu thụ sản phẩm đều bài bản hơn trước. Ông Nguyễn Cư, chủ tàu cá DNA 90745TS, hài lòng khi cảng được đầu tư nâng cấp, các thủ tục thuận tiện.
5: Thuận tiện là cái bò con neo đậu này vô bến có, là có cái bến bữa đồ, hắn chi là hắn chuẩn hơn cái món năm trên. Hay nữa vô đây chơi hoặc bóng có, cũng thuận tiện đó.
4: Theo ông Đỗ Tấn Thanh, chủ tàu cá QNA 94479TS ở xã Thăng Trường, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tàu neo đậu an toàn hơn, ngư dân yên tâm vươn khơi dài ngày, gắn bó với nghề biển.
6: Trước đây thì nó không có nề nếp, thành phố Đà Nẵng lộn mới còn có, đây là quá đẹp rồi, nó đậu đúng tiêu chuẩn của mong muốn của ngư dân rồi.
4: Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 2 cảng cá loại 2 đủ điều kiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, gồm cảng cá Thọ Quang và cảng cá Tam Quang. Bên cạnh đó là 5 bến cá phục vụ tàu thuyền cập bến, tiêu thụ sản phẩm. Nghề cá đang dần chuyển từ tự phát sang có tổ chức và kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống cảng cá được số hóa, áp dụng nhật ký điện tử, giám sát hành trình

0: tàu cá, đảm bảo 100% tàu cập cảng đều được kiểm tra xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc. Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng Ban Quản lý Cảng cá Đà Nẵng cho biết, không chỉ phục vụ khai thác, hệ thống hạ tầng mới còn từng bước hoàn thiện chuỗi tiêu thụ thủy sản, trong đó việc tổ chức lại hoạt động tại chợ đầu mối được xem là khâu quan trọng.
1: Hiện nay chúng tôi đang xây dựng phương án trình cấp trên để mà phê duyệt đưa cái thương nhân vào hoạt động, thì dự kiến trong tháng 5 thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc mà đưa thương nhân về cái lại khu chợ mới để mà hoạt động ổn định cái tình hình buôn bán.
0: Đà Nẵng hiện có đường bờ biển dài khoảng 228 km và hơn 4.000 tàu cá hoạt động. Hạ tầng nghề cá không còn là yếu tố bổ trợ mà trở thành một trụ cột quan trọng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa góp phần tổ chức lại không gian biển và nâng cao hiệu quả quản lý khai thác. Thời gian tới, thành phố sẽ chuyển dịch dần các cơ sở nghề cá về phía Nam, tập trung nâng cấp cảng cá Tam Quan đạt tiêu chuẩn loại 1, mở rộng khu neo đậu Hồng Triều lên quy mô khoảng 1.000 tàu, đồng thời hoàn thiện hệ thống hậu cần nghề cá. Thành phố định hướng chuyển đổi công năng cảng cá Thọ Quang phù hợp với không gian đô thị, phát triển dịch vụ và du lịch, tái cơ cấu chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, chế biến sâu, củng cố hệ thống chợ đầu mối và dịch vụ logistics.
2: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương giải pháp, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Bên cạnh đó, vùng luôn chú trọng tăng cường phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và gắn bó mật thiết với ngư dân, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển đảo. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng 5 Hải quân.
3: Thưa đồng chí, là lực lượng luôn gắn bó mật thiết với ngư dân, vùng 5 Hải quân đã và đang thực hiện những cái nhiệm vụ hoạt động như thế nào để trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, cùng xây dựng thế trận lòng dân trên biển đảo Tây Nam vững chắc ạ?
4: Chúng tôi luôn xác định bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của quân đội, quân chủng mà còn là bảo vệ cuộc sống, sinh kế và niềm tin của ngư dân, những cột mốc sống trên biển. Trong thời gian qua, đơn vị chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên các ngư trường. Khi có tình huống bất thường, đơn vị đã kịp thời có mặt để hỗ trợ, ngăn chặn vi phạm, giữ môi trường hòa bình, ổn định cho bà con yên tâm đánh bắt hợp pháp. Đơn vị luôn coi giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi đã thực hiện nhiều ca cứu hộ cứu nạn, cung cấp nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, thuốc men cho ngư dân khi gặp khó khăn. Đồng thời giúp sửa chữa tàu thuyền hư hỏng, đưa bà con về nơi an toàn khi có gió bão. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, cung cấp thông tin, cảnh báo tình hình trên biển. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động dân vận, tuyên truyền biển đảo như chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, thăm hỏi tặng quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm niềm tin, gắn bó, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển vững chắc.
3: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, vùng 5 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn như thế nào để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển ạ?
4: Đơn vị chúng tôi luôn xác định công tác phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Chúng tôi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân tự vệ và cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển đảo. Các lực lượng đã thường xuyên hiệp đồng, tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, phát hiện và xử trí kịp thời các tình huống trên biển, phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử trí các tình huống. Đồng thời, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển. Đơn vị còn tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, gắn khai thác hải sản với bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc, tạo môi trường an toàn, hòa bình, ổn định để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã triển khai những cái chủ trương

0: những giải pháp cụ thể nào để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cũng như là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng ạ?
1: Việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao và tinh thần sẵn sàng chiến đấu là yêu cầu hết sức quan trọng, là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh của toàn đơn vị. Chúng tôi đã tập trung vào 5 cái nhóm giải pháp chính như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chúng tôi quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của quân chủng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng cường tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của quân chủng, của vùng và của các đơn vị, từ đó tạo động lực, niềm tin và niềm tự hào cho cán bộ chiến sĩ. Thứ hai là phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Giải pháp thứ ba là xây dựng môi trường văn hóa quân sự, chính quy, kỷ luật, trong sạch, lành mạnh. Thứ tư là nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sát thực tế, sát địa bàn, sát đối tượng, tổ chức luyện tập xử trí các tình huống phức tạp trên biển để bộ đội thực sự tự tin, thuần thục, vững vàng khi có tình huống xảy ra. Và giải pháp thứ năm, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng là nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, xa. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn liền với mọi hoạt động của đơn vị. Khi mỗi cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Quốc Hoàn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng 5 Hải quân về các giải pháp xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển đảo Tây Nam. Đến đây thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 không gian văn học nghệ thuật, thiếu hụt lực lượng sáng tác văn học tuổi mới lớn, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực

0: hội chuyển động, vốn vay ưu đãi, phao cứu sinh cho người nghèo, 19:40 dân tộc và phát triển, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo.
1: Bản tin thời sự.
0: Đây. Album mới của BTS chủ hạng tuần thứ 6 liên tiếp trên Billboard 200. Vở kịch do AI viết theo phong cách Molière sắp công diễn tại lâu đài Versailles. Bây giờ là tin chi tiết. BTS giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần thứ 6 liên tiếp với album mới nhất của nhóm Arirang. Album phòng thu thứ 5 của BTS đã đạt vị trí thứ 5 với 56.000 đơn vị album tương đương trong tuần theo dõi gần nhất, giảm một bậc so với tuần trước. Album gồm 14 bài hát đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 4 năm gián đoạn do các thành viên phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Gần 2 thập kỷ sau khi bước ra khỏi những hành lang hào nhoáng nhưng khắc nghiệt của tạp chí thời trang hư cấu Runway, yêu nữ hàng hiệu đã trở lại và lần tái xuất này đang tạo nên một cơn địa chấn mới tại phòng vé toàn cầu. Theo số liệu do CopScore công bố ngày 3 tháng 5, bộ phim Yêu nữ hàng hiệu 2 đã dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong dịp mở màn cuối tuần qua với 77 triệu đô la tại Mỹ và Canada. Bị Yêu nữ hàng hiệu 2 đẩy xuống vị trí thứ 2, bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael của hãng Lionsgate vẫn cho thấy sức bền đáng nể khi thu thêm 54 triệu đô la trong tuần thứ 2 công chiếu tại Bắc Mỹ, giảm khoảng 44% so với cuối tuần đầu. Ở vị trí thứ 3 là phim hoạt hình phiêu lưu The Super Mario Galaxy Movie với 12,1 triệu đô la trong tuần thứ 5 công chiếu. Lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu, một vở kịch được viết bởi trí tuệ nhân tạo theo phong cách của nhà soạn kịch lừng danh người Pháp thế kỷ thứ 17 Molière sẽ ra mắt khán giả tại nhà hát Opera Hoàng gia thuộc lâu đài Versailles vào ngày thứ 5 tháng 5 này. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
2: Tác phẩm mang tên Nhà chiên tinh hay những điểm báo giả là thành quả hợp tác giữa các nhà học giả nghiên cứu Molière đến từ Đại học Sorbonne và nhóm nghệ sĩ AI người Pháp Obvious sau nhiều năm phát triển. Ông Pierre-Marie Sauvagne, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sorbonne, người đóng góp vào việc khởi động dự án, chia sẻ.
3: Có lẽ Molière đã có thể tạo ra vở kịch đó. Chúng tôi không hồi sinh Molière để ông ấy nói điều gì đó về thế giới ngày nay. Chúng tôi là những người tìm đến Molière, đến nguồn cảm hứng, đến các tác phẩm của ông ấy và đến những kiến thức tốt nhất hiện có về quá trình sáng tạo của ông ấy bằng một công cụ rất hiện đại và đang phát triển.
2: Trí tuệ nhân tạo và con người đã cùng nhau xây dựng vở kịch. AI tạo ra khoảng 20 phiên bản cho mỗi cảnh, sau đó được các chuyên gia chỉnh sửa qua 20 lần lặp lại trước khi đạt được kịch bản chính xác về mặt lịch sử. Vở kịch sẽ chính thức công diễn tại nhà hát Opera Hoàng gia của lâu đài Versailles. Sự kiện hứa hẹn sẽ là cầu nối độc đáo giữa di sản văn hóa Pháp và công nghệ tương lai.
0: Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về công viên Hyde Park, thành phố Toronto, Canada để chiêm ngưỡng sắc hoa anh đào rực rỡ khi loài hoa này bước vào giai đoạn nở rộ nhất. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
4: Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về vào cuối tuần qua. Các gia đình cặp đôi từ nhiều nơi đến đây để chụp ảnh, thư giãn. Đối với nhiều du khách, sắc hoa anh đào không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là không gian để giải tỏa áp lực cuộc sống. Chị Milly Choksi, một du khách tham quan, chia sẻ.
5: Đến đây, bạn dường như quên đi mọi căng thẳng. Đây là nơi để chúng tôi tạm rời xa những lo toan công việc hàng ngày, cảm nhận sự kết nối và tình yêu thương. Vì vậy, chúng tôi thích tận hưởng khoảnh khắc này.
4: Dù thời tiết Toronto vẫn còn dư âm của cái lạnh mùa xuân, nhưng hoa anh đào nở đã mang lại tín hiệu chuẩn bị cho một mùa hè ấm áp. Đối với cư dân địa phương, đây là khoảnh khắc của hy vọng và sự tươi mới. Lễ hội ngắm hoa tại Hyde Park một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn của du lịch sinh thái đô thị, không chỉ mang lại giá trị tinh thần cho người dân mà còn tô thêm vẻ đẹp thanh bình cho thành phố lớn nhất Canada.
0: Theo báo cáo công bố mới đây, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo AI nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Báo cáo phát triển kỹ thuật số Trung Quốc năm 2025 do Cục Dữ liệu Quốc gia nước này công bố cho thấy, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo AI nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu. Việc nâng cấp các ứng dụng AI thành các tác nhân thông minh đã thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng trong tiêu thụ token.

0: Báo cáo cho biết, chỉ số phát triển kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 170,1 vào năm 2025, tăng gần 13% so với năm trước. Hơn 110.000 bộ dữ liệu chất lượng cao đã được tạo ra vào năm ngoái, khi Trung Quốc mở rộng phạm vi các kịch bản dữ liệu ứng dụng và quy mô tích lũy của việc chú thích dữ liệu vượt 85 petabyte, tạo ra giá trị đầu ra 18,3 tỷ nhân dân tệ, tức gần 2,7 tỷ đô la Mỹ. Mạng 5G tiên tiến hay còn gọi là 5GA hiện đã phủ sóng hơn 330 thành phố của Trung Quốc, trong khi hơn 300 công nghệ chủ chốt đã được nghiên cứu dành riêng cho việc phát triển 6G.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục Dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
3: Dòng tin.
6: Dòng tin.
7: Từ nay tới tháng 11, công chúng tới Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội được khám phá hình tượng nhà lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin. Thông qua bộ sưu tập ảnh tư liệu tranh vẽ về Lenin của khu lưu niệm Lenin ở Ulyanov. Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 156 năm ngày sinh lãnh tụ Lenin. Trưng bày giới thiệu tới khách tham quan Việt Nam và bạn bè quốc tế về chân dung lãnh tụ Lenin, người sáng lập nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Trong đó nhiều hình ảnh ấn tượng về vị lãnh tụ như khi người diễn thuyết, những phút nghỉ ngơi bên trang sách hay vui vầy với thiếu nhi. Tham quan triển lãm, bạn Trần Nam Phương ở Hà Nội nhận thấy triển lãm rất có ý nghĩa.
8: Trước đấy mình có tìm hiểu qua Lenin qua sách vở, tuy nhiên rằng là kiến thức ở trong sách vở thì nó cũng chỉ là những câu chữ và mình không thực sự hiểu biết quá nhiều về Lenin. Tuy nhiên sau khi mình đến tham gia triển lãm này thì mình đã được quan sát về cuộc đời của Lenin thông qua tranh ảnh và những cái câu chuyện xoay quanh những cái bức tranh đó, điều đó khiến mình hiểu rõ hơn về cuộc đời của Lenin, về con đường cách mạng mà ông ấy đã chọn.
7: Mỹ thuật Xô Viết, chủ đề về Lenin là bản chương các nghệ thuật về vị lãnh tụ của nhân dân lao động, đã được xây dựng xuyên suốt nhiều thập kỷ, tạo nên một hình tượng anh hùng, lãng mạn về một nhà cách mạng vĩ đại, một nhân vật lịch sử tầm cỡ thế giới. Mỗi hiện vật trưng bày lần này không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Những người bạn đã luôn đồng hành sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, góp phần kể lại những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị thủy chung son sắt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết.
9: Có thể nói rằng là 156 hình tượng này chính là những tác phẩm khái quát lại toàn bộ cuộc đời của Lenin từ là một cậu bé 3 tuổi cho đến khi trở thành một biểu tượng của phong trào cách mạng của nhân dân lao động toàn thế giới. Ở mỗi một cái bức họa đều có một cái nét riêng, nhưng tất cả đều toát lên một vị lãnh tụ Lenin là một người có một cái tinh thần nhiệt huyết cách mạng, là một người diễn thuyết tuyệt vời, là một lãnh tụ và là một người cũng rất gần gũi với nhân dân lao động và trẻ em. Thì đó là tất cả những cái thông điệp mà chúng tôi cùng với những đồng nghiệp của mình ở Liên bang Nga muốn truyền tải đến công chúng nhân dịp này.
10: Tại nhà Thái học khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đang diễn ra triển lãm mỹ thuật Trời Non Nước do Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức. Triển lãm giới thiệu 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi được tuyển chọn từ 10 bộ sưu tập tư nhân. Các tác phẩm thuộc thể loại tranh phong cảnh được vua Hàm Nghi trực họa ngoài trời, mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng sáng tác của một vị vua nhưng đồng thời cũng là một người nghệ sĩ trong thời gian lưu đày. Tham quan triển lãm, ông Châu Hải Đường cảm nhận.
11: Đối với riêng cá nhân tôi khi cảm nhận về tranh của vua Hàm Nghi thì hầu hết các cái tranh của Hàm Nghi trong lần này nó là những bức tranh về phong cảnh, ít có bóng dáng của con người, nó cho thấy sự cô đơn cũng như là một cái nỗi nhớ về một cái quê hương. Nhưng bất cứ ai nhìn được bức tranh của ông cũng đều thấy một cái nỗi buồn, cái nỗi xao xuyến khi mà trước một cái buổi chiều tà.
10: Trong khuôn khổ triển lãm mỹ thuật Trời Non Nước còn diễn ra tọa đàm nghệ thuật giúp công chúng tìm hiểu sâu hơn về hành trình hồi hương các tác phẩm cũng như vị trí của vua Hàm Nghi trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam. Trước đó vào tháng 3 năm ngoái, triển lãm đã được tổ chức tại Đại Nội Huế, thu hút hơn 110.000 lượt khách tham quan.
7: Phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân chính thức góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes năm nay, đánh dấu thêm một tín hiệu tích cực của điện ảnh Việt trên bản đồ quốc tế. Giấc mơ là ốc sên.

0: là một trong năm dự án xuất sắc nhận hỗ trợ sản xuất từ dự án phim ngắn CG mùa 2025. Tác phẩm dài 16 phút kể câu chuyện về Huy, một diễn viên quần chúng bị cuốn vào những ham muốn kỳ lạ sau khi nhận lời làm nghề mẫu trong một hội thảo hồi xuân. Từ tình huống mang màu sắc trào lộng, bộ phim mở ra hành trình nhiều tầng nghĩa về những người trẻ mắc kẹt giữa đời sống thực tại tầm thường và khát vọng nghệ thuật xa hoa mong manh. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý của một gương mặt đạo diễn trẻ, đồng thời tiếp nối hành trình hội nhập của điện ảnh Việt Nam tại những sân chơi danh giá nhất thế giới.
1: Cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ tư do tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức sẽ nhận bài thi đến hết ngày 20 tháng 6 tới. Với chủ đề Hai thế hệ một tình yêu, cuộc thi năm nay tiếp tục mở ra không gian để các tác giả thể hiện những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa cha và con gái trong bối cảnh xã hội hiện đại. Nhà báo Hồ Minh Chiến, tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, tiếp nối thành công từ 3 mùa thi trước, cuộc thi tiếp tục là một diễn đàn giàu tính nhân văn, nơi hàng nghìn tác giả trên cả nước gửi gắm những câu chuyện cảm động về tình cảm cha con, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
2: 3 năm liên tiếp tổ chức, cuộc thi đã đón nhận hàng nghìn bài dự thi mang theo chừng ấy câu chuyện được kể, được viết từ nhiều cuộc đời, số phận khác nhau. Một cuộc thi về cùng một chủ đề với 4 lần tổ chức liên tiếp hàng năm với những gì đọng lại qua những lần tổ chức trước đây, chúng tôi tự tin khẳng định rằng cha và con gái luôn là chủ đề không bao giờ quên cạn, luôn là nguyên liệu, là nguồn cảm hứng mãnh liệt để thôi thúc chúng ta cầm bút bày tỏ nỗi niềm.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, việc ban tổ chức cuộc thi lựa chọn tổ chức lễ phát động tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội nhằm truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình đến gần hơn với thế hệ trẻ. Thông qua đó, cuộc thi cũng góp phần phát hiện, nuôi dưỡng khả năng biểu đạt, năng lực cảm thụ văn học và lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống sinh viên.
3: Tôi mong rằng các bạn sinh viên sẽ tích cực hưởng ứng cuộc thi, không chỉ với tư cách là một người tham gia mà còn lan tỏa về tinh thần rất nhân văn và ý nghĩa của cuộc thi này. Hãy viết bằng tất cả sự chân thành, bằng sự trải nghiệm bản thân và chiều sâu suy nghĩ của mình. Có thể có những câu chuyện riêng, có những ký ức riêng, một góc nhìn riêng về người cha của mình. Những cảm xúc chân thực sẽ làm nên giá trị của bài viết.
0: Vòng chung kết cuộc thi Viết tiếp bản sắc Việt 2026 đã diễn ra tại trường phổ thông liên cấp Olympia Hà Nội. Sau 5 tháng triển khai, cuộc thi thu hút sự tham gia của khoảng 180 thí sinh và đội thi của 14 tỉnh thành trên cả nước. Không chỉ dừng ở một cuộc thi, đây được xem là một hành trình trải nghiệm qua các vòng thi với lộ trình từ chạm vào nguồn cội đến gieo hạt bản

0: Thưa quý vị và các bạn, xuất bản là một trong 12 nhóm ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn. Trong đó, sách với vai trò cung cấp tri thức gốc, kiến thức nguyên bản đã trở thành những chất liệu, nguồn cảm hứng cho những sản phẩm văn hóa sáng tạo. Tuy nhiên, để sách phát huy giá trị, tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, cần xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ cùng những chính sách hỗ trợ hiệu quả.
1: Thời gian qua, nhiều sản phẩm công nghiệp văn hóa đã thành công khi lựa chọn chất liệu, chi tiết, hình ảnh khai thác từ sách văn học. Nhiều MV ca nhạc tạo hiệu ứng, thu hút người nghe như Bóng Phù Hoa, một bản hit của ca sĩ Phương Mỹ Chi lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học trung đại Chuyện Người Con Gái Nam Xương, nổi bật với giai điệu ma mị, sâu lắng, kết hợp âm hưởng truyền thống với văn học và âm nhạc đương đại. Hay ca khúc gây sốt của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, lấy cảm hứng từ truyện ngắn Vợ Chồng A Phù nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài. Nhiều tác phẩm văn học cũng trở thành chất liệu của phim ảnh, từ màn ảnh nhỏ tới màn ảnh rộng, và tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục ở phòng vé, như phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Mắt Biếc của Victor Vũ đều được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà sản xuất phim Cao Phượng Diễm cho biết, giá trị văn hóa lịch sử trong những cuốn sách là nguồn chất liệu phong phú dồi dào cho những sáng tạo văn hóa, trong đó có nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh là Việt Nam đã có những nghị quyết về phát triển văn hóa, rồi những chỉ thị cũng rất là cụ thể, trong đó là đưa sách thành một sản phẩm trí tuệ cốt lõi để phát triển công nghiệp văn hóa, thì tôi cho rằng là đây là một điểm rất là quan trọng, có thể sẽ khơi dậy được những cái sự chú ý của là những nhà lập chính sách, rồi những nhà sản xuất, rồi cả công chúng nữa, để mọi người có cái nhìn, cái cách hiểu đúng về công nghiệp văn hóa và giá trị của sách ở trong đó.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Book, so với các quốc gia trong khu vực châu Á có nền công nghiệp văn hóa phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia hay Trung Quốc, nước ta tuy tiến chậm nhưng có thể đi những bước chắc chắn bằng cách thúc đẩy tài nguyên sẵn có thành sản phẩm giá trị. Một tác phẩm sách sau khi xuất bản có thể phát triển thành vô số phiên bản như điện ảnh, thời trang, đồ chơi. Hoặc đơn giản, nhà xuất bản có thể chọn cho mình một ngách phát triển riêng độc đáo.
3: Cái sách nó chỉ là content thôi mà từ đây có làm rất nhiều thứ. Ví dụ như là nhiều nước hoặc là phim hay là game hay các trò chơi, rồi thậm chí là cả búp bê hoặc là những cái notebook ấy rất là tốt. Thì đấy nó có cả một hệ sinh thái. Phim của Việt Nam như phim Tấn mà thu doanh thu rất lớn. Và chúng ta có những chương trình ca nhạc mà số lượng fan và cái doanh thu rất lớn. Chứ thì bùng phát rất nhanh vì người Việt Nam thông minh lắm. Vì tôi nghĩ nếu có cơ chế tốt thì chúng ta chắc chắn là có những bước ngoặt rất lớn trong thời gian tới.
1: Ngành xuất bản đang được định vị quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa. Để làm được điều đó, ngành xuất bản nước ta vẫn còn nhiều thách thức. Thực tế, chúng ta chưa có nhiều tác giả đạt doanh số bán chạy ấn tượng, là rào cản trong việc xuất khẩu sách ra quốc tế. Tạo ra các sản phẩm phái sinh từ sách cũng không đơn giản, do vấp phải những khó khăn về mặt tài chính cũng như những thách thức về nhân lực, công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, để sách tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, cần xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ bao gồm các thành tố, chính sách hỗ trợ, sáng tạo nội dung, hạ tầng xuất bản, công nghệ số, bảo hộ bản quyền và kết nối thị trường.
4: Vấn đề công nghiệp văn hóa ở đây là một lĩnh vực mà thế kỷ 21 loài người đang sáng tạo văn hóa, có sự can thiệp của khoa học, công nghệ, theo nhịp đập của thị trường, có bản quyền và luôn luôn chú ý đến sự tiêu dùng nghệ thuật của công chúng. Nếu như một cuốn sách mà được công chúng đón đợi là bởi vì được tổ chức sản xuất một cách rất là khoa học và thông minh.
1: Thời gian qua, các nghị quyết, chính sách lớn của Đảng Nhà nước về phát triển văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có xuất bản như nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình

0: mới. Đây là đòn bẩy quan trọng của những giải pháp thao gỡ được xem là tạo động lực mới, là cú hích thúc đẩy chuyển đổi số ngành xuất bản cũng như phát huy mạnh mẽ giá trị của sách trong sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa.
1: Tiếp theo chương trình là các sự kiện văn học nghệ thuật trên thế giới.
2: Một thế kỷ sau khi ra đời, sức hút của chú gấu Winnie the Pooh vẫn chưa hề hạ nhiệt. Mới đây, một loạt bản phác thảo gốc của họa sĩ Ernest Howard Shepard vừa chính thức được công bố và giao bán, đánh dấu cột mốc 100 năm hành trình của nhân vật huyền thoại này. Các chuyên gia đánh giá đây là những báu vật vượt thời gian gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ trên toàn thế giới. Mức giá để sở hữu một mảnh linh hồn của khu rừng trăm mẫu dao động từ 9.000 đến 30.000 bảng Anh, tương đương khoảng 280 triệu đến gần 1 tỷ đồng Việt Nam. Những nét vẽ giản dị nhưng đầy cảm xúc này một lần nữa khẳng định vị thế bất tử của gấu Pooh trong lòng độc giả.
0: Cơn địa chấn mang tên BTS vừa đổ bộ vào Tokyo Dome, Nhật Bản, mở màn cho trang quốc tế của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Arirang. 55.000 khán giả đã lấp đầy sân vận động, tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ để chào đón sự trở lại của bảy chàng trai. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm tại xứ sở hoa anh đào sau 7 năm. Chuyến lưu diễn lần này quảng bá cho album cùng tên Arirang, tác phẩm vừa thống trị bảng xếp hạng Pinpost 200. Sau Tokyo, nhóm sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Bắc Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ, khẳng định vị thế nhóm nhạc toàn cầu không thể thay thế. Một đêm nhạc không chỉ có vũ đạo và âm thanh mà còn là sự kết nối kỳ diệu giữa người hâm mộ và nhóm nhạc toàn cầu sau nhiều năm xa cách.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhắc tới văn học tuổi mới lớn, nhiều cây bút xem đây là dòng chảy nhỏ đang hòa vào dòng chảy lớn của văn học thiếu nhi, văn học dân tộc. Hạn chế về lực lượng sáng tác và số lượng tác phẩm thời gian qua đã và đang tạo sự đứt gãy không hề nhỏ cho các tác phẩm viết về lứa tuổi này. Biên tập viên Dương Hà đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu phê bình văn học Trịnh Đặng Nguyên Hương.
3: Thưa nhà phê bình Trịnh Đặng Nguyên Hương, viết cho tuổi mới lớn nói riêng và viết cho thiếu nhi nói chung, thoạt nghe thì những tưởng là tác giả nào cũng có thể đi được đường dài với các em, nhưng thực tế thì những nhà văn mà được các em nhớ tên và tác phẩm thì lại vô cùng ít. Theo như quan sát đánh giá

0: kết luận cho cả một cái dòng văn học viết cho thiếu nhi. Thế nhưng mà mình thấy cái hiện tượng bác Nguyễn Nhật Ánh, rõ ràng là hơn 40 năm nay, tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh năm nào cũng được tuổi thiếu nhi cũng như là tuổi mới lớn yêu thích rất là say mê. Bên cạnh đó thì như là tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần, của nhà văn Đoàn Thạch Biền, mặc dù là những tác phẩm đã lâu rồi nhưng hiện nay tiếp tục được tái bản. Các bạn tuổi mới lớn hiện nay các bạn ấy vẫn rất là yêu thích, rất là say mê, mặc dù nó là những tác phẩm của một thời đã xa. Thế thì mình nghĩ rằng là có những nhà văn yêu trẻ vẫn đồng hành và trở thành cái người bạn văn chương với tuổi mới lớn, nhưng cái số lượng đấy thì chưa thật là nhiều.
1: Và để có thể là đồng hành với các em qua những cái trang viết như thế, theo như lăng kính của một người nghiên cứu như chị, thì các nhà văn cần phải thay đổi tư duy như thế nào để có thể bắt nhịp và đồng hành cùng với các em ạ?
0: Văn học là một cái lĩnh vực nghệ thuật và chúng ta cần phải tôn trọng tinh thần tự do của người nghệ sĩ. Cho nên là nếu mà viết cho thiếu nhi thì tôi nghĩ rằng là trước tiên nhà văn phải yêu trẻ đã, gắn bó với trẻ rồi làm bạn với thiếu nhi, làm bạn với tuổi mới lớn. Thứ hai là cần phải có một cái nhìn rất là tươi mới, giữ cho mình một cái nhiệt huyết dồi dào. Và thứ ba là tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cần phải đọc các tác phẩm của các em, rồi xem là tâm tư lứa tuổi hiện nay như thế nào, rồi đọc các tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển thế giới, những tác phẩm nào đang hấp dẫn để làm giàu thêm vốn sống, vốn hiểu biết và kích thích nhà văn tìm ra được cái đường đi cho mình.
1: Khi mà viết cho tuổi mới lớn thì những cái kênh để mà lan tỏa tác phẩm đó đến với các em cũng là một trong những cái yếu tố để kích thích các nhà văn của chúng ta cũng sẽ hào hứng hơn khi mà tiếp cận với các em ở cái lứa tuổi này.
0: Thì hiện nay thì mình đang thấy là những cái tờ báo dành cho tuổi mới lớn rất là thiếu vắng. Rồi áp lực học hành khiến cho các bạn cũng ít có thời gian để mà đọc. Thế thì đúng là bên cạnh cái kênh xuất bản thì có nhiều nhà văn thì họ cũng viết trên Facebook hoặc là trên blog. Nhưng mà thực ra thì đến được với các em cũng rất là ít. Nhưng mà có lẽ là làm sao để mà kích thích chính các em viết về lứa tuổi mình, về những cái suy tư trăn trở của mình. Thì hiện nay giải thưởng Giấy Mèn rồi một số cái giải thưởng cuộc vận động sáng tác là một cái động lực kích thích những người viết chuyên nghiệp cũng như là những cái người viết trẻ, nghiệp dư rất là nhiều.
1: Cảm ơn nhà nghiên cứu phê bình văn học Trịnh Đặng Nguyên Hương đã tới tham dự chương trình.
0: Cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 30 năm gắn bó với nghề diễn, nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ, Phó đoàn 3, Nhà hát kịch Hà Nội, được mọi người nhắc đến là nữ diễn viên có thế mạnh về những vai chính diện. Chị không chỉ là gương mặt ấn tượng trên sân khấu kịch nói, mà còn để lại dấu ấn riêng ở những bộ phim truyền hình. Năm 2015, chị đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ, nữ diễn viên đằm thắm trên sân khấu kịch và phim truyền hình.
5: Cái thời buổi gì mà cha con nói với nhau như đám bụi đời ngoài chợ.
6: Chúng ta cũng đâu khác gì đám bụi đời ngoài chợ đâu.
5: Không, anh ơi, em xin anh. Em xin anh được không? Cả con nữa. Mẹ cũng xin con.
7: Năm 1989, khi mới 16 tuổi, Linh Huệ đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và trúng tuyển đoàn kịch nói Hà Tây. Những năm tháng tuổi trẻ hăng say, nhiệt huyết đã tạo nền tảng vững chắc, tạo đà cho chị thăng hoa, trau dồi kỹ năng diễn xuất và kỷ luật nghề nghiệp của nghệ sĩ trên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp. Với dáng người cao thanh mảnh, khuôn mặt hiền dịu, chị thường được các đạo diễn lựa chọn vào những vai nữ chính diện. Hình ảnh cô diễn viên trong vai các bà mẹ đảm đang, cô gái nông thôn chịu thương chịu khó trên sân khấu kịch đã gây ấn tượng với khán giả, tạo nên thương hiệu riêng cho nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ. Ngoài hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, chị còn rèn luyện giọng nói, cố gắng biểu đạt tốt nhất qua đôi mắt để thể hiện rõ nét đặc trưng trong tính cách nhân vật.
8: Mỗi một nhân vật tuy là cùng một dạng mẫu nhân vật nhưng nó đều có những tính cách khác nhau. Có người ta cam chịu số phận và người ta buộc phải chấp nhận cái số phận như thế. Nhưng cũng có những người đằng sau cái sự mềm mại yếu đuối đấy là cả một con người rất mạnh mẽ. và họ luôn luôn

0: khát khao được thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy. Cho nên dù là những nhân vật hiền lành hoặc là những nhân vật trông có vẻ khổ hoặc là cam chịu, nhưng đằng sau mỗi nhân vật ấy, mỗi tính cách đấy đều có những điểm khác. Và tôi đã cố gắng để làm sao để mỗi nhân vật mình thể hiện, cho dù là vẫn là dạng vai hiền như thế, nhưng mà cũng có những nét tính cách khác nhau.
1: Trên chặng đường lao động nghệ thuật, Linh Huệ đã để lại dấu ấn với nhiều vai diễn thành công. Đặc biệt với vai diễn cô giáo Quế trong vở kịch Điệp Khúc Virus, chị đã đoạt huy chương vàng. Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 và vai hậu cô gái Hà Thành trong vở Những người con Hà Nội, chị đã đoạt huy chương vàng. Hội diễn sân khấu thủ đô năm 2014. Nghệ sĩ ưu tú Dương Đức Quang, phó giám đốc Nhát kịch Hà Nội cho rằng, nhờ lối diễn chân thật, sống cùng nội tâm nhân vật mà nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ đã thể hiện những vai diễn tinh tế có chiều sâu.
2: Thành công trong các vai diễn của Linh Huệ là lối diễn tinh tế, chân thực và đầy cảm xúc. Ở mỗi vai diễn, nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ đã chịu khó khai thác chiều sâu tâm lý vai diễn, chịu khó quan sát thực tế ở cuộc sống, rồi chắt lọc để tạo nên cái sự tinh tế trong nhiều vai diễn của mình.
1: Không chỉ đam mê, hóa thân vào những thân phận trên sân khấu kịch nói, nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ còn thử thách mình qua nhiều vai diễn trong phim truyền hình. Trong đó, thành công đánh dấu bước ngoặt đột phá của chị là thể hiện xuất sắc tâm lý nhân vật Hậu, một cô gái bị nhiễm căn bệnh thế kỷ trong bộ phim truyền hình dài tập Gió qua miền tối sáng. Với vai diễn này, Linh Huệ đã được khán giả bình chọn và nhận giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc tạp chí sân khấu năm 1999.
0: Nó cũng là bộ phim dài tập đầu tiên của Việt Nam mà lại thu tiếng đồng bộ. Rất nhiều khó khăn. Tôi diễn với tất cả sự hồn nhiên của mình, với lứa tuổi của mình, bằng đúng cái nhân vật ấy. Diễn như không diễn, mà đến bây giờ hỏi tại sao lại diễn được như thế thì thậm chí là tôi không biết tại sao mình lại diễn được như thế. Và cái khó khăn của tôi chỉ là lúc đó mọi người đang kỳ thị, đang xa lánh, đang rất sợ cái căn bệnh đó. Chúng tôi phải đi tìm hiểu về tâm lý của những cái người bệnh, rồi gặp những cái bệnh nhân đấy. Mọi thứ nó rất là khó khăn với họ và khó khăn với cả chính mình nữa, để mà tìm hiểu về tâm lý, tâm tư, suy nghĩ của họ, để mà sống vào nhân vật.
1: Sau vai Hậu trong bộ phim Gió qua miền tối sáng, nhờ vóc dáng mảnh mai, đôi mắt hiền và giọng nói thuần hậu, nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ tiếp tục được các đạo diễn phim truyền hình chọn mặt gửi vàng, thể hiện các vai diễn hình mẫu về phụ nữ Việt Nam truyền thống, hiền lành, cam chịu, nhẫn nhịn và tần tảo. Từ vai vợ ông bí thư tỉnh ủy trong bộ phim Sinh tử, đến vai những bà mẹ thôn quê như bà Hòa trong phim Cô gái nhà người ta, rồi vai Thùy, một phụ nữ hết mực yêu thương con trong phim Là mẹ, và gần đây như bộ phim Vui lên nào anh em ơi. Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, người đóng cùng nghệ sĩ Linh Huệ trong phim Vui lên nào anh em ơi, chia sẻ về những sáng tạo của chị khi thể hiện vai diễn trong phim.
3: Anh em cũng mới làm gần nhất một cái phim là Vui lên nào anh em ơi, thì đóng hai vợ chồng. Thế thì cũng nhìn thấy những cái làm việc đào sâu, suy nghĩ, tìm tòi nhân vật của Huệ cũng rất là chuyên nghiệp. Hai em cứ hay tranh luận hay nhỉ, kịch bản với hai vợ chồng thì có mỗi đứa con này, và đúng rồi, có mỗi đứa con, thế mà chả bao giờ là nói là sang bên nhà ngoại rồi bên kia các thứ, những cái như bổ sung những cái mà nó còn thiếu ở trong kịch bản ấy. Thì anh em cứ tranh luận như vậy, thế thì cũng rất là thú vị. Thế rồi qua những cái trường đoạn mà có cái chuyện vợ chồng mâu thuẫn với nhau vì thằng con trai đấy, thì hai anh em cũng là phối hợp rất là ăn ý để có được một cái phim nó cũng rất là vui vui và khán giả rất nhớ.
1: Dù vai chính hay vai phụ, nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ luôn tâm niệm phải diễn hết mình, sống trọn với cảm xúc của nhân vật. Không đóng khung khuôn mẫu trong diễn xuất, luôn đổi mới tư duy sáng tạo nghệ thuật là con đường dẫn đến thành công của nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ ngày hôm nay. Đây là những trái ngọt được kết tinh.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: đời sống,
1: pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Công an Thanh Hóa chuyển đổi số kết nối người dân gần hơn với chính quyền; Quảng Ninh giữ an ninh từ sớm từ xa trên không gian mạng; Hà Nội tập trung giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần phục vụ người dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, kéo gần khoảng cách giữa người dân với chính quyền, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số, tận dụng lợi thế của hạ tầng số, mạng xã hội, triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, tạo điều kiện tối đa cho người dân, đặc biệt là những khu vực khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại xã miền núi Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa.
3: Chỉ với một chiếc điện thoại được kết nối mạng đặt ngay tại bộ phận tiếp dân, mỗi tối Thượng úy Hà Minh Hoàng, tổ trưởng tổ cảnh sát quản lý hành chính công an xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa lại bắt đầu buổi livestream quen thuộc. Một giờ lên sóng từ cấp căn cước cho trẻ em đến đăng ký cư trú hay là giải thích những thủ tục hành chính tưởng chừng như phức tạp. Tất cả được hướng dẫn cụ thể, mộc mạc nhưng dễ hiểu. Người dân có thể theo dõi trực tiếp hoặc xem lại bất cứ lúc nào. Thượng úy Hà Minh Hoàng cho biết.
4: Xuất phát từ tình hình thực tiễn, bản thân là cảnh sát khu vực, thường xuyên xuống địa bàn, nắm tình hình địa bàn. Qua đó thì nhận thấy rằng là nhiều người dân sử dụng các mạng xã hội, TikTok, Facebook, Zalo. Từ đó thì công an xã có thể tận dụng để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính và tương tác hai chiều với người dân. Đây được xem là điểm mạnh để tạo cái môi trường tương tác với người dân và đưa người dân đến gần công an xã hơn.
3: Với nhiều người dân ở vùng núi, việc đi lại không thuận tiện, như chị Lê Thị Lài, một tiểu thương ở thôn Phọng, xã Văn Nho, công việc buôn bán bận rộn, khó sắp xếp thời gian để đến trụ sở công an xã làm các thủ tục hành chính. Nhưng từ khi có những buổi live stream, chị có thể tự làm thủ tục căn cước cho các con ngay tại nhà, nhanh gọn mà không phải chờ đợi.
5: Sau khi tôi được xem buổi phát trực tiếp của công an xã Văn Nho vào buổi tối thì tôi đã học theo các bước ở các chú thực hiện để làm thủ tục hành chính và tôi đã tự thao tác được ở trên điện thoại để làm căn cước công dân cho bé nhà tôi dưới 6 tuổi.
3: Bà Lê Thị Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
6: Việc mà dùng mạng xã hội để hỗ trợ như là hướng dẫn cho người dân thì nó có một cái tác động rất là lớn, đấy là người dân ở bất kỳ nơi đâu đang làm việc gì thì cũng có thể là tiếp cận được cái nội dung này. Bên cạnh đó thì cái hình thức này thì nó cũng có cái điểm tích cực, đấy là phổ biến những cái lan truyền và cái công tác gọi là cái hiệu quả tuyên truyền thì nó rất là tốt.
3: Từ tháng 12 năm 2025 thì công an xã Văn Nho đã bắt đầu cách làm này, tận dụng các nền ý cho người dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an thân thiện, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
7: Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục là đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền và tiếp tục duy trì các phiên buổi live stream và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra chỉ đạo, quán xuyến cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Từ một chiếc điện thoại nhỏ thành một kênh kết nối lớn, ở đó người dân không còn khoảng cách với chính quyền, còn người chiến sĩ công an thêm một cách để gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Những đổi mới từ cơ sở giản dị nhưng đang góp phần làm nên dịch vụ công trở nên thân thiện, thuận tiện và thực sự vì nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp. Lưu lượng thông tin tăng mạnh, kéo theo nguy cơ tin giả, lừa đảo, tấn công mạng càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh từ sớm từ xa. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
8: Khi phố xá dần vắng lặng về đêm,

0: thì trong phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn luôn sáng ánh đèn. Những cuộc hội ý được triển khai nhanh chóng để từng nội dung trọng tâm trong dịp nghỉ lễ được quán triệt cụ thể, rõ người, rõ việc. Trên màn hình máy tính, các dòng dữ liệu liên tục cập nhật, từng tài khoản mạng xã hội, từng hội nhóm, từng thông tin lan truyền đều được rà soát, đối chiếu xác minh. Những nội dung sai lệch gây hoang mang dư luận được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa khả năng lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương. Đại úy Bùi Ngọc Hải, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết.
1: Thì chúng tôi thực hiện nghiêm chế độ trực ban trực chiến, sẵn sàng các thiết bị nghiệp vụ, công cụ để tiến hành rà soát nắm tình hình trên không mạng. Đồng thời chúng tôi cũng kịp thời xử lý các thông tin xấu độc, thông tin sai thật trên không mạng.
0: Không chỉ dừng ở việc giám sát thông tin, nguy cơ từ các cuộc tấn công mạng cũng được đặt ra rõ ràng hơn trong dịp cao điểm này. Theo Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ, đội trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỳ nghỉ lễ là đặt tour dịch vụ lưu trú ảo. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xác minh hơn 250 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật, yêu cầu gỡ bỏ 476 nội dung vi phạm, đồng thời triệu tập làm việc và xử lý 219 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Trên cơ sở phát hiện, xử lý những vụ việc trên, lực lượng chức năng đã từng bước nhận diện rõ các hội nhóm fanpage và cá nhân là nguồn phát tán thông tin xấu độc để tập trung đấu tranh xử lý có trọng tâm đúng đối tượng. Bên cạnh việc đấu tranh, xử lý, công tác tuyên truyền cảnh báo cũng được Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh, giúp người dân chủ động nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Từ những tin nhắn giả mạo, đường link lạ đến các lời mời chào du lịch giá rẻ bất thường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng không còn là vùng ảo mà đã trở thành một mặt trận thực sự. Ở đó, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ khi nguy cơ còn manh nha không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là cách giữ bình yên cho đời sống xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, thời gian qua các phường xã trên địa bàn Hà Nội đã ra quân giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị. Qua công tác tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và lực lượng công an, đến nay các điểm chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán cơ bản được giải quyết. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trước đây, khu chợ tự phát tại khu vực Nghĩa Trang Hà Trì, phường Hà Đông vốn là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nơi kinh doanh, thì đến nay khu chợ tạm này đã được giải quyết triệt để. Theo anh Nguyễn Hữu Văn Thành, trú tại phường Hà Đông, thực trạng chợ cóc, chợ tạm tồn tại thời gian qua. Các hộ tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán đã ảnh hưởng lớn đến trật tự mỹ quan đô thị, việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, từ khi chính quyền, lực lượng chức năng ra quân xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm này, vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại khu vực đã thay đổi đáng kể.
4: Thời gian trước ấy, mà có chợ ấy, thì ra là đi lại rất là khó khăn. Hai là mọi người cứ ngồi từ bán từ đêm đến sáng ấy, nó rất là ồn. Thứ hai là rất là mùi, rất là những cái đợt ban đầu có các cửa hàng bán thịt các thứ ấy. Đấy. Còn hiện tại bây giờ thì phải cảm ơn là ban lãnh đạo thứ thì hiện tại bây giờ là đường xá rất là thoáng, đi lại cũng đỡ hơn. Thứ hai là đêm hôm ấy, ngủ rất yên hơn, nó sạch sẽ đường xá hơn ạ.
3: Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trên địa bàn phường Hà Đông có 8 chợ cóc, chợ tạm cần giải tỏa. Đến nay, phường Hà Đông đã hoàn tất việc giải tỏa này. Bà Đoàn Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Đông cho biết, việc giải quyết các điểm nghẽn, trong đó có trật tự đô thị, là nhiệm vụ được phường Hà Đông quan tâm đặc biệt. Cùng với việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, phường Hà Đông cũng quan tâm bố trí địa điểm kinh doanh mới cho các hộ tiểu thương để đảm bảo an sinh xã hội.
5: Điểm nghẽn về giao thông là cũng có chuyển biến rất là hiệu quả. Anh em di chuyển đều báo cáo là di chuyển trên những cái cung đường ùn tắc là nhanh hơn trước, và các cái điểm nghẽn khác cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu chuyển biến. Thì chúng tôi đang tiếp tục quyết liệt để chỉ đạo cái nội dung này đảm bảo được cái kết quả tốt nhất.
3: Tương tự, tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, một trong những khu đô thị sầm uất có mật độ dân số cao nhất trên địa bàn Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đặc biệt quanh hồ Linh Đàm để kinh doanh giải khát, nhiều tháng qua đã được dẹp bỏ. Sau khi giải tỏa, để chống tái lấn chiếm, chính quyền địa phương đã phát huy tối đa vai trò của tổ dân phố.

0: phố, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với công an phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn để duy trì trật tự mỹ quan đô thị, giải quyết triệt để các điểm đen về mất trật tự đô thị, an toàn giao thông. Ông Trần Quang Đức, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở phường Hoàng Liệt cho biết.
1: Theo sự chỉ đạo của Ủy ban phường, thì tổ bảo vệ an ninh cơ sở chúng tôi cũng thường xuyên là duy trì các tuyến phố văn minh đô thị để đảm bảo là đường thông hệ thoáng, nhất là cho giao thông đi lại thuận tiện và người dân đi bộ trên vỉa hè cũng ổn định.
0: Có thể nói sau hơn 4 tháng ra quân dọn dẹp vỉa hè, dành lại không gian cho người đi bộ được thực hiện theo kế hoạch số 332 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình trật tự đô thị tại thủ đô đã có những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên. Đa số các hộ kinh doanh đều tuân thủ nghiêm túc quy định, đồng thời tìm ra giải pháp để vừa buôn bán vừa giữ gìn văn minh đô thị. Trung tá Dương Đại Việt, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
2: Thực tiễn thì chúng tôi đã tuyên truyền thì bà con đã hiểu về văn minh đô thị. Đặc biệt Hà Nội là một cái thủ đô là cần phải có phố đi bộ để phát triển về du lịch. Cho nên là quá trình rất tuyên truyền thì bà con đã hiểu ra và tất cả các tuyến phố hiện nay đã sắp xếp theo một trật tự nhất định và không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè đến người đi bộ không còn lối đi nữa.
0: Những thay đổi tích cực về mỹ quan đô thị, trật tự vỉa hè lòng đường tại thủ đô thời gian qua là kết quả từ sự quyết liệt của các cấp ngành, nhất là chính quyền cơ sở, công an địa phương. Người dân mong muốn kết quả này sẽ được duy trì bởi không ít lần Hà Nội đã thất bại trong những lần ra quân trước đó.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
5: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
4: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
5: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
4: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
5: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
4: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Hà Tĩnh hưởng lợi từ dự án nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Nhân dịp này, Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đã phỏng vấn giáo sư Rina Marwa làm việc tại Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, về ý nghĩa chuyến thăm đúng dịp 10 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Sau đây là nội dung phỏng vấn.
3: Cảm ơn giáo sư đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa giáo sư, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Sự kiện này mang ý nghĩa như thế nào, thưa giáo sư?
4: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ. Đặc biệt, đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Thêm vào đó, chuyến thăm diễn ra khi chúng ta sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam. Ở lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là ô tô, sự hiện diện của VinFast tại Ấn Độ là một tín hiệu tích cực. Doanh nghiệp này đang từng bước mở rộng hoạt động, hướng tới phát triển các dòng xe phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Ấn Độ, vốn đề cao tính kinh tế, tiết kiệm nhiên liệu và xu hướng xe điện. Trong lĩnh vực năng lượng, Ấn Độ đang có những bước

0: tiến mạnh mẽ, nhất là năng lượng mặt trời, đồng thời là một trong những quốc gia tiên phong trong thực hiện các mục tiêu phát thải ròng bằng không. Đây cũng là lĩnh vực hai bên có thể tăng cường hợp tác nhằm hướng tới phát triển bền vững. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, cụ thể là về năng lực quốc phòng, đây là một lĩnh vực vô cùng quan trọng. Hiện nay, Ấn Độ đang rút ra những bài học từ những cuộc xung đột trên thế giới, từ đó đưa ra những chiến lược phát triển quốc phòng, trong đó ưu tiên lĩnh vực tên lửa, tàu chiến và máy bay không người lái. Bên cạnh đó, thì các ngành đóng tàu, sửa chữa và bảo trì tàu cùng với nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao hay các lĩnh vực công nghệ thông tin và xuất khẩu dịch vụ số của Ấn Độ cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa. Tất cả những yếu tố này cho thấy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng phát triển, đang từng bước chuyển hóa thành những hợp tác cụ thể, thực chất và bền vững trong tương lai.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đang triển khai dự án nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam nhằm tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh, quản lý rủi ro y tế công cộng và cải thiện trang thiết bị y tế. Mới đây, trong khuôn khổ dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận trang thiết bị cho các cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng vốn viện trợ hơn 2,28 tỷ đồng. Cũng thông qua dự án này, hàng chục cán bộ y tế và cán bộ thú y ở tỉnh Hà Tĩnh đã được tập huấn về phòng chống dịch bệnh.
1: Tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, chị Đậu Thị Hằng sinh năm 1981 từ lâu nổi tiếng đã là một phụ nữ cần cù chịu khó. Tuy nhiên, chỉ đến khi được tiếp cận với dự án hỗ trợ nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam triển khai ở tỉnh Hà Tĩnh, chị mới thực sự tìm thấy chìa khóa để biến 4 mẫu đất quê hương thành một hệ sinh thái nông nghiệp thịnh vượng và bền vững. Trước đây cũng như bao nông dân khác, chị Hằng làm nông theo kinh nghiệm cũ. Việc chăn nuôi và trồng trọt chưa chú trọng đến an toàn sinh học hay mối liên kết giữa sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường, nên hiệu quả còn chưa cao. Khi tham gia dự án nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam, chị Hằng bắt đầu tiếp cận với những khái niệm mới mẻ nhưng thiết thực. Chị hiểu rằng sức khỏe của gia đình chị phụ thuộc trực tiếp vào cách chị chăm sóc đàn gia súc, cách chị xử lý nguồn nước cho ao cá và việc hạn chế hóa chất trên đồng ruộng. Với trang trại rộng 2 hectare, chị Hằng đã khéo léo thiết kế một mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ chăn nuôi đến trồng trọt. Hiện trang trại của chị duy trì đàn gia cầm gần 100 con gà, 4 con trâu bò và 7 con lợn. Điểm khác biệt nhất sau khi tham gia dự án là việc áp dụng nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng định kỳ và sử dụng đệm lót sinh học để xử lý chất thải. Chị Đậu Thị Hằng ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
2: Tôi là phun sát khuẩn, rồi thì nói chung là rải vôi á, rồi dịch bệnh lây sang người á, đỡ dịch bệnh đi. Nói chung đỡ dịch bệnh đi thì đỡ lây lan sang người. Nói chung cũng có đi tập huấn nuôi bên phòng với lợn, với bên bò, với bên trồng cây chứ cũng phải tập huấn hết.
1: Còn với 3 ao cá được đầu tư bài bản, chị Hằng không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn tận dụng được nguồn nước và các phụ phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, chị còn trồng lạc, rau xanh theo mùa, cà chua, bí đỏ và các loại cây ăn trái. Từ một hộ nông dân làm nhỏ lẻ, nay chị Hằng đã trở thành một điển hình kinh tế giỏi tại địa phương. Tổng thu nhập bình quân của gia đình chị đạt khoảng 700 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ những người nông dân như chị Đậu Thị Hằng được hưởng lợi từ dự án nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam, dự án được triển khai ở tỉnh Hà Tĩnh còn đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Thông qua dự án này, hơn 40 cán bộ y tế và 33 cán bộ thú y ở tỉnh Hà Tĩnh đã được tập huấn về phòng chống dịch bệnh. Các cơ quan chức năng cũng đã nhận được hỗ trợ để tiến hành khảo sát về sự di chuyển của động vật và phân tích dịch tễ học nhằm xác định các khu vực nguy cơ cao, đặc biệt là lây truyền liên quan đến các tuyến di cư. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ dự án, các cơ sở y tế tại các xã đã được trang bị thêm các thiết bị y tế thiết yếu nhằm tăng cường năng lực ứng phó tuyến đầu và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Các trang thiết bị thiết yếu gồm 100 nhiệt kế, 300 máy đo huyết áp điện tử, 42 máy tính xách tay, 2 máy điện tâm đồ và 4 máy siêu âm. Bên cạnh đó, dự án tổ chức tập huấn phòng chống bệnh truyền nhiễm cho cán bộ y tế tại các xã phường. Bác sĩ Phạm Thị Hồng Lam, Giám đốc Trạm Y tế xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Sau khi mà được tập huấn thì rõ ràng là cái chất lượng chuyên môn được nâng lên. Kèm với các trang thiết bị được hỗ trợ thì chúng tôi sẽ giảm thiểu về mắc nguy cơ mắc bệnh, giảm được các cái biến chứng của bệnh cũng như là giảm về chi phí điều trị. Từ đó hướng tới quản lý sức khỏe tại cộng đồng được tốt nhất.
1: Dự án nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Hà Giang, Hà Tĩnh, Đồng Tháp và An Giang do Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc phối hợp thực hiện với nguồn vốn hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản. Dự án nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào lĩnh vực cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro và quản lý các nguy cơ về sức khỏe quốc gia và toàn cầu. Dự án này thúc đẩy tiếp cận một sức khỏe, một phương pháp tiếp cận tổng thể và thống nhất nhằm cân bằng và tối ưu hóa sức khỏe của con người, động vật và hệ sinh thái một cách bền vững. Ông Ito Naoki, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh.
4: Phương pháp tiếp cận một sức khỏe đóng vai trò quan trọng để giải quyết tình hình dịch bệnh ở khu vực biên giới, vì nguy cơ lây lan dịch bệnh ở khu vực này là rất cao. Phương pháp tiếp cận một sức khỏe sẽ thay đổi cách tiếp cận từ phản ứng sang chủ động, nâng cao nhận thức của cộng đồng. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, dự án này được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hệ thống y tế công cộng trở nên vững mạnh và bền vững hơn.
1: Cũng theo đại sứ Ito Naoki, cách tiếp cận này cũng sẽ góp phần giải quyết các mối đe dọa sức khỏe một cách toàn diện với sự hợp tác của các chuyên gia từ nhiều đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Môi trường. Khoảng 2 triệu người dân tại 4 tỉnh sẽ được hưởng lợi từ các sự kiện truyền thông và các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và thú y.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành. Đà Nẵng, điểm đến mới nổi của lao động du mục số toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng tấn công Iran lần nữa. ASEAN cộng 3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm nay. Dự án có tổng diện tích khoảng 5.000 ha,

0: thương mại trong năm nay là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.
1: Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã làm việc khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, khu kinh tế ven biển phía nam tỉnh Lâm Đồng, dự kiến có quy mô khoảng 75.000 ha, vị trí cách cảng Cái Mép khoảng 60 km, cách sân bay Phan Thiết khoảng 70 km, cách sân bay Long Thành khoảng 90 km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km. Khu kinh tế ven biển phía Nam có dư địa phát triển lâu dài, phù hợp với tính chất của một không gian kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Khu vực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc định hình cấu trúc không gian phát triển đồng bộ, liên kết giữa

0: khi có thêm các dự án khách sạn cao cấp đi vào hoạt động trong bối cảnh Việt Nam mở rộng và kéo dài chính sách miễn thị thực cho công dân một số quốc gia nhằm thúc đẩy du lịch.
1: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hai đợt nghỉ lễ vừa qua, các điểm tham quan văn hóa lịch sử, du lịch biển, các khu vui chơi giải trí và không gian công cộng đã đón 190.000 lượt khách quốc tế và 1.500.000 lượt khách nội địa, doanh thu đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Theo Sở Du lịch Thành phố, sự chủ động phối hợp giữa các cấp chính quyền và doanh nghiệp đã giúp hệ thống lưu trú, vận chuyển và dịch vụ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, không để xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay biến động giá bất hợp lý. Chị Lương Thị Nguyệt, công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong dịp lễ, khu du lịch đón bình quân 5.000 khách mỗi ngày với công suất lưu trú trên 90%. Để gia tăng trải nghiệm, đơn vị đã đưa ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn như tour khám phá thiên nhiên ban đêm, chương trình ca nhạc, nhạc nước xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.
3: Trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đợt này có tín hiệu rất tốt về du lịch là lượng khách ghé tham quan và nghỉ dưỡng.
1: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam với thị phần chiếm 44,1%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 20,9% và 15,8%.
0: Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng 1 kg khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán được mùa mất giá tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra đảm bảo lợi ích cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
4: Vụ xuân năm 2026 thì toàn tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy trên 59.000 hecta lúa. Năm nay lúa xuân chín sớm hơn các năm trước. Đánh giá bước đầu thì vụ xuân năm nay năng suất ước đạt 60-61 tạ trên 1 hecta. Mặc dù năng suất lúa đạt cao, nhưng niềm vui không được trọn vẹn đối với người nông dân ở Hà Tĩnh khi giá lúa tươi chỉ đạt 4.700 đồng trên 1 kg, thấp hơn vụ xuân năm 2025 khoảng 700 đồng trên 1 kg. Người nông dân đang phải chịu lỗ khoảng 200.000 đồng trên một sào. Trước thực trạng trên thì nhiều hộ gia đình đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để phơi khô tích trữ, hy vọng giá nhích lên mới bán. Tuy nhiên với chi phí đầu vào tăng như hiện nay thì để hòa vốn, lúa khô cũng phải đạt khoảng 7.000 đồng trên 1 kg. Bà Nguyễn Thị Hảo ở thôn Đồng Cao, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
5: Chi phí sản xuất là đều tăng đến 20-30%, nhưng lấy giá lúa lấy rất thấp. Mấy năm ấy tôi cũng làm nhiều ruộng, nhưng chứ trở lên là tôi phí thấp quá mà không có lại chi nào mà để mà làm mà thì tôi cũng muốn mượn ròng của ngay khác mà làm ạ.
4: Theo như phản ánh của người dân thì do giá dầu tăng cao nên các chi phí thuê máy gặt, máy cày đều tăng theo. Hiện nay thì giá thuê máy gặt đang ở mức 180.000 đồng đến 200.000 đồng trên một sào, tăng 50.000 đồng trên sào so với vụ xuân năm 2025. Nhìn chung chi phí thuê máy cày, máy gặt, vật tư nông nghiệp năm nay đều tăng từ 20-30%. Với tình trạng giá lúa ở mức thấp, đầu ra khó khăn thì hiện nay các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đang tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ lúa cho bà con nông dân. Ông Phan Thanh Nghi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Xuyên cho biết.
6: Hiện nay xã cũng đang khuyến cáo bà con là tập trung cho việc tận dụng thời tiết thuận lợi để phơi cất trữ, chứ khi thời điểm giá nó lên thôi thì tiến hành bán. Bên cạnh đó thì xã cũng đã tiến hành tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn bà con thực hiện các cái giải pháp để tiết kiệm trong cái chi phí sản xuất của vụ hè, và đặc biệt là thực hiện các cái giải pháp kỹ thuật để đảm bảo thì nâng cao cái hiệu quả sản xuất, giảm cái chi phí.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

0: khai thác, chế biến và tinh luyện một số khoáng sản thiết yếu, củng cố hợp tác năng lượng, trong đó bao gồm xăng và khí ga, thiết lập quan hệ đối tác mới nhằm giải quyết các thách thức an ninh mạng phức tạp. Trong dịp này, Australia và Nhật Bản cũng ký thỏa thuận mới về việc đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, trong đó tập trung vào việc tăng cường năng lực, làm sâu sắc hơn sự gắn kết và tương tác, Anthony Albanese cho biết.
1: Những thỏa thuận này mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Đối với người dân Australia, các thỏa thuận này giúp người dân ít bị tổn thương hơn trước cú sốc toàn cầu do cuộc xung đột ở Trung Đông. Các thỏa thuận này cũng có nghĩa là người nông dân sẽ được bảo vệ tốt hơn khi lên kế hoạch cho vụ mùa, đồng thời giúp những người dân phải đi làm yên tâm hơn mỗi khi đổ xăng.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Saane khẳng định, sau 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, quan hệ giữa hai nước đang đứng trước bước ngoặt mới mà ở đó, hai bên sẽ hợp tác sâu sắc hơn, liên lạc chặt chẽ hơn để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong đó, hai nước tiếp tục cam kết đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
2: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn trong tình trạng bấp bênh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét đề xuất mới nhất từ Iran, nhưng không loại trừ khả năng tấn công Iran lần nữa. Hai bên cũng tiếp tục có những tranh chấp mới về eo biển Hormuz, đe dọa giao tranh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Truyền thông Iran cho biết, đề xuất 14 điểm mới nhất của Iran bao gồm việc Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, gồm cả tại Liban, thiết lập một cơ chế kiểm soát mới đối với eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng trách nhiệm chấm dứt cuộc chiến hiện nằm ở phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng chiến đấu nếu xung đột quân sự giữa hai nước tái diễn. Iran cũng tuyên bố sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ mở dự án tự do nhằm hướng dẫn tàu thuyền của các quốc gia trung lập đi qua eo biển Hormuz bắt đầu từ sáng ngày 4 tháng 5. Về đề xuất mới của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran cư xử không đúng mực. Ông bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này.
4: Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ASEAN Cộng 3 đã chia sẻ mối lo ngại về nguồn cung dầu thô trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các thách thức chung. Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Uzbekistan, các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN Cộng 3 nêu rõ, sự leo thang xung đột ở Trung Đông đã làm gia tăng đáng kể các rủi ro tiêu cực đối với triển vọng khu vực và cần chú ý đến các rủi ro phát sinh từ sự biến động quá mức và các động thái hỗn loạn trên thị trường tài chính và sẵn sàng ứng phó phù hợp với các điều kiện trong nước. Cuộc họp kéo dài 4 ngày của ADB bắt đầu từ ngày 3 tháng 5, diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu, châu Á phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông và đang bị ảnh hưởng không nhỏ của việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.
2: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi vừa công bố kế hoạch đẩy nhanh lộ trình đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la nhằm mở rộng năng lực sản xuất và củng cố vị thế trên thị trường năng lượng toàn cầu. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết sẽ triển khai các dự án trị giá là 200 tỷ dirham, tương đương với hơn 54 tỷ đô la, trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028. Đây là một phần trong chương trình đầu tư vốn 5 năm của tập đoàn này nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trên thế giới. Động thái tăng tốc đầu tư này diễn ra trong khi UAE chính thức rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và Liên minh OPEC Cộng vừa qua. Trước đó, những bất đồng liên tục về hạn ngạch sản xuất đã gây ra căng thẳng giữa UAE và các thành viên khác trong liên minh.
4: Giới chức Thái Lan phối hợp với phía Campuchia đã đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Cửa Long Lúc, tỉnh Sa Kẹo. Hoạt động này được xem là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng và từng bước cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Theo thông tin từ quân khu 1 của Thái Lan, ngày 3 tháng 5, các đơn vị chức năng liên quan đã phối hợp với phía đối tác Campuchia bàn giao 55 công dân, gồm 34 nam, 19 nữ và 2 bé trai. Quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, không ghi nhận bất kỳ sự cố nào. Truyền thông địa phương cho biết thêm, những người này trước đó bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép. Sau khi cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Sạ Keo hoàn tất quy trình xử lý theo quy định.

0: định pháp luật, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đưa toàn bộ số công dân này trở về Campuchia. Việc đưa 55 công dân Campuchia về nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan và Campuchia gần đây có xu hướng giảm căng thẳng, với một số hoạt động phối hợp được triển khai tại khu vực biên giới. Trước đó, ngày 30 tháng 4, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã phối hợp bàn giao cho Thái Lan 635 công dân Thái nghi liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi chân tay, nó mỏi mệt, khó ngủ, thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên như này, trái gió rồi là nó cũng đau, nó như người đánh ấy.
4: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
5: Thời gian là kéo dài, cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày, thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tôi uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán, thì là đi tiêm. Thời gian là uống đá, phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
3: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
4: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
6: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, chiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào tụt, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hóa tăng ký sinh cộng thêm cái collagen tiếp 2 không biến tính thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử.

0: Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malaysia,

0: của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Xìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì

0: Đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, máu mỡ này,
2: vâng,
1: huyết áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Thì xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, cái huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
2: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi

0: đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi, rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc, cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17-18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng

0: À, sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. À, còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
3: V1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự

của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là bước đột phá chiến lược hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới quản trị quốc gia. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 57 ngày của Đảng ta trước ngưỡng cửa tổng kết 40 năm đổi mới. Nghị quyết xác định rõ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là những yếu tố bổ trợ mà là các yếu tố cốt lõi, quyết định sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Đây là cơ hội tốt nhất để Việt Nam xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh và vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, với việc triển khai nghị quyết 57 là nhiệm vụ khó khăn nhưng rất quan trọng, gắn trực tiếp với đổi mới mô hình tăng trưởng. Do đó, cần được giám sát chỉ đạo ngay từ đầu để đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 với các yêu cầu đặt ra là rất cao để hiện thực hóa.

hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành hai nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ và nghị quyết về các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng hai con số. Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng mang tính nền tảng và cốt lõi

0: đầy đủ kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, cho dữ liệu, cho công nghệ chiến lược và cho nhân lực chất lượng cao, đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong cái đầu tư thực hiện.
1: Nghị quyết 57 khẳng định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính. Nhà nước không làm thay mà giữ vai trò dẫn dắt, tạo môi trường thuận lợi nhất. Ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1 tin tưởng và đánh giá cao các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã và đang được ban hành. Đồng thời, kỳ vọng những định hướng này sẽ tiếp tục tạo động lực để doanh nghiệp Việt Nam phát triển tích cực. Ông Lý Ngọc Minh bày tỏ mong muốn, thời gian tới, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, ổn định và minh bạch để giúp doanh nghiệp tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Lý Ngọc Minh nêu rõ.
2: Tôi là một doanh nhân, tôi nhận xét thấy rằng là bốn cái nghị quyết của Đảng và Nhà nước đưa ra, tôi hy vọng rằng là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát triển một cách tốt đẹp với những cái nghị quyết như 57 là mở ra một cái triển vọng cho khoa học công nghệ phát triển vững chắc.
1: Có thể nói nghị quyết 57 không chỉ là một văn bản chỉ đạo đơn thuần mà là lời quyết tâm lớn với sự thống nhất, tự nhận thức để hành động, với ý chí tự lực, tự cường và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Con đường đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Chúng ta đang đứng trước một vận hội mới, một kỷ nguyên mà trí tuệ Việt Nam sẽ tỏa sáng trên bản đồ công nghệ thế giới.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
6: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn được có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
7: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
8: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
9: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược cơ thể, suy nhược tâm can này, vân vân.
8: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
9: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị cụ thể

0: 506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ, xin giới thiệu tới quý vị những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
0: Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Thế giới đa chiều ở phần sau của chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những bước chuyển động của thế giới những giờ qua.
0: Và cùng với đó là nhiều tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Trước khi đến với những nội dung chúng tôi vừa giới thiệu,

0: trú tại Mỹ đưa tin.
1: Chiến dịch được triển khai theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung đảm bảo các tàu thương mại có thể đi lại tự do qua tuyến vận tải chiến lược này. Theo ông Trump, chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz mang tính chất nhân đạo, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh, Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ dẫn đường để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper cho biết, việc hỗ trợ nhiệm vụ mang tính phòng vệ này có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh khu vực và ổn định kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa hải quân. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm, Mỹ dự kiến sẽ huy động các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và các hệ thống không người lái đa miền cùng khoảng 15.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ.
2: Trong khi an ninh hàng hải còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang đẩy mạnh hợp tác để ứng phó với các thách thức chung. Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ký kết nhiều thỏa thuận trong các lĩnh vực quan trọng gồm an ninh kinh tế, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, quốc phòng và an ninh mạng. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo thông qua một loạt thỏa thuận quan trọng mà hai nước đã ký kết trong ngày hôm nay, trong đó bao gồm tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế để đảm bảo sự phục hồi và duy trì của chuỗi cung ứng trong các vấn đề quan trọng gồm năng lượng, khoáng sản thiết yếu và các công nghệ quan trọng. Australia và Nhật Bản cũng đồng thời ký thỏa thuận về mở rộng hợp tác.

0: liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Lĩnh vực công nghệ toàn cầu đã ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Theo một báo cáo mới công bố, Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo, chiếm khoảng 60% tổng số toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Báo cáo cho biết, chỉ số phát triển kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 170,1 vào năm 2025, tăng gần 13% so với năm trước. Hơn 110.000 bộ dữ liệu chất lượng cao đã được tạo ra vào năm ngoái, khi Trung Quốc mở rộng phạm vi các kịch bản dữ liệu ứng dụng và quy mô tích lũy của việc chú thích dữ liệu vượt 85 petabyte, tạo ra giá trị đầu ra 18,3 tỷ nhân dân tệ, tức gần 2,7 tỷ đô la Mỹ. Mạng 5G tiên tiến hay còn gọi là 5GA hiện đã phủ sóng hơn 330 thành phố của Trung Quốc, trong khi hơn 300 công nghệ chủ chốt đã được nghiên cứu dành riêng cho việc phát triển 6G. Khả năng tính toán thông minh của nước này đạt 1,59 triệu PFLOPS vào năm 2025, gấp hơn 3 lần so với năm 2024. Cũng theo báo cáo, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp kinh tế số cốt lõi đã tăng lên hơn 10,5% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc vào năm ngoái. Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc đã chính thức khởi động sáng kiến hợp tác quốc tế AI cộng vào năm 2025 và đăng cai tổ chức diễn đàn kinh tế số tổ chức hợp tác Thượng Hải, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác thương mại điện tử con đường tơ lụa sang 36 quốc gia.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến một đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch tại Đại Tây Dương, nghi do virus Hantavirus. Các ca bệnh có triệu chứng sốt cao, suy hô hấp nặng và diễn biến nhanh. Hiện WHO cùng các cơ quan y tế quốc tế đang khẩn trương kiểm soát dịch, đồng thời khuyến cáo những người có nguy cơ cần được theo dõi y tế chặt chẽ. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
4: Theo thông tin ban đầu, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 2 hành khách tử vong và 1 người trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các cập nhật mới nhất cho thấy số ca tử vong đã tăng lên 3 người. Những bệnh nhân này đều có triệu chứng giống hệt nhau, sốt cao, đau cơ và sau đó tiến triển nhanh chóng thành suy hô hấp nặng. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết còn 3 người đã mắc bệnh, trong đó có một trường hợp đang được điều trị tích cực tại Nam Phi, cùng hơn 5 người nằm trong diện nguy cơ lây nhiễm. Các cơ quan y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới đang nghi ngờ thủ phạm là Hantavirus. Loại virus thường lây truyền từ động vật gặm nhấm sang người qua việc hít phải các hạt dịch tiết như nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột bị nhiễm bệnh, phát tán trong không khí. Hantavirus có thể gây ra hội chứng phổi do Hantavirus, một bệnh lý đường hô hấp nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Tàu MV Hondius đang được giám sát nghiêm ngặt bởi các cơ quan chức năng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo hành khách có mặt trên tàu hoặc vừa rời tàu cần được theo dõi y tế đặc biệt nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, khó thở hoặc đau mỏi cơ bất thường.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Thưa quý vị, tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới có gì đặc biệt? Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ cập nhật tới chúng ta.
5: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang đối mặt với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, bão lớn và hạn hán diễn ra thường xuyên hơn. Nhiệt độ các thành phố trên thế giới vào đầu tháng 5 này đang có sự phân hóa mạnh với nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tại các thành phố ở Ấn Độ như Jaisalmer, trong khi nhiều khu vực bắc bán cầu như Toronto, Canada có nhiệt độ mát mẻ hơn, dao động trong khoảng từ 5 đến 7 độ C. Khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, đang ghi nhận nhiệt độ cao từ 32 đến 35 độ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió.

0: Châu Ngân Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Châu Ngân Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng Châu Ngân Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Theo dòng thời sự tiếp tục với những thông tin y tế đáng chú ý, dù khối lượng công việc tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước vẫn duy trì thường trực 4 cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho người dân với tổng hơn 316.800 lượt người bệnh. Trong đó, riêng 24 giờ qua, ngành y tế đã khám cấp cứu cho hơn 141.000 lượt người bệnh. Tình hình khám cấp cứu, nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ không có đột biến.
6: Theo báo cáo từ Bộ Y tế, tình hình ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh trong 4 tháng đầu năm nay đang có những diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong 4 tháng, từ ngày 18 tháng 12 năm 2025 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026, toàn quốc đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 849 người bị ngộ độc và ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Điều này cho thấy số lượng người bị ngộ độc thực phẩm trong tháng 4 chiếm tới hơn 41% tổng số ca ngộ độc từ đầu năm đến nay, mặc dù số vụ việc chỉ chiếm khoảng 1/4. Sự gia tăng đột biến

0: khám và điều trị cho các nạn nhân. Theo cơ quan chức năng, ngày 27 tháng 3, tiệm đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, các trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng ngộ độc như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Trong những ngày tiếp theo, số ca nhập viện tăng nhanh, nâng tổng số người bị ảnh hưởng lên 86 người.
1: Mới đây, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt rời cho một nam bệnh nhân bị tai nạn lao động. Đây là ca nối chi thể đứt rời thứ 6 được thực hiện thành công tại bệnh viện. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Tuấn Long, phó trưởng khoa chỉnh hình bỏng, đứt rời chi thể là tổn thương rất nặng, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu cao và sự phối hợp chặt chẽ nhiều chuyên khoa. Việc làm chủ kỹ thuật này giúp bệnh viện kịp thời bảo tồn chi thể cho người bệnh, giảm di chứng và nâng cao hiệu quả điều trị ngay tại tuyến tỉnh.
0: U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, chứa Azepos chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiền Thiên Đan có tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến.
2: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
3: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá không ạ?
2: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
3: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
2: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
3: Bí kíp gì vậy ông?
2: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất Agepros của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
3: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
2: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
5: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng một năm, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Với những thay đổi mang tính chiến lược, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá. Chương trình hôm nay với chủ đề Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, chúng ta cùng nhìn lại kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế sau một năm triển khai Nghị quyết 68, đồng thời gợi mở giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
0: Khách mời của chương trình ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thành Trung bắt đầu cuộc trao đổi với ông Mạc Quốc Anh.
6: Trước hết, xin được cảm ơn ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình.
7: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả VOV.
6: Theo ông thì đâu là kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ạ?
7: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thành Trung. Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai Nghị quyết số 68 là sự thay đổi rất rõ về nhận thức và tư duy chính sách đối với kinh tế tư nhân. Trước đây như chúng ta được biết là khi nói đến kinh tế tư nhân ấy, thì chúng ta thường nhấn mạnh nhiều đến vai trò là bổ sung, vai trò tham gia cùng các cái thành phần kinh tế khác. Nhưng đối với Nghị quyết số 68 đã đặt kinh tế tư nhân vào đúng cái vị trí của nó, một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây không chỉ là thay đổi về câu chữ mà chúng ta được biết là thay đổi về phương pháp tiếp cận để phát triển. Điểm rất quan trọng là nghị quyết đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ xin cho sang phục vụ, đồng hành và bảo vệ quyền tự do kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp. Khi nhà nước chúng ta khẳng định doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm, thì đó chính là một cái cam kết chính trị rất là mạnh mẽ đối với cộng đồng doanh nghiệp.

0: Kết quả thứ hai mà chúng ta được biết đó là cái niềm tin thị trường được củng cố, số lượng doanh nghiệp được thành lập mới, rồi những doanh nghiệp mà quay trở lại hoạt động trong năm 2025 tăng mạnh. Và đến nay chúng ta có hơn 1,1 triệu doanh nghiệp. Điều đó cho thấy là khu vực kinh tế tư nhân đã được cảm nhận được tín hiệu về cải cách, cảm nhận được cái không gian phát triển mới và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động. Tuy nhiên thì tôi cho rằng điều quan trọng hơn cả không chỉ là tăng số lượng về mặt doanh nghiệp, mà nghị quyết số 68 đã tạo ra một cái tư duy khung, đó chính là cái khung tư duy phát triển mới mà coi doanh nhân là lực lượng kiến tạo giá trị và doanh nghiệp tư nhân là chủ thể trung tâm của các cái chương trình đổi mới sáng tạo, rồi là chuyển đổi số, rồi là hội nhập quốc tế, rồi là tạo ra các cái việc làm và quan trọng nhất là đóng góp vào ngân sách và một phần nữa là đóng góp chung với cả các cấp các ngành trong vấn đề về an sinh xã hội. Và nói ngắn gọn là sau một năm thì kết quả nổi bật của nghị quyết số 68 đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới của đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của ông Mạc Quốc Anh có thể thấy sau một năm triển khai nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước. Về vấn đề này thì mời ông Mạc Quốc Anh cùng quý vị thính giả cùng theo dõi một phản ánh ngắn do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
2: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 57.000 doanh nghiệp tham gia thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1 triệu. Có thể thấy, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ, khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt ra vì những lý do thật sự cần thiết. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ATS chia sẻ.
3: Tới thời điểm này thì đã rất nhiều những cái thủ tục hành chính, những cái cơ chế đã được tháo bỏ rào cản, thậm chí có những cái bước đi mạnh mẽ hơn, ví dụ như các mô hình sandbox được đưa vào để áp dụng mạnh mẽ hơn, để chúng ta không chỉ là có cái định hướng về tiếp cận cái xu hướng thế giới mà chúng ta còn có những cái định hướng nó lớn hơn, dài hơn về cái mảng về phía công nghệ thông tin.
2: Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp hơn 50% GDP của cả nước ta. Tài sản mà khối tư nhân đang nắm giữ lên tới hơn 240 tỷ đô la Mỹ, một nguồn lực khổng lồ và là động cơ tăng trưởng quan trọng nhất của đất nước, chỉ cần được kích hoạt đúng cách, đúng thời điểm. Hiện cả nước có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 30% GDP và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Khu vực này cũng có nhiều tiềm năng để có thể nâng cấp thành doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng hai con số của đất nước trong giai đoạn tới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng,
4: với cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ gia đình ấy, thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng. Để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có. Thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa, doanh nghiệp hóa hoặc là nó đi theo các cái chính sách về mặt số hóa để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn.
1: Xin hỏi ông Mạc Quốc Anh có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
0: Vâng, tôi rất đồng tình với cái phản ánh vừa rồi của phóng viên VOV cũng như các cái ý kiến đóng góp của các cái chuyên gia. Những con số về doanh nghiệp thành lập mới, rồi doanh nghiệp mà quay lại thị trường, rồi số hộ kinh doanh và quy mô đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân cho thấy một thực tế rất là rõ, đó là kinh tế tư nhân không còn là khu vực nhỏ lẻ mà đã trở thành một cái lực lượng kinh tế xã hội rất lớn của đất nước. Tôi đặc biệt chú ý đến hai cái điểm. Cái điểm thứ nhất là cái sự chuyển động về

0: thể chế. Khi nghị quyết số 68 nhấn mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, rồi các cái hoạt động về thúc đẩy Starbucks, rồi cắt giảm điều kiện kinh doanh, rồi chúng ta đã đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, thì đây chính là những cái việc mà doanh nghiệp mong chờ nhiều năm nay. Doanh nghiệp mới không sợ quản lý đâu, nhưng doanh nghiệp là rất cần cái sự quản lý minh bạch, sự quản lý công bằng, rồi dự báo được, rồi ít các cái chi phí tuân thủ hơn. Điểm thứ hai đó là cái tiềm năng rất lớn từ các cái hộ kinh doanh. Như phóng sự phản ánh là chúng ta có khoảng hơn 5,2 triệu các cái hộ kinh doanh. Đây là cái kho dự trữ doanh nhân rất là cái quan trọng trong của nền kinh tế. Nếu mà chúng ta có các cái chính sách thuế phù hợp này, rồi kế toán đơn giản này, rồi chuyển đổi số dễ tiếp cận, rồi các cái tín dụng nhỏ, linh hoạt, rồi các cái thủ tục mà đăng ký nó thuận lợi, thì nhiều hộ kinh doanh người ta hoàn toàn có thể nâng cấp trở thành doanh nghiệp. Khi đó thì nền kinh tế không chỉ tăng thêm về mặt số lượng doanh nghiệp, mà còn tăng thêm về tính minh bạch, tăng năng suất, rồi mở rộng các cái nguồn thu ngân sách mang tính bền vững. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh rằng là sau cái giai đoạn mà khơi thông niềm tin thì chúng ta phải bước sang một cái giai đoạn đó là nâng chất. Tăng số lượng doanh nghiệp là rất đáng mừng, nhưng doanh nghiệp phải sống được, lớn được, minh bạch được và tham gia được vào cái chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Nếu doanh nghiệp thành lập nhiều nhưng mà rút lui cũng nhiều thì cái động lực tăng trưởng sẽ chưa được phát triển bền vững. Mà vì vậy thì phản ánh vừa rồi cho thấy nghị quyết số 68 đã thấm vào đời sống kinh tế, nhưng nhiệm vụ phía trước là phải biến tinh thần nghị quyết thành hành động, nhất là ở cấp thực thi, ví dụ như là các cái sở ngành, địa phương, rồi ngân hàng, rồi thuế, rồi hải quan và các đơn vị trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp.
1: Sau một năm triển khai nghị quyết 68 thì có thể thấy là cái sự lan tỏa của nghị quyết là rất là tích cực, phải không ạ? Đặc biệt là về khu vực kinh tế hộ gia đình, phải không ạ? Thì như tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chia sẻ đấy, là chúng ta phải có cái sự phân loại ra để ứng xử cho nó tốt hơn, và đây cũng là cái nguồn dự trữ rất tốt cho cái mục tiêu mà nghị quyết 68 đặt ra là đến năm 2030 là cả nước có khoảng 1 triệu doanh nghiệp. Tức là hiện nay là có khoảng 2 triệu doanh nghiệp.
0: Vâng.
1: Hiện nay đã có khoảng 1,1 triệu rồi.
0: Vâng.
1: Và còn khoảng 900 nữa trong vòng khoảng 4 năm thì mỗi năm chúng ta cũng phải có khoảng hơn 200 doanh nghiệp thành lập mới.
0: Vâng.
1: Nghị quyết cũng đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 thì kinh tế tư nhân sẽ đóng góp khoảng 55-58% GDP, cho thấy là niềm tin rất mạnh mẽ vào khu vực này. Từ kết quả của một năm qua thì ông có lạc quan về tính khả thi của những mục tiêu này không ạ?
0: Dạ, tôi lạc quan. Nhưng cái lạc quan là cá nhân tôi là có điều kiện. Vì mục tiêu đến năm 2030 thì chúng ta có khoảng 2 triệu doanh nghiệp. Và kinh tế tư nhân đóng góp từ 55-58% GDP. Đây là mục tiêu rất lớn, rất tham vọng. Nhưng không phải là mục tiêu xa vời nếu chúng ta làm đúng, làm nhanh và làm thực chất. Như lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hiện nay thì cả nước chúng ta có 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Nếu muốn đạt được 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, nghĩa là trong 5 năm tới, chúng ta phải tạo ra thêm một cái lực lượng doanh nghiệp rất lớn, đồng thời phải giảm được số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Vì vậy mà cái bài toán là không chỉ đăng ký thành lập mới, mà quan trọng hơn là phải nâng được tỷ lệ sống sót và nâng được cái sức khỏe tài chính và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tôi cho rằng có 3 điều kiện then chốt để mục tiêu này khả thi. Thứ nhất là phải tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa. Rồi doanh nghiệp cần một cái môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp, rồi chính sách có thể dự báo được. Nếu thủ tục hành chính này còn phức tạp thì điều kiện kinh doanh còn chồng chéo và thanh tra kiểm tra còn gây áp lực không cần thiết thì doanh nghiệp rất là khó lớn. Chúng ta được biết là đầu năm Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cắt giảm hàng loạt các cái thủ tục điều kiện kinh doanh. Đây là tín hiệu rất tốt. Chính phủ chúng ta đã vào cuộc một cách nó quyết liệt,
1: liên tục hành động
0: và chủ động trong vấn đề về cắt giảm các cái thủ tục hành chính. Thứ hai là phải nâng cấp cái khu vực hộ kinh doanh, bởi vì đây là cái nguồn quan trọng để hình thành doanh nghiệp mới. Nếu mà muốn hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp thì chính sách phải khuyến khích chứ không phải làm họ lo sợ, và cần có một lộ trình thuế hợp lý, rồi kế toán đơn giản, rồi hỗ trợ hóa đơn điện tử, tư vấn pháp lý tín dụng nhỏ và đào tạo vấn đề về quản trị. Cái thứ ba đó là phải giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng được cái năng suất. Vì nếu chỉ nhiều doanh nghiệp ở quy mô nhỏ, công nghệ thấp, quản trị yếu thì cái đóng góp GDP sẽ không tăng được tương xứng. rồi là doanh

0: nghiệp phải được hỗ trợ về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, rồi tham gia vào chuỗi cung ứng, và quan trọng nhất là phải kết nối, tạo thành chuỗi đối với những doanh nghiệp nhà nước theo đúng cái nghị quyết số 79. Rồi chúng ta phải kết nối với doanh nghiệp FDI, phải mở rộng các thị trường xuất khẩu. Vì vậy mà tôi tin là mục tiêu mà 2 triệu doanh nghiệp là khả thi. Nhưng khả thi thì chúng ta phải chuyển từ các cái hoạt động về phong trào sang các chương trình hành động cụ thể như Thủ tướng Chính phủ Lê Minh đã cam kết, và đo kết quả thực tế của các doanh nghiệp.
1: Trên thực tế thì trong số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động đấy, thì số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới cái tỷ lệ rất là cao, khoảng hơn 90%. Tiềm lực tài chính thì còn hạn chế, quản trị còn kém và thiếu minh bạch là những rào cản để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Vậy theo ông thì đâu là giải pháp cấp bách để khắc phục những hạn chế này?
0: Vâng, đây là vấn đề rất lớn, dạ, nhưng là rất là đúng. Dạ. Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với cái sự chia sẻ của biên tập viên Thành Trung. Dạ. Đúng, hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Dạ. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Bởi vì hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ vừa vẫn quản lý theo kinh nghiệm gia đình. Vâng. Chưa có các hệ thống sổ sách, rồi dòng tiền, rồi kế hoạch tài chính, rồi báo cáo thuế, rồi dữ liệu kinh doanh là chưa được rõ ràng. Thì khi mà không minh bạch thì ngân hàng không dám cho vay. Và cơ bản nhất là đối tác lớn, người ta không dám ký hợp đồng dài hạn nữa. Vâng. Và nhà đầu tư thì không dám góp vốn. Vì vậy cần hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các cái kế toán số và hóa đơn điện tử, phần mềm quản trị đơn giản, rồi phù hợp quy mô nhỏ. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Dạ. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dạ, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, rồi dựa trên đơn hàng, rồi kể cả dựa trên các dữ liệu thuế nữa, rồi dữ liệu về hóa đơn,

0: Đây chính là cái nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với chủ đề để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Chương trình sẽ tiếp tục sau ít phút quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hưởng ứng chương trình mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, Xanh Vĩnh Phúc thương hiệu trong hệ sinh thái Thịnh Cường, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho mẫu xe điện 7 chỗ VinFast Limo Green. Sở hữu Limo Green tại Xanh Vĩnh Phúc, khách hàng nhận ưu đãi từ 6% giá trị xe và rất nhiều ưu đãi khác, miễn phí sạc pin không giới hạn số lần khi đăng ký platform hoặc xanh GSM khi đạt doanh số, đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km theo chính sách tiên phong của VinFast. Liên hệ ngay Xanh Vĩnh Phúc, hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Chương trình theo dòng thời sự tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý.
6: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ khóa 16 được kiện toàn. Thủ tướng nhấn mạnh trọng tâm là đánh giá tình hình 4 tháng đầu năm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện quy chế làm việc mới theo hướng xây dựng chính phủ hiện đại kiến tạo. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu phân tích sâu thách thức, đặc biệt là áp lực lạm phát nhập khẩu, giá năng lượng, kiểm soát nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời ưu tiên xử lý cấp bách vấn đề nước sạch vùng khó khăn, đẩy nhanh chuyển đổi số và đột phá khoa học công nghệ.
5: Thành phố Huế vừa đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến du lịch bằng thuyền điện thân thiện môi trường, kết nối sông Hương, sông Đông Ba và lần đầu khai thác du lịch trên sông Ngự Hà, dòng sông gắn liền với kinh thành Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin.
7: Đây là mô hình thuyền điện xanh đầu tiên được triển khai tại Huế do công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường thủy và hướng tới phát triển bền vững. Theo kế hoạch, tour 3 ngày kéo dài khoảng 90 phút, hoạt động từ 7 giờ đến 18 giờ, tour ban đêm kéo dài 60 phút từ 19 giờ đến 21 giờ, xuất phát từ bến Tòa Khâm đến khu vực cầu Nguyễn Hoàng, giá vé 160.000 đồng đối với người lớn và 120.000 đồng đối với trẻ em. Ông Phan Việt Trung, giám đốc công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông, đơn vị khai thác thuyền điện cho biết.
8: Công ty muốn hướng tới khách là khách nhỏ nhỏ, gia đình và khách quốc tế. Thường thường mà khách bữa nay họ sẽ phát triển theo du lịch gia đình. Họ đi xuyên Việt, khách Tây thì họ đi khoảng từ 15 tới 20 khách. Ở đấy bọn em sẽ cố gắng kết nối nội di sản trên chuyến hành trình. Vì thứ nhất là cái thuyền nó vừa phải, nó mục đích cho việc ngắm cảnh để mà khách có thể để nó vào trải nghiệm được.
6: Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố số liệu đăng ký vào lớp 10 năm học 2026-2027. Từ nay đến 17 giờ ngày 8 tháng 5, học sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thay đổi loại hình tuyển sinh. Năm nay, thành phố bổ sung 5 trường trung học phổ thông mới, nâng cơ hội trúng tuyển khi dự kiến gần 119.000 chỉ tiêu công lập, tương đương hơn 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
5: Mưa đá kèm dông lốc tại Hà Tĩnh đã làm gần 6.000 hectare lúa xuân bị đổ rạp đúng thời điểm thu hoạch, đe dọa giảm năng suất. Nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng, riêng xã Cẩm Lạc có hơn 335 hectare lúa bị ảnh hưởng. Chính quyền đã huy động lực lượng máy móc hỗ trợ thu hoạch, khơi thông kênh mương, ưu tiên vùng trũng để giảm thiểu thiệt hại. Dông lốc cũng làm hư hỏng nhà cửa, hệ thống điện tại một số khu vực.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, một trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra chiều nay tại khu vực gần San Julian, tỉnh Đông Sama của Philippines ở độ sâu 10 km. Chính quyền địa phương tạm dừng hoạt động, cảnh báo nguy cơ thiệt hại và dư chấn, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn ứng phó thiên tai.
5: Giới chức Iran cho biết sẽ chuyển khu vực bị tàn phá tại Đại học Công nghệ Isfahan thành bảo tàng chiến tranh nhằm lưu giữ dấu tích các cuộc không kích trong xung đột với Mỹ và Israel. Công trình dự kiến bảo tồn nguyên trạng, đồng thời xây dựng cơ sở mới để khôi phục hoạt động đào tạo. Thiệt hại ban đầu ước khoảng 11 triệu đô la Mỹ. Xung đột đã ảnh hưởng hơn 30 trường đại học trên cả nước.
6: Nga khẳng định ưu tiên đạt mục tiêu tại Ukraine thông qua thỏa thuận hòa bình, song cảnh báo sẽ tiếp tục chiến dịch nếu Kiev không đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga cho biết sẵn sàng ngừng bắn ngắn hạn vào ngày 9 tháng 5, trong khi Ukraine nhấn mạnh chỉ chấp nhận một lệnh ngừng bắn dài hạn gắn với bảo đảm an ninh bền vững.
5: Sau yêu cầu ổn định thị trường nhà ở tại cuộc họp của Bộ Chính trị hồi tuần trước,

0: thành phố lớn ở Trung Quốc như là Thâm Quyến, Quảng Châu và Tô Châu đã liên tiếp ban hành các chính sách mới để kích thích thị trường bất động sản. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Thành phố Thâm Quyến đi đầu trong nỗ lực này khi chỉ sau cuộc họp của Bộ Chính trị một ngày, Cục Xây dựng và Nhà ở Thâm Quyến đã ra thông báo dỡ bỏ các hạn chế mua nhà ở khu vực trung tâm. Mức vay tối đa từ Quỹ Tiết kiệm Nhà ở cũng được tăng lên, với giới hạn vay cá nhân tăng từ 600.000 lên 700.000 nhân dân tệ. Giới hạn vay gia đình tăng từ 1,1 triệu lên 1,3 triệu nhân dân tệ. Quảng Châu cũng ra quyết định tương tự một ngày sau đó với việc công bố chương trình trợ cấp đặc biệt cho việc bán nhà cũ mua nhà mới. Người dân có thể đăng ký nhận trợ cấp đặc biệt 1% tổng số tiền vay mua nhà mới, với mức tối đa là 30.000 nhân dân tệ một căn. Tiếp đó, ngày 2 tháng 5, Tô Châu đã ra thông báo về việc tăng mức vay tối đa đối với các khoản vay quỹ tiết kiệm nhà ở, nâng mức vay tối đa cho cá nhân và gia đình lên lần lượt là 1,5 triệu và 2 triệu nhân dân tệ. Nhiều thành phố khác như Thiên Tân, Vũ Hán, Tế Nam và Ôn Châu cũng ban hành các chính sách mới về thị trường nhà ở.
2: Vừa rồi là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chương trình là những thông tin chứng khoán mới nhất chúng tôi vừa cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, VN Index mở cửa phiên chiều nay với sự xuất hiện trở lại của bên mua, giúp chỉ số phục hồi nhưng áp lực bán vẫn còn khiến VN Index diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu đến hết phiên. Về mức độ ảnh hưởng, GVR, BSR, VCB và BD là những mã giữ được sắc xanh. Ở chiều ngược lại, VHM, VIC, EBT và NVL là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index giảm 0,04 điểm xuống mức 1854,06 điểm, HNX Index giảm 0,62 điểm xuống mức 250,04 điểm. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư SSE Research lưu ý nhà đầu tư.
4: Chúng ta vẫn ở trong một cái tinh thần lạc quan với những kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế, nhưng cùng với những biến động của tháng 4, chúng ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn, quan sát nhiều hơn về những tín hiệu theo chiều rủi ro. Và điểm thứ hai là trong ngắn hạn thì thị trường cũng chưa thấy một cái sự quay trở lại sôi động của thanh khoản hiện chính đồng.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày với thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại những nội dung nổi bật được báo chí đăng tải trong những giờ qua.
5: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau khi Iran đưa ra bản đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột và khơi thông tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, các phản ứng từ những bên liên quan cho thấy triển vọng đạt được đột phá vẫn còn rất mong manh. Theo Reuters, tình hình trên thực địa vẫn hết sức phức tạp khi một tàu chở dầu vừa bị tấn công bằng vật thể chưa xác định tại khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tài hải quân không quân nhằm khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển này. The Washington Post cũng thông tin kế hoạch của Mỹ mang tên Project Freedom, mục tiêu là dẫn đường cho hàng nghìn tàu đang mắc kẹt. Mỹ tuyên bố đây là nỗ lực mang tính nhân đạo trong bối cảnh hơn 20.000 thủy thủ bị ảnh hưởng bởi phong tỏa, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nếu Iran ngăn cản hoạt động nhân đạo này. Tuy nhiên, động thái này cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự nếu có va chạm trực tiếp với lực lượng Iran. Ở chiều ngược lại, Iran khẳng định bản đề xuất 14 điểm của mình bao gồm các yêu cầu như dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, Iran đã đưa ra thời hạn 30 ngày để Washington phản hồi. Tuy nhiên, đề xuất này không đề cập rõ đến chương trình hạt nhân, điều mà phía Mỹ coi là điều kiện tiên quyết. The Guardian nhận định phản ứng của Mỹ đối với đề xuất này vẫn mang tính nửa mở, nửa đóng. Tổng thống Donald Trump vừa phát đi tín hiệu lạc quan về đàm phán, nhưng đồng thời vẫn duy trì sức ép quân sự và từ chối chấp nhận các điều khoản của Iran. Điều này khiến cho tiến trình đối thoại rơi vào trạng thái giằng co, dù các kênh trung gian như Pakistan vẫn nỗ lực duy trì liên lạc giữa hai bên. The Guardian cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là sự khác biệt căn bản về điều kiện tiên quyết. Mỹ yêu cầu Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân trước, trong khi Tehran lại muốn dỡ bỏ trừng phạt và chấm dứt phong tỏa trước khi có bất kỳ nhượng bộ nào. Trong bối cảnh đó, eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, tiếp tục trở thành điểm nóng địa chính trị với tác động lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế thế giới. Bên cạnh vấn đề Hormuz thì báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác. Theo Nikkei Asia, thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép ngày càng lớn khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá dầu Brent đã có thời điểm tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng, kéo theo lo ngại về làn sóng lạm phát mới trên toàn cầu. Các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đang khẩn trương tính toán phương

0: án sử dụng kho dự trữ chiến lược, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung để giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tăng cao đang trở thành áp lực lớn đối với người dân tại nhiều đô thị trên thế giới. Theo CNBC, giá thuê nhà, thực phẩm và năng lượng đồng loạt leo thang khiến cho tầng lớp trung lưu, vốn được coi là trụ cột của nền kinh tế, ngày càng gặp khó khăn trong việc duy trì mức sống thường nhật. Tại một số thành phố lớn như London của Anh hay New York của Mỹ, nhiều hộ gia đình buộc phải cắt giảm chi tiêu hoặc là chuyển ra khu vực ngoại ô để giảm gánh nặng tài chính. Một thông tin đáng chú ý trên Euronews đó là nhiều khu vực tại châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng bất thường ngay từ đầu mùa, với nhiệt độ tại một số nơi cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 10 độ C. Hiện tượng này không chỉ gây áp lực lên hệ thống y tế và hạ tầng điện năng, mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại các quốc gia Nam Âu. Các nhà khoa học nhận định đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn. Nhiều chính phủ châu Âu đang phải kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh các cam kết cắt giảm phát thải.
1: Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vừa công bố các quy định mới cho giải Oscar 2027, trong đó siết chặt việc sử dụng AI trong các tác phẩm điện ảnh tham gia tranh giải. Dù quy định mới không cấm việc sử dụng AI trong làm phim, song sẽ không chấp nhận diễn viên và kịch bản do AI tạo ra.
0: Các quy tắc mới do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố nêu rõ, trong hạng mục diễn xuất, chỉ những vai diễn được ghi tên trong phần giới thiệu hợp pháp của phim và được chứng minh là do con người thực hiện với sự đồng ý của họ mới được xem xét đủ điều kiện tranh giải. Quy định tương tự cũng được áp dụng đối với kịch bản phim. Động thái này diễn ra trong bối cảnh AI ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong ngành công nghiệp điện ảnh. Một số dự án gần đây đã sử dụng công nghệ AI để tái tạo hình ảnh diễn viên hoặc tạo nhân vật ảo. Trong đó có bộ phim Escape as the Grim vừa được công bố tại CinemaCon, sự kiện thường niên giới thiệu các bộ phim mới cho các chủ rạp chiếu phim đang gây nhiều tranh cãi. Bộ phim hành động phiêu lưu này sử dụng AI để hồi sinh cố diễn viên Val Kilmer, người qua đời vào năm 2025, vào vai cha Fenton. Giám đốc sản xuất bộ phim John Voorhees giải thích.
2: Chúng tôi sử dụng các đoạn phim lưu trữ, hình ảnh và bản ghi âm giọng nói để xây dựng một nhân vật, và từ đó chúng tôi phải tích hợp nhân vật đó vào những gì chúng tôi đã quay. Chúng tôi tin rằng mình đang làm điều này một cách có đạo đức.
0: Ông Carter Voorhees, đạo diễn phim, cũng cố gắng trấn an cộng đồng điện ảnh về việc sử dụng công nghệ AI để hồi sinh một diễn viên quá cố.
2: Các diễn viên sẽ không bị thay thế và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng điều đó không xảy ra. Nhưng vấn đề về đạo đức thực sự phụ thuộc vào toàn bộ cộng đồng cùng nhau thiết lập những hướng dẫn và rào cản cho mọi người để chúng ta có thể tuân theo một khuôn khổ, bởi vì công nghệ sẽ vẫn tồn tại bất kể chúng ta làm gì.
0: Là một phần trong việc xem xét hàng năm các quy tắc đủ điều kiện tham gia Oscar, Viện Hàn Lâm đang giải quyết một trong những mối quan ngại lớn nhất của cộng đồng làm phim toàn cầu, trí tuệ nhân tạo tạo sinh AI. Trước đó, việc sử dụng AI từng trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn trong các cuộc đình công của diễn viên và biên kịch tại Hollywood. Các quy định mới nêu rõ rằng, công cụ AI không giúp ích cũng không gây hại đến cơ hội được đề cử, và Viện Hàn Lâm cùng mỗi nhánh sẽ đánh giá thành tựu có tính đến mức độ con người đóng vai trò trung tâm trong quá trình sáng tạo khi lựa chọn bộ phim nào sẽ được trao giải. Tổ chức này cũng bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin từ nhóm làm phim về bản chất của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và vai trò của con người, và chỉ những vai diễn được chứng minh là do con người thực hiện với sự đồng ý của họ mới được xem xét trao giải. Các quy định mới của Oscar được xem là động thái nhằm bảo vệ vai trò sáng tạo của con người trong bối cảnh công nghệ AI tạo sinh phát triển nhanh chóng.
3: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng sa thải đang tiếp tục lan rộng trên toàn ngành công nghệ Mỹ với hàng chục nghìn nhân viên mất việc chỉ trong thời gian ngắn. Trước thực tế này, không chỉ các chuyên gia mà chính những người trong cuộc cũng buộc phải điều chỉnh chiến lược nghề nghiệp. Thay vì phụ thuộc vào một công việc duy nhất, nhiều nhân sự công nghệ đang chủ động xây dựng các phương án dự phòng và đa dạng hóa nguồn thu nhập để thích ứng với thị trường lao động đầy biến động.
4: Theo Ủy hội sông Mekong, chất lượng nước tại nhiều đoạn sông trong những năm gần đây đã có dấu hiệu suy giảm, trong đó ô nhiễm kim loại nặng là một trong những nguy cơ đáng lo ngại. Bà Warakon Manichuket, nhà nghiên cứu tại Đại học Narae-Suwan của Thái Lan cho biết, hiện nay các nhà khoa học đang phải chạy đua với thời gian để đánh giá quy mô và mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm tại khu vực sông Mekong.
2: Chúng tôi thu thập mẫu cá và trầm tích trên sông để phân tích. Trước hết, chúng tôi kiểm tra các dấu hiệu bất thường về hình thái, sau đó tiến hành các xét nghiệm sâu hơn. Các mẫu sẽ được phân tích để xác định hàm lượng kim loại nặng. Hiện trong các mẫu cá, chúng tôi đã tìm thấy arsen, thủy ngân, chì và cadmium.
4: Kết quả nghiên

0: cứu ban đầu cho thấy sự hiện diện của nhiều chất độc hại, đặc biệt là các kim loại nặng có khả năng tích tụ trong cơ thể con người theo thời gian, trong đó có arsen gây suy đa tạng, thủy ngân gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chì làm suy giảm khả năng nhận thức, trong khi cadmium gây tổn thương thận. Một trong những nguyên nhân khiến hoạt động khai thác vẫn tiếp diễn là do đất hiếm giữ vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại, từ thiết bị điện tử đến công nghiệp quốc phòng. Theo các tổ chức nghiên cứu khu vực, nhu cầu toàn cầu đối với loại tài nguyên này đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong sản xuất pin và công nghệ năng lượng sạch. Điều này tạo ra áp lực khai thác ngày càng lớn, kéo theo nguy cơ gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường. Hiện mối đe dọa từ khai thác khoáng sản đang cộng hưởng với các áp lực sẵn có như xây dựng đập và biến đổi khí hậu, khiến hệ sinh thái sông Mekong vốn đã mong manh càng trở nên dễ bị tổn thương. Các tổ chức môi trường cảnh báo rằng những tác động này có thể kéo dài và khó đảo ngược. Ông Niwat Royklayu, nhà hoạt động môi trường tại Thái Lan, nhấn mạnh.
1: Điều quan trọng là phải nhìn nhận đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề và hành động ngay lập tức. Các chất độc có thể tồn tại rất lâu trong môi trường, ngay cả khi hoạt động khai thác dừng lại. Điều đó không có nghĩa là ô nhiễm sẽ biến mất.
0: Hệ thống sông Mekong vốn là nguồn sống của 70 triệu người, không chỉ tại Thái Lan mà ở nhiều quốc gia khác trong khu vực. Đối với các cộng đồng sinh sống dọc theo dòng sông, tác động đã hiện hữu rõ rệt. Nông dân phụ thuộc vào nguồn nước sông để tưới tiêu đang đứng trước nguy cơ mất sinh kế. Còn những người sống dựa vào nghề đánh cá ở miền Bắc Thái Lan cũng đang đối mặt với tình trạng bấp bênh khi nhu cầu mua ngày càng ít, do người dân lo ngại cá bị nhiễm độc từ các hoạt động khai thác trên thượng nguồn. Bà Sakrawi Suirakan, chuyên gia môi trường, thành viên quỹ Romfoni của Thái Lan, nhấn mạnh.
1: Nếu tình trạng ô nhiễm tiếp tục kéo dài, thế hệ trẻ sẽ buộc phải rời bỏ quê hương để lên thành phố bởi họ không có khả năng duy trì cuộc sống nông nghiệp.
0: Trước thực trạng này, chính phủ Thái Lan hiện đang tập trung vào các biện pháp giám sát và ứng phó trong phạm vi có thể, bao gồm tăng cường quan trắc chất lượng nước, nghiên cứu mức độ ô nhiễm và đưa ra cảnh báo sớm cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng đang thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế khu vực như Ủy hội sông Mekong nhằm chia sẻ dữ liệu và kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động khai thác ở thượng nguồn.
2: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong chương trình Theo dòng thời sự chiều. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ qua và hẹn quý vị ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó.
4: Thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
5: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy.

0: nó người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ của Cuộc sống 365. Hãy lắng nghe chương trình để cập nhật những thông tin thú vị, những nội dung hữu ích.
7: Mưa đá dông lốc bất ngờ, làm sao để không bị động? Chúng tôi bàn vấn đề này trong dòng chảy sự kiện cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu sau ít phút.
6: Cùng tìm hiểu, Seoul tổ chức cuộc thi ngủ ngắn, nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
7: Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương tại Tuy Hòa thu hút hàng nghìn du khách. Câu chuyện được kể với quý vị trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày.

0: biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội có buổi tiếp xúc với đông đảo các cử tri trên địa bàn 10 phường là Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm và Cửa Nam nhằm thông báo kết quả kỳ họp và trực tiếp giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin những kết quả chính tại kỳ họp thứ nhất và giải đáp những kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn và Quốc hội, đông đảo các cử tri đã phát biểu nhận định kỳ họp qua Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, an sinh xã hội và quản lý nhà nước. Đây là những nội dung được nhân dân rất quan tâm vì tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, chính sách xã hội và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cũng đã phản ánh tới đoàn từ thực tiễn ở cơ sở về các vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh và dư luận xã hội quan tâm. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Xuân Tùng nêu ý kiến.
2: Trước tình trạng sử dụng đất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.
1: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
3: Các cử tri quan tâm là rất đúng. Đấy, vừa qua ông rà soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này. Nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này? Thì nó chia cắt khúc ra như thế. Không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
1: Dành sự quan tâm đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, cử tri Trần Chí Thành đề nghị.
4: Đối với các trạm y tế cơ sở, chúng tôi nhận thấy rằng trong điều kiện hiện nay đang bị thiếu hụt cả về nhân lực, chất lượng và các điều kiện trang thiết bị khám chữa bệnh. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến trên vẫn quá tải. Do vậy, đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án bác sĩ gia đình và điều dưỡng tại gia đình thay vì người già phải chen chúc nhau trong các bệnh viện tuyến trên. Hệ thống y tế cơ sở sẽ là nơi quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.
1: Trả lời ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết.
3: Vấn đề về y tế, chúng tôi cũng tính lượng bác sĩ, cán bộ y tế hiện nay cũng chiếm khoảng 10% trong số công chức viên chức của cả nước. So với ngành giáo dục thì còn ít lắm. Thế nên chúng tôi cũng đưa công thức ra. Đấy, bây giờ 500 người dân được một bác sĩ không? Hay 1.000 người dân một bác sĩ? Hay 2.000 người dân bác sĩ? Mà như hôm nay cử tri nói là mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ theo khu vực rất quan trọng. Đấy, rồi sổ sức khỏe điện tử, khi một đứa bé nó sinh ra đến khi lớn lên trưởng thành, cái sổ sức khỏe nó gắn bó với con người ta cả đời, biết được là từ bé các cháu đã bị ốm bao nhiêu lần và có những bệnh gì, đã được sử dụng những thuốc gì. Đấy, đã được cái gì là tiêm chủng, đã được miễn dịch, những cái gì cần phải rất chú ý vào trong những cái việc đó. Thì những cái đó đòi hỏi là phải chủ động, phải tích cực, phải được khám trước đi. Thì những cái vấn đề đó thì nhà nước sẽ có những cái chủ trương.
1: Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến hiệu quả của vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
3: Cử tri ghi nhận bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều nhân dân mong muốn là mô hình mới phải tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và trong doanh nghiệp. Cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, nắm được nhu cầu việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, kết nối chính quyền doanh nghiệp và trên cơ sở đào tạo để gắn với việc làm, với cuộc sống hàng ngày của người dân.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh một số định hướng lớn để thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Hà Nội phải đặt luật thủ đô và quy hoạch thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Lưu ý, khi triển khai luật thủ đô, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ,

0: triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, vấn đề an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công.
1: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri. Cuộc tiếp xúc được thực hiện trực tiếp tại xã Hóc Môn và trực tuyến tại 10 điểm cầu các xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
2: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trả lời 16 ý kiến của cử tri với 6 nhóm vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch nhà ở, lĩnh vực mà cử tri quan tâm nhiều nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 254 quy định về một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành luật đất đai. Hiện nay, Chính phủ đang gấp rút ban hành các nghị định và các bộ ban hành thông tư

0: và đối với cả nước nói chung.
1: Về chính sách thuế, theo Chủ tịch Quốc hội đã sửa đổi các luật về thuế để giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp như nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế và kéo dài ưu đãi thuế cho một số ngành nghề. Trả lời ý kiến của cử tri về tội phạm và an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm. Hiện nay luật này do ba bộ phụ trách, tới đây giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính.
0: Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách tăng cường giám sát, yêu cầu các cái cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các cái tội phạm, siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các loại mặt hàng khác.
1: Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng luật đô thị đặc biệt dành cho thành phố. Nếu được Quốc hội thông qua, các cơ chế chính sách trong luật sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để thành phố phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Thông tin tại cuộc họp cho thấy, 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%, thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2%, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 344,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 24%. Bộ Công Thương đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, đồng thời thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
4: Lãnh đạo thì Bộ Công Thương cùng với Bộ Tài chính đã kiểm soát và bảo đảm cái tình hình cung ứng xăng dầu cho đến hiện nay. Chúng ta cũng kiểm soát được, nâng cao được cái tính tự chủ, sức chống chịu. Từ chỗ mà chúng ta chỉ có cái mức tồn kho tối thiểu là khoảng 10-15 ngày, hiện nay chúng ta đã nâng lên khoảng 23-26 ngày và giữ được các cái nhà máy hoạt động ổn định và chuẩn bị nguyên liệu cho các nhà máy này hoạt động cho đến hết tháng 6.
3: Xuất khẩu 4 tháng đạt 169 tỷ đô la Mỹ, tổng mức bán lẻ 4 tháng tăng 12%, khách quốc tế đạt gần 8,8 triệu lượt, tổng vốn đầu tư

0: Kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
1: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả của Bộ Tài chính, thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như vốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
0: Thủ tướng cũng cho biết trong tháng 4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo đó, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục, đơn giản hóa 349 thủ tục, bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh. Nêu tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng chỉ rõ sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát.
1: Các tổ chức quốc tế đều dự báo là tăng trưởng kinh tế toàn cầu là sụt giảm, và trong những cái diễn biến mà nếu điều tiêu cực hơn thì có thể còn tác động rất mạnh đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Triển vọng tăng trưởng thì giảm nhưng sức ép về lạm phát thì lại gia tăng do cái diễn biến xung đột khu vực Trung Đông, cũng như là nhiều nước áp dụng những cái chính sách bảo hộ thì lại càng gây khó khăn cho những nền kinh tế mà có độ mở rất lớn như Việt Nam. Đấy là sức ép từ bên ngoài mà đòi hỏi chúng ta phải rất chủ động theo dõi sát tình hình, đánh giá diễn biến để có thể có những cái biện pháp phù hợp vào từng thời điểm.
0: Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bịt lỗ hổng về thuế, hoàn thiện phương án cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp, các tập đoàn tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Về lĩnh vực văn hóa xã hội đảm bảo đời sống nhân dân, Thủ tướng đề nghị trình cơ chế đặc thù cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, đưa hai bệnh viện đi vào hoạt động, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trước đó, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm nay. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để chậm trễ đình trệ. Bộ Chính trị chấp thuận nguyên tắc cho phép xem xét xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại. Nêu rõ mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Thủ tướng yêu cầu trước mắt các bộ ngành cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm hai vấn đề về kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành, tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ. Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thanh toán, thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7 tháng 5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự. Cùng với đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng, chủ động trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án, kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình hạng mục

0: công trình của dự án khi đủ điều kiện theo quy định. Thường xuyên theo dõi tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện. ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan, xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ thực hiện dự án và hàng tuần báo cáo các bộ ngành liên quan biết chỉ đạo, rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định, đồng thời yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực thi công. Đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết. Đặc biệt các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị ACV phải chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương và nhà thầu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đề nghị kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, bắt đầu từ ngày mai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ. Chuyến công tác thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời khẳng định sự coi trọng Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với Ấn Độ cũng như là Sri Lanka. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka.
4: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng, trước tiên Thứ trưởng có thể chia sẻ về mục đích cũng như là ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không ạ?
5: Đây là một chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm tới Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Và chuyến thăm này thì diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thì có thể nói rằng là đây là một mối quan hệ rất là mẫu mực về hữu nghị, hợp tác, đoàn kết. Và trong những năm qua thì các mặt quan hệ của hai nước cũng đã có nhiều cái kết quả rất tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực như là quốc phòng, an ninh, rồi kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng rất nhanh, đã đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Rồi hai nước cũng có nhiều cơ chế hợp tác trong rất nhiều cấp và lĩnh vực, hơn 20 cơ chế hợp tác ở các cấp các ngành khác nhau. Đồng thời thì giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng rất phát triển. Năm 2025 thì đã có khoảng 1 triệu khách du lịch của hai bên thăm nhau. Những cái điểm này là những cái phát triển rất tích cực trong cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là vẫn còn nhiều cái dư địa trong cái quan hệ của hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết thực như là hợp tác về đầu tư, về khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, rồi thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương, giao lưu nhân dân. Thì đây là những cái lĩnh vực mà còn nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới.
4: Còn với chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, xin Thứ trưởng chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm này ạ.
5: Đây là một chuyến thăm lịch sử, vì nó là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Và quan hệ của nước ta với Sri Lanka thì trong suốt hơn 50 năm qua

0: Ngày hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng xem xét cho ý kiến về việc sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2026-2030.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về nội dung sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2026-2030. Qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất trước mắt tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có cùng chức năng nhiệm vụ, kết hợp với đầu tư nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới. Trong quá trình hoạt động phát triển của doanh nghiệp, xác định lộ trình đến năm 2030, hình thành các doanh nghiệp có khả năng điều kiện để thành lập các tập đoàn kinh tế. Kết luận nội dung này, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí thành lập Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị, đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu quả, từng bước tự chủ hoàn toàn công nghệ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc ban hành nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay để tạo khung pháp lý đầy đủ thống nhất cho các địa phương, các chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng. Đồng thời quy định rõ cơ chế cung ứng, trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải từ carbon rừng, thúc đẩy thị trường carbon rừng, một thị trường mà hiện nay chúng ta chưa khai thác được. Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung liên quan đến phân cấp cho các địa phương tại dự thảo nghị định để đảm bảo thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho các địa phương. Sau khi nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6 tới.
0: Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, tháng 4 ghi nhận 2,03 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%. Con số này đánh dấu lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng và cũng lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt. Bộ Công Thương chuẩn bị trình Chính phủ đề án phát triển thị trường hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nếu thời gian tới sàn giao dịch hàng hóa được thành lập trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, nó sẽ giúp nông dân tránh được tình trạng đánh đu theo giá thị trường, nhất là giao dịch hàng hóa phái sinh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số ý kiến chuyên gia.
2: Việt Nam có nhiều nông sản có lợi thế và xuất khẩu với số lượng lớn. Tuy nhiên, một số mặt hàng như cà phê, tiêu, cao su thì hiện nay trên thế giới được định giá bởi sàn giao dịch hàng hóa ở London. Ở thị trường trong nước, giá cà phê bị một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi phối. Họ gom hàng với số lượng lớn và có hệ thống kho ngoại quan tốt. Còn người trồng cà phê thì đánh đu theo giá thị trường và dễ bị tác động bởi tình trạng được mùa mất giá. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Đinh Thế Hiển, kinh nghiệm thế giới cho thấy làm tốt giao dịch hàng hóa phái sinh vừa tạo cơ hội cho nhà đầu tư tài chính, vừa giúp nông dân có thể ổn định giá bán, có lợi nhuận hợp lý và cũng giúp cho các công ty sản xuất có nhu cầu thu mua nguyên liệu được giá ổn định, không biến động lớn.
3: Thì người nông dân thấy cái giá này mặc dù thấp hơn giá hiện tại 10.000 nhưng đã đủ lời cho họ và như vậy họ quyết định chốt, họ sẽ bán 6 tháng sau với giá 120.000 bất kể lúc đó lên 180 xuống 70 thì họ cũng luôn luôn được giá 120. Đó chính là cái ý nghĩa mà cái sàn giao sau để giúp cho người nông dân họ có thể chốt cái giá mà họ thấy rằng đã lời chấp nhận được, không đánh đu theo thị trường lên xuống.
2: Còn ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Cà phê và Hàng hóa Buôn Mê Thuột kỳ vọng khi Sở Giao dịch Hàng hóa đặt trong IFC ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng tham gia, nhất là giao dịch hàng hóa phái sinh. Vì ở đây, định chế tài chính có thể nới lỏng cho việc chu chuyển dòng vốn ra và vào. Tuy nhiên, để hoàn thiện sàn giao dịch hàng hóa này thì không chỉ cần có các định chế tài chính thuận lợi hợp lý, mà cần có hệ thống hạ tầng cứng tốt, các kho ngoại quan phải đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn.
4: Để kiểm soát chất lượng thì tôi nói một cách rất đơn giản là kiểm soát từ cái warehouse receipt, warehouse là cái kho, cái receipt là tại vì đối với người mua chỉ cần bỏ tiền vô là có thể đặt được lệnh. Nhưng mà đối với người bán phải có hàng, thì có hàng không phải là ở Lâm Đồng cũng mang mấy tấn cà phê.

0: công nghệ để đảm bảo cho giao dịch hàng hóa liên tục online 24/24 cũng sẽ được quy định chi tiết đầy đủ ở trong luật này.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với nhiều điểm mới nổi bật trong tư duy, hành động và tổ chức thực hiện. Trong giai đoạn phát triển mới, phóng viên Kim Thanh thông tin.
2: Đại hội sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5
3: năm 2026 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức và 200 khách mời. Nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí tập trung vào những điểm mới của dự thảo văn kiện, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, cơ cấu nhân sự cũng như hiệu quả triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Đáng chú ý là các nội dung như tháng nghe dân nói, bộ tiêu chí 3 công khai 3 giám sát và chương trình tham gia phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận. Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về công tác nhân sự, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ.
4: So với nhiệm kỳ trước, ở một số những lĩnh vực đối tượng thì tăng. Cơ cấu là nhân sĩ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế thì tăng 21 vị. Và trong cái tăng này thì lại tăng ở một số các lĩnh vực như là cơ cấu trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, lĩnh vực văn học nghệ thuật, giáo dục y tế và chuyên gia trên một số các lĩnh vực về quốc phòng, an ninh. Thì đây là một cái điểm mới trong cái cơ cấu của ủy ban khóa này.
3: Đối với những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ được xây dựng với tính khả thi cao hơn, thể hiện qua hệ thống 15 chỉ tiêu cụ thể cùng các giải pháp được chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, đại hội xác định 3 đột phá trọng tâm gắn với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở.
5: Nhiệm kỳ 10 chúng ta không có xác định các cái nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, thì lần này chúng ta có xây dựng 3 cái đột phá. Đột phá thứ nhất chính là chúng ta phải hoàn thiện cơ chế và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ các nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Trong đó thì tập trung hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư và người dân. Nội dung thứ hai là nâng cao chất lượng hiệu quả chúng ta giám sát phản biện xã hội theo hướng là chủ động, từ sớm, từ xa, từ khâu xây dựng và đến cái khâu mà thực hiện chính sách thì đều có tham gia vào để cho đảm ứng được cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và nội dung cuối của đột phá đấy là xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp tâm huyết đáp ứng theo yêu cầu tình hình mới.
3: Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền nắm bắt và lắng nghe ý kiến nhân dân cũng được nhấn mạnh với yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhấn mạnh kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, ông Cao Xuân Thạo, trưởng ban công tác xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh việc tiếp tục các phong trào hiện có, dự thảo báo cáo chính trị đề xuất phát động phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện, hướng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết tính đến hết ngày hôm qua, cả nước đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, con số ở mức cao so với các năm gần đây. Trong đó, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỷ lệ thấp, tức là khoảng 0,66%. Tin của phóng viên Minh Hường.
3: Theo số liệu thống kê trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt trên 1.200.000 lễ quy định từ nay đến 17 giờ ngày 5 tháng 5. Thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, chủ động rà soát và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký.
1: Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động tối đa nguồn lực, triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành 1.000 phòng học mới trong thời gian cao điểm từ nay đến tháng 9 năm nay.
3: Dự kiến trong năm 2026, thành phố triển khai khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập, với 1.251 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng học tăng thêm. Thành phố xác định 3 cột mốc đỉnh cao chiến dịch để tập trung chỉ đạo và tạo thành phong trào thi đua. Trong đó, dịp chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, các địa phương và chủ

0: đầu tư đồng loạt ra quân, cam kết 100% các dự án thuộc nhóm hoàn thành trong tháng 9 đều đang được thi công khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng. Mốc thứ hai là giai đoạn cao điểm lớn của dân tộc như Dỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Quốc tế lao động. Đã hoàn thành nhiệm vụ tham mưu Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, tập trung xây dựng hai nghị quyết của Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Đã tập trung đấu tranh kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 13,15% so với tháng 4 năm 2025, kéo giảm 8,63% đối tượng truy nã trong nước, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tổ chức xuyên quốc gia, các băng nhóm hoạt động trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, triệt phá nhiều đường dây đưa thực phẩm bẩn vào trường học, sản xuất, buôn bán, sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường rà soát, triển khai cao độ các biện pháp bảo vệ các địa bàn nội bộ, tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu. Đồng thời tập trung đấu tranh xử lý tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng, triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Ở khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp kéo theo nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải trọng yếu. Trong bối cảnh đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ chiến dịch tự do hàng hải từ ngày hôm nay nhằm khôi phục lưu thông an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.

0: tại tuyến hàng hải huyết mạch nằm dưới sự kiểm soát của Iran và các tàu muốn qua lại phải phối hợp với lực lượng nước này. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng giải pháp khả thi là Mỹ và Iran cần phối hợp để khai thông tuyến hàng hải, đồng thời khẳng định Pháp không tham gia các hoạt động quân sự chưa rõ ràng và đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao cùng các đối tác châu Âu.
1: Gia tăng về an ninh thương mại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi khẳng định vai trò trung tâm của Mỹ trong liên minh an ninh phương Tây.
3: Đây rõ ràng là một tình huống khó khăn, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra giải pháp. Dù còn khác biệt quan điểm, tôi vẫn tin tưởng vào giá trị của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ có cách nhìn khác về một số vấn đề, nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi trong liên minh. Châu Âu và Mỹ có lợi chung trong việc phối hợp nhằm chấm dứt các cuộc xung đột, bao gồm cả tại Ukraine. Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả khi cùng hành động.
2: Trước đó, chính phủ Đức cho rằng việc điều chỉnh hiện diện quân sự có thể nằm trong tính toán dài hạn của Mỹ thay vì là phản ứng trực tiếp trước bất đồng chính trị gần đây. Căng thẳng giữa hai bờ Đại Tây Dương gia tăng sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích cách Mỹ xử lý xung đột Iran, kéo theo phản ứng mạnh từ Nhà Trắng, bao gồm cảnh báo rút thêm binh sĩ khỏi Đức và đe dọa áp thuế mới đối với hàng hóa Liên minh châu Âu. Mỹ hiện duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại Đức trong tổng số 70.000 quân đồn trú tại châu Âu. Việc rút quân lần này nếu diễn ra theo lộ trình 6 tháng đến 1 năm được đánh giá chưa làm thay đổi căn bản cán cân lực lượng, nhưng nối tiếp quyết định rút quân khỏi Rumania và làm dấy lên lo ngại về một xu hướng điều chỉnh sâu hơn. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo.
3: Mối đe dọa lớn nhất với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không phải là từ bên ngoài, mà là sự tan rã liên tục của liên minh chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm mọi điều cần thiết để đảo ngược xu hướng tai hại này.
2: Không chỉ dừng ở lĩnh vực an ninh, quan hệ hai bờ Đại Tây Dương còn chịu thêm sức ép từ các tranh chấp thương mại. Những đe dọa áp thuế của Mỹ đối với ô tô châu Âu, trụ cột của kinh tế Đức có nguy cơ làm gia tăng khó khăn trong bối cảnh kinh tế khu vực vốn đã nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh và thương mại đan xen được dự báo sẽ tiếp tục phủ bóng quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong thời gian tới.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và các rủi ro an ninh gia tăng trên toàn cầu, các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang tăng cường liên kết để củng cố năng lực ứng phó. Tại Australia, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng về an ninh kinh tế, năng lượng, khoáng sản thiết yếu và quốc phòng. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Hai nhà lãnh đạo thông qua một loạt thỏa thuận quan trọng mà hai nước đã ký kết trong ngày hôm nay, trong đó bao gồm tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế để đảm bảo sự phục hồi và duy trì của chuỗi cung ứng trong các vấn đề quan trọng gồm năng lượng, khoáng sản thiết yếu và các công nghệ quan trọng. Australia và Nhật Bản cũng đồng thời ký thỏa thuận về mở rộng hợp tác trong việc khai thác, chế biến và tinh luyện một số khoáng sản thiết yếu, củng cố hợp tác năng lượng, trong đó bao gồm xăng và khí ga, thiết lập quan hệ đối tác mới nhằm giải quyết các thách thức an ninh mạng phức tạp. Australia và Nhật Bản cũng ký thỏa thuận mới về việc đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, trong đó tập trung vào việc tăng cường năng lực, làm sâu sắc hơn sự gắn kết và tương tác giữa hai nước, tăng cường chia sẻ thông tin, tham gia các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung, thử nghiệm vũ khí, hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng và các tuyến đường hàng hải quan trọng. Hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh đối thoại trên kênh 1.5 để giúp lãnh đạo hai bên tăng cường quan hệ hữu nghị và lòng tin. Gặp mặt báo chí để thông báo về kết quả của cuộc hội đàm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết.
5: Những thỏa thuận này mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Đối với người dân Australia, các thỏa thuận này giúp người dân ít bị tổn thương hơn trước cú sốc toàn cầu do cuộc xung đột ở Trung Đông. Các thỏa thuận này cũng có nghĩa là người nông dân sẽ được bảo vệ tốt hơn khi lên kế hoạch cho vụ mùa, đồng thời giúp những người dân phải đi làm yên tâm hơn mỗi khi đổ xăng.
1: Không chỉ tại Trung Đông và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương căng thẳng, chính trị ngoại giao cũng gia tăng tại châu Âu với các động thái đáp trả liên quan hoạt động tình báo.
0: Chính phủ Áo tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga do bị cáo buộc tham gia hoạt động gián điệp thông qua hệ thống anten lắp đặt tại các cơ sở ngoại giao ở thủ đô Viên. Ngoại trưởng Beth Mayen-Reisinger khẳng định Áo không chấp nhận việc lợi dụng quyền miễn trừ ngoại giao cho các hoạt động gián điệp. Vụ việc được điều tra từ giữa tháng 4 khi giới chức Áo phát hiện hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu vệ tinh của các tổ chức quốc tế. Do phía Nga từ chối dỡ bỏ quyền miễn trừ, Áo buộc phải yêu cầu 3 nhà ngoại giao rời khỏi lãnh thổ. Từ năm 2020 đến nay, Áo đã trục xuất 14 nhà ngoại giao Nga trong các vụ việc liên quan đến gián điệp trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài.
1: Ở khu vực Đông Nam Á, các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và tăng cường hợp tác song phương ghi nhận tín hiệu tích cực. Ngày hôm qua, giới chức Thái Lan đã phối hợp với Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Kluang Luk, tỉnh Sa Kheo. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường

0: trú tại Thái Lan thông tin.
1: Theo thông tin từ quân khu 1 của Thái Lan, các đơn vị chức năng liên quan đã phối hợp với phía đối tác Campuchia bàn giao 55 công dân, gồm 34 nam, 19 nữ và 2 bé trai. Quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, không ghi nhận bất kỳ sự cố nào. Những người này trước đó bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép. Sau khi cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Sạ Keo hoàn tất quy trình xử lý theo quy định pháp luật, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đưa toàn bộ số công dân này trở về Campuchia. Việc đưa 55 công dân Campuchia về nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan và Campuchia gần đây có xu hướng giảm căng thẳng, với một số hoạt động phối hợp được triển khai tại khu vực biên giới. Trước đó, ngày 30 tháng 4, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã phối hợp bàn giao cho Thái Lan 635 công dân Thái nghi liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến một đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch tại Đại Tây Dương, nghi do virus Hantavirus. Các ca bệnh có triệu chứng sốt cao, suy hô hấp nặng và diễn biến nhanh. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cùng các cơ quan y tế quốc tế đang khẩn trương kiểm soát dịch, đồng thời khuyến cáo những người có nguy cơ cần được theo dõi y tế chặt chẽ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
2: Theo thông tin ban đầu, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 2 hành khách tử vong và 1 người trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các cập nhật mới nhất cho thấy số ca tử vong đã tăng lên 3 người. Những bệnh nhân này đều có triệu chứng giống hệt nhau, sốt cao, đau cơ và sau đó tiến triển nhanh chóng thành suy hô hấp nặng. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết còn 3 người đã mắc bệnh, trong đó có một trường hợp đang được điều trị tích cực tại Nam Phi, cùng hơn 5 người nằm trong diện nguy cơ lây nhiễm. Các cơ quan y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới đang nghi ngờ thủ phạm là Hantavirus. Loại virus thường lây truyền từ động vật gặm nhấm sang người qua việc hít phải các hạt dịch tiết như nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột bị nhiễm bệnh phát tán trong không khí. Hantavirus có thể gây ra hội chứng phổi do Hantavirus, một bệnh lý đường hô hấp nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Tàu MV Honduras đang được giám sát nghiêm ngặt bởi các cơ quan chức năng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo hành khách có mặt trên tàu hoặc vừa rời tàu cần được theo dõi y tế đặc biệt nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, khó thở hoặc đau mỏi cơ bất thường.
0: Hàn Quốc tiếp tục ghi dấu bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ khi phóng thành công thêm một vệ tinh quan trắc trái đất thế hệ mới, qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống giám sát từ không gian. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Vào lúc 16 giờ chiều qua, mùng 3 tháng 5 theo giờ Mỹ, vệ tinh quan trắc thế hệ mới hạng trung số 2 của nước này đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ căn cứ không gian Vandenberg ở tiểu bang California của Mỹ bằng tên lửa đẩy Falcon 9 do công ty SpaceX chế tạo. Sau đó khoảng 60 phút, vệ tinh này đã tách khỏi tên lửa đẩy, đi vào đúng quỹ đạo dự định và 15 phút sau nữa đã liên lạc thành công với trung tâm mặt đất ở Na Uy.
4: Việt Nam đối đầu với chủ nhà Trung Quốc tại lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua việc phân tích băng hình và duy trì tập luyện nghiêm túc. Dù thời tiết tại Tô Châu biến động, nhiệt độ giảm còn 21 độ C kèm gió lớn, toàn đội vẫn giữ tinh thần tập trung cao độ. Tiền đạo Thanh Lam và các đồng đội đang quyết tâm nỗ lực tối đa để hướng tới một kết quả tích cực trong lượt trận thứ hai này. Vòng 21 V-League 2025-2026 chứng kiến thất bại 0-1 đầy tiếc nuối của Sông Lam Nghệ An khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Dù là đội nắm quyền kiểm soát bóng và điều tiết lối chơi trong phần lớn thời gian thi đấu, các học trò của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn lại bộc lộ hạn chế rõ rệt trong khâu dứt điểm. Sự chủ động không đi kèm hiệu quả đã khiến đội bóng xứ Nghệ trắng tay dù tạo ra nhiều sức ép. Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến thất bại, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết:
5: Tinh thần cầu thủ của tôi rất tự hào về vấn đề đấy. Cái quan trọng nhất là kiểm soát bóng và kiểm soát cả lối chơi. Nhưng thật sự nói rằng là những cái dứt điểm của thủ nó chưa được làm tôi hài lòng. Không phải trận đấu này mà kể cả trận đấu Công an Hà Nội. Chúng tôi rất nhiều pha nhưng mà thường là cầu thủ tôi bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.
4: Thất bại này khiến Sông Lam Nghệ An dậm chân ở vị trí thứ 8 với 24 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn tỏ ra thận trọng về mục tiêu trụ hạng.
5: Còn 5 trận đấu nữa thì cũng chưa thể nói được điều gì. Mặc dù nói về lý thuyết thì chúng tôi chưa đủ điểm để chủ hạng, nên là chúng tôi cần phải tiết kiệm từng điểm số một trong 5 trận còn lại. Tôi sẽ cùng với anh em sẽ cố gắng làm sao đấy thúc đẩy cho cầu thủ lấy lại được cái sự cân bằng vốn có.
4: Với việc thủ môn Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ trực tiếp vào phút bù giờ, Sông Lam Nghệ An phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy khó khăn trong hành trình chắt chiu điểm số ở những vòng đấu tới. Tối nay, giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026 khởi tranh tại Thái Nguyên thu hút sự chú ý đổ dồn về màn ra quân của các tay vợt hàng đầu. Ngay lúc này, không khí thi đấu đang nóng lên từng giờ, đặc biệt là với đoàn quân đội.

0: đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cụ thể hóa mục tiêu thống trị giải đấu năm nay. Với tay vợt chủ lực Lê Đức Phát, giải đấu không chỉ là mục tiêu huy chương mà còn là bước tính toán chiến thuật cho Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Anh chia sẻ về tính chất quan trọng của giải đấu vừa khai màn.
1: Năm nay là giải câu lạc bộ toàn quốc được nằm trong cái hệ thống tính điểm của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Vì vậy là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà phân chia hạt giống của Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc vào cuối năm nay. Thì em xác định đây là cũng là một trong những cái giải rất là quan trọng để em có thể là nghiên cứu các đối thủ trực tiếp của mình cũng như là thi đấu thật là tốt để tích thêm thật là nhiều điểm để mình có thể nằm trong top những cái hạt giống để có thể có một cái bảng đấu thuận lợi hơn.
0: Bên cạnh ngôi sao số 1 Lê Đức Phát, ban huấn luyện cầu lông quân đội cũng đặt kỳ vọng lớn vào những nhân tố trẻ như Đức Lâm, Phạm Đức, Trung Tín. Tay vợt Trần Trung Tín cho biết.
2: Sắp tới là em thi đấu nội dung đơn, thì em cố gắng tập thể lực để cải thiện sức khỏe lúc mà em thi đấu. Tại vì thường em hay bị yếu về thể lực và đội em rất là tập trung về vấn đề đó. Có cả huấn luyện viên thể lực riêng đó là để tập trung cải thiện cái phần thể lực của tất cả mọi người trong đội luôn.
0: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật, cầu lông quân đội hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu bùng nổ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên này. Tại giải cử tạ vô địch trẻ thế giới đang diễn ra ở Ai Cập, lực sĩ Ca Dương, 20 tuổi, đã giành hat-trick huy chương đồng ở hạng cân 60kg nam. Cụ thể, anh đạt 125kg nội dung cử giật, 157kg cử đẩy và 282kg tổng cử. Dù xếp sau hai đối thủ mạnh từ Trung Quốc, thành tích của đô cử Việt Nam được đánh giá rất cao khi khoảng cách với các vị trí dẫn đầu là không quá xa. Manchester United vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Danilo từ Botafogo. Cầu thủ người Brazil đang có mùa giải bùng nổ với 9 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 21 trận, một con số ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm. Khả năng hỗ trợ tấn công và dứt điểm từ tuyến 2 của Danilo được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, mức giá ít nhất 34 triệu bảng mà Botafogo đưa ra cùng khả năng tăng giá sau World Cup có thể khiến thương vụ này trở nên phức tạp. Real Madrid đang tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm người kế thừa Thibaut Courtois và Diogo Costa là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Diogo Costa sở hữu nhiều...
3: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng phía Nam, chiều và tối nay, mùng 4 tháng 5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa.

0: thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine.
4: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn 10 phường của Hà Nội, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và giải đáp những kiến nghị của cử tri. Nhấn mạnh qua các lần làm việc với thành phố Hà Nội, đều cảm nhận rõ quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở nhiều định hướng lớn để Hà Nội có thể bứt phá, phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới. Trong đó, Hà Nội phải đặt luật thủ đô và quy hoạch thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, tạo động lực phát triển lâu dài. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn và trực tuyến tại 10 điểm cầu các xã trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố. Nếu được Quốc hội thông qua, các cơ chế chính sách trong luật sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để thành phố phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trước đó, cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia, dinh quận Hóc Môn, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bịt lỗ hổng về thuế, hoàn thiện phương án cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Trong sáng nay, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Do đó, các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc

bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát. Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%, thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán

0: 8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%. Con số này đánh dấu lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng và cũng là lần đầu tiên lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt. Tính đến hết ngày 3 tháng 5, cả nước có trên 1 triệu 200.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là con số ở mức cao so với các năm trước đây. Trong đó, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỷ lệ thấp khoảng 0,66%. Trong phần tin thế giới, giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới công bố. Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Cảnh báo các giới chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ triển khai một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư bắt đầu từ sáng nay, mùng 4 tháng 5. Nga cho biết đang tìm cách đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine thông qua một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là hướng ưu tiên, song cảnh báo nếu Ukraine không sẵn sàng đàm phán, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch để bắt buộc Ukraine phải tham gia đối thoại. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết sẽ hỗ trợ 70 tỷ đô la Mỹ cho các sáng kiến cơ sở hạ tầng năng lượng và kỹ thuật số mới vào năm 2035, nhằm mục đích kết nối lưới điện, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng truy cập băng thông rộng trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Hàng trăm gia đình đã được sơ tán sau khi núi lửa Mayon của Philippines phun ra lượng tro bụi khổng lồ. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, không xảy ra hiện tượng phun trào dữ dội tại núi lửa Mayon. Tuy nhiên, các khối dung nham lớn ở sườn phía tây nam đã tạo thành dòng vật chất nóng gồm đá, tro và khí bắt đầu từ chiều ngày 2 tháng 5. Hoạt động của núi lửa không gây thương vong, nhưng tro bụi dày đặc đã bao phủ 87 ngôi làng tại 3 thị trấn. Hiện tình hình khói bụi đã tạm lắng, công tác dọn dẹp đang được chính quyền gấp rút triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
3: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
2: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
4: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29g. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35g. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức. Có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó có chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
2: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
3: Trường hợp như của bác Điện đây vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
2: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
3: mất

0: Ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra, đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại, nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng, ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên, và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Nhưng một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, Luật tiếp cận thông tin sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 gồm 4 chương với 31 điều quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tiếp cận thông tin sửa đổi nhằm nâng cao quyền tiếp cận thông tin của công dân trong môi trường số. Sau đây là tổng hợp một số nội dung chính của luật.
1: Luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026 đã thể chế hóa yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp gắn với xây dựng chính phủ số, chính quyền số và công dân số, đồng thời cân bằng giữa yêu cầu công khai minh bạch thông tin với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và các lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
0: Luật quy định theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân, nhất là trong môi trường số, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm công dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và thuận lợi. Đồng thời,
1: Luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026.
0: Bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 16, Luật tiếp cận thông tin sửa đổi năm 2026.
1: Thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp hoặc tài sản của người khác. Việc xác định thông tin nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
0: Trường hợp pháp luật chưa quy định, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét quyết định việc cung cấp thông tin. Thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan đơn vị xác định theo quy định của pháp luật.
1: Thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan đơn vị, tài liệu do cơ quan đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ. Luật tiếp cận thông tin sửa đổi quy định các hành vi bị nghiêm cấm, gồm
0: cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn cung cấp thông tin, không cung cấp

0: cấp thông tin theo quy định, hủy hoại thông tin, làm giả thông tin, cung cấp sử dụng thông tin để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, kích động bạo lực gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội.
1: Cung cấp sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản, xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, Luật Tiếp cận Thông tin sửa đổi năm 2026 được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình thông tin các cơ quan đơn vị trong việc cung cấp thông tin.
0: Luật Tiếp cận Thông tin sửa đổi quy định 22 mục thông tin phải được công khai. Theo đó, chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, địa phương, kết luận thanh tra, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo kiểm toán sau khi phát hành, báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước sau khi báo cáo Quốc hội, chiến lược quốc gia về phòng chống lãng phí, kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng lãng phí, kết quả xử lý hành vi gây lãng phí thuộc diện thông tin phải được công khai. Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng luật lần này là cơ hội quan trọng để mở rộng, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Trên thực tế, vẫn còn tình trạng lạm dụng, mật hay nội bộ để né tránh trách nhiệm trong cung cấp thông tin. Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc cụ thể hóa hướng dẫn quy định của luật cần quy định rõ thông tin được tiếp cận, đồng thời việc trao quyền cho người đứng đầu cơ quan quyết định cung cấp thông tin cần quy định cụ thể.
2: Quy định cụ thể hơn tiêu chí gây nguy hại để hạn chế việc áp dụng tùy nghi, đồng thời cơ chế kiểm tra giám sát độc lập đối với các quyết định từ chối cung cấp thông tin.
0: Đại biểu Quản Minh Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao tính công khai minh bạch trong cung cấp thông tin, đồng thời khắc phục những rào cản đang cản trở sự phát triển.
3: Quyền và nghĩa vụ của cơ quan cung cấp thông tin, người tiếp cận thông tin rõ, đặc biệt là những cái thông tin nhạy cảm, thông tin bí mật. Thế và cũng cần phải có những cái chế tài để xử lý cái việc mà cung cấp thông tin sai sự thật hoặc là không cung cấp thông tin.
0: Nhiều đại biểu nhấn mạnh, sửa đổi luật lần này đã tạo bước chuyển biến thực chất, từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ bị động sang chủ động công khai, từ phương thức truyền thống sang nền tảng số. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh bày tỏ.
4: Sửa luật tiếp cận thông tin thay đổi tư duy quản lý, từ tư duy ban phát thông tin sang tư duy phục vụ thông tin. Minh bạch thông tin chính là chìa khóa để xây dựng lòng tin của nhân dân với đảng và nhà nước, là tiền đề để kiểm soát quyền lực và đẩy lùi tham nhũng. Đây cũng là động lực quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cho sự ổn định cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Luật tiếp cận thông tin sửa đổi 2026 bổ sung nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin không chỉ giới hạn ở cơ quan nhà nước mà còn bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công cơ bản thiết yếu. Bên cạnh đó, luật quy định rõ hơn về cơ chế giám sát việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, phân định các loại thông tin công dân không được tiếp cận, được tiếp cận có điều kiện, đồng thời thúc đẩy việc công khai thông tin trên nền tảng số,

0: Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tuyến đến 114 xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga phản ánh.
1: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nhiều nội dung mang tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trong đó xem xét quyết định cơ cấu tổ chức bầu phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của Bộ Máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với số phiếu tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua 9 luật, 31 nghị quyết, trong đó có nhiều luật nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo khí thế phát triển của đất nước. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của chính phủ, các bộ ngành trong góp phần minh bạch môi trường đầu tư kinh doanh. Để thành phố Hải Phòng thực sự trở thành nơi thí điểm các mô hình phát triển mới theo nghị quyết 226 của Quốc hội khóa 15, cử tri Nguyễn Ngọc Tú đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế đặc thù về quy hoạch, đơn giản hóa thủ tục, điều chỉnh cục bộ, phát triển thương mại.
2: Một là phân cấp cho Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung sau khi có ý kiến của các bộ ngành và được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục không bắt buộc lập nhiệm vụ quy hoạch đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Thứ ba là cho phép điều chỉnh cục bộ, phê duyệt quy hoạch chi tiết khác với quy hoạch phân khu trong trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Và bốn là hoàn thiện cơ chế phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực mới cho tăng trưởng.
1: Nhấn mạnh phát triển tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, hướng đi chiến lược cho phát triển bền vững, cử tri Nguyễn Trọng Thế, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cho rằng lĩnh vực này còn thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh, công nghệ, thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ, thị trường tiêu thụ vật liệu tái chế chưa phát triển. Cử tri Nguyễn Trọng Thế kiến nghị.
3: Chính phủ và các bộ ngành xây dựng ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích đầu tư vào công nghệ tái chế sản xuất vật liệu xây dựng từ chất thải rắn, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và các quy định sử dụng vật liệu tái chế trong công trình xây dựng.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ được cử tri thành phố Hải Phòng tin tưởng tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân Thủ tướng và đại biểu Quốc hội. Thủ tướng cho rằng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bước vào giai đoạn mới, quyết định tương lai phát triển của đất nước, địa phương, trong đó có thành phố Hải Phòng. Nêu các điểm mới của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Thủ tướng cũng nêu bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong tham mưu chính sách để triển khai thực hiện trong điều kiện thay đổi, phải chủ động, linh hoạt, vừa giải quyết tốt yêu cầu trước mắt, vừa chăm lo mục tiêu lâu dài. Thủ tướng cho biết ngay sau khi được Quốc hội bầu phê chuẩn, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ kinh tế khó khăn, các hộ cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ là những đối tượng yếu thế, khả năng chống chịu trước các biến động là không cao. Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt trình Quốc hội ban hành ngay tại kỳ họp thứ nhất. Theo đó, ngay trong tuần này, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh cá nhân từ 500 triệu đồng một năm lên 1 tỷ đồng một năm. Thủ tướng cũng cho biết trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm cho giá xăng dầu tăng mạnh, thời gian qua Chính phủ đã quyết định những biện pháp đặc biệt mạnh về thuế, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, đảm bảo an ninh năng lượng, điều tiết thị trường, giảm mặt bằng lãi suất. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm hơn, trách nhiệm cao hơn, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, siết chặt kỷ cương kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là các lĩnh vực đầu tư kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy mạnh hơn nữa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cho rằng thành phố Hải Phòng có vai trò vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước là động lực trụ cột tăng trưởng của vùng với các trụ cột công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, là cửa ngõ chính ra biển của khu vực phía Bắc và đầu mối kết nối các hành lang kinh tế. Thủ tướng đặt yêu cầu.
4: Yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động và hiệu quả trong tổ chức thực hiện,

0: các chủ trương đường lối nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ và của Quốc hội cũng đã rất rõ đối với Hải Phòng, để Hải Phòng căn cứ vào đó phải tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu để khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, rồi cảng biển, dịch vụ hiện đại và cải cách hành chính, phát triển khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và Chính phủ thì luôn luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để Hải Phòng phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò vị trí và triển khai thật tốt, hiệu quả, thực chất các cơ chế chính sách đã ban hành cho thành phố.
1: Lắng nghe ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tháng 6 tới sẽ sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các vấn đề liên quan đến phân cấp phân quyền sẽ được rà soát đánh giá. Các kiến nghị sẽ được các bộ ngành giải quyết với tinh thần phân cấp phân quyền triệt để cho thành phố Hải Phòng. Trước yêu cầu tăng tốc đầu tư công, Thủ tướng cũng nêu yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm tạo chuyển biến rõ rệt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tháng công nhân năm nay được các cấp công đoàn trên cả nước triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Mời quý vị tìm hiểu vấn đề này trong vấn đề xã hội sau ít phút.
6: Phần cuối của chương trình là bài viết Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động vùng cao Đà Nẵng.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, để tháng công nhân năm 2026 thực sự ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời làm tiền đề lan tỏa các phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, thời gian qua, các chủ tịch công đoàn cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo, ký được nhiều thỏa ước lao động với các quy định trên luật để chăm lo đời sống người lao động được tốt hơn.
6: Xác định mọi kiến nghị phải bắt đầu từ dữ liệu, biến động của giá cả thị trường, doanh thu của doanh nghiệp, thực tế đời sống công nhân. Anh Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành Bộ phận Hành chính nhân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam thành phố Hà Nội, đi đầu nêu gương cho công tác hoạt động sáng tạo để từ mức lợi nhuận tăng đều hàng năm có thêm nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Có thể kể đến như trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, hỗ trợ chống nóng, trợ cấp công việc đặc thù, hỗ trợ nuôi con nhỏ đến 3 tuổi. Những điều tưởng nhỏ nhưng tác động lớn đến tình cảm và đời sống của người lao động. Kết quả của cách làm đó được thể hiện rõ trong từng điều khoản. Thưởng năm có thể lên tới 7 tháng lương, phụ cấp K2, K3 cao hơn quy định tới 15%. Người lao động làm việc 4 năm được cộng thêm ngày nghỉ thâm niên. Cơ chế nâng lương định kỳ áp dụng cho tất cả người lao động. Ngay cả những người chuẩn bị rời dây chuyền cũng có chính sách hỗ trợ phù hợp. Anh Ngô Ngọc Vinh bày tỏ.
7: Trong những cái đối thoại giữa người lao động và người chủ lao động, thì cái việc mà hai bên không cái dữ liệu chứng minh dẫn đến là mỗi cái sự mà có quan điểm đều khác biệt rất lớn. Chính thế mà chúng tôi rất coi trọng cái vấn đề dữ liệu. Đối với ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi sẽ chứng minh bằng cái việc là người lao động là hăng say lao động sản xuất, những cái đề tài cải tiến, cái năng suất lao động nâng cao và cái giá trị mà người lao động mang lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp là bằng những con số rất cụ thể để chứng minh cho ban lãnh đạo công ty. Còn đối với người lao động thì chúng tôi chứng minh bằng việc là khi có doanh thu lợi nhuận, ban lãnh đạo công ty đã quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ bằng việc nâng lương, nâng thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội bằng những con số cụ thể.
6: Khi người lao động thu nhập đảm bảo, họ yên tâm gắn bó. Khi đời sống được cải thiện, họ làm việc với trách nhiệm cao hơn. Và khi doanh nghiệp có một đội ngũ nhân sự ổn định, sẽ phát triển bền vững hơn. Một vòng tròn lợi ích đã được hình thành từ đối thoại. Ông Akira Kikuchi, Giám đốc điều hành cấp cao Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam khẳng định.
8: Chủ tịch công đoàn tại công ty Stanley chúng tôi rất thông minh, bản lĩnh, vượt trội. Anh ấy luôn làm rất tốt vai trò của mình trong việc là cầu nối giữa ban lãnh đạo và công ty. Tôi đánh giá cao việc anh ấy luôn biết lắng nghe, tìm hiểu được những khó khăn áp lực của cán bộ công nhân viên và cùng chúng tôi tìm cách tháo gỡ.
6: Còn tại công ty cổ phần dệt may Thành Công, tập đoàn dệt may Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc đối thoại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Trong môi trường hơn 5.500 lao động, phần lớn là công nhân nữ làm việc theo dây chuyền. Mỗi thay đổi nhỏ đều tác động trực tiếp đến đời sống. Người lắng nghe những điều đó là Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thanh Châu, người luôn hiện diện ngay trên dây chuyền sản xuất. Với chị, đối thoại phải bắt đầu từ quan sát rất đời. Giá xăng tăng khiến công nhân chật vật. Ngày phép ngắn khiến người xa quê khó về nhà. Những chi phí nhỏ dần trở thành áp lực lớn là bài toán sống của người lao động. Từ thực tế đó, hơn 60 cuộc đối thoại

0: đã được tổ chức trong 3 năm qua với hơn 200 kiến nghị chuyển hóa thành nội dung thương lượng. Từ những cuộc đối thoại và thương lượng ấy, những thay đổi cụ thể đã hình thành. Hỗ trợ xăng xe không còn là con số cố định, 10.000 đồng mỗi ngày làm việc và tăng lên 15.000 đồng khi giá xăng vượt ngưỡng 28.000 đồng một lít. Một điều khoản nhỏ nhưng thể hiện cách công đoàn thấu hiểu người lao động. Chị Trần Thị Thanh Châu quan niệm, mỗi đề xuất không chỉ đúng mà phải rõ, logic và đủ sức thuyết phục.
1: Liên quan đến quyền lợi của người lao động thì dù lớn hay nhỏ, công đoàn công ty chúng tôi cũng xem là quan trọng. Hàng năm vào các buổi đối thoại người lao động thì công đoàn công ty cũng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của
0: Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói.
2: Qua tập hợp ý kiến của đoàn viên người lao động, công đoàn công ty đã thực hiện đối thoại đột xuất và đối thoại thường xuyên theo quy định. Tất cả những cuộc đối thoại đấy mang lại hiệu quả rất là cao và tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi mà anh em công nhân người lao động quan tâm.
0: Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026 đã ký mới 6.038 thỏa ước, trong đó có 25 thỏa ước nhiều doanh nghiệp và ngành. Một bản thỏa ước lao động tập thể chất lượng chính là bộ luật con của doanh nghiệp, nền tảng pháp lý bảo vệ người lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp ổn định nhân sự, giữ chân người lao động và giảm thiểu rủi ro sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, các hoạt động trọng tâm của tháng công nhân nhằm tạo điều kiện nâng sản lượng, năng suất lao động. Đã có rất nhiều cách làm hay, hiệu quả từ các doanh nghiệp để người lao động hăng hái thi đua, sản xuất và cống hiến.
0: Một 100% người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuyura Nha Trang, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đều được thưởng năng suất cuối năm bằng vàng. Trong đó, những người đạt năng suất cao hơn thì nhận được nửa chỉ vàng, còn lại thì nhận 0,3 chỉ vàng. Chị Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuyura Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hào hứng chia sẻ, do giá vàng tăng cao nên khi doanh nghiệp chọn trao vàng để thưởng năng suất cho người lao động cuối năm, ai nấy đều rất phấn khởi.
4: Người lao động được thêm một cái khoản thưởng về năng suất lao động. Ngoài cái thưởng lương tháng 13 ra thì người lao động còn được thưởng bằng hiện vật là vàng ạ. Sẽ có người nửa chỉ và có người 0,3 chỉ tùy theo năng suất lao động của mỗi người ạ. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn với người lao động bởi vì vàng nó càng ngày nó càng tăng giá.
0: Tại công ty cổ phần In Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, không khí thi đua lao động diễn ra khẩn trương sôi nổi tại các phân xưởng. Hưởng ứng phong trào in gấp, nhập nhanh sách giáo dục, người lao động tích cực tăng ca, chủ động sắp xếp công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất. Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty cho biết, phong trào thi đua được xây dựng bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, hướng đến mục tiêu kép vừa hoàn thành kế hoạch sản xuất, vừa nâng cao tay nghề cho người lao động. Thông qua phong trào, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tế, góp phần giảm thời gian thao tác, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả công việc.
5: Tháng công nhân thì bên em có một cái phong trào thi đua mà tự tổ chức tại đơn vị, đó là phong trào thi đua in gấp nhập nhanh sách giáo dục. Ngoài cái tiền lương mà tăng ca tăng giờ, rồi tiền lương đúng theo quy định của pháp luật, ngoài khen thưởng cá nhân xuất sắc, tập thể xuất sắc thì tụi em còn khen thưởng đột xuất, tức là ví dụ như trong ca máy đó mà người lao động họ vượt định mức sản lượng mà công ty yêu cầu thì sẽ thưởng nóng tại trong bàn máy là một suất là 200.000.
0: Bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định
6: Tổng Liên đoàn tập trung vào 3 cái định hướng lớn. Cái thứ nhất đó là chuyển đổi số để tạo đột phá về năng suất lao động. Công đoàn sẽ đưa chuyển đổi số vào chính cái phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt đó là nghiên cứu phát động phong trào công nhân số, lao động sáng tạo giai đoạn 2025-2030. Trọng tâm là phát động thi đua ở từng doanh nghiệp, từng nhà máy, phân xưởng theo hướng đó là mỗi tổ, đội, phân xưởng thì có ít nhất một cái sáng kiến hoặc là một giải pháp để cải tiến quy trình sản xuất vận hành bằng công nghệ.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy sản xuất, phong trào còn tạo môi trường để người lao động phát huy năng lực chủ động sáng tạo trong công việc. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, từng bước khẳng định uy tín trên thị trường.
7: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ưu tiên lao động ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai, trong đó nguồn vốn vay tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang kịp thời giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
8: Tại xã Trà Lập, tức huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, 2 năm trở lại đây, số lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng. chị Lê Thị Hòa, dân tộc Xê Đăng cho biết.

0: từ một hộ khó khăn, cuộc sống bấp bênh. Sau hai đợt đi xuất khẩu lao động, chị Khoa đã có tiền làm nhà, mua xe máy, tivi, tủ lạnh, có vốn đầu tư sản xuất chăn nuôi. Chị chủ yếu là chăm sóc và thu hoạch dâu tây. Công việc không khó, nhưng người lao động phải có kỹ năng làm nông và chịu khó làm việc.
1: Đi xuất khẩu lao động bên đó là sướng quá, lương cao hơn. Một tháng 36 triệu, gửi tiết kiệm, mua chiếc xe, chăn nuôi nhà nước, mua heo nuôi trong xăm ít. Đi hai lần rồi làm cũng được, chủ dài hạn tiếp, kiếm tiền để lo gia đình. Mà làm bên kia công việc cũng nhẹ nhàng hơn ở nhà làm rải cực khổ lắm.
0: Mạnh dạn vượt ra khỏi núi rừng, lên đường đi lao động ở nước ngoài, thể hiện cách suy nghĩ mới của người dân miền núi Đà Nẵng. Gia đình bà Trịnh Thị Nga ở xã Sông Vàng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Các con đều trưởng thành nhưng không có việc làm ổn định. Sau khi nắm thông tin về xuất khẩu lao động, bà Trịnh Thị Nga đã làm hồ sơ vay hơn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho con đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, hai con của bà Nga đều đặn gửi về từ 40 đến 50 triệu đồng. Sau một năm, bà Trịnh Thị Nga đã trả hết số nợ vay trước đó và có tiền xây nhà, đầu tư kinh doanh. Từ hộ nghèo, nay cuộc sống của gia đình bà Nga khá giả.
2: Tôi vẫn có hai đứa con em đang ở bên Nhật. Vừa rồi là cùng hết hợp đồng 3 năm, dư giá hạn lại 5 năm ở lại làm tiếp. Con em đi xuất khẩu lao động tạo cái việc làm thì rất là tốt. Cũng có là bên Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện là cho vay. Xã này con em đi xuất khẩu rất là đông, là cũng đem lại được cái hiệu quả.
0: Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Vàng cho biết, muốn giảm nghèo nhanh, bền vững, người dân phải có việc làm ổn định. Sau thời gian lao động ở nước ngoài trở về, người lao động có tiền tích lũy, nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tư vấn, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.
3: Và trên địa bàn xã hiện nay thì nguồn lực lao động là cơ bản đảm bảo, quan tâm nhất về cái việc đào tạo nghề. Ngoài ra đối với xuất khẩu lao động, đây là một phương pháp tháo gỡ cái khó khăn về kinh tế đối với người dân. Và hiện nay xã đã có cái chủ trương liên kết với các sở ban ngành của thành phố sẽ đăng ký con em trên địa bàn xã đảm bảo đủ điều kiện sẽ xuất khẩu lao động. Trong thời gian qua thì thực tế là các lao động xuất khẩu này là có mang lại hiệu quả cho địa phương. Trước mắt là đối với gia đình của các đối tượng này, đó là tấm gương cho các lao động khác nhìn thấy, noi theo, có đào tạo động lực, cái tư duy đổi mới, tìm kiếm việc làm.
0: Nhiều lao động sau khi hoàn thành hết hợp đồng làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tiếp tục trở lại làm việc, hoặc nhiều lao động sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước, tiếp tục khởi nghiệp bằng việc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán để phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Quý Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ưu tiên lao động ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Chúng tôi tiếp tục có những cái giải pháp để mà tuyên truyền, tham mưu cho thành phố các chính sách để hỗ trợ cho lao động đi làm việc nước ngoài, giúp cho người lao động tiếp cận được nguồn vốn vay tín dụng, rồi hỗ trợ những khoản chi phí trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Có nhiều người lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài. Một số thị trường hiện nay cũng thu nhập rất là ổn định và cao. Ở miền núi Đà Nẵng hiện nay, lao động thì nhiều, tỷ lệ mà chưa có việc làm cũng cao, nhưng người ta cũng ngại đi xa. Cho nên chúng tôi cần phải tăng cường thêm cái tuyên truyền. Cái này phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương, quan cấp xã, cấp thôn, giúp cho bà con có nhiều thông tin, có nhiều lựa chọn.
0: Chương trình đi xuất khẩu lao động đã mở ra hướng đi mới cho người dân ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, nguồn vốn vay tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang kịp thời giúp nhiều hộ gia đình mạnh dạn đi làm việc ở nước ngoài, từ đó có cuộc sống ổn định nhờ nguồn thu nhập đi lao động ở nước ngoài.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.

0: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn đời sống tôn giáo tại Việt Nam cho thấy quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm bằng hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần chính đáng của nhân dân, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để đồng bào yên tâm lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững. Đây cũng là nội dung chương trình Dân tộc phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Không chỉ được khẳng định trong hiến pháp, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo còn tiếp tục được hoàn thiện bằng hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Mới đây, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi với tỷ lệ tán thành tuyệt đối 100% đại biểu có mặt. Luật gồm 9 chương, 61 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Luật quy định rõ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, luật cũng bổ sung nhiều quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng chính đáng của người dân. Theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.
2: Cá nhân tổ chức khi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng phải thực hiện việc định danh xác thực tài khoản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây không phải là hạn chế quyền tự do mà là để bảo vệ sự chính danh. Không chỉ thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là giúp cho các tín đồ phân biệt được nguồn chính thống, chân tu, đặt niềm tin đúng chỗ, bảo vệ uy tín của các tổ chức tôn giáo chân chính cũng chính là bảo vệ an ninh văn hóa của quốc gia.
1: Cùng quan điểm này, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc hoàn thiện hành lang pháp lý sẽ góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, đồng thời đấu tranh hiệu quả với các hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long nêu ý kiến.
3: Điều 7 của dự thảo luật đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm như lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, chia rẽ dân tộc hoặc xúc phạm tín ngưỡng. Thực trạng được đặt ra là nếu không có tiêu chí cụ thể hay quy định có tính nguyên tắc trong dự thảo luật, việc áp dụng có thể dẫn đến tình trạng can thiệp một cách tùy tiện, ảnh hưởng đến quyền tự do, bày tỏ niềm tin tôn giáo của công dân. Vì vậy, kiến nghị cần xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng, cụ thể về nội dung vi phạm trên môi trường số, bảo đảm phân biệt rạch ròi hành vi vi phạm pháp luật và hoạt động tín ngưỡng một cách hợp pháp.
1: Tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã và đang đi vào cuộc sống bằng những chương trình hoạt động thiết thực. Ở khu vực Nam Bộ, nơi có hơn 3 triệu đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống với nhiều tôn giáo khác nhau, vai trò của già làng trưởng bản chức sắc tôn giáo ngày càng được phát huy trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 5 năm qua, các đơn vị quân đội phối hợp với địa phương đã tổ chức hơn 1.400 buổi tuyên truyền cho hơn 163.000 lượt người, hòa giải hàng nghìn vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc tôn giáo. Ông Trần Phương Vũ, trưởng ấp 6, xã Chi Tôn, tỉnh An Giang cho biết.
4: Bản thân tôi tích cực nghiên cứu, tiếp thu văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, triển khai thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là trên tuyến biên giới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
1: Không chỉ bảo đảm đời sống tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới,

0: Em thanh niên Phật tử hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư.
1: Bên cạnh việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, các cơ quan chức năng cũng tăng cường đấu tranh với những tổ chức lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. Tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an đã chủ động tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác trước hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó đội trưởng đội an ninh dân tộc, Phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
2: Các đối tượng thì thường là sử dụng những cái ứng dụng mạng xã hội mà có độ bảo mật cao để tránh cái sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trước đây thì các đối tượng thường tổ chức sinh hoạt tập trung theo từng nhóm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chuyển hướng theo là tổ chức sinh hoạt tôn giáo và hướng dẫn theo hình thức 1-1, tức là một đối tượng tuyên truyền và một người được tuyên truyền. Những cái người mà cùng tham gia thì có thể là không biết nhau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 33.000 đồng bào Mông sinh sống, tập trung chủ yếu ở các xã vùng cao, vùng núi xa trung tâm. Điều kiện sinh sống biệt lập trên các sườn núi cao đã góp phần gìn giữ đời sống văn hóa truyền thống giàu bản sắc của đồng bào Mông. Trong đó, tín ngưỡng dân gian, các nghi lễ truyền thống và phong tục tập quán vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, những năm qua tại một số địa bàn vùng cao cũng xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền trái pháp luật, lôi kéo người dân tham gia các tổ chức bất hợp pháp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vừa qua, tại xóm Mỏ Chì, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên, một buổi tuyên truyền về nhận diện tín ngưỡng tôn giáo được tổ chức với sự tham gia của đông đảo bà con đồng bào Mông. Nội dung trọng tâm là phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của công dân trong sinh hoạt tôn giáo, đồng thời hướng dẫn người dân nhận diện, cảnh giác và phòng tránh các loại tà đạo, đạo lạ. Qua những buổi tuyên truyền như thế, nhận thức của bà con từng bước được nâng lên. Chị Đào Thị Di, người dân xóm Mỏ Chì, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
1: Qua những buổi tuyên truyền, tôi biết là thế nào là đạo tốt và thế nào là đạo xấu ạ. Để tôi đi theo những đạo truyền thống ạ, không đi theo đạo xấu.
0: Thực tế cho thấy đã có thời điểm một số đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó có những hiện tượng tôn giáo bất hợp pháp như tổ chức Dương Văn Mình, tà đạo bà cô dợ, ân điển cứu rỗi. Những hoạt động này từng lôi kéo một bộ phận người dân nhẹ dạ, làm mai một các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường cảnh giác trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo được xem là nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn sự ổn định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh tín ngưỡng truyền thống, hiện nay một bộ phận đồng bào Mông tại Thái Nguyên lựa chọn sinh hoạt theo đạo Tin Lành. Toàn tỉnh hiện có 7 tổ chức tôn giáo với nhiều hội thánh, điểm nhóm Tin Lành được cấp phép hoạt động, khoảng 15.000 tín đồ, trong đó phần lớn là người Mông. Việc theo đạo của bà con chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tinh thần chính đáng, hướng tới cuộc sống đoàn kết, ổn định và tốt đẹp hơn. Theo đánh giá của ông Ngô Văn Tài, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.
2: Đối với các cái nội dung sinh hoạt tôn giáo ở trên địa bàn thì cơ bản là tất cả các cái điểm nhóm Tin Lành, những hội nhóm Tin Lành thì đều hoạt động đảm bảo theo các cái quy định của nhà nước.
0: Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc kiên trì đồng bộ của lực lượng công an, mặt trận tổ quốc, ngành dân tộc tôn giáo cùng chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Hiện nay đời sống tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Mông tại Thái Nguyên cơ bản ổn định, các nghi lễ truyền thống tiếp tục được gìn giữ, các hoạt động tôn giáo diễn ra nền nếp, đúng pháp luật, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và địa bàn có đồng bào Mông sinh sống, phối hợp với các ngành địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo để nâng cao nhận thức cho bà con, nắm bắt và tham mưu giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hội nhóm lợi dụng tôn giáo, đảm bảo cái việc sinh hoạt tôn giáo của bà con diễn ra ổn định, đúng pháp luật.

0: cho bò, cho dê để làm ăn.
1: Không chỉ tạo điều kiện cho các điểm nhóm sinh hoạt, đối với những tổ chức tôn giáo đủ điều kiện hoạt động, chính quyền địa phương còn hỗ trợ xây dựng cơ sở thờ tự khang trang, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của bà con. Sự đồng hành đó đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống đồng bào có đạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục sư nhiệm chức Ankron, chi hội tin lành Ia Hiu, xã Krông Park cho biết.
2: Các cấp chính quyền, nhà nước tạo mọi điều kiện cho chúng tôi được xây dựng một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ như thế này. Con cái Chúa phấn khởi, bên cạnh chúng tôi truyền niềm tin, lời của Chúa cho bà con. Thì chúng tôi nói cho anh em biết, xóa đói giảm nghèo, rồi xóa bỏ những hủ tục trước đây.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có 4 tôn giáo chính gồm Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài, với hơn 800 cơ sở và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Theo chính quyền địa phương, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã góp phần giúp đồng bào yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo ông Nghiêm Văn Chuẩn, Bí thư Đảng ủy xã Drei Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk.

0: chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt. Trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi, hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
3: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi. Tự nhiên nó đau, không thể đi lại được nữa. Nó cắn nó nhức không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió đổi gió là nó đau biết ngay là đêm suốt đêm không ngủ được.
1: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
3: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi. Bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn, nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
2: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô Nuôi phải trải qua.
1: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô Nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
4: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
4: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô Nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Từ khi tôi dùng cái thảo dược ấy đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm vậy là ngủ cho một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhẽ như mọi năm là rời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm.

0: rất hấp dẫn, quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

khởi tố vụ án bị can và tạm giam bà Nguyễn Thị Sương, 60 tuổi, trú tại xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ, về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố bắt giam 4 đối tượng, gồm Trần Trọng Nghĩa, 26 tuổi, Trần Thành Đồng, 22 tuổi, Nguyễn Văn Mạnh, 23 tuổi và Phạm Ngọc Hoài, 29 tuổi, cùng trú tại thành phố Cần Thơ. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thị Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh chém gây thương tích cho chồng mình là ông H. Ngày 18 tháng 4 năm 2026, Nghĩa rủ thêm Trần Thành Đồng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Ngọc Hoài đến Phú Quốc để xử lý ông H như đã thỏa thuận. Khi đến khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân của ông H. Cùng lúc đó, Hoài sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng chi hô của người dân, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với công an xã Liên Minh triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 25 đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua công tác trinh sát và nắm bắt tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà ở của Trần Thị Loan, sinh năm 1975, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đây là nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập để tổ chức đánh bạc ăn tiền, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành đột kích bắt quả tang 25 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ số tiền mặt hơn 485 triệu đồng cùng nhiều tang vật như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Công an xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho bà Lê Thị Bé Hai, sinh năm 1953, trú tại xã Hiếu Phụng, về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước đó, ngày 26 tháng 1 tại chợ xã Hiếu Phụng, bà Hai nhặt được chiếc ví đánh rơi, bên trong có 73 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân, một số vật dụng cá nhân nên đưa đến công an xã Hiếu Phụng nhờ tìm lại chủ để trả.

0: trao trả. Nhận lại tài sản, bà M gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Hai và công an xã.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật.
3: Lấy lại tiền cho các nhà đầu tư là bao nhiêu phần trăm? Cũng như nhà đầu tư cần làm gì để không rơi vào bẫy tài chính khác? Chương trình ngày hôm nay cùng với sự tham gia của khách mời xin được giới thiệu luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật sẽ đồng hành cùng với chúng ta. Một lần nữa thì xin được cảm ơn và gửi lời chào đến luật sư Diệp Năng Bình ạ.
4: Vâng, xin chào khán giả Đài Tiếng Nói Việt Nam, chào biên tập viên Nhật Bình.
3: Thưa quý vị, trước khi trao đổi về vấn đề của ngày hôm nay thì mời quý thính giả cùng với luật sư sẽ cùng lắng nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi với nhan đề lãi suất cao, cổ phần có thời hạn và những chiếc bẫy ngọt ngào.
5: Theo cáo trạng, công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, công ty Sen Tài Thu, tiền thân là công ty cổ phần Sen Group Wellness, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành nghề tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe. Công ty đăng ký vốn điều lệ hơn 31 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1981, là tổng giám đốc, người đại diện hợp pháp. Bị can Phạm Thị Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ 62% giá trị cổ phần, tương ứng hơn 19 tỷ đồng vốn góp. Theo tài liệu điều tra, sau khi thành lập, công ty Sen Tài Thu chưa hoạt động hiệu quả, chưa có doanh thu. Năm 2018, do thiếu vốn để mở rộng địa điểm kinh doanh và phát triển

0: Hưng nhờ mẹ đứng tên sở hữu để có nguồn tiền phục vụ hoạt động và trả nợ đến hạn. Hòa, Hương và Linh thống nhất huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân bằng cách chuyển nhượng cổ phần của bị can Hòa tại công ty. Dù công ty Xe Tải Thu hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận, nhưng các bị can đã đánh đồng hồ sơ giới thiệu về công ty nhằm quảng bá, thu hút các nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin gian dối về lợi nhuận của công ty với mức lãi suất 12% một năm để mời chào. Các nhà đầu tư đồng ý xuống tiền sẽ ký hợp đồng mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, còn công ty cam kết mua lại cổ phần. Để có nhiều người tham gia, Tổng Giám đốc Hương xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng và trả hoa hồng 7-30% giá trị hợp đồng. Đội tư vấn cho Xe Tải Thu đa số là nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính, bởi họ sẵn tệp khách hàng tiềm năng trong tay. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho rằng, với việc sử dụng danh tiếng thương hiệu Xe Tải Thu, nhóm bị can đã chiếm đoạt hơn 1.700 tỷ đồng và dùng phần lớn để trả nợ. Công ty đã mất khả năng thanh toán. Đồng thời, đơn vị này cũng đã ghi nhận từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023 hơn 400 nhà đầu tư.
1: Cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, thưa luật sư Diệp Đăng Bình ạ. Vụ án chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Xe Tải Thu gây chấn động dư luận. Vậy ông có thể cho biết với hành vi phạm tội của tập đoàn này thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định hiện hành của pháp luật ạ?
2: Vâng, dưới góc độ pháp lý thì căn cứ theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì các hành vi của bị can trong vụ án tập đoàn Xe Tải Thu có thể sẽ bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể đối mặt với khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể là theo Điều 174 của Bộ Luật Hình sự, nếu số tiền chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng như trong vụ án này thì được xác định lên đến là 1.007 tỷ đồng, thì hành vi sẽ thuộc khung hình phạt cao nhất. Mức án có thể sẽ từ là 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Ngoài hình phạt chính là phạt tù, thì người phạm tội còn có thể bị áp dụng các khung hình phạt bổ sung như là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm cho đến 5 năm, hoặc là tịch thu một phần hoặc là toàn bộ tài sản. Đối với bị can mà bị truy tố về tội rửa tiền thì theo quy định tại Điều 324 Bộ Luật Hình sự thì khung hình phạt của cái tội này thì bị can có thể chịu phạt cái mức án là từ 10 năm cho đến 15 năm nếu tiền, tài sản phạm tội trị giá là từ 500 triệu đồng trở lên.
1: Dạ vâng ạ. Vậy liệu pháp nhân của doanh nghiệp thì có thể bị xử lý hình sự song song với cá nhân trong vụ án này không? Nếu mà có thì hậu quả sẽ như thế nào thưa ông?
2: Vâng. Thì căn cứ theo Điều 76 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về cái phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại thì pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm quy định tại Điều 324 của Bộ Luật Hình sự này. Tức là tập đoàn Xe Tải Thu sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự song song với các cá nhân trong vụ án này về tội rửa tiền. Còn đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tập đoàn Xe Tải Thu, có nghĩa là pháp nhân đó, sẽ không bị xử lý hình sự vì tội này, vì không nằm trong cái phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Tuy nhiên mà để pháp nhân thương mại bị xử lý hình sự thì cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 75 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây, ví dụ như là hành vi phạm tội thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại, hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại, vân vân. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là giả sử trong trường hợp pháp nhân thương mại mà có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự thì trong những trường hợp này thì cũng chỉ pháp nhân thương mại cũng sẽ chỉ bị phạt tiền chứ không ai bỏ tù một pháp nhân hết.
1: Dạ vâng ạ. Đây cũng là băn khoăn và cũng là thắc mắc của nhiều người khi mà đọc những cái lùm xùm liên quan đến vụ việc này. Vậy thưa luật sư, cái ranh giới giữa làm ăn thua lỗ trong kinh doanh và chủ đích lợi dụng làm ăn thua lỗ là thủ đoạn mà Xe Tải Thu lợi dụng để lừa đảo các nhà đầu tư đấy ạ. Vậy thì trong trường hợp này cơ quan tố tụng cần làm rõ điều gì ạ?
2: Theo tôi thì là về cái nguyên tắc là thua lỗ trong kinh doanh là một cái rủi ro thị trường

0: huy động vốn. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 thì cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được cấu thành khi người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để làm người khác tin vào tài sản, từ đó chiếm đoạt. Do đó, các cơ quan tố tụng sẽ phải làm rõ khi kêu gọi đầu tư thì doanh nghiệp có che giấu cái tình trạng tài chính thực tế hay không, cam kết lợi nhuận, cam kết mua lại cổ phần có căn cứ khả thi hay không, hay chỉ nhằm tạo niềm tin tại thời điểm ký hợp đồng, doanh nghiệp có khả năng thực tế để thực hiện nghĩa vụ hay không.
1: Dạ vâng ạ. Nếu mà những cái vụ việc như thế này mà không được xử lý rốt ráo và nghiêm khắc thì hậu quả, hệ quả sẽ như thế nào thưa luật sư?
0: Nếu những cái vụ việc như vậy mà không được xử lý nghiêm khắc và dứt khoát

0: đầu tư sở hữu hàng chục tỷ đồng thì bỗng chốc trở thành một người bưng bê thuê với mức lương 5 triệu để trả nợ. Từ một người mẹ, một người bà hiền hậu thì bỗng chốc mang một nỗi mặc cảm tội đồ với chính con cái và gia đình của mình. Đó không phải là kịch bản của một bộ phim bi kịch đâu ạ, mà là thực tế tàn khốc của những nạn nhân trong vụ án tập đoàn Sen Tài Thu. Đằng sau những bản hợp đồng cam kết lãi suất là những giọt nước mắt trên gương mặt của những người già bệnh tật, là những đêm thức trắng vì mất số tiền dưỡng già. Và hãy cùng nhìn lại những mảnh đời đang tan nát vì cái bẫy mang tên đầu tư của phần này.
1: Đầu năm 2021, người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Hà Nội được một nhân viên ngân hàng thân quen gọi điện thoại mời chào, gửi tiền nhàn rỗi vào tập đoàn Sen Tài Thu. Để thuyết phục, người này gửi thông tin về các dự án chăm sóc sức khỏe, bất động sản và tặng voucher massage trong hệ thống của Sen Tài Thu. Đánh giá đây là cơ sở chăm sóc sức khỏe uy tín ở Hà Nội và cũng là khách quen, bà nói đồng ý tìm hiểu về chính sách đầu tư. Theo đó, nếu chuyển tiền vào Sen Tài Thu dưới dạng mua cổ phần, nhưng thực chất gửi tiết kiệm, bà sẽ nhận lãi suất 12% một năm. Đúng lúc vừa tất toán 1,2 tỷ đồng tiết kiệm, bà ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Sen Tài Thu. Thỏa thuận nêu, bà sẽ chuyển tiền cho công ty để nhận hơn 10.000 cổ phần. Cùng với đó, doanh nghiệp ký biên bản thỏa thuận để cam kết sau một năm sẽ mua lại toàn bộ cổ phần để trả lại toàn bộ tiền lãi và gốc cho bà. Một năm sau, bà được thông báo trả gốc và lãi, nhưng người môi giới mời chào bà tiếp tục gửi lại tiền. Thấy các cơ sở của Sen Tài Thu vẫn hoạt động tốt, bà đồng ý gộp lãi vào gốc để tiếp tục gửi. Đầu năm 2023, khi nhiều người đồn bị bùng tiền, bà liên hệ xin tất toán sớm, chấp nhận mất lãi. Bà cho hay, lúc này được trả lời, công ty đang khó khăn, chưa thể mua lại cổ phần. Bà cho biết số tiền 1,2 tỷ đồng là số tiền tiết kiệm để dưỡng già của bà, và giờ thì mất trắng. Chị Nguyễn Thị Trang hiện đang làm việc trong một quán ăn ở quận Ba Đình, Hà Nội, với mức lương 5 triệu đồng. Chị cho biết bố mẹ chị bị tai biến và có gửi cho chị 2 tỷ đồng để đi gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi điều trị bệnh. Sau đó, chị được một nhân viên ngân hàng tư vấn mời chào, gửi vào tập đoàn Sen Tài Thu với mức lãi suất 12% một năm. Với mức lãi này thì chỉ cao hơn ngân hàng một chút chứ không nhiều, nên chị Thu rất tin tưởng và chuyển 2 tỷ vào tập đoàn Sen Tài Thu. Chị Trang giờ không biết làm thế nào để lấy lại được số tiền này cho bố mẹ. Chỉ có những giọt nước mắt lăn dài đầy bất lực, bởi đó là số tiền cả đời của bố mẹ chị.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những câu chuyện của những người là nạn nhân trong vụ việc liên quan đến Sen Tài Thu. Mỗi một nạn nhân thì sẽ là một câu chuyện khác nhau, nhưng tự chung lại thì khi mà lắng nghe những câu chuyện này thì đều là những lời cảnh tỉnh để chúng ta có thể thận trọng hơn trong bất cứ một quyết định xuống tiền hay đầu tư nào. Quay trở lại với cuộc trò chuyện, thưa luật sư, khả năng thu hồi hơn 1.700 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong vụ đại án này thì có khả thi không? Và nếu mà chúng ta có thể định lượng thì khoảng bao nhiêu phần trăm? Thực tế thì các cái vụ án tương tự cho thấy điều gì từ những kinh nghiệm của những vụ án trước, thưa ông?
2: Chúng ta thấy là về nguyên tắc thì pháp luật luôn đặt cái mục tiêu thu hồi vốn tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Thì thông qua những cái vụ án vừa rồi thì chúng ta thấy là các cơ quan chức năng, là đặc biệt là các anh công an trong lĩnh vực này, khi mà điều tra thì đã thu hồi một phần lớn nhiều cái tài sản, hoặc là trong cái quá trình mà xét xử tại tòa án thì cũng có một số các đối tượng trước khi mà bị tuyên án thì cũng đã khắc phục cái hậu quả. Tuy nhiên, với những cái quy mô, với những vụ án mà có quy mô đặc biệt lớn như số tiền mà hơn 1.700 tỷ đồng này, thì khả năng thu hồi trên thực tế phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố then chốt. Tài sản thực tế còn lại của các bị can như thế nào, cái việc phong tỏa tài khoản kê biên bất động sản có được thực hiện kịp thời hay không, dòng tiền có bị tẩu tán chuyển dịch qua nhiều cá nhân hoặc là pháp nhân trung gian hay không. Thực tiễn xét xử thì các vụ án lừa đảo huy động vốn với quy mô lớn cho thấy cái tỷ lệ thu hồi thường không cao. Nếu phần lớn dòng tiền đã được sử dụng vào để trả nợ cũ, duy trì hoạt động hoặc là bị phân tán trước khi cơ quan chức năng vào cuộc. Trong nhiều trường hợp thì giá trị tài sản còn lại không tương xứng với số tiền đã chiếm đoạt, dẫn đến cái việc mà bồi thường chi trả chỉ đạt được một phần, khó có thể khôi phục toàn bộ thiệt hại cho các nhà đầu tư.
0: Như vậy thì

0: Rủi ro của các nhà đầu tư thì vẫn đang hiện hữu, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Còn nói về việc là có tìm lại được số tiền hay không thì không ai dám khẳng định.
1: Vâng. Vâng.
0: Ở trong trường hợp tài sản của bị cáo mà không đủ để bồi thường thiệt hại của hơn 400 nhà đầu tư như trong vụ việc này, thì còn có đường pháp lý nào khác để bảo vệ quyền lợi cho họ hay không, thưa luật sư?
1: Trong trường hợp tài sản của các bị cáo không đủ để bồi thường cho hơn 400 nhà đầu tư, thì pháp luật vẫn còn một cái cơ chế để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Dù trên thực tế thì cá nhân tôi cho rằng cái việc thực tế thu hồi này là rất khó. Thứ nhất là trong cái vụ án hình sự thì tòa án có thể tuyên buộc các bị cáo tiếp tục thực hiện cái nghĩa vụ bồi thường dân sự kể cả sau khi đã chấp hành xong cái hình phạt tù. Nghĩa vụ này không chấm dứt khi bản án có hiệu lực mà sẽ được tổ chức thi hành theo định của luật thi hành án dân sự năm 2008. Cơ quan thi hành án có quyền xác định tài sản

0: cơ chế bảo vệ, nhưng hiệu quả cuối cùng là còn phụ thuộc vào tài sản để thi hành hay là không.
1: Dạ vâng ạ. Qua vụ việc này cùng móc nối lại và sâu chuỗi lại với rất nhiều các vụ việc trước đây, thì ông đánh giá như thế nào về những cái sai lầm phổ biến để khiến cho hàng trăm người rơi vào các cái bẫy lừa đảo tài chính, và cụ thể là trong tập đoàn vụ việc của tập đoàn Sen Tài Thu cũng như là các tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn trong thời gian gần đây ạ?
0: Thực tế cho thấy là sai lầm phổ biến của nhiều nhà đầu tư là đặt niềm tin quá lớn vào những cam kết lợi nhuận cao, ổn định mà không kiểm chứng cái cơ sở pháp lý cũng như là hiệu quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Không ít người còn đồng nhất những cái quy mô hợp đồng, hình ảnh thương hiệu với cái mức độ an toàn về tài chính, trong khi hai yếu tố này

0: huy động vốn cá nhân. Và ranh giới giữa kinh doanh thua lỗ và lừa đảo có tổ chức chính là yếu tố gian dối ngay từ thời điểm bắt đầu, biến danh tiếng lâu đời thành công cụ để dẫn dụ hàng trăm nhà đầu tư vào bẫy tài chính. Và những vụ việc huy động vốn quy mô lớn gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư thì có lẽ không chỉ là câu chuyện về vi phạm pháp luật mà còn là một bài học về tâm lý và kỷ luật tài chính. Những cái lợi nhuận hấp dẫn thì luôn đi kèm những rủi ro. Trong một thị trường ngày càng phức tạp thì chính sự tỉnh táo, kiến thức cũng như là nguyên tắc đầu tư rõ ràng chính là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ túi tiền của mỗi chúng ta. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin được cảm ơn luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có những trao đổi thiết thực, cụ thể và đầy hữu ích. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Thu Hiền thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thính giả ở đâu? VV1 ở đó.
3: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94, 95, 100 MHz. VV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
2: Nghe VOV1 trên Internet tại trang web vov1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1, phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vov1.vov.vn.
3: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
2: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
3: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
4: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng

0: cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm lai châu quý vị nhé. Sử dụng sâm lai châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm lai châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu,

0: hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm đai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm đai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Xìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác.
0: Thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy.

0: Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch

0: yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
2: Bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ, tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
3: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vỡ sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điền tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, sơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của

0: Quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh gọi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được một tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao?

0: thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
3: Trong thế giới thông tin sôi động, kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng ngày, hàng giờ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nhanh, chính xác và chính thống về tình hình mọi mặt của đất nước và đời sống của nhân dân cùng các diễn biến trên khắp thế giới.
4: Bạn có thể nghe đài qua làn sóng phát thanh. Cụ thể, ở khu vực miền Bắc, bạn nghe kênh VOV1 tại tần số FM 100MHz và 95MHz. Riêng Hà Nội có thêm tần số 101MHz và trên sóng AM ở tần số 675kHz.
3: Bạn đang sống ở miền Trung, hãy nghe kênh VV1 tại tần số FM 100MHz và 95MHz. Trên sóng AM 594kHz và 630kHz.
4: Riêng khu vực Nam Trung Bộ, bạn nghe kênh VOV1 trên sóng AM ở tần số 666kHz.
3: Nếu bạn đang sinh sống và làm việc ở Tây Nguyên, nghe kênh VV1 ở tần số FM 94MHz và sóng AM ở tần số 693kHz.
4: Thính giả ở các tỉnh Nam Bộ, hãy nghe kênh VV1 ở tần số FM 94MHz và trên sóng AM ở tần số 711kHz.
3: Cùng với kênh phát thanh, quý vị và các bạn cũng có thể nghe, xem và tương tác với kênh thời sự VV1 qua trang web http://vov1.vn, fanpage trên Facebook VV1/thời sự, YouTube VV1/thời sự, TikTok VV1/thời sự và podcast VV1 trên các nền tảng Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast.
5: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
6: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
7: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình

0: đi đúng phần đường, làn đường quy định.
1: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
0: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: mục sự thật luận bàn, chương trình có bài xét lại lịch sử cuộc tấn công có chủ đích.
0: Tiếp đó là phóng sự đồng hành giúp chiến sĩ mới vượt qua bỡ ngỡ ban đầu ở trung đoàn 8 sư đoàn 395 quân khu 3.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục nhịp cầu pháp luật, khách mời của chương trình sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về luật phòng thủ dân sự.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 4 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng, xem xét cho ý kiến về việc sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2026-2030. Xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về nội dung sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2026-2030. Qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất trước mắt tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có cùng chức năng nhiệm vụ, kết hợp với đầu tư nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới. Đặt mục tiêu xác định lộ trình đến năm 2030, hình thành các doanh nghiệp có khả năng điều kiện để thành lập các tập đoàn kinh tế. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí thành lập Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định đối với danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Cũng tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2025, tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Chiều ngày 4 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam,

0: đồng bộ hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đánh giá cao, kể cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là trong kỳ nghỉ lễ vừa qua và các sự kiện quan trọng của đất nước. Phương pháp, cách thức tổ chức học nghị quyết trong quân đội được đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao. Việc kiện toàn chi bộ quân sự cấp xã, phường và đặc khu được triển khai hiệu quả, nhận được sự nhất trí. Chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ được Tổng cục Chính trị tổ chức tại thành phố Cần Thơ vừa qua đã tạo được ấn tượng sâu sắc. Từ những câu chuyện thân tình gần gũi, đoàn kết được chia sẻ cho thấy hiệu quả thiết thực khi bộ đội gắn bó với đồng bào và nhiệm vụ này cần phải được thực hiện hiệu quả hơn nữa, thường xuyên hơn nữa. Trong thời gian tới, với nhiều nhiệm vụ quan trọng, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ vào cuộc với tâm huyết cao, đã cao rồi phải cao hơn nữa, đã đi đầu rồi phải tiếp tục dẫn dắt. Tiếp tục làm việc với tinh thần mới, lựa chọn góc nhìn mới, cách thức tiếp cận mới trong từng nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả. Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Chính trị đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bằng khen của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và bằng khen của chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ.
1: Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ngày càng khẳng định được sức hấp dẫn, uy tín và chất lượng chuyên môn cao, trở thành một trong những mũi nhọn sắc bén trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với báo Quân đội Nhân dân về kế hoạch tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5.
0: Sau gần một năm phát động, Ban tổ chức cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 đã nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với lần tổ chức trước đó. Đến nay, Hội đồng sơ khảo đã thống nhất chọn 60 tác phẩm để Hội đồng trung khảo tiếp tục chấm lựa chọn trao giải cho 30 tác phẩm xuất sắc nhất. Bên cạnh những tác phẩm chuyên luận, cuộc thi lần này tiếp tục có nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần bút chiến kịp thời, sắc bén, phê phán đấu tranh mạnh mẽ với những âm mưu thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Lễ tổng kết trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tối ngày 19 tháng 5 tới đây tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo nội dung điều chỉnh bổ sung một số văn bản liên quan đến công tác sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu.
0: Trước yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ, đánh giá thực tế, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung ở các văn bản hiện hành, xây dựng dự thảo văn bản mới và gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Nội dung điều chỉnh bổ sung bảo đảm phù hợp với việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương, các đơn vị sáp nhập giải thể thành lập mới, đặc thù nhiệm vụ của các quân binh chủng trong tình hình mới và thực tế bảo đảm trang bị vũ khí sản xuất quốc phòng hiện nay. Đây là cơ sở triển khai đồng bộ thống nhất trong toàn quân, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm toàn diện cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Cục Tác chiến tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo các văn bản mới và hồ sơ có liên quan để trình các cấp theo đúng quy định, sớm ban hành, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
1: Chiều ngày 4 tháng 5 tại Hà Nội, Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu quân sự năm 2026.
0: Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026, các học viên là cán bộ nhân viên làm công tác đăng kiểm tàu quân sự tại các cơ quan đơn vị trong toàn quân sẽ được nghiên cứu giới thiệu về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nghiệp vụ giám sát kỹ thuật tàu biển, phương tiện thủy nội địa, thẩm định thiết kế tàu biển, kiểm tra phân cấp tàu quân sự trong đóng mới, đăng kiểm tàu quân sự, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong khai thác sử dụng. Thông qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục trang bị, bổ sung kiến thức nghiệp vụ về đăng kiểm trong giám sát kỹ thuật tàu đóng mới, hoán cải sửa chữa và trong khai thác sử dụng, góp phần nâng cao trình độ quản lý chỉ đạo và tổ chức các hoạt động đăng kiểm tàu quân sự trong toàn quân.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương quân công hạng nhất, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và công bố quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
0: Cách đây hơn 8 thập kỷ, trong bối cảnh cao trào cách mạng giành chính quyền trên địa bàn Quảng Nam Đà Nẵng đã hình thành những tổ chức vũ trang đầu tiên, tiêu biểu là đội du kích Vũ Hùng ra đời vào ngày 4 tháng 5 năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang Quảng Đà không ngừng lớn mạnh, kế thừa và phát triển,

0: hội tụ thành lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng ngày nay. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, dịp này thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo quân khu 5 đã trao huân chương quân công hạng nhất và huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Trước đó, tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm nơi thành lập đội du kích Vũ Hùng, tiền thân của lực lượng vũ trang thành phố. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm phong phú thêm hệ thống địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã công bố quyết định ngày 4 tháng 5 năm 1945 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
1: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức hội thảo với chủ đề tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045 và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua đó nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập và sử dụng ngoại ngữ, góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ vai trò quan trọng của ngoại ngữ đối với quân đội nói chung và lực lượng cảnh sát biển nói riêng, đánh giá thực trạng công tác giảng dạy, học tập và sử dụng ngoại ngữ trong toàn lực lượng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các giải pháp trọng tâm được thống nhất gồm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp, phát triển chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng, tổ chức hiệu quả các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu, đổi mới phương pháp hình thức dạy và học, hoàn thiện chương trình tài liệu đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành theo hướng thống nhất trong toàn lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường kiểm tra sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ.
1: Sáng ngày 4 tháng 5, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Đây là đơn vị được lựa chọn làm điểm để Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu theo dõi rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ trong toàn quân tới đây.
0: Quá trình kiểm tra tại Trung đoàn 692 được điều hành nghiêm túc đúng quy định. Trên tuyến bắn, những tân binh của đơn vị đều thể hiện quyết tâm chinh phục mục tiêu. Đặc biệt, việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát đã góp phần theo dõi toàn bộ diễn biến từng lượt bắn, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực chất chất lượng huấn luyện của bộ đội. Kết quả, đã có rất nhiều chiến sĩ mới của trung đoàn giành được hoa bắn giỏi. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục tổ chức thành công các nội dung tiếp theo là đánh thuốc nổ và ném lựu đạn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, lịch sử là hồn cốt của dân tộc, là cội nguồn sức mạnh và là điểm tựa vững chắc để chúng ta vững bước đi tới tương lai. Thế nhưng trong thời gian qua, trên các diễn đàn mạng xã hội và truyền thông hải ngoại, chúng ta đang chứng kiến xu hướng trào lưu xét lại lịch sử. Đây thực chất là một chiến dịch tấn công tư tưởng có chủ đích. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã và đang dùng mọi thủ đoạn tinh vi để bóp méo, xuyên tạc, đảo lộn trắng đen về những sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam. Mục đích của chúng là gieo rắc sự hoài nghi, làm phai nhạt niềm tự hào dân tộc, từ đó phá hoại nền tảng tư tưởng, làm suy yếu sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái này, mục sự thật luận bàn tuần này mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Trường Giang với tựa đề "Xét lại lịch sử, cuộc tấn công có chủ đích".
5: Thời gian gần đây, xuất hiện những luận điệu rêu rao xuyên tạc rằng chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một sự hy sinh vô nghĩa. Không cần đánh, Pháp cũng tự trao trả độc lập. Việt Nam có thể giành được hòa bình bằng đàm phán, thương lượng, không nhất thiết phải tiến hành cuộc chiến tranh hao người tốn của với người Pháp. Đây là những luận điệu xét lại lịch sử. Thực tế, lịch sử đã chứng minh không có kẻ xâm lược nào tự nguyện dâng trả độc lập nếu không bị giáng những đòn chí mạng. Bản chất của thực dân Pháp lúc bấy giờ là ngoan cố, bám giữ thuộc địa, thể hiện rõ qua kế hoạch Navarra, hòng xoay chuyển cục diện chiến trường. Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử này, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định.
6: Đây là một luận điệu xuyên tạc lịch sử hết sức nguy hiểm. Và như chúng ta đã biết, thì trong suốt chiều dài lịch sử, để tồn tại và phát triển, các thế hệ người Việt thường xuyên phải trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rất sâu sắc giá trị của hòa bình. Có một quy luật chung đã cho thấy rằng là kẻ đi xâm lược thường mạnh hơn chúng ta cả về vũ khí và phương tiện chiến tranh. Chúng không dễ gì từ bỏ mưu đồ của mình chừng nào mà còn chưa chuốc lấy những thất bại mang tính quyết định, và thực dân Pháp cũng như vậy. Mà Điện Biên Phủ chính là một đòn quyết định đè bẹp ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi.
5: Không dừng lại ở chiến thắng Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi khác của dân tộc cũng đang bị các thế lực thù địch chĩa mũi nhọn tấn công. Đó là chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi dịp tháng 4 về, trên các trang mạng phản động lại xuất hiện những bài viết với giọng điệu Tháng 4 đen, ngày quốc hận. Chúng cố tình đánh cháo bản chất của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta thành cái gọi là nội chiến, huynh đệ tương tàn. Chúng lờ đi một sự thật hiển nhiên rằng Mỹ đã đổ bộ vào Việt Nam hàng triệu quân cùng lượng bom đạn khổng lồ nhằm duy trì sự chia cắt đất nước ta. Sự thật về cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Thậm chí, chính những người đứng bên kia chiến tuyến cũng phải cúi đầu thừa nhận sự thất bại. Bình luận về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
7: Rất nhiều nhà chính trị, kể cả những nhà chính trị của tư bản, ngay người tham gia trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đó là nguyên là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara, cũng đã thừa nhận họ đã thất bại thảm hại ở Việt Nam. Và ông cũng đã tìm ra và khẳng định một nguyên nhân hết sức đúng đắn. Thua Việt Nam là bởi vì Hoa Kỳ không hiểu về nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chính nền văn hóa Việt Nam có sức sống vĩ đại cho nên giành được thắng lợi. Điều đó chúng ta không cần giải thích, cả thế giới cũng biết. Chỉ trừ những người cố tình làm ngơ không biết. Xét cho cùng, họ là những người phi nghĩa, đến nay vẫn giữ mãi quan điểm bảo thủ phi nghĩa của mình, cho nên không chịu thừa nhận ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
5: Xu hướng trào lưu xét lại lịch sử là thủ đoạn nguy hiểm nhằm để đánh sập thành trì tư tưởng của dân tộc. Lãng quên lịch sử hay hiểu sai lịch sử sẽ làm đứt gãy sợi dây liên kết giữa các thế hệ và làm mầm mống cho tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các thế lực thù địch đang áp dụng một chiến thuật nhào nặn lại ký ức. Chúng lợi dụng những khó khăn, những sai lầm thiếu sót mang tính thời điểm trong lịch sử để thổi phồng, cắt xén, lấy hiện tượng làm bản chất nhằm phủ nhận sạch trơn những thành quả vĩ đại. Đây thực chất là một hình thái của chiến lược diễn biến hòa bình. Vạch trần thủ đoạn tinh vi này cũng như chỉ rõ sự nguy hiểm của cái gọi là cách mạng trắng. Đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích.
8: Các cái thế lực thù địch muốn hòa nhà cái ranh giới cái ký ức quốc gia, mà bây giờ người ta còn gọi vào đấy là cách mạng trắng, tức là tẩy trắng ký ức, tẩy trắng cái trí nhớ của mình. Thế họ tẩy trắng để làm gì? Đấy là người ta quên ký ức đi, để bỏ một cái hồn cốt của cái dân tộc, bản cách của dân tộc, đồng thời người ta tiêm nhiễm vào đấy những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến hành động không đúng. Cái đề chính là gì? Phá hoại một nền tảng tư tưởng, là phá hoại cả cái hệ tư tưởng của một quốc gia.

0: mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa những thông tin chính thống, những kết quả nghiên cứu lịch sử đã được kiểm chứng. Bên cạnh đó, việc đưa thông tin trên không gian mạng và các nền tảng số cần sử dụng những hình thức phù hợp. Mọi đối tượng đều có thể dễ hiểu, dễ tiếp nhận hoặc công bố những tài liệu gốc làm minh chứng cho sự kiện, số liệu lịch sử.
1: Hiện nay do cái sự phát triển của cái nền kinh tế thị trường và do có quá nhiều cái sự cám dỗ các cái kênh thông tin, cho nên là cái thách thức đó là các bạn trẻ còn chưa thực sự quan tâm đến lịch sử dân tộc. Thứ hai, nếu đối với những bạn quan tâm ấy, thì các bạn sẽ có những nhiều cái luồng kênh thông tin khác nhau. Vì vậy cho nên là nên đa dạng hóa các cái thông tin kiến thức lịch sử để cho học sinh và những cái bạn trẻ có cái cơ hội tiếp cận để hiểu đúng, hiểu chính xác và thấy được cái giá trị của lịch sử và những cái đóng góp của thế hệ cha ông đi trước, và qua đó thì sẽ thấy được sứ mệnh của mình đối với tương lai đất nước.
2: Một dân tộc không biết quá khứ của mình thì tương lai sẽ vô định. Cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, xét lại lịch sử là một cuộc chiến cam go, phức tạp và lâu dài. Cuộc chiến ấy đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Mà trong đó, vũ khí sắc bén nhất chính là sự thật lịch sử được minh chứng bằng các tư liệu khách quan, khoa học, lan tỏa những thông tin chính thống, chính là vaccine hữu hiệu để tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ. Nhớ về quá khứ để vững bước ở hiện tại và tự tin kiến tạo tương lai.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những ngày đầu nhập ngũ, bước vào môi trường kỷ luật nghiêm khắc, xa gia đình, người thân, không ít chiến sĩ mới khó tránh khỏi những bỡ ngỡ lo âu. Thế nhưng tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, bằng sự gần gũi sẻ chia, sự quan tâm sâu sát và những mô hình cách làm sáng tạo, các cấp chỉ huy đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người chiến sĩ coi đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
6: Nhập ngũ khi vợ đang mang thai khiến chiến sĩ mới Phạm Trung Hiếu ở đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 8 không khỏi lo lắng cho hậu phương của mình. Hiếu tâm sự.
7: Trước khi nhập ngũ thì em đã lấy vợ và lúc ấy em cũng biết là vợ em mới mang thai. Và trong bộ đội thì em cũng hơi lo lắng băn khoăn là vợ em có bầu, vợ em ở nhà không biết ra sao.
6: Nỗi lo ấy của Phạm Trung Hiếu đã sớm được giải tỏa nhờ sự sâu sát của cán bộ các cấp. Những lời thăm hỏi động viên kịp thời của chỉ huy các cấp đã giúp Hiếu hiểu rằng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị cũng chính là cách để hậu phương có thêm nguồn động lực vượt qua khó khăn, xa cách, chăm lo, vun vén gia đình. Và mỗi lần nhận được tin chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, vợ Hiếu rất vui. Niềm vui đó giúp Hiếu càng nỗ lực quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đại úy Nguyễn Văn Lịch, chính trị viên đại đội 3 tiểu đoàn 4, để bộ đội yên tâm công tác, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý tư tưởng, trong đó đội ngũ cán bộ các cấp luôn thực hiện ba cùng với chiến sĩ, cùng học tập, công tác, cùng tâm sự, chia sẻ, cùng luyện tập thể dục thể thao. Đặc biệt mô hình nhóm hậu phương chiến sĩ mới đã phát huy hiệu quả tích cực. Đây là cầu nối liên lạc thường xuyên giữa đơn vị và gia đình qua điện thoại, mạng xã hội. Khi phát hiện chiến sĩ có biểu hiện dao động về tư tưởng, chỉ huy sẽ trực tiếp trao đổi với người thân để cùng phối hợp động viên. Sự tin tưởng của gia đình chính là động lực lớn nhất để các chiến sĩ mới an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Đại úy Nguyễn Văn Lịch chia sẻ.
8: Thông qua cái nhóm hậu phương chiến sĩ mới thì đơn vị cũng đã phối hợp với gia đình để thông báo tình hình của các em chiến sĩ mới, và gia đình cũng đã trao đổi với đơn vị về việc nắm quản lý các em. Với cái nhóm hậu phương chiến sĩ mới thì thông qua đó thì gia đình đã yên tâm gửi gắm con em tại đơn vị và tin tưởng vào chỉ huy cấp. Và với những trường hợp mà còn biểu hiện và dao động về tư tưởng, chưa công tác, thì chúng tôi cũng đã trực tiếp gọi điện về gia đình, thông báo về tình hình của các em và nhờ gia đình phối hợp với đơn vị thường xuyên gọi điện lên để động viên các em, giúp các em yên tâm công tác hơn.
6: Việc phân loại đối tượng chiến sĩ mới để có phương pháp tiếp cận phù hợp cũng là một trong những cách làm được các đơn vị thuộc Trung đoàn 8 tiến hành hiệu quả. Thượng úy Đỗ Đức Hải, chính trị viên tiểu đoàn 4 nhấn mạnh, với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn hoặc trình độ nhận thức không đồng đều, đơn vị cắt cử cán bộ tiểu đội trưởng kèm cặp riêng nhằm giúp chiến sĩ mới vượt lên chính mình.
9: Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ thì chúng tôi đã tổ chức nắm bắt về

0: cấp nhất là tiểu đội, nơi cán bộ chiến sĩ cùng ăn, cùng ngủ, cùng ở, cùng rèn luyện. Trung tá Trần Văn Tới nhấn mạnh.
1: Đảng ủy trung đoàn đã có nghị quyết về huấn luyện chiến sĩ mới. Nghị quyết cũng xác định là phải bám sát và thực hiện có hiệu quả cái quy chế 775 về công tác quản lý tư tưởng quân nhân. Đồng chí cán bộ được học tập, công tác và sinh hoạt trực tiếp cùng chiến sĩ mới.
0: Nhờ sự quan tâm, sẻ chia và sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đến nay 100% chiến sĩ mới tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 Quân khu 3 đã an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Những bỡ ngỡ ban đầu đã nhường chỗ cho sự tự tin, những lo âu hậu phương đã được sưởi ấm bằng tình đồng chí, đồng đội. Môi trường quân ngũ tuy nghiêm khắc nhưng đầy áp tình người chính là trường học lớn để các chiến sĩ mới từng bước trưởng thành.
2: Nhịp cầu pháp luật.

0: để đưa người dân đến nơi an toàn và tranh trú bảo đảm sinh mạng đầu tiên.
1: Dạ, vâng.
0: Sau đó tổ chức tìm kiếm nạn. Trong thực tế, các bạn thấy là trong cái xung đột giữa Nga và Ukraine, thậm chí cái xung đột gần đây giữa Iran, Israel và Mỹ, thế thì sau mỗi cái trận không kích thì các lực lượng cứu hỏa và lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải nhanh chóng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời sơ tán người dân. Và thực tiễn đấy thì chúng ta được áp dụng kể cả trong chiến tranh giải phóng của đất nước của chúng ta cũng đã làm như thế.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng, chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của bác Hoàng Văn Việt ở Thái Nguyên. Thì bác có hỏi là luật phòng thủ dân sự thì xác định là ưu tiên cho những người mà dễ bị tổn thương. Vậy thì xin hỏi ban soạn thảo cũng như các đồng chí là vì sao mà chúng ta phải ưu tiên cho các đối tượng dễ bị tổn thương và đối tượng dễ bị tổn thương thì được xác định như thế nào?
0: Trong luật thì đã xác định cái đối tượng dễ tổn thương là những cái đối tượng mà khả năng và cái ứng phó với những tình huống thiên tai sự cố thảm họa rất hạn chế, thậm chí là không có khả năng. Ví dụ như những người bệnh hiểm nghèo, những người mất hành vi về năng lực dân sự, rồi là những trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, vân vân. Thì đây là những cái đối tượng mà dễ bị tổn thương nhất. Song luật đã xác định bao gồm trẻ nhỏ, người già cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con bú dưới 36 tháng, người mất về hành vi về năng lực và dân sự, rồi là đồng bào sống ở các cái vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, vùng đặc biệt khó khăn.
1: Vâng ạ.
0: Đây là cái đối tượng mà trong luật đã xác định.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị đã trả lời các câu hỏi của thính giả trong mục Nhịp cầu pháp luật của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Bộ Y tế khẳng định các vướng mắc tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cơ bản được giải quyết, phấn đấu đưa hai bệnh viện này vào hoạt động trong quý 2 năm nay. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực. Mưa đá, dông lốc làm 12 người bị thương, gần 2.900 nhà hư hỏng, dự báo mưa đá dồn dập ở Bắc Bộ còn tiếp diễn. Trong phần tin thế giới, an ninh và thương mại toàn cầu là ưu tiên hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 8 khai mạc tại thành phố Yerevan, Armenia. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nguy cơ lây nhiễm virus Hanta đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp xã giao ông Roland Stab, Chủ tịch công ty Financistry AG Thụy Sĩ.
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Financial AG chia sẻ về chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, tập trung vào một phân khúc đặc biệt của nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, công ty có kế hoạch mở rộng đầu tư trong lĩnh vực du lịch nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của các địa phương, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến không chỉ hấp dẫn về đầu tư mà còn về du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Trước mắt, công ty dự kiến triển khai các dự án tại tỉnh Gia Lai. Phó Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch phát triển tổng thể của công ty tại Gia Lai, cho rằng các ý tưởng và mục tiêu của dự án phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam

0: Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có công ty hoạt động hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 2026. Các vấn đề liên quan đến tiến độ dự án cơ sở hai bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình, thực hiện một số bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước từ năm học tới, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, những điểm nghẽn về thể chế được các thành viên Chính phủ giải đáp. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
2: Trả lời báo chí liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết đây là dự án có quy mô rất lớn và hiện đại. Mỗi dự án được đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 138.000 m2. Quá trình triển khai thi công và hoàn thiện công trình đã phát sinh nhiều vướng mắc cần xử lý. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành, chỉ đạo chủ đầu tư và ban quản lý dự án, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý 2 năm nay. Bộ Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong thẩm tra phê duyệt dự toán các gói thầu và đến nay việc này diễn ra thuận lợi.
3: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất trong nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay là nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Chưa phải là thanh toán mà tạm thôi, nhưng cũng được đến 90% khối lượng. Còn đối với những cái hạng mục mới phát sinh và phải sửa đổi bổ sung, phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng thì chúng tôi cũng cho tạm ứng ở cái mức cao hơn so với quy định là 30%. Chúng tôi theo thẩm quyền thì có thể cho tạm ứng đến 50% để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực để thi công dự án.
2: Thông tin về tiến độ thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, sau khi phê duyệt lựa chọn bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ đã có văn bản hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thống nhất sử dụng bộ sách này, đồng thời sử dụng các bộ sách khác làm học liệu trong dạy và học. Hiện công tác hiệu chỉnh bộ sách này cũng đã hoàn tất, đặc biệt là hiệu chỉnh các nội dung theo địa giới hành chính mới ở một số môn học.
4: Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn, phát hành với mục tiêu là đảm bảo trước năm học, muộn nhất là trước 20 ngày là có đầy đủ sách giáo khoa cho các nhà trường và cho giáo viên. Đến thời điểm này, sách đã nhập kho và nhà xuất bản giáo dục đã công bố giảm giá sách trung bình là 13,3%. Chúng tôi chỉ đạo tập huấn cho giáo viên để sử dụng ý bộ sách giáo khoa thống nhất này. Bởi vì trước đây 3 bộ thì sẽ có tỉnh, có giáo viên là dạy bộ khác. Bộ cũng chỉ đạo là chỉ tập huấn những vấn đề mà giáo viên...
0: 2031, nhằm sớm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ngay từ đầu nhiệm kỳ. Điều chỉnh thành viên đoàn giám sát theo nghị quyết số 589 NQHDNG ngày 8 tháng 12 năm 2025 về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sắp xếp tài sản nhà đất và đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.
1: 4 tháng qua, kinh tế Hải Phòng ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật và tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng vùng duyên hải Bắc Bộ. Đánh giá được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 4 2026 diễn ra vào chiều nay. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 11,6%, đạt 58,9 triệu tấn. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 12,9% và ước đạt trên 78.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công cũng được đẩy nhanh ngay từ đầu năm, lũy kế đến cuối tháng 4 đạt hơn 10.661 tỷ đồng, tương đương 27,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI 4 tháng đạt hơn 1,29 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 12,27%.

0: án thực hiện các thủ tục đầy đủ để có thể giao đất cho thuê đất. Đối với cả các cái dự án của khu dân cư đô thị cho đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường hợp thấy khó khăn thì các đồng chí phải sớm báo cáo lại ủy ban dân thành phố và các sở để sớm có cái hỗ trợ.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chiều nay phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Chiến dịch diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 2026, đặt mục tiêu sau 10 ngày nâng chiều dài bàn giao lên 17,22 km. Kết thúc chiến dịch đạt hơn 19 km. Phấn đấu hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng đoạn gần 1 km phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Dự án có chiều dài 25,47 km, tổng mức đầu tư 3.825 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và tỉnh. Đi qua các phường Bình Kiến, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Dự án được chia 3 thành phần, trong đó 2 dự án đã thi công hơn 22 km, phần còn lại hơn 3 km đang hoàn tất thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện. Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải công khai, đúng quy định. Khen thưởng kịp thời các trường hợp chấp hành tốt, xử lý nghiêm trường hợp chây ỳ. Các lực lượng bám sát địa bàn, tháo gỡ vướng mắc, chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, thi công ngay khi có mặt bằng, phấn đấu giải ngân 100% vốn trong năm.
3: Bí thư, chủ tịch ủy ban dân của các xã phường có dự án đi qua phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không giao khoán cho cấp dưới, không chỉ đạo chung chung, không để hồ sơ tồn đọng, không để mặt bằng bị ách tắc vì sự chậm trễ của bộ máy. Địa phương nào chậm tiến độ, cơ quan nào thiếu trách nhiệm, cán bộ né tránh, gây cản trở thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định.
1: Hôm nay, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody đã nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BA2. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
4: Việc Moody nâng triển vọng của Việt Nam lên tích cực đã phản ánh niềm tin của tổ chức này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Việc khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BA2 phản ánh đánh giá của Moody đối với các thế mạnh hồ sơ tín nhiệm cốt lõi của Việt Nam vẫn được bảo toàn vững chắc, tiếp tục củng cố mức xếp hạng tín nhiệm hiện tại của Việt Nam. Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam vẫn là chỗ dựa chính, được củng cố bởi cơ sở xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, hỗ trợ cải thiện ổn định kinh tế vĩ mô. Điểm tài khóa của Việt Nam tiếp tục là điểm mạnh nhờ nợ chính phủ duy trì ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ vững vàng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động nước ngoài, giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu với các rủi ro từ bên ngoài. Theo Bộ Tài chính, Việt Nam là quốc gia duy nhất được tổ chức Moody đánh giá triển vọng tích cực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là tiền đề cho Việt Nam vững bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tháo gỡ kịp thời dứt điểm các điểm nghẽn, huy động khơi thông và giải phóng nhanh mọi nguồn lực xã hội. Bộ Tài chính và các cơ quan của chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với Moody, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có thông tin đầy đủ và cập nhật khi đánh giá về hồ sơ tín dụng của Việt Nam.
1: Đổi mới sáng tạo không chỉ đến từ công nghệ hiện đại mà bắt nguồn từ chính con người trong từng dây chuyền sản xuất. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng coi người lao động là tài sản cốt lõi, đầu tư vào đào tạo phúc lợi và khơi dậy sáng kiến từ thực tiễn. Phóng viên Kim Dung tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
5: Bà Lê Thị Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây nhận định rằng muốn nâng cao năng suất bền vững, doanh nghiệp phải xem người lao động là tài sản quý nhất, là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển. Để người lao động gắn bó và làm việc hiệu quả, trước hết họ phải được bảo đảm quyền lợi, có môi trường làm việc tốt và cảm thấy được tôn trọng.
6: Cái đào tạo rất là quan trọng vì công ty của chúng tôi là xuất khẩu trên toàn thế giới, có những tiêu chí bảo vệ người lao động rất là ngặt nghèo. Đây là quan hệ giữa người

0: làm việc và người lao động và người sử dụng lao động phải bình đẳng, có nghĩa là phải cùng với nhau để đạt được mục tiêu.
1: Dưới góc độ tổ chức công đoàn, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đang được đẩy mạnh tại các công đoàn cơ sở, trở thành đòn bẩy khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa quy trình sản xuất.
2: Phối hợp với các cơ sở giáo dục để phối hợp đào tạo các cấp độ, nâng cao về tay nghề, kỹ năng cho người lao động để người lao động đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. Nhưng mà năm nay thì tổng đoàn đã chỉ đạo cái phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo sẽ nâng tầm lên, triển khai cách rộng rãi xuống từng công đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên tham gia.
1: Thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy, khi có cơ chế khen thưởng rõ ràng, phong trào thi đua sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Matai Việt Nam, khu chế xuất Tân Thuận chia sẻ, bên cạnh việc chăm lo đời sống thiết thực như tặng áo mưa cho toàn bộ công nhân, công đoàn đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật.
3: Bên chúng tôi thì có đưa ra cái mục tiêu BFC giống như là những cái đề án cải tiến, điểm sản xuất, rồi những cái chế độ lỗi lót rồi đó là một năm sẽ tổng kết một lần và sẽ phát thưởng công bố trên toàn công ty. Thì cũng kích hoạt để cho mọi người phấn đấu để hàng năm mình được cái BFC đó để mình có cái giải thưởng.
1: Từ những thao tác nhỏ trong nhà máy đến chiến lược phát triển dài hạn, điểm chung quyết định sự thành bại đều nằm ở yếu tố con người. Khi người công nhân được đầu tư đúng mức, bảo vệ thỏa đáng và trao cơ hội sáng tạo, bản thân doanh nghiệp sẽ gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời tạo ra động lực to lớn thúc đẩy nền kinh tế vươn lên.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối ngày 2 tháng 5 đến sáng ngày hôm nay 4 tháng 5, mưa đá, dông lốc, sét đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Tĩnh, làm 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người, Tuyên Quang có 7 người. Về nhà ở, gần 2.900 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hiện tượng mưa đá kèm dông lốc mạnh liên tục tại các tỉnh khu vực phía Bắc những ngày gần đây có phải là một hiện tượng bất thường hay không? Đâu là cách nhận biết và phòng tránh hiệu quả cho người dân? Phóng viên Bích Ngọc phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bà, hiện tượng mưa đá kèm dông lốc mạnh thì liên tục tại các tỉnh khu vực phía Bắc những ngày gần đây thì có phải là một hiện tượng bất thường và thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 hay không ạ?
6: Vâng, trước hết thì phải nói rằng các cái hiện tượng dông lốc mưa đá cũng là một trong cái loại hình trong số 22 cái loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra tại Việt Nam. Và cái loại hình dông lốc này, thiên tai này nó xảy ra đặc biệt ở trong cái giai đoạn chuyển mùa và cái giai đoạn từ tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10, đặc biệt ở khu vực phía Bắc. Có thể khẳng định ngay rằng đây là một kết quả của các cái hình thế thời tiết gây ra cái hiện tượng đối lưu, hình thành các đám mây dông phát triển mạnh, đi kèm với đó là lốc, mưa đá, sấm sét và gió rất mạnh. Giai đoạn này là giai đoạn mà thường xuyên nó sẽ

0: trồng vật nuôi, cái chính là cái bản thân con người nữa.
1: Để sống chung với thời tiết cực đoan thì theo bà, hạ tầng đô thị cũng cần phải thích ứng như thế nào trong tương lai?
0: Là khi mà cải tạo cũng như là xây dựng tiếp thì chúng ta chú trọng đến cái quy hoạch, và cái quy hoạch đấy thì lại phải tính đến những cái rủi ro của khí hậu, thì có thể là phải lập những cái bản đồ khi rủi ro đó đối với thiên tai, từng loại hình thiên tai, để chúng ta có cái quy hoạch phù hợp khi mà chúng ta cải tạo những cái hệ thống đường xá, đường tàu điện ngầm rồi nọ kia. Và đặc biệt là trong cái thiết kế thì cũng phải gia tăng cái biên an toàn, tức là với cái mưa cực đoan, với cái ngập đô thị xảy ra, nó có thể tần suất nó có thể không phải là hàng trăm năm nữa, mà cái tần suất nó lặp lại nó sẽ ngắn hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển với những phân tích vừa rồi.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 8 chính thức khai mạc hôm nay tại thành phố Yerevan của Armenia. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
3: Hội nghị quy tụ lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Đây là lần đầu tiên Armenia đăng cai một hội nghị cấp cao quy mô lớn của châu Âu. Tại hội nghị, bà Kazakalat, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, phụ trách đối ngoại và an ninh, nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa các tuyến thương mại sau khi những gián đoạn tại khu vực Vịnh Ba Tư, đặc biệt là eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về an ninh, năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Với những gì đang xảy ra ở Trung Đông, các nước đều đang xem xét làm thế nào để đa dạng hóa các tuyến đường thương mại và giảm thiểu rủi ro khi một tuyến đường thương mại bị đóng cửa. Đó là lý do tại sao sự kết nối các tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, chúng ta cần xem xét những gì chúng ta có thể làm và ai là đối tác của chúng ta. Song song với đó, Liên minh châu Âu cũng thúc đẩy mục tiêu tăng cường tự chủ về quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định việc đẩy nhanh đầu tư và nâng cao năng lực quân sự là ưu tiên cấp thiết. Một điểm đáng chú ý tại hội nghị lần này là sự tham gia của Thủ tướng Canada Mark Carney. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo ngoài châu Âu góp mặt tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, phản ánh xu hướng hợp tác đa phương trong một thế giới ngày càng đa cực.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Đông Nam Á 2026 khai mạc tại Bali, Indonesia. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir nhấn mạnh, Chính phủ Indonesia khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á để giải quyết những thách thức trong tương lai, coi ngoại giao thanh niên và thể thao là những trụ cột chính của phát triển khu vực. Theo ông Thohir, Đông Nam Á có tiềm năng đáng kể để xây dựng một tương lai bền vững thông qua hợp tác xuyên biên giới với dân số khoảng 650 triệu người và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Du lịch thể thao và ngành công nghiệp thể thao đang trở thành những phần không thể thiếu của sự phát triển kinh tế trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng hợp tác khu vực không chỉ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế mà còn xây dựng một hệ sinh thái thể thao bền vững và tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia ASEAN.

0: There are no specific vaccines for
1: Hiện chưa có
0: antiviral
1: vaccine
0: diseases. There
1: hay
0: are only
1: thuốc kháng
0: specific
1: virus đặc hiệu.
0: antivirals
1: Việc điều
0: to
1: trị chủ yếu
0: treat
1: là chăm sóc hỗ
0: the disease in
1: trợ.
0: humans
1: Vì
0: with.
1: vậy, cần phát hiện
0: Treatment
1: sớm và đưa
0: primarily
1: bệnh nhân đến
0: to
1: các cơ sở
0: support
1: y tế
0: care,
1: có
0: so
1: khả năng
0: early
1: điều trị,
0: identification of
1: đặc biệt trong
0: cases,
1: các trường hợp có triệu
0: seeking
1: chứng
0: medical
1: hô hấp nghiêm
0: attention,
1: trọng.
0: respiratory distress portion of
2: Lực lượng vũ trang Thụy Điển báo nhằm theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Nga và khu vực biển Baltic vốn đang ngày càng căng thẳng. Vụ phóng được thực hiện vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 5 tại căn cứ không quân Vandenberg ở California của Mỹ, sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX. Vệ tinh mới sẽ đảm nhận hai nhiệm vụ chính là lập bản đồ các mục tiêu quân sự tiềm năng bên trong lãnh thổ của Nga và phát hiện sớm các mối đe dọa bao gồm điều động binh sĩ cũng như các vụ phóng tên lửa.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng phía nam chiều và tối nay mùng 4 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc đêm cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 2026, Bộ Y tế khẳng định các vướng mắc tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cơ bản được giải quyết, phấn đấu đưa hai bệnh viện hoạt động đúng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 năm nay. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody vừa nâng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực. Theo Bộ Tài chính, Việt Nam là quốc gia duy nhất được tổ chức Moody đánh giá triển vọng tích cực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc Moody nâng triển vọng của Việt Nam lên tích cực phản ánh niềm tin của tổ chức này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 8 khai mạc tại thành phố Yerevan, Armenia, diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột Trung Đông, chiến sự Ukraine cho đến những gián đoạn thương mại toàn cầu. Các nhà lãnh đạo châu Âu và đối tác đang tập trung tìm kiếm giải pháp, tăng cường an ninh và củng cố các tuyến kết nối chiến lược. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ừ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng tét.

0: testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine.

0: sáng tạo, tận tụy với công việc ở Đắk Lắk. Cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh, nơi trao gửi những giá trị nhân văn cho cộng đồng, sẽ có trong chuyện đêm.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa đá, dông lốc chiều tối và biển. Và bây giờ xin mời biên tập viên Bích Ngọc trao đổi cùng vị khách mời.
2: Thưa bà, hiện tượng mưa đá kèm dông lốc mạnh thì liên tục tại các tỉnh khu vực phía Bắc những ngày gần đây thì có phải là một hiện tượng bất thường vào thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 hay không ạ? Vì nó cũng diễn ra suốt nửa tháng nay rồi ạ. Và tại sao không khí lạnh tăng cường khi kết hợp với nền nhiệt cao thì lại tạo ra những cái cơn dông có cường độ mạnh và đến đột ngột đến như thế ạ?
3: Vâng, trước hết thì phải nói rằng các cái hiện tượng dông lốc mưa đá cũng là một trong các loại hình trong số 22 cái loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra tại Việt Nam. Và cái loại hình dông lốc này, thiên tai này nó xảy ra đặc biệt ở trong cái giai đoạn chuyển mùa và cái giai đoạn từ tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10, đặc biệt ở khu vực phía Bắc. Thế thì có thể khẳng định ngay rằng đây là một cái kết quả của các cái hình thế thời tiết và gây ra cái hiện tượng đối lưu, hình thành các cái đám mây dông phát triển mạnh và nó đi kèm với đó là lốc, mưa đá, sấm sét và gió rất mạnh. Và như vậy, giai đoạn này là giai đoạn mà thường xuyên nó xảy ra khi mà có không khí lạnh xâm nhập đối với cả cái nền nhiệt độ bên dưới là đang nóng. Thì như vậy là nó là một cái hiện tượng thường xuyên, cũng không có cái gì là quá đặc biệt. Đấy là một cái hiện tượng đối lưu xảy ra ở trong khí quyển khi có cái sự xáo trộn của nhiệt độ khác nhau, nhiệt độ không khí lạnh xâm nhập với cái nền nhiệt độ nóng ở dưới. Hơn nữa thì trong khi cái điều kiện nóng thì chúng ta có cái sự nung nóng của

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Hà Anh Tuấn qua Chuyện của mùa đông, sáng tác của Phạm Toàn Thắng.

0: Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên tần số 102,7MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com.
1: Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho sấy yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho sấy cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với sấy cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn sấy yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với Mùa đông tình yêu, sáng tác của Phúc Bồ, do Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm trình bày.

0: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Hạn chế để xe ngoài trời nắng, tận dụng bóng râm. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bác tài cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới, thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường, do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VOV3. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Mùa đông sẽ qua, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do Mỹ Linh trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hồi ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Các fan của nhạc boy band thời vàng son thập niên 90 sẽ nhớ ngày này, ngày bắt đầu diễn ra những cuộc thử giọng để hình thành một boy band mới. Trước đó, ông bầu Lou Pearlman muốn tái hiện thành công rực rỡ của nhóm New Kids on the Block thời thập niên 80. Ông muốn tìm những chàng trai mới cho một nhóm hát đại diện đương thời. Sau khi thử giọng hàng trăm người khắp nơi, 5 chàng trai đã được chọn. 3 năm sau, họ ra mắt thế giới và tất cả đã là lịch sử. Đó chính là nhóm Backstreet Boys, năm nay vừa tròn 30 năm họ debut.

Ngược thời gian xa hơn, ngày này năm 1968, khán giả hâm mộ lần đầu chào đón bước lên sân khấu ban nhạc rock mà dấu ấn của họ sẽ còn để lại mạnh mẽ tới tận hôm nay. Đó chính là ban nhạc Deep Purple bước lên sân khấu Vestpoppen tại Đan Mạch và trình diễn những bài hát đầu tiên của mình. Từ đó tới nay, gần 6 thập niên đã qua, họ vẫn ở đây, vẫn đi tour khắp thế giới, vẫn tung ra những bài hát và album mới đầy mạnh mẽ.

Ngày này 10 năm trước, thế giới nói lời chia tay với một nghệ sĩ lừng danh, một tên tuổi vĩ đại của nhạc pop quốc tế, người đã góp phần tạo ra rất nhiều những xu hướng, những phong cách mới mẻ để các nghệ sĩ hôm nay được thừa hưởng, đó là Prince. Với những cách tân nổi bật trong âm nhạc và phong cách trình diễn độc đáo, Prince và di sản đồ sộ của mình sẽ vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng tới âm nhạc thế giới trong nhiều năm nữa.

comers, slam all comers. Sheila,

Và nhắc tới Prince thì Minh Đức cũng muốn khép lại chương trình ngày hôm nay bằng một ca khúc kinh điển do Prince sáng tác và biểu diễn. 36 năm trước, bài hát được cover lại và nhanh chóng trở thành một siêu hit toàn cầu với tiếng hát ma mị của nữ nghệ sĩ đến từ Ireland, Sinéad O'Connor, người đã rời xa chúng ta 3 năm trước. Ngày này năm 1990, bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, mở đầu cuộc càn quét toàn cầu, đó là Nothing Compares to You. Mời các bạn cùng nghe sau đây. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại kỳ tới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Thi Thúy
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Hàng tuần vào lúc 11 giờ thứ ba ở trên sóng VOV3 và 9:05 thứ tư trên sóng hệ VOV2, Thúy Thúy luôn mong chờ để được gặp gỡ quý vị và sẽ cùng quý vị lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện thú vị từ biên tập viên Tạ Xuân Thọ, một người đã có nhiều năm gắn bó và tìm hiểu về nghệ thuật Tân Cổ Giao Duyên.
1: Vâng, thưa quý thính giả, không phải chỉ có một mình Thúy Thúy háo hức khi đến với cả chương trình Tân Cổ Giao Duyên đâu, mà Xuân Thọ cũng rất háo hức để mang tới cho quý thính giả những bài ca tân cổ mà Xuân Thọ và Thúy Thúy cũng như là mọi người đang yêu thích và rất là mong muốn được nghe lại.
0: Thưa quý vị, chương trình Tân Cổ Giao Duyên là nơi mà quý vị có thể được lắng nghe những bài tân cổ mà mình yêu thích, hoặc được thưởng thức những bài tân cổ lần đầu tiên quý vị sẽ được thưởng thức.
1: Vâng, và kèm theo đó là những câu chuyện nghệ thuật thật là thú vị, và chúng tôi muốn gửi kèm vào đó để cho quý thính giả khi nghe những bài ca tân cổ cảm thấy hay hơn cũng như là yêu thích hơn loại hình nghệ thuật này.
0: Vâng, mở đầu chương trình ngày hôm nay, Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Hành Trình Trên Đất Phù Sa, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Hoàng Song Việt, do hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe tổ khúc Người Chiến Sĩ Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Doãn Nho, lời thơ của các tác giả Dazio, Georgi Veselinov, Lisandro Otera, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Bài 1 Vẻ đẹp bên trong của Viên Ngọc, thơ Dazio, dịch Trinh Đường.

Quý vị và các bạn vừa nghe tổ khúc Người Chiến Sĩ Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Doãn Nho, lời thơ của các tác giả Dazio dịch Trinh Đường, Georgi Veselinov dịch Nguyễn Chí Thành và Lisandro Otera dịch Lê Xuân Quỳnh qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng đến đây kết thúc. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc về Tây Nguyên anh hùng bất khuất trong cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu là bài hát

Chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Molo Y Choi, bài hát Cô gái vót trông qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Ngọc Anh, bài hát Bóng cây cơ nia do nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội trình bày.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến

0: vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục của nghệ sĩ piano Iani hòa tấu cùng dàn nhạc. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Within Attraction, Standing in Motion và For All Seasons.

Vừa rồi là các bản nhạc Within Attractions, Standing in Motion và For All Seasons. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với Until the Last Moment, The Storm và The Rain Must Fall do nghệ sĩ Ianni và dàn nhạc trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc One Man's Dream, Matching Season và World Dance. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các bản nhạc Almost a Whisper, Truth of Touch và To the One Who Know do nghệ sĩ Yanni và dàn nhạc trình bày.

Sài Gòn nhớ em. Đó là lời mở đầu thư của một thính giả nam gửi đến chương trình. Sau đây là những dòng chia sẻ và lời nhắn mà bạn muốn gửi đến người ấy của mình. Hôm nay Sài Gòn nắng và rất ấm áp, mà sao anh vẫn cảm thấy trong lòng cô đơn, trống vắng và lạnh lẽo quá. Hình như anh đang nhớ em. Phải chăng anh đang rất cần chút hơi ấm từ bàn tay ai đó ở rất xa kia để sưởi ấm lòng anh sau bao ngày xa cách và thương nhớ? Không biết giờ này em có còn nhớ về anh hay không? Anh chị ơi, em là Nguyễn Văn Quân. Hiện em đang sống và làm việc trong Sài Gòn. Hôm nay đến với chương trình, em xin yêu cầu ca khúc Dù Thế Nào Đi Nữa, sáng tác của Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày, để gửi tặng đến người em yêu là Lan, quê ở Hưng Yên, hiện đang học tại Hà Nội, cùng với lời nhắn: Em à, dù mình ở cách nhau rất xa, nhưng anh luôn luôn nhớ và yêu em. Em hãy cho anh niềm tin để anh được yêu, được nhớ, được chờ đợi em. Lời bài hát là tất cả những gì anh muốn nói với em.

0: nếu dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư và niềm tin của người dân doanh nghiệp, đồng thời khẳng định mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác thương mại trong năm nay là nhiệm vụ bắt buộc. Liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình vào sử dụng trong quý 2 năm nay.
1: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất trong nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay là nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Chưa phải là thanh toán mà tạm thôi, nhưng cũng được đến 90% khối lượng. Còn đối với những cái hạng mục mới phát sinh và phải sửa đổi bổ sung, phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng thì chúng tôi cũng cho tạm ứng ở cái mức cao hơn so với quy định là 30%. Chúng tôi theo thẩm quyền thì có thể cho tạm ứng đến 50%. Để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực để thi công dự án.
0: Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa hướng tới mục tiêu miễn phí vào năm 2030. Hiện thị trường có 3 bộ sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để triển khai toàn quốc, do thời gian chuẩn bị không nhiều. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, từ khi nghị quyết được ban hành đến thời điểm áp dụng chỉ có vài tháng, trong khi việc biên soạn một bộ sách mới cần 2-3 năm nên không khả thi. Để lựa chọn bộ sách dùng chung, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu tham khảo ý kiến các cơ sở giáo dục và chuyên gia.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn phát hành với mục tiêu đảm bảo trước năm học, muộn nhất là trước 20 ngày là có đầy đủ sách giáo khoa cho các nhà trường và cho giáo viên. Đến thời điểm này, sách đã nhập kho và Nhà xuất bản Giáo dục đã công bố giảm giá sách trung bình là 13,3%. Chúng tôi chỉ đạo tập huấn cho giáo viên để sử dụng ý bộ sách giáo khoa thống nhất này. Bởi vì trước đây 3 bộ thì sẽ có tỉnh, có giáo viên là dạy bộ khác. Bộ cũng chỉ đạo là chỉ tập huấn những vấn đề mà giáo viên thấy vướng mắc cần phải giải đáp.
0: 151 học sinh sẽ được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét thẳng đại học năm nay. Đây là số học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng cao nhất kể từ năm 2021. Đây là những học sinh được triệu tập vào vòng chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế và khu vực ở 5 môn, trong đó môn toán đông nhất với 37 học sinh, kế đến là tin học 30 học sinh, các môn sinh học, hóa học, vật lý, mỗi môn có 27-29 em. Theo quy định, nhóm này còn cần đạt kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt 5.000 so với năm ngoái. Khoảng 70% trong số này có suất vào lớp 10 công lập. Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến vào ngày 1 tháng 6 và 2 tháng 6 với 3 môn toán, văn, ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Một thiết bị bay không người lái UAV vừa lao vào một tòa nhà dân cư ở thủ đô Moscow của Nga nhưng không gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 117 UAV trên khắp các khu vực của nước này vào đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 5. Vì vậy, một số UAV cũng đã gây thiệt hại tại tỉnh Voronezh, làm hư hại 13 nhà dân, mái của một trung tâm thương mại và một ô tô. Các mảnh vỡ của UAV còn gây cháy một nhà kho, nhưng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Một đường ống dẫn khí cũng bị hư hỏng và hiện đã được sửa chữa. An ninh đang được thắt chặt tại Nga trước thềm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng 9 tháng 5 1945. Người phát ngôn của quân đội Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz.
3: Trong mọi trường hợp, bất kỳ hoạt động vận chuyển an toàn nào qua eo biển này sẽ được thực hiện phối hợp với lực lượng vũ trang Iran. Những bên ủng hộ nước Mỹ hãy thận trọng và kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến sự hối tiếc, không thể khắc phục sau này. Vì động thái hung hăng của Mỹ nhằm phá vỡ tình hình hiện tại sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình và gây nguy hiểm cho an ninh của các tàu thuyền trong khu vực.
0: Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch mang tên Dự án Tự do từ sáng ngày 4 tháng 5

0: nhằm hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả đây là hành động nhân đạo trong bối cảnh nhiều tàu bị mắc kẹt đang cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, tạp chí Phố Uân dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết dự án tự do sẽ không bao gồm việc các tàu hải quân của Mỹ hộ tống các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Theo đó, chiến dịch sẽ được triển khai theo cơ chế phối hợp giữa các quốc gia, công ty bảo hiểm và các tổ chức vận tải để điều tiết giao thông qua eo biển này. Trong diễn biến khác, lực lượng Hezbollah lên án các hoạt động của Israel tại Liban trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem tuyên bố không có lệnh ngừng bắn nào ở Liban mà chỉ có sự xâm lược liên tục của Israel và Mỹ, đồng thời chỉ trích các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel, cho rằng các cuộc đàm phán này là sự nhượng bộ vô ích và không mang lại kết quả. Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công gây chết người vào Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4, thiết lập vùng đệm an ninh tại miền nam Liban, phá hủy các cơ sở hạ tầng và ngăn cản cư dân của hàng chục thị trấn trở về. Các cuộc tấn công của Israel cũng tiếp diễn sau khi lệnh sơ tán mới được ban hành cho cư dân của 4 thị trấn ở miền nam Liban. Chủ tịch Quốc hội Liban, đồng minh thân cận của Hezbollah, cho biết sẽ không thể có cuộc đàm phán nào với Israel nếu không chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở miền nam Liban. Cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng phát từ đầu tháng 3 đã khiến hơn 2.600 người thiệt mạng tại Liban và khoảng 1,2 triệu người phải di rời. Về phía Israel, 17 binh sĩ và 2 dân thường nước này thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah.
0: Số lượng trẻ em ở Nhật Bản đã giảm xuống còn hơn 13 triệu trẻ, giảm 350.000 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức thấp kỷ lục mới. Theo số liệu sơ bộ do Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi công bố, số trẻ em bao gồm cả người nước ngoài được sinh ra tại Nhật Bản vào năm ngoái đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là hơn 107.000 trẻ, cho thấy xu hướng giảm trong năm thứ 10 liên tiếp. Dù chính phủ Nhật Bản đã ưu tiên các biện pháp giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm và coi giai đoạn đến năm 2030 là cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ qua, bất chấp các bước đi như tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ. Theo khảo sát của Liên Hợp Quốc được thực hiện vào nhiều thời điểm khác nhau, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ 2 trong số 38 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, chỉ sau Hàn Quốc, với hơn 10%. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía

đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mở đầu chương trình câu chuyện trong ngày với chủ đề Nông nghiệp số khi khoa học kỹ thuật khơi dòng giá trị nông sản. Chúng ta sẽ cùng phân tích những giải pháp công nghệ hiện đại, qua đó tìm kiếm hướng đi giúp sản xuất nông nghiệp trở nên ổn định và bền vững hơn trong bối cảnh mới. Tiếp theo là những ghi nhận về mùa vàng tại vùng rốn lũ Đắk Lắk. Ở phần cuối chương trình, tiết mục Nhịp sống nông thôn sẽ đưa quý vị đến với câu chuyện về ý thức cộng đồng qua phóng sự.
2: Còn nơi đây, đến nay, nhiều diện tích cà phê đã được gây trồng, đang cho thu hoạch với giá dao động từ 25 đến hơn 30.000 đồng một kg. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Triềng Sét, ông Quảng Văn Diên cho biết, trước đây trồng cà phê chỉ dựa vào kinh nghiệm, được mùa thì mừng, mất mùa đành chịu. Nhưng từ khi tham gia hợp tác xã, được ứng dụng kỹ thuật mới và chăm sóc bài bản, năng suất vườn cà phê của nhiều hộ đã tăng thêm từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta. Thu nhập nhờ đó cải thiện rõ rệt.
3: Thì cơ bản là cũng phụ thuộc từ cái quy trình chế biến là chuyển giao công nghệ kỹ thuật là do Big Thao chuyển giao. Ở đây thì nói về an tâm về vấn đề sản xuất và an toàn thực phẩm thì nghĩa là vùng nguyên liệu là đảm bảo sản xuất theo quy trình hữu cơ.
2: Để đưa ra thị trường những sản phẩm cà phê sạch mang hương vị riêng của vùng Tây Bắc, các hộ dân và hợp tác xã Sơn La không dừng lại ở khâu sản xuất mà còn mạnh dạn đầu tư chế biến sâu quả cà phê. Năm 2024, sau khi ký hợp đồng liên kết với hợp tác xã Big Thao, hợp tác xã Triềng Sét đã đầu tư mua máy sát vỏ, lắp đặt nhà màng, hệ thống sấy kiểm soát nhiệt độ, áp dụng kỹ thuật chế biến cà phê mật ong, dòng sản phẩm mới được thị trường ưa chuộng, giá trị cao gấp 2-3 lần cà phê thông thường. Trung bình cà phê thành phẩm thông thường có giá 250.000 đồng một kg, thì cà phê đặc sản có giá tới 750.000 đồng một kg, thậm chí cao hơn. Nhờ có bước chuyển đổi tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã Triềng Sét ngày càng được mở rộng, tạo việc làm cho hơn 30 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Triềng An cho biết:
4: Hiện nay thì cái sự gắn kết của bà con đã tương đối tốt, nhưng trong thời gian tới thì với vai trò của chính quyền địa phương là người khâu nối thì chúng tôi tiếp tục mời gọi những nhà khoa học. Đặc biệt vừa rồi chúng tôi cũng đang dự kiến, tôi đã bàn với các đồng chí trong thường trực là chúng ta sẽ tổ chức lập lại cái quy hoạch vùng của Trường An, quy hoạch phân khu và những quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp, sau đó đi tham khảo những cái ý kiến của các chuyên gia để về từ đó có những cái khuyến cáo, tổ chức những cái hội nghị để khuyến cáo để nhân dân làm theo định hướng đúng của những cái nhà của nhà khoa học kỹ thuật đã đề ra.
2: Tại vùng trồng nhãn, na và rau quả của công ty cổ phần Gibex Việt Nam, một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam, đội ngũ kỹ thuật và nông dân liên kết đang tiếp cận công nghệ từng ngày để đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường quốc tế. Ông Lê Vương Quốc, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ chọn giống, chăm sóc, tưới thông minh, cảm biến giám sát đến quản lý dữ liệu vùng trồng, thực hành theo Global Gap và truy xuất nguồn gốc. Tất cả đều được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư nông học, công nghệ sinh học và quản lý nông nghiệp có chuyên môn. Những minh chứng từ doanh nghiệp hợp tác xã cho thấy khi doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân được đào tạo bài bản, nguồn nhân lực nông nghiệp sẽ trở thành lực lượng sản xuất hiện đại, sáng tạo, có khả năng thích ứng cao. Nông dân không còn làm việc nhỏ lẻ mà tham gia vào chuỗi giá trị

0: biết quản lý dữ liệu, phân tích thông tin, tối ưu sản xuất và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều mô hình trên cả nước đã áp dụng IoT, AI và phần mềm quản lý hiện đại. Phần mềm Auto Agri của doanh nhân Nguyễn Thị Thành Thực phát triển là một ví dụ hỗ trợ nông dân quản lý đất đai, cây trồng, mùa vụ và thời gian thu hoạch bằng dữ liệu số.
1: Auto Agri là một cái gọi là một cái nền tảng. Bà con tạo mỗi một cái loại sản phẩm của mình là một cái nhật ký điện tử, hay mỗi một cái mảnh vườn là một nhật ký điện tử, hay mỗi một cái cây của mình, ví dụ như cây xoài nhà tôi, cây sầu nhà tôi, bà con hoàn toàn có thể gửi cái mã QR code đó cho khách hàng, hoặc là gửi cái đường link đó, hoặc là chúng ta đăng lên các cái trang mạng xã hội của chúng ta để cho người tiêu dùng có thể vào xem được chi tiết ở trong đó.
0: Việc ứng dụng khoa học kỹ

0: nông sản an toàn, phát thải thấp. Vậy hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò cốt lõi như thế nào trong tiến trình chuyển đổi xanh? Cần những giải pháp gì để phát huy hiệu quả mô hình này? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Thưa ông ạ, xin ông cho biết vai trò cốt lõi của tác xã nông nghiệp.
2: Đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm đó là cái quan hệ sở hữu về đất đai, phải chuyển từ những cái sở hữu nhỏ sang cái sở hữu lớn hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và đồng bộ hơn. Và để làm được cái việc đó thì chắc chắn là cái quan hệ giữa các chủ thể sở hữu đất đai này với nhau phải là một cái vấn đề then chốt. Thì có hai cách để chúng ta tiếp cận, đó là một là thông qua các doanh nghiệp trong nông nghiệp và thứ hai là các hợp tác xã. Và hai cái vai trò của hợp tác xã có thể nói là cũng tương đương với các vai trò của các doanh nghiệp. Bởi vì là thứ nhất, họ là những tổ chức mà thực sự là của những người dân. Cho nên là chính họ làm chủ trên thửa ruộng của họ và làm chủ trên hoạt động sản xuất của họ và thị trường của họ. Thì đây là một cái điểm mà rất có lợi so với các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là họ rất gần gũi với người nông dân ở trong các cộng đồng nông dân, cho nên họ hiểu sâu sắc về cái tập quán, thói quen cũng như là cái nhu cầu và những cái kiến nghị để có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng hơn trong cái quan hệ hợp tác kết nối giữa những người nông dân với nhau. Thì cái lợi thế này cần phải được phát huy.
1: Để tăng cường vai trò của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp xanh, theo ông cần có những giải pháp đồng bộ nào ạ?
2: Chắc chắn là chính sách của nhà nước cũng là rất quan trọng. Vừa rồi thì chúng ta đã có nhiều cái chính sách khuyến khích và đặc biệt là những hướng dẫn để thành lập các hợp tác xã kiểu mới, tức là không phải là cái hợp tác xã mang tính hành chính hoặc mệnh lệnh nữa mà tạo thành các tổ chức kinh tế. Từ đó đã giúp cho các hợp tác xã cũng thay đổi được rất nhiều trong tư duy, nhận thức và cách tổ chức. Tuy nhiên là cái khó khăn lớn vẫn là vấn đề vốn và cái trình độ quản lý cũng như là khả năng tiếp cận thị trường của các cái hợp tác xã này còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế cho nên là trong thời gian tới, nếu mà cái chính sách thì chúng ta cần tập trung vào những cái chính sách về hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nguồn lực và thứ ba nữa là tăng cường hướng dẫn cũng như là tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận được với thị trường, có thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận với các doanh nghiệp tiêu thụ lớn, các nhà máy chế biến xuất khẩu lớn, nhưng mà phải thông qua những cái cơ chế, những cái hợp đồng mà nó đảm bảo được quyền lợi cho cả hai bên và đảm bảo tính vững chắc trong cái hợp tác. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường cái nhận thức cũng như là đào tạo nguồn lực cho các hợp tác xã để bản thân các hợp tác xã thay đổi được tư duy, nhận thức cũng như là cái năng lực hành động của chính mình.
1: Nhìn về chuyển đổi xanh trong tương lai, ông đánh giá ra sao về xu hướng phát triển của các hợp tác xã với những thay đổi của công nghệ, tiến bộ khoa học thưa ông?
2: Trong một thời gian tới, khi mà cái quan hệ sản xuất của chúng ta chưa thể thay đổi hoàn toàn sang cái mô hình doanh nghiệp được và quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ thì cái vai trò hợp tác xã vẫn còn rất là quan trọng. Tuy nhiên với những cái hạn chế mà tôi đã nói ở trên thì cái sự hỗ trợ của nhà nước, sự dẫn dắt của nhà nước rồi sự hợp tác của các doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, cái sự hỗ trợ của các công cụ, các phương tiện truyền thông hoặc là công cụ chuyển đổi số cũng rất là quan trọng để giúp cho các hợp tác xã có những cái thông tin cần thiết trong công tác quản lý cũng như điều hành của mình. Và đây là những cái điểm yếu, tức là nội tại của các hợp tác xã vẫn còn nhiều cái hạn chế về năng lực của cả người đứng đầu, của các thành viên trong hợp tác xã về tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường cũng như là khả năng quản trị. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta có sự chuyển đổi về công nghệ số, có phổ cập rộng rãi hơn về các cái thông tin thị trường cũng như các thông tin về các cái công nghệ sản xuất và sản phẩm thì chắc chắn là cũng là một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các hợp tác xã để họ có thể thay đổi được cái năng lực quản trị cũng như là cái năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
1: À vâng, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những thông tin vừa rồi.
3: Phân có thành phần hữu cơ 23% bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
4: Được quá, thì bón vào lúc nào?
3: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
4: Vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao.
3: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: dạo này

0: Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phân Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đá không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh. Super Lần Trung Tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Super Lần.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
2: Ôi,
3: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cà cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Super Lần Trung Tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng Super Lần Trung Tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
0: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
5: Là Cocody, bột ngũ cốc đông.

0: hoàn hảo.
1: Coco Di, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều gian lao vất vả, người dân các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk đã bước vào vụ thu hoạch lúa trên những cánh đồng từng bị lũ vùi lấp hồi cuối năm ngoái. Những thửa ruộng ngày nào còn ngổn ngang sau lũ, nay đã chịu hạt. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng, năng suất vụ này tăng khoảng 20% so với vụ trước. Mời quý vị và các bạn nghe bài của phóng viên Tuấn Long, cơ quan thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Dưới ánh nắng vàng trải dài trên cánh đồng thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, anh Nguyễn Hải Triều tất bật cùng 3 nhân công điều khiển máy gặt, thu hoạch 5 sào lúa chín rộ. Anh Triều nhớ lại, trận lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 đã cuốn trôi của gia đình gần như toàn bộ tài sản và cả lúa giống cho vụ đông xuân. Sau khi cải tạo lại đồng ruộng, gia đình được hỗ trợ 30kg lúa giống, 50kg phân bón để tái sản xuất. Sau hơn 3 tháng gieo xạ, chăm sóc, 5 sào lúa nay đã đến ngày thu hoạch.
9: Nhà có làm là 5 sào ruộng, và chủ chín dưa lúa này thơm, lượng đạt ở dung ngoài được 400kg, tăng hơn năm vái, gần 20%. Thì nói chung mà gia đình em được thí dụ đỡ ai ăn đỡ mớ bao, còn nhiều mình bán mình trả thuốc phân thuốc.
8: Cách đó khoảng 10 cây số trên cánh đồng Hòa Tân Đông, phường Đông Hòa, ông Trần Văn Hữu cùng hai con cũng đang khẩn trương thu hoạch gần một mẫu lúa chín. Vụ đông xuân năm nay thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt, năng suất lúa tăng rõ rệt. Ông Hữu cho hay:
10: lúa tốt, lúa năm nay sản lượng chắc cũng còn cỡ 30-35 kg trên sào. Chắc còn cỡ 20% vậy chứ. Một mẫu hiện giờ ở đây là còn 3 tấn 3, 3 tấn rưỡi.
8: Các hợp tác xã cũng nỗ lực đồng hành để giúp bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai. Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh cho biết, sau trận lũ tháng 11 năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Hợp tác xã đã kịp thời cấp 126 tấn giống lúa chất lượng cao, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân. Nhờ đó, vụ mùa năm nay đạt năng suất khả quan. Hợp tác xã cũng chủ động kết nối tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra.
11: Mình làm trong phối hợp với chỗ bảo vệ thuộc tỉnh ở khu vực xếp để tập huấn cho phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa cho nó đạt quả tốt hơn. Hiện giờ là đang phối hợp với chỗ khuyến nông của xã và phòng kinh tế liên kết bảy thương lái để mua các cái giống mà bà con mà tái sản xuất hỗ trợ. Của ủy ban cũng phối hợp với hợp tác xã thì cũng đang tính dự hỗ trợ giống cho bà con theo cái nghị định 112 của nhà nước.
8: Vụ đông xuân năm 2025-2026, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa gieo trồng hơn 3.989 hectare lúa. Dù bước vào vụ trong bối cảnh gần 100% hộ dân chịu thiệt hại nặng do lũ lụt, nhưng nhờ được hỗ trợ giống và một phần phân bón hữu cơ, bà con đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Lúa sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt từ 300 đến 400kg mỗi sào. Trước nguy cơ thời tiết diễn biến bất thường, các địa phương cũng chủ động triển khai phương án thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết.
12: Để đảm bảo thắng lợi cho cái vụ đông xuân này, thực hiện cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng, phường đã chỉ đạo cho các hợp tác xã trên địa bàn tổ chức thu hoạch lúa cho bà con khi cái lúa vừa chín tới, tức là khoảng là 85-90% để hạn chế tối đa cái việc lúa rụng hạt ngoài đồng, và lỡ may có mưa dông đột xuất thì cũng tránh cái bị ngã đổ.
8: Trong trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, cả 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cánh đồng bị vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều nhà cửa, tài sản, hạt giống bị cuốn trôi. Nhưng với sự chung tay của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các xã phường vùng lũ đã được tái thiết ngoạn mục. Vụ đông xuân này là mùa vàng đầu tiên sau lũ, xóa đi dấu tích thiên tai, đưa các địa phương trở lại với nhịp tăng trưởng kinh tế xã hội chung của Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị, Việt Nam đang khẳng định vị thế vững chắc khi đứng thứ 5 thế giới về cả diện tích lẫn sản lượng trà xuất khẩu. Trong bức tranh chung đó, Thái Nguyên đóng vai trò hạt nhân, đóng góp gần 1/3 tổng giá trị sản xuất trà toàn quốc.
7: Tuy nhiên, những con số ấn tượng này cũng đặt ra bài toán chiến lược quan trọng. Thay vì dừng lại ở sản xuất thô, chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái trà có giá trị gia tăng cao. Điều này đòi hỏi một lộ trình chuẩn hóa sản xuất an toàn để thương hiệu trà Thái Nguyên đủ sức vươn tầm, chiếm lĩnh những thị trường quốc tế khắt khe nhất. Nhằm làm rõ những định hướng này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, là vùng chè nổi tiếng của cả nước thì hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang định hướng phát triển cây chè theo hướng nào để vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa giữ vững thương hiệu chè Thái Nguyên, thưa ông?
13: Vâng, như chúng ta đã biết, Thái Nguyên là một trong những địa phương thì có cái cây chè là một trong những cây đặc sản nổi tiếng của Thái Nguyên. Trong thời gian vừa qua thì nhằm để phát huy được cái giá trị của cây chè thì được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đưa cây chè là một trong những cây kinh tế mũi nhọn của địa phương. Để làm được điều này thì về phía tỉnh ủy đã ban hành cái nghị quyết số 11 tập trung định hướng phát triển cây chè, và qua đó thì phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh sẽ có khoảng 24.000 ha chè, trong đó thì có 70% là phải đạt các tiêu chuẩn về Việt Gáp hoặc hữu cơ. Nâng cái giá trị của cây chè đến năm 2030 lên khoảng 25.000 tỷ đồng, tương đương với 1 tỷ đô la. Hay có thể nói gọi là đưa cây chè là một cây gọi là cây tỷ đô của Thái Nguyên.
3: Thưa ông, để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè thì ngành nông nghiệp của tỉnh đang có những cái giải pháp gì trong việc hỗ trợ chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ?
13: Để nâng cao giá trị của cây chè, ngoài việc đầu tư chú trọng vùng nguyên liệu là vùng đầu vào của chúng ta nói ở trên ấy, thì ngành nông nghiệp và môi trường cũng tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo thứ nhất là tăng cường cái việc thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm. Đấy. Cái thứ hai là tăng cường cái việc thương mại dịch vụ, qua đó thì giúp cho các hợp tác xã cũng như các hộ nông dân đưa các sản phẩm chè đến các sàn thương mại điện tử

0: cũng như là tham gia các hội chợ, các triển lãm, qua đó thì quảng bá giới thiệu cái sản phẩm chè Thái Nguyên để nâng cao giá trị chè của tỉnh Thái Nguyên.
1: Và trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ có những cái giải pháp trọng tâm nào để mà tiếp tục phát triển cây chè theo hướng bền vững cũng như là nâng cao thu nhập cho người trồng chè, thưa ông?
0: Như chúng ta biết thì để nâng cao giá trị trồng chè trong thời gian tới thì chúng tôi có một số định hướng cụ thể sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ nâng cao, mở rộng cái vùng trồng chè, đưa tổng diện tích chè sẽ lên khoảng 24-25 nghìn ha. Cái thứ hai sẽ đã đầu tư khoa học kỹ thuật, tiến tới khoảng 70% diện tích chè của toàn tỉnh sẽ được sản xuất theo các quy trình kỹ thuật. Cái thứ ba là chúng tôi tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm chè đến các thị trường, sàn giao dịch qua các nền tảng số, chuyển đổi số. Cái thứ tư là chúng tôi đầu tư các kỹ thuật số đưa vào quản lý, điều chỉnh các quá trình sản xuất chè, để qua đó thì nâng cao giá trị của cây chè.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.

0: sinh hoạt ngay tại nhà. Theo đó, rác hữu cơ được xử lý bằng chế phẩm sinh học để tự phân hủy, tạo thành phân bón, phục vụ trồng trọt. Rác vô cơ được thu gom và được vận chuyển đến điểm xử lý tập trung của xã. Nhờ cách làm này, lượng rác thải phát sinh được kiểm soát tốt hơn, môi trường sống được cải thiện rõ rệt. Chị Vũ Hồng Hà ở xã Tân Minh, một người dân tích cực tham gia mô hình, cho biết.
1: Từ khi có mô hình này nó rất là sạch sẽ, người đi thu gom cũng rất là phấn khởi vì nó không có mùi nặng, đấy. Ô nhiễm môi trường nó giảm đi rất là nhiều. Mà tôi cũng mong rằng là cái mô hình này là phát triển rộng rãi vì bây giờ ô nhiễm không khí, này, ô nhiễm môi trường là vấn đề cần quan tâm.
0: Những mô hình như ở tỉnh Ninh Bình hay thành phố Hải Phòng cho thấy khi người dân được hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ phù hợp và thấy rõ lợi ích thiết thực, họ sẽ chủ động tham gia và duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường. Đây chính là yếu tố then chốt giúp các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài. Thực tế cũng cho thấy, để các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn triển khai thành công, không thể thiếu vai trò định hướng, hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Nhiều nơi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn về phân loại rác, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải phù hợp với điều kiện từng vùng. Bên cạnh đó, các phong trào cộng đồng như đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, ngày chủ nhật xanh hay các mô hình tự quản về môi trường cũng được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh.
2: Trong cái chương trình này chúng tôi khuyến khích các địa phương nhân rộng những cái phong trào, những cái nội dung cộng đồng người dân tự làm được mà thấy rằng là hiệu quả. Còn đối với cả những cái công nghệ thì cũng cần phải nghiên cứu để bổ sung những cái công nghệ nào nó vừa phù hợp với cả trình độ quản lý của cộng đồng, của người dân, gắn với cả cái chi phí vận hành bảo trì nó hợp lý, có thể chấp nhận được.
0: Có thể thấy bảo vệ môi trường nông thôn không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay cơ quan chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi người dân nhận thức rõ rằng việc giữ gìn môi trường chính là bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của chính mình, họ sẽ tự giác thay đổi hành vi, từ bỏ những thói quen gây hại như xả rác bừa bãi, đốt rác không kiểm soát. Những chuyển biến này không chỉ giúp cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng vững chắc để các địa phương hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Quan trọng hơn, đó là bước đi cần thiết để hướng tới một nền nông nghiệp xanh,

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
6: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
14: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Triều tướng ơi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
2: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
1: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
2: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
1: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
2: Bí kíp gì vậy ông?
1: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
2: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
1: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại, 1800 6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình

0: chỉ hành nghề đã được cấp trước đây. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp giấy phép hành nghề cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định.
1: Liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành, chỉ đạo chủ đầu tư và ban quản lý dự án, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý 2 năm nay.
2: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất trong nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay là nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Chưa phải là thanh toán mà tạm thôi, nhưng cũng được đến 90% khối lượng. Còn đối với những cái hạng mục mới phát sinh và phải sửa đổi bổ sung ấy, và phải điều chỉnh cái phụ lục hợp đồng ấy, thì chúng tôi cũng cho tạm ứng ở cái mức cao hơn so với quy định là 30%, thì chúng tôi theo thẩm quyền thì có thể cho tạm ứng đến 50% để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực để thi công dự án.

0: Bây giờ đang là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa khô Tây Nguyên. Ở xã Đắc Min, tỉnh Lâm Đồng, cơn khát càng cháy bỏng khi cây cao su cần ít nước đã được phá bỏ để thay thế bằng cây cà phê cần nhiều nước hơn. Hầu như đám rẫy nào cũng có một vài giếng khoan và nước ngầm từ các giếng này là duy nhất để cứu các vườn cây. Gia đình ông Triệu Cuối ở thôn 7 xã Đắc Min chỉ có 5.500 m² cà phê, nhưng lõi đá khoan giếng đã đủ lát nền cho toàn bộ lối đi xuống vườn. Tuy vậy, lượng nước tìm thấy cũng chỉ ở mức cầm cự.
1: Khoan là nát hết luôn á.
2: Và cái trường thứ 10 á, mà chỉ có một cái nước là bình thường, bây giờ vẫn hải không?
0: Anh Triệu Khương từng đi làm thuê cho các đội khoan giếng, rồi tự mua giàn khoan để làm dịch vụ. Nhưng đến mùa khô này, ngay cả người chuyên đi khoan nước cũng không còn nước để dùng cho gia đình mình.
3: Thiếu nước quá, làm đi với lại đi làm công cho người ta khoan thua. Thế là tự mua về lại chữ nước cho bà con.
4: Từ khi mua giàn giờ thì đã mình khoan được mấy cái giếng rồi?
3: Ba mấy cái, gần 40 cái. Nói chung là khu này thì hiếm nước quá.
0: Tình trạng cạn kiệt nước ngầm đang mỗi năm lại lan rộng ở Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Trinh ở xã Đắc Sắc, tỉnh Lâm Đồng đã phải bán 3 hectare rẫy sau khi khoan 8 giếng mà vẫn không đủ nước tưới. Không chỉ các vùng đất đồi dốc bị cuốn vào cuộc đua khoan giếng đầy rủi ro, những vùng đất lúa nước mênh mông cũng không ngoại lệ. Ông Ngô Văn Sình ở xã Erop, tỉnh Đắk Lắk là người đã đi suốt hành trình từ những năm khoan giếng chỉ sâu dưới 40 mét, đến nay đã khoan sâu tới 140 mét.
5: Khoan ở trên đấy tất cả là 7 gãi rồi. Lúc đầu tiên mình lên lúc đấy nó chỉ có tầm 34 mét máy, không bao giờ hết nước. Đến bây giờ cứ thằng nào dí sâu là thằng đấy là được lâu. Có nhà là đầu tư khoảng độ 4 cái giếng mà cái thứ tư mà không có nước.
0: Theo những người kinh doanh ống và thiết bị tưới, cuộc đua khoan giếng hiện nay là không có hồi kết. Những máy khoan giếng đời cũ đã bất lực vì nước ngầm rút sâu. Người dân lại đầu tư mua giàn khoan thủy lực khí nén, tiếp tục cuộc truy đuổi theo nước ngầm.
6: Nhà này đang khoan giếng từ trước nay 100 mét đang ổn định đúng không? Bây giờ những nhà chọc khách khoảng 2-3 chục mét chọc xuống 130-140 mét, nhà này mất hẳn luôn. Thế thì bây giờ giàn hơi đưa về đây, hôm nay trong nhà này nó đập một phát sâu 240 mét.
7: Ui
6: giời. Thì những cái giếng làm bên cạnh làm sao chịu nổi, thì tất nhiên nó phải rút xuống người sâu, càng này càng sâu, khủng khiếp luôn đấy.
0: Hàng trăm nghìn hectare cây trồng đang chờ nước, thúc đẩy những mũi khoan mỗi năm lại tiến sâu hơn vào lòng đất Tây Nguyên. Từ dưới 40 mét, nay đã tới hơn 240 mét và vẫn chưa dừng lại. Khi giếng sau khoan sâu hơn giếng trước, mực nước ngầm